0: Klockan är 6 och det är den 12 maj och det är dags för dagens första nyhetssändning. Jag heter Ellen Ies, god morgon. Finlands ekonomi har börjat växa. Den prognosen ger finanskoncernen Nordea. Enligt prognosen växer Finlands bruttonationalprodukt med 1% i år och med 1,5% nästa år. Nordea gör den här tolkningen eftersom den privata konsumtionen har ökat något och det ser positivt ut för industrin. Sysselsättningsläget väntas också bli bättre under det här året och nästa. Men kriget i Mellanöstern hotar bromsa tillväxten bland annat på grund av de stigande bränslepriserna. Sjukfrånvaron bland personal i kommuner och välfärdsområden ökar under 2025 i jämförelse med föregående år. Det här visar en färsk undersökning av pensionsförsäkraren Keva. Det är speciellt ungas frånvaro som ökar.
1: Förra året var anställda i välfärdsområdena borta från arbetet på grund av sjukdom i genomsnitt cirka 16 dagar, medan kommunanställda var sjukskrivna cirka 13 dagar. Det är en aning mer jämfört med föregående år. Det visar pensionsförsäkraren Kevas färska undersökning som omfattar alla välfärdsområden. Särskilt mycket ökade sjukfrånvaron för anställda i åldersgruppen 30-39. Också ännu yngre anställdas frånvaro ökade. Det är allt vanligare för unga att vara borta från jobbet i över 30 dagar under ett år. Laura Pekkarinen, som är forskningschef vid Keva, tror att ungas långa frånvaroperioder kan bero på psykisk ohälsa.
2: Nuorten pitkien poissaolojen taustalla on yhä useammin ahdistuneisuushäiriö.
1: Enligt Pekkarinen har ungas frånvaro som beror på ett ångestsyndrom femdubblats under de senaste 10 åren.

0: Dessutom tror Pekkarinen att många unga upplever att de inte har möjligheter att påverka sitt arbete och att det kan vara en orsak till att de är oftare borta.
1: Dessa reporter Katarina Hintsanen. En klar majoritet av finländarna ser att den internationella världsordningen redan har raserats. Det här enligt en färsk undersökning vid Helsingfors universitet. Europas uppgift är enligt den att försvara den världsordning som grundar sig på gemensamma regler. Forskningen visar att stödet för NATO har sjunkit 10 procentenheter på 2 år, men finländare vill ändå ha ett gemensamt försvar. Och knappt 60% är redo att skicka finländare för att försvara andra NATO-länder. Allt fler finländare är också redo att låta kärnvapen transporteras genom Finland, men stödet för att ha kärnvapen placerade i Finland är fortfarande lågt. Drygt 3000 finländare har deltagit i undersökningen. I Storbritannien så ökar pressen på premiärminister Keir Starmer när allt fler inom hans parti kräver att han avgår. Enligt BBCs beräkningar så har nu över 60 partimedlemmar i det brittiska underhuset krävt att Starmer antingen avgår eller meddelar när han tänker avgå. Starmers parti Labour gjorde mycket dåligt ifrån sig i förra veckans lokal- och regionalval. Det här har ökat missnöje med Starmer och som också innan det kämpar med ett sjunkande understöd. Starmer själv upprepar ändå att han inte tänker lämna sin post. De sista passagerarna från fartyget MV Hondius är nu evakuerade. De sista evakueringsflygen ska ha landat i Nederländerna tidigt idag. Fartyget anlände till Teneriffa i slutet på den förra veckan och har nu fortsatt till sin hemmahamn i Rotterdam med 26 besättningsmedlemmar ombord. I ett sjukhus i Nederländerna så har flera anställda inom sjukvården satts i karantän. Det här efter att sjukhuset hade tagit hand om en passagerare från det drabbade fartyget och det hade förekommit slarv med rutinerna. Infektionsrisken beskrivs ändå som låg. 3 personer dog i hantavirus ombord på MV Hondius, men Världshälsoorganisationen WHO betonar att risken för en pandemi är liten. Och i väderrapporten ingår varningar. Idag blir det rätt så regnigt i södra delen av landet. I östra delarna av landet är det mest uppehåll. Och dagens utsikter. I landets västra del samt i norra Österbotten och Kajanaland molnigt och på många håll regn. Dagens högsta temperatur är 7-14 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. I landets östra del halvklart i mulet och närmast i väster tidvis ihållande regn. I öster är det mest uppehåll. Dagens högsta temperatur är 12-18 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. I Lappland molnigt och tidvis regn eller regnskurar. I Kilpisjärvi-trakten möjligen också snöfall. Dagens högsta temperatur är plus 4-11 grader. I Armen lite lägre. Svag eller måttlig vind omkring syd. Och varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar. Och i väderrapporten för sjöfarande ingår varningar. Meddelande för båtförare, Ålands hav och Bottenhavet, nordlig till nordostlig vind på eftermiddagen och kvällen 12 meter per sekund. Och dagens utsikter, Finska viken och norra Östersjön, vind omkring ost 5-10, lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, nordlig till nordostlig vind 5-10, upp till 14 meter per sekund. Lokalt regn och duggregn, annars god sikt. Skärgårdshavet, ostlig till sydostlig vind 5-9. Lokalt regn och duggregn, annars god sikt nu på dagen. Bottenhavet, nordlig till nordostlig vind 5-9. Lokalt regn och duggregn, annars god sikt. Kvarken, nordlig till nordostlig vind 1-4 meter

0: Hören upp, det finns en halvtimme ny politisk podd på arenan. Jenna, vad tar du upp i den?
1: Den här högerextrema demonstrationen i Tammerfors. Regeringspolitikerna pratar inte riktigt om det politiska våldet som inträffar där, utan om en lagparagraf som de vill ändra.
2: Fred, om man skulle vara en av dem som skriver så här mer eller mindre välunderbyggda inlägg på sociala medier, för man nog snart ha vår undervisningsminister på sig. Han har nämligen varit mycket aktiv i diskussionstrådar den här veckan.
0: Jenna Emtö, Fredrik Wallström och jag, Joakim Runt, är politiken på arenan och i Ylevega lördag klockan 13.

Nu är det dags igen. Naturväktarna är tillbaka på torsdagskvällar. Hör av dig med frågor eller observationer kring djur och natur. E-postadressen är natur@yle.fi. Den 7 maj är Anders Albrecht och Jörgen Palmgren experter. Naturväktarna i Yle Vega 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

0: skulle väga. Och vi som önskar dig en glad tisdag morgon heter Malin Valtonen och Bobby Asplund. God morgon, Bobby.
1: Riktigt god morgon.
0: Ja, som sagt har vi tisdag idag och 12 maj står det.

0: Finlands svensk musik här i form av Skog och Sonja Biskop i Drömmar om dig. På kommande i musikväg strax Silksonic och Bruno Mars och också Eurythmics inom kort. Ja, och med lite nytt kaffe i blodet så orkar vi oss ta an ett aktuellt ämne som nog gör att den här nyheten fick mig nog att få lite ont i magen för den här personens del. Den nyheten dök upp i mitt flöde igår och väckte också mycket tankar hos mig att vad är det riktigt som har hänt? Jag pratar ju om den här läraren på Chimitoön som har i misstag spridit en bild av sig själv som var menat för mannen men som istället dök upp offentligt. Och jag känner som med den här människan, gud vad pinsamt det skulle vara om man ska skicka en lite gullig hint bild till sin man och sen dyker den upp för precis alla, till och med ens egna elever.
1: Ja, det är verkligen mardröm det här. Och nu har vi då här på Svenska Yle pratat med den här kvinnan. Och det finns en artikel faktiskt på vår webbplats också där hon berättar om den här ångesten efter det här som hände. De senaste veckorna har varit så tunga att hon varken har kunnat äta eller sova. Och det förstår jag nog. För att den var inte så länge ute den där bilden, men den var tillräckligt länge för att den hann spridas vidare. Och det där, ja. Och sen var ju skadan skedd.
0: Ja, den här appen som den här kvinnliga läraren har använt heter alltså Snapchat. Och om du är inte bekant med den här appen så går den alltså ut på att man kan skicka bilder till varandra. Och man kan skicka dem antingen då privat eller offentligt. Och tanken här var då att hon skulle skicka en naken bild på sig själv till sin man, men satt ut den offentligt och innan han raderade bilden så hade 7 personer sett den, varav 2 var då gymnasieelever från skolan där hon arbetar på Chimitoön. Och spridningen tog sen fart när en av personerna som såg bilden visade den för en kompis och kompisen fotograferade då mobilskärmen och det är den bilden som har delats vidare. Så jo, man kan förstå att det här är inte en rolig situation och den har ju lyfts upp i typ alla medier, alltså också på finskt håll, kvällstidningar och så här, så den har ju fått otroligt mycket spridning det här. Kanske inte bilden i sig liksom utanför Chimitoön, men det här att det här har hänt. Mm. Så jo, alla har någon gång skickat en privat bild till någon annan så förstår säkert att det skulle inte vara så roligt om halva Chimitoön skulle se samma bild.
1: Ja, eller skicka ett meddelande till någon som man inte egentligen har haft avsikt för att skicka. Och sånt har ju också hänt. Hon säger ju förstås här att hon har fått en massa hat från olika håll, men också en hel del stöd. Och det är ju bra det. Men så här, sån här olycklig händelse, så var försiktiga med vad ni skickar åt vilket håll.
0: Ja, och är du inte helt säker på att använda appen, kanske man inte ska skicka nakenbilder överhuvudtaget. Det är en bra lärdom här. Och den här kvinnliga läraren, så hon lärde sig också med det. Tidigare har hon använt Snapchat som en arbetsverktyg, men nu har hon tänkt om och har inte längre sina elever på sina vänlistor. Det kan ju också vara en bra metod.

0: Vill du läsa mer om det här så gå in på Yle Åbolans sidor. Men ja, vi känner med dig, läraren där ute, om det är så att du lyssnar.
1: Absolut.
0: Attans, vilken situation. Hoho.

0: Ett samarbete här mellan Silk Sonic, Bruno Mars och Anderson .Paak. Leave the door open.
1: Är det i år Finlands tur att ta hem segern?
2: 12 points go to Finland.
1: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj på Yle.
0: Ja, tippa vinnaren av Eurovision Song Contest kan du alltså göra i appen. Och ikväll så kan du alltså följa med semifinalen där Finland deltar. Bobby, du har koll på exakt var och när man ska vara alert.
3: No, klockan 22 börjar den här själva sändningen och man kan följa med den på Yles TV 1 och på Yle Arenan. Exakt vilken tid Linda Lampenius och Pete Parkkonen framför sitt bidrag Lekenheten kan jag inte svara på, men de är sjunde i ordningen. Så man kan ju försöka räkna där att hur länge det är.
0: Då brukar vi vara kring 3 minuter och sen lite snack däremellan. Ja, och alltså, kanske efter en halvtimme.
3: Kanske
0: max.
3: Efter 10:30. Men börja se klockan 22. Eller om du vill så kan du redan klockan 21 ratta in på podden Torille

0: Facebook.fi, för där vad heter det, snackar Alva Stenman och Simon Karlsson i den här videopodden. Så det är ju en intressant grej som man kan följa med. Men hej, Finland hör faktiskt till en av favoriterna, om än jag inte riktigt tror på finsk seger. Det får man väl kanske inte säga så här på Yle, men jag sa nu det ändå.
1: Det är bra, men pessimisten blir aldrig besviken.
0: Nej,
1: som
0: så
1: det heter.
0: Är det, men alltså, vi hoppas ju förstås på en finalplats nu till att börja med.
1: Ja, det är väl mycket som ska gå fel om de inte ska nå finalen, om man får tro bettinglistorna.
0: Absolut.
1: Som sagt, ladda upp med Torille, med Alva och Simon klockan 21, och så är du redo 22 när semifinal 1 kör igång. Sen den andra semifinalen är på torsdag, sen finalen på lördag. Och är det så att du är trött redan på Eurovisionen, så ja, det är nu bara att stå ut nu den här veckan och sen lugnar dig ner sig igen med start nästa vecka. Ja. Då pratar vi inte så mycket Eurovision mera.
0: Eller vem vet?
1: Ja, kanske vi gör.

0: Here comes the rain again, Eurythmics. Och vi gillar alltid här i radion när vi får göra såna här rimliga åsnebryggor från en sak till en annan. Ja. Och då kommer vi ju in på vädret, ja, inte sant?
1: Precis, igår fick vi ju redan känna av lokala regnskurar och emellanåt lite starkare också. Och idag

0: fortsätter den här grejen nog speciellt i södra, sydvästra och västra delarna av landet. Mot kvällen så kan det här regnen nog så där sakta förflytta sig också österut, så att till exempel i Östnyland och Helsingfors så kanske man får ta fram regnrock och paraply. Är det där terrängbrand, varningen för terrängbrand gäller faktiskt ännu trots det här regnet och just i södra och västra delarna. Högsta temperaturen idag är lite drygt 10 grader kanske, men som sagt, regn ska vi också få imorgon, så regniga nyheter här.
1: Ja, jag säger tack och lov för lite regn, det är så torrt ute.
0: Ja, det har du rätt i.

här får du Nevala med låten Shadows när klockan är 7:09. Idag när vi har den 12 maj så grattar vi Charlotta och Lotta på namnsdagen. Och inom kort här på kanalen så blir det andrum och efter det så blir det nyheter klockan 7:00.

För flera år sedan ordnades det ett jippo för teologistuderanden där jag fick en tygkasse med bibelcitat om att vi ska bära varandras bördor. Jag tog tygkassen genast i bruk, hade den ofta hängande på axeln och bar tunga kursböcker i den. Jag är Eleftheria Apostolidou från Träskända och du lyssnar till Andrum i Ylevega. Nu vill jag berätta om hur jag ser på den uppmaning som Paulus har gett oss i Bibeln. Att bära varandras bördor blir väldigt påtagligt när någon erbjuder sin hjälp med det som känns för tungt för en själv. Ända sedan ung ålder blir vi lärda att hjälpa och ställa upp för varandra. Det kan handla om att hålla dörren upp för en främling eller att bära grannens tunga matkassar över tröskeln. Under livets gång möts vi garanterat av olika slags bördor, men jag undrar hur vi ska definiera vad en börda är för någonting. När jag håller konfirmandläger brukar jag utmana ungdomarna att formulera om de gemensamma spelreglerna i positiva ordalag. Istället för strikta förbud ska reglerna uppmuntra till trevlig samvaro och goda gärningar i gruppen där allas engagemang och insats behövs. Positivitet är en bärande kraft och en viktig resurs på många livsområden. Regler som är formulerade i positiva ordalag skapar dessutom utrymme för frihet och kreativitet. Kan en börda vara någonting positivt? Tänk om Paulus menar att vi också är kallade att bära varandras lätta bördor. Jag tror starkt på det, att vi ska våga ta emot varandras glädjeämnen, bära på det positiva som livet innebär och glädjas tillsammans. Det här är en uppgift som med sin enkelhet utmanar oss varje dag. Det kan ofta vara mycket lättare för oss att beklaga förlusten som någon har drabbats av än att helt uppriktigt gratulera en person för den framgång som hon har nått. Missunnsamhet är en ovän som inte lämnar rum för den andras glädje. Genom konkreta gärningar är vi kallade att motverka missunnsamhet och öva oss i kärleken till vår medmänniska.

människa. Att bära varandras olika bördor fördupplar glädjen och halverar sorgen. Att stanna upp hos en medmänniska kräver mod. När vi sträcker ut en hjälpande hand till vår medmänniska kan vi inte ännu veta med vilken kraft handen kommer att gripas. Den andras börda kan vara tung och mörk, men den kan också vara lätt och ljus. Du och jag bjuds in att dela livet med varandra, precis som det står i Galaterbrevet. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Vid sidan av allt det tunga kallar Paulus oss till en medmänsklighet som sprular av glädje och skiftar färg. När vi hjälps åt växer också glädjen i oss. Glädjen i oss blir till musik, till en glad jubelsång. Kära himmelska fader, du är livets källa och du ger oss bördor av olika slag. Tack för det som känns lätt och glättigt. Hjälp oss att uthärda det som är tungt och dystert. Tack för varje medmänniska som vi får bära och dela våra bördor med. Amen.

0: Det kan bli ljusning i ekonomin i år, lyder en bankbedömning trots mörka moln från Mellanöstern. Finländare ska lockas till bostadsköp med bostadslån med upp till 40 års betalningstid. Sjukvårdsanställda är allt oftare sjuka själva, särskilt de yngre vårdarna. Det blir regnväder. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God tisdagsmorgon. Banken Nordea ger idag en ljus prognos för Finlands ekonomi. Enligt bankens analytiker kan vi se ett uppsving förutsatt att världsläget inte försämras. Ida Rislaki rapporterar.
1: Nordeas senaste prognos kommer med en brasklapp, men i bästa fall ser vi enligt banken en vändning till det bättre i år och nästa år. Enligt banken finns det redan synliga tecken på ett uppsving när det gäller konsumtion, investeringar och industriproduktion. I år kan det bli en tillväxt på 1% och i nästa år en tillväxt på 1,5%, tror Nordea. Också sysselsättningsläget väntas bli bättre under det här året och nästa. Ett positivt tecken som Nordea noterar är att finländarna har börjat konsumera mera under mars och april, trots att både bränslepriserna och räntorna har stigit. Konsumtionen förbättrar sysselsättningen inom handeln och servicebranschen. Också byggbranschen har fått lite ny

0: fart tack vare de datacenter som byggs i landet. Men den bransch som däremot inte verkar få fart är bostadshandeln, enligt Nordea. Och så brasklappen. Den stavas Mellanösternkrisen. Risken för att konflikten och energikrisen förvärras och för att bränslepriser och räntor fortsätter att stiga, det kastar en skugga över den annars så ljusa prognosen. Men ifall energikrisen istället lugnar sig och räntorna sjunker, då kan tillväxten till och med bli större än i dagens prognos, menar Nordea.
1: Och enligt Nordeas prognos går det alltså fortfarande trögt inom bostadshandeln. Ett försök från regeringens sida att råda bot på det är att godkänna bostadslån med mycket lång betalningstid. Det blir nu möjligt att ta bostadslån på 40 år mot tidigare maximalt 30. Idén är att de långa lånens små månadsrater ska uppmuntra till bostadsköp.
2: En nybyggd ljus och fräsch bostad i Helsingfors går inte åt. Precis som otaliga andra lägenheter just nu. De som har pengar håller i dem och vågar sig inte på stora affärer som bostadsköp. Nu vill regeringen få fart på marknaden, bland annat med hjälp av bostadslån med lång återbetalningstid. Från och med juni kan man få ett lån på 40 år. Det betyder mindre låneutgifter per månad, men betydligt högre helhetskostnader över tid i form av räntor. Bankerna tycker att förändringen är bra, bara man tänker på vissa saker. Vi hör chefsekonom Lasse Korin på Aktia.
3: Jag skulle rådgiva att om man tänker på en längre bostadslån, att man skulle eventuellt börja placera vid sidan om då när man amorterar mindre. För då skulle man få den största nyttan i form av det att högst antagligen om man börjar placera till exempel på aktiemarknaden så där har förväntade avkastningen varit bättre än den här räntan på lånet. Så det betyder att då över tid så börjar man bygga mera egendom åt sig i annat också än bara väggar.
2: Men det är förstås inte självklart att kunden lägger de pengar som inte går till amorteringar på något vettigt, som långsiktiga placeringar på börsen. Istället kan det gå så att lån med lång återbetalningstid och mindre månadsrater lockar folk att köpa allt för dyra bostäder och ta för mycket lån. Det menar man på Finansinspektionen som övervakar stabiliteten på finansmarknaden. Ledande experten Peik Granlund säger att det finns många risker med lån på så här lång tid. Man kan bli arbetslös, man kan tvingas sälja sitt hem till underpris eller så måste man lägga stora summor på större renoveringar. Och så kan ju räntorna stiga.
4: Ett alternativ förstås är att använda sig av fast ränta. Ett annat alternativ är att använda sig av räntetak eller räntekorridorer. De kan man då få upp till 10 år och det skapar ett extra skydd så att säga för eventuella ränteförändringar.
1: Sa Peik Granlund på Finansinspektionen och reporter var Katja Johansson. De som jobbar inom sjukvården och socialvården är allt oftare själva sjuka, visar en undersökning från pensionsförsäkraren Keva. Sjukfrånvaron bland personalen i välfärdsområden och kommuner har ökat, här rapporterar Katarina Hintsanen.
5: Förra året var anställda i välfärdsområdena borta från arbetet på grund av sjukdom i genomsnitt cirka 16 dagar, medan kommunanställda var sjukskrivna cirka 13 dagar. Det är en aning mer jämfört med föregående år. Det visar pensionsförsäkraren Kevas färska undersökning som omfattar alla välfärdsområden. Särskilt mycket ökade sjukfrånvaron för anställda i åldersgruppen 30-39. Också ännu yngre anställdas frånvaro ökade. Det är allt vanligare för unga att vara borta från jobbet i över 30 dagar under ett år. Laura Pekkarinen, som är forskningschef vid Keva, tror att ungas långa frånvaroperioder kan bero på psykisk ohälsa.
6: Nuorten pitkien poissaolojen taustalla on yhä useammin ahdistuneisuushäiriö.
5: Enligt Pekkarinen har ungas frånvaro som beror på ett ångestsyndrom femdubblats under de senaste 10 åren. Dessutom tror Pekkarinen att många unga upplever att de inte har möjligheter att påverka sitt arbete och att det kan vara en orsak till att de är oftare borta. För att råda bot på ungas ökande sjukskrivningar anser Pekkarinen att man borde satsa på att förstärka deras arbetsidentitet och plats i arbetslivet.
1: Rapporterade alltså Katarina Hintsanen. En opinion.

0: Jons mätning om stödet för NATO bland finländarna visar att stödet har minskat lite med 3 procentenheter sedan i fjol. Andelen som stöder NATO-medlemskapet är ändå fortfarande 3/4 av finländarna. Nära 60% är redo att skicka finländska soldater för att försvara andra NATO-länder. Allt fler godkänner också att kärnvapen transporteras genom Finland. De utgör nära hälften. Stödet för att ha kärnvapen placerade i Finland är fortfarande lågt. I Storbritannien ökar pressen på premiärminister Keir Starmer när allt fler inom hans parti kräver att han avgår. Enligt BBCs beräkningar har nu över 60 partimedlemmar i det brittiska underhuset krävt att Starmer antingen avgår eller meddelar när han tänker göra det. Starmers parti Labour gjorde mycket dåligt ifrån sig i förra veckans lokalval och regionalval. Det har ökat missnöjet med Starmer. Han själv upprepar att han inte tänker lämna sin post. I kväll sänds den första semifinalen i Eurovision Song Contest. Finlands bidrag är med i kväll. Samtidigt visar vår jämförelse att kostnaden för att ge sin röst i tävlingen är olika hög i olika länder och dyrast i Finland. Reporter Patrik Schön berättar mer.
1: Vill du rösta på din favorit får du betala. Det finns nämligen inget gratisalternativ. Men priset varierar kraftigt beroende på vilket land du bor i. Och dyrast är det att rösta i Finland. I Finland kostar en röst via appen eller textmeddelande 1,50 €. Allra billigast är det i Danmark, där ett sms bara kostar omkring 13 €. Även i Tyskland, Ukraina och Storbritannien kostar det under 20 € att rösta. Så varför är det så dyrt i Finland? Det är en fråga det är svårt att få svar på. YLEs verifieringsteam har frågat både YLEs Eurovisionsproduktion och EBU, Europeiska radio- och tv-unionen, om prissättningen. Men någon uttömmande förklaring till de stora prisskillnaderna får man inte. EBU har avtal med ett finländskt företag som sköter det tekniska och fastställer priset. I ett e-postmeddelande skriver EBU att priset oftast anpassas efter vad det kostar att rösta i andra liknande tävlingsprogram i varje land. Men varför det skulle kosta 10 gånger mer att rösta i Finland än i Danmark, den frågan förblir obesvarad. Bristen på öppenhet gäller inte bara prissättningen. EBU vägrar också att lämna ut statistik om hur många som röstar, med motiveringen att man vill förhindra fusk.
0: Det sa Patrik Schön. Idag är det flaggdag, det är Snellmansdagen och finskhetens dag. Johan Wilhelm Snellman medverkade till att utveckla Finland till en självständig stat och arbetade bland annat för bildning och för att införa en egen finsk valuta. Dagens väder är mulet och regnigt på många håll. Dagstemperaturen blir 7-14 grader. I öster är det soligare och lite varmare. I Lappland är det kallare och där kan det snöa. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar.

0: Irresistible med The Chorus, och det är den första låten ut i Yle Vega i Västnyland just den här tisdagen. Malin Valtonen säger god morgon tillsammans med Bobby Asplund och Helena Rosenblad.
1: God morgon, god morgon.
2: En riktigt god morgon.
0: Och det är Helena som har hand om nyheterna från Västnyland idag, och första nyhetssändningen från Västnyland hör du om ungefär 15 minuter här på kanalen. Men vi kan redan nu komma med ett meddelande till alla som bor i Österby i Ekenäs och som har fått hem mat med en matrobot. Nu får man pausa med det här.
2: Ja, ni minns kanske i fjol somras så hade vi på vår webbplats i alla fall en video där invånare hade filmat roboten, matroboten som föll ner från Pujoviksbron i vattnet, och efter det så slutade leveranserna en tid. Man stoppade leveranserna, man funderade att vi måste ju fixa det här med att robotarna inte faller ner i vattnet. Men sen åter upptogs leveranserna, men nu är det stopp igen, för under våren så har två robotar igen plumsat i Pujoviken. Så nu är Österbyborna utan sån här hemleveransrobotar. De får ta sig själva till matbutiken en tid i alla fall.
0: Ja, de får fundera igen. Jag tänker att den som jobbar på varuboden Oslo och får fundera på såna här saker om robotar och hur man ska undvika att de kör ner i vattnet. Och har man ganska så här mångsidiga arbetsuppgifter då.
1: Ja, det kan man säga. Hej, det där om Österbyborna blir utan matleveranser med robot, så kan jag berätta att Ingoborna kommer att få det riktigt här inom kort. Alltså i förra veckan kom varuboden Oslo ut med ett pressmeddelande där man berättar att Ingo nu ska få sina matrobotar dit. Vi hade ett reportage för en god tid sedan.
2: Det var från, i vintras då, där de inte kom fram i snön.
1: Så var det, ja. Och från Ingo, då pratades det om att det är på väg dit till Ingo. Så ja, veckor 20-22, det vill säga den här veckan eller nästa vecka, så börjar de här leveranserna också i Ingo. Och man säger att beställer man nu, så om en timme borde maten vara bakom dörren.
0: Så till vidare att den inte har kört ner i havet, ja, i hamnen.
1: Eller någonting.
2: Och så, ja. Sen kanske den inte får till hela Ingo, utan det kanske är runt kyrkbyn.
1: Ja, när, det brukar vara ett sådant område på några kilometer. Men ja, det är på kommande till Ingo.
0: Ja. Men bra att tänka där om man har båten i Ingo hamnen, sen att man aktar sig att om man beställer matroboten ner dit, så då, ja, att den inte då igen plumsar i vattnet. Då måste man nog skaffa simring åt
2: den. Det är nämligen så, de har lite svårt med det här med broar och stopp och kontrollpunkter. Annars kan den nog stanna där och fara över gatan, men det är lite svårt det här med broar och vatten.
0: Ja, kanske simring skulle vara en grej.
1: Det är bra förslag.
0: Lite mera simkunskaper där hos matrobotarna efterlyses alltså.

0: Där hade vi ny färsk musik av Celine Dion.
1: Yle Vega.
2: Vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtidens batterier att rädda energiomställningen eller bara flytta problemen någon annanstans? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Yle Vega på lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.
0: Ja, det var tidtabellen det för Kvanthopp. Nu ska vi ta oss an ett ämne som är aktuellt varje år och varje decennium, i alla fall på den senare tiden. Och det handlar om att vi svenskspråkiga i Finland blir färre, både i antal och procentuellt. Och det här temat tar podden Tangentbordsriddarna upp i sitt senaste avsnitt. Och vad kan man då göra åt det här? Att vi finlandssvenskar är en minskande minoritet. Nå, Veronica Montén och Veronica Westerlund letar efter svaren i kommentarsfältet.
3: Det är ju så att finlandssvenskarna minskar. Vi är bara runt 5% av befolkningen i Finland. Skolorna stängs, servicen försämras på svenska. Och snart sitter vi där med bara ett ynkligt mumintroll kvar.
4: Jag har alltid på något sätt lutat mig tillbaka i faktum att finlandssvenskarna utgör 6% av den finska befolkningen. Men det är alltså fel. Ja. Det är inte mera 6, utan det är 5 nu.
3: Det är drygt 5. Det har inte varit 6 på ett

0: tåg faktiskt.
1: Det kan ju hända att det aldrig har varit sex. Jag bara,
0: det har varit.
1: Det har varit det, okej. Okay.
0: Men alltså, ett smältande isflak, det är så man länge har illustrerat den här svenskan som bara minskar och minskar i Finland. Under en yletext om sibbosvenskan så minns signaturen JHD, filologen och debattören Ralf Normans slagord på 70-talet. Personligen minskar jag inte. Poängen är ju att bakom alla dessa dystra siffror så finns riktiga människor som lever sina liv på svenska. Lite sådär som Eddie, han minskar min sann inte. Det gör han klart på Hufvudstadsbladets Facebook-sida. Vet inte hur situationen ser ut i södra Finland, men här skulle jag inte vara allt för pessimistisk. Lite utanför Vasa lever jag mitt liv 100% på svenska. Så svensk Finland ser ju så olika ut beroende på var man rör sig.
1: Det tror jag också. Alltså i och för sig så också här i Ekenäs kan man också leva sitt liv rätt mycket på svenska. Eller egentligen till 100% på svenska. Det är ju bara faktum. Men jag tror också att de här språköarna, jag tror inte att en hel kultur kan leva vidare inom några språköar, utan det måste ju finnas ett levande språk på flera ställen, och där tänker jag nog att kanske Helsingfors till värld börjar bli ganska finskspråkigt, eller?
0: Ja, och sen kanske det ligger någonting i det där att en del som räknar sig till finlandssvenskar och känner sig som finlandssvenskar kanske inte har så starkt språk i alla fall.
1: Nej,
0: rätta mig om jag har fel, jag vet inte.
1: Ja, eller det är förstås, ja, det kan nog också hända att det är lite så, ja.
0: Men alltså klart är ju att vi behöver folk utifrån. Och en integration på svenska, det skulle kunna vara den här nyckeln till att rädda svensk Finland, tror en del. Det kan vara lite svårt i och för sig att motivera de här som kommer in i landet då, att välja svenska, för att det är ju ett fritt val där. Om man väljer svenska så är man i många fall illa tvungen att också välja finska.
1: Ja. Låt mig göra det här tankeexperimentet för mig själv helt snabbt här. Jag kommer, mitt första språk är arabiska, så kommer jag till Finland och så kan jag välja mellan att välja majoritetsspråket då, eller så kan jag välja att lära mig ett minoritetsspråk som talas av 5,1% av befolkningen. Ja, jag tror nog inte att det är särskilt svårt att förstå att man väljer majoritetsspråket i det fallet.
0: Ja, sen finns det ju språk som liknar svenskan väldigt mycket, så då kan man ju tänka sig då att det är kanske en lättare match att välja svenskan. Men vet du vad som är det ultimata?
1: No.
0: Som John Martson Elite har räknat ut. Jo, om de här som flyttar in kommer från Sverige, för då kan de ju svenska redan färdigt innan de kommer in i landet. Det är ju fantastiskt, han har kommenterat under en yletext. Invandring från Sverige kanske är lösningen.
1: Ja, kanske det. Jag vet inte. Det är väl ganska sällan som migrationsvågor har gått österut sådär helt historiskt sett. Så. Men man kanske det är första gången nu.
0: Ja, om du frågar Eva. För hon skriver på HBLs Facebook, det är inte omöjligt att ni får rätt många rikssvenskar som emigrerar beroende på hur händelseutvecklingen går i Sverige.
1: Vilken händelseutveckling syftar
0: hon
1: på då?
0: Om 10 år, vet du, så strömmar de hit.
1: Men vem är det hon menar att bli liksom nedtryckt i Sverige då? Alltså, tror vi att Eva är sverigedemokrat och tycker att feminist-Sverige har gått för långt? Eller är Eva vänsterfeminist som tycker att sverigedemokraterna har gått för långt?
0: Ja, vi vet inte. Och hon öppnar inte upp det här alls.
1: Vem ska hon få med sig? Vem menar hon att det är liksom den här? Vem är den här svensken som känner att nej, men det är nog bättre i Finland?
0: Men förutom att vi behöver de här nya mumitrollen då, så behöver vi ju se till att de som redan finns här också stannar kvar i Mumindalen. Det vet Malin i samma diskussionstråd som Eva uttalar sig i här, skriver: finlandssvenska ungdomar flyttar till Sverige för att utbilda sig och arbeta. Har vi råd att förlora dem? Alltså håll kvar de här som finns här. Hon pratar om den här hjärnflykten. Mumin, Snork och Lilla My, den unga generationen, tar sitt pick och pack och flyttar till Sverige.
1: Det har vi ju talat om här i tangentbordstridarna också tidigare. Och det är ju bara faktum att där har man ju sett en ganska stor flyttvåg. Jag tycker att det är ganska lustigt ibland när man kan läsa en artikel eller läsa en nyhet, till exempel på webben då. Och sen går man här redan till sitt eget liv. För att just det här med till exempel flyttvågen till Sverige, den ser jag väldigt tydligt också helt i mitt privatliv. Alltså att jag kan räkna lätt 10-20 kompisar, studier

0: kamrater eller kanske man har gått i skola med som nu bor i Sverige. Alltså sådana som verkligen har flyttat till Sverige.
1: Och Malin, tycker du att på något sätt så ska vi behöva hålla kvar dem här hos oss?
0: Ja, men det är väl ändå rimligt, eller i någon mån.
1: Eller åtminstone att de flyttar tillbaka, eller hur?
0: Mm.
2: Och hela avsnittet med tangentbordsriddarna hittar du på arenan. Nu blir det Gyllene Tider fram till Västnyländska Nyheter 7:30.

0: Ljudet av ett annat hjärta här med Gyllene Tider. Och den här signalen betyder ju att det är dags för nyheter. Malin Valtonen och Helena Rosenblad i studion. God morgon, Helena.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja med båtbränsle faktiskt.
1: Ännu den här sommaren så går det att tanka sig.

0: själv bygga infrastrukturen och låta någon annan sköta försäljningen. Men investeringschefen Oskar Sjöberg vid Raseborgs stad varnar det finns risk för uppehåll i bränsleförsäljningen i Ekenäs om inga beslut har fattats ännu.
1: Och vi håller oss kvar i Ekenäs vattnen. I fjol somras berättade vi om en matrobot som föll ner i vattnet från bron över Pujoviken när den öppnades. Och den är inte faktiskt ensam om att ha plumsat i havet.
0: Den här våren har leveransrobotar två gånger fallit ner i havet från Klaffbron över Pujoviken i Ekenäs. Och det här innebär att Österbyborna från och med början av maj inte längre kan beställa hem mat med de här populära robotarna.
1: Då den första roboten föll i sjön i fjol, så då återupptogs trafiken sen efter en paus.
0: Företaget som har hand om leveransrobotarna införde fler säkerhetsåtgärder efter fjolårets händelse. Och de har också ökat på den mänskliga kontrollen när leveransrobotarna korsar bron. De har också infört flera stopp- och kontrollpunkter. Robotarna stannar snabbt när de upptäcker ett hinder, men att vägen försvinner framför dem, det är svårt för dem att förstå. Så nu är den här rutten över Pujoviksbron igen stängd för robotarna, och man utreder grundligt vad som hänt för att kunna hitta en lösning på det här problemet.
1: Ja, det är inte lätt, stackars robotar som plumsar i kön ofrivilligt. Det var tidningen Etelä Uusimaa som var först med just den här nyheten. Och det är många som söker jobb just nu, och det märks också i Raseborg.
0: Hela 48 personer sökte tjänster som kultur- och fritidschef i Raseborg. Det är nästan dubbelt fler än förra gången man kunde söka det här jobbet år 2023. Då valdes Peter Roos, han sade upp sig i december i fjol, och sedan början av det här året har tjänsten varit obesatt och tillfälligt sköts av bildnings- och välfärdsdirektören Tina Nordman. Men så småningom får Raseborg alltså en ny kultur- och fritidschef bland de här 48 sökande.
1: Och nu är det klart var Ekenäs gymnasium ska hålla sin studentdimission i slutet av maj.
0: Studentdimissionen kan inte hållas i bollhallen eftersom bollhallen och simhallen stängdes efter branden där i början av maj. Och nu är det klart att dimissionen istället kommer att hållas i Ekenäs kyrka.
1: Ja, det här meddelar Ekenäsnedens svenska församling på sociala medier.
0: Ett alternativ som gymnasiet funderade på var högstadiets gymnastiksal, men nu är det klart att det istället blir Ekenäs kyrka och studentdimissionen hålls den 30 maj.
1: Och så en titt på vädret. Idag väntar många på det här efterlängtade regnet som vi lite fick försmak på redan igår.
0: Lite små droppar kom det, och enligt väderprognosen är det molnigt och på många håll regn idag. Och när jag tittar så verkar det nog vara en hel del millimeter som utlovas i Västnyland. Vi får se hur det blir. Dagens högsta temperatur är mellan 9 och 14 grader, och också natten ser ut att bli riktigt varm. Plus 9 plus 10 grader ser det ut att vara i ungefär hela Västnyland. Och eftersom det är lite regnigt så blåser det inte så mycket, utan det är svag eller måttlig vind mellan syd och ost.

0: Joy Crux med Feed Don't Fail Me Now. Nu ska vi göra ett besök i Laxbojo, som faktiskt inte finns i Bojo, utan i Lojo. Laxbojo gård är en gammal herrgård som grundades av ingen mindre än Gustav Vasa, som var kung av Sverige på 1500-talet. Och gården lever och mår bra än idag, fast många saker är annorlunda. Gården har nyss gått igenom en stor renovering.
1: Jag heter Nina Vanderpals och jag är lantbruksföretagare här i Laxbojo gård.
2: Och det här Laxbojo gård som ligger här väldigt naturskönt vid Lojo sjö, vad är det för ett ställe?
1: Gustav Vasa har grundat det här 1556 och gården har funnits sedan dess. Och min släkt har kommit in i bilden 1911. Farfars farfar köpte det här. Den här gården. De bodde egentligen i Sankt Petersburg men hade sen såna landegon här i sin Finland.
2: Så det här är egentligen ditt barndomshem kan man säga?
1: Jo. Jag är född i en Åbo men jag har bott här sen jag var 4 år gammal.
2: Men bodde du då här i det här stora karaktärshuset?
1: Jo, jag har bott här min liksom barndomen.
2: Oj, det är så lustigt för när man tittar ut genom fönstret här så ser man rådjuren precis utanför. Där betar de i parken. Ja. Men ja, just det. Du har renoverat det här huset, karaktärshuset, nu grundligt. Berätta om den renoveringen.
1: Jo, det, min mamma och pappa flyttade bort och huset blev tom och vi undrar lite att vad ska vi göra med den. Men sen först började man med taket och fönster och sen sist och slutligen så renoverades hela huset sen. Och jag hade en man som jobbade här mest, hade lite hjälp alltid då och då, men det tog nästan 10 år. Men nu är det färdigt.
2: Det är alltså fantastiskt fint. När man kommer in här så får man en känsla av vördnad nästan. Det är väldigt så här fint renoverat i gammal stil och så hänger det fina kristallkronor i taket och enormt stora mattor.
1: Ja. Och de här äldsta mattorna är faktiskt troligen från Sankt Petersburg med mått liksom till det här huset.
2: Men hur har du då gjort? Du har haft säkert några experter som har...
1: Jo, jag har haft sådana här inredningsarkitekt Noora Juurikkala som har hjälpt mig med alla val på material och sen också inredning sen när huset var färdigt.
2: Hur känns det att ha ett sånt här kulturarv som man ska ta hand om? Känns det som en börda eller känns det som någonting ärofyllt?
1: Kanske mer ärofyllt att det är liksom sånt som man kan inte låta ruttna eller att man måste ta hand om sin egendom. Det är bara så.
2: Man är liksom en länk i en kedja, många kanske.
1: Jo, faktiskt. Ja.
2: Så att du har 3 barn, är de intresserade av jordbruk?
1: Jo, min äldsta dotter är nu, hon studerar lantbruk och hon är intresserad, jo.
2: Hör du berätta, vad är den här verksamheten idag här på gården?
1: Det här är en ekogård och vi odlar inte just något spannmål. Vi har allt på grönt. Vi odlar hö till hästarna, korna och fåren. Och sen har vi bete också så att alla djur betar sen på sommartiden. Och det är hästverksamheten som är liksom största nu. Att vi har ridskola och hyr ut box- eller såna här stallplatser till privata personer. Att vi har över 50 hästar på gården.
2: Du sa att det är lammningstid just nu.
1: Jo. Det har lammat 4 tackor i morseren. Att jag kom direkt från fårhuset, att jag har inte riktigt hunnit något annat ännu idag.
2: Gick det bra?
1: Jo, allt gick bra. Vi har nu lamma 2 veckor och vi har kanske någon 60 lam.
2: Är det alltså köttproduktion?
1: Jo. Och jag har också köttförsäljning här på gården sen på hösten så säljer jag sen. Och också påsktiden. Både lammkött och sen highlandkött. Att vi har det där kossorna är highland cattle.
2: Och det är de där med horn och lurvipäls.
1: Jo, just dem. Att de också liksom, det är liksom, tar hand om omgivningen, att putsar och rensar här längs med sjön och skogskanter. Och.
2: Och vem är det som gör allt arbete här på gården alltså?
1: No, jag har en anställd på lantbrukssidan som hjälper med största delen med just med utfodring på fåren och kossorna och sen själv förstås och sen har jag tre anställda i stallet och en fast anställd ridlärare och sen några som såna timlärare sen på det.
2: Hur skilde sig livet här i din barndom?
1: Vi hade ganska mycket mer anställda. Att det var flera människor som jobbade inom lantbruket. Och förstås liksom man odlade spannmål ganska mycket. Och sen hade vi hade svin, vi hade suggor. Vi hade hästar också, men det var liksom bara egna hobbyhästar. Och egentligen hade min mamma också några får då, ren. När jag var liten, men det var också så att de höll parken ren, att det var i mindre skala.
2: Nu när vi sitter och tittar ut här över Lojo sjö, så alltså Lojo stad är ju precis på andra sidan,
1: jo,
2: eller hur?
1: Jag ser här kyrktaket.
2: Ja, där syns kyrkan. Det är ju egentligen väldigt nära då. Men...
1: Jo.
2: Ja, och sen tyckte jag att jag såg kalkverket.
1: Jo, den är här helt mitt emot.
2: Det är ju inte kanske riktigt lika snyggt.
1: Nej. Nej, att nu kommer ju hela tiden befolkningen närmare och närmare, att det är mycket grannar här. Som också liksom, det är många som säger att det är härligt att de ser från sina hemfönster liksom våra djur beta på åkrarna här.
2: Hör du, ska vi gå en liten sväng och se oss omkring här på gården?
1: Ja, det passar.
2: Kiva.
0: Och på den vandringen får också vi som lyssnar här i radion att gå med. Efter Steve Miller Band så återvänder vi alltså till Laxbojo gård på rundturen med Nina Vanderpals.

0: Det hade vi Steve Miller Band med The Joker. Nu ska vi tillbaka till Laxbojogård som ligger naturkänt där vid Lojo sjö. Den nästan 500 år gamla gården är idag en ekogård med fokus på ridskola, stall och djurhållning. Vi träffar Nina van der Pals som driver gården. Maria Wallström är där på besök.
1: Det är väldigt många byggnader här på gårdsplan. Här är både då alltså olika bostadshus och så är det förstås sådana som hör till lantbruket.
2: Jo.
1: Aha, och där har vi hästarna. Hej, här har vi nu lammen. Hej, vad är ditt lamm nu det här? Hur gamla är de här små lammen?
2: De är födda, de är 4 dagar gamla. Ja.
1: Oj, och där är ännu mindre så.
2: Där är, ja, där är 3 dagar gamla. Där är hon har 4.
1: Hej, får vi komma och titta på dig? Jaha! Nu får jag lite hjälp här, för det var en fågel som kackade mitt huvud. Det var inte så bra ställe att stå på, kanske. Så på en säsong, så hur många nya lamm föddes det alltså ungefär?
2: Mellan 90 och 100.
1: Just det.
2: Nej, jag har lite över 50 tackor.
1: Ja.
2: När alla har födts och det är något att äta på bete, så det, sen far det ut på bete.
1: Ja, det här är ganska mycket djur alltså. Men om det nu är 50 hästar så...
2: Ja.
1: Man tänker sådär att det är sån här glamoröst herrgårdsliv. Men det är nog ganska mycket gödsel och koskit och
2: tidiga morgon och sena kvällar med djuren. Det är liksom 24-7.
1: Men en fin miljö är det ju nog trots allt. Men att nu krävs det ju en hel massa resurser för att göra en sån där renovering.
2: Jo. Men jag hamnade och sälja lite mark till staden. Därför den där tågbanan till Åbo kommer genom våra marker. Så där fick man liksom lite sån här finansiering till den här renoveringen.
1: Västbanan som den heter.
2: Ja, det är den områden var den där stationen i Lojo ska bli.
1: Just det,
2: okej. Så det var liksom mina skogar.
1: Just det. Och vad är det här?
2: Det här hör till gården, sådana gamla bostäder var då när det var mera folk som arbetade och bodde på gården. Och nu är det min traktorförare som bor här.
1: Och är det så att du gör också själv egentligen alla jobb som görs här på gården?
2: Jo, i princip, ja. Kör också traktor.
1: Det är en viktig fråga. Som egentligen kanske hör till de lättaste uppgifterna.
2: Ja. Det är mycket lättare att sitta i traktorn än moka i stallet eller något sånt.
1: Just det. Okej, nu träffar vi på de här Highland-korna med sina ståtliga horn och lurviga pannluggar.
2: Ja, de bor ute året om.
1: Moin på dig. Hör du den här allén som går upp här till gården? Det är ekar som växer här i en lång rad.
2: Ja.
1: Och de är gamla. Har du någon uppfattning om hur gamla de är?
2: De äldsta där i andra änden av allén, så de är väl 200-300 år gamla. De är sådana syddade träd att man får inte röra dem. Men annars så det här är lite olika. Jag tror att yngsta är från 40-talet. Men

0: olika ålders träd.
1: Just det, hör du, vem är det som klipper gräset här då?
0: No, nu är det jag eller någon av barnen, eller sen har man någon praktikant som hjälper till. Den som hinner.
1: Det är en hel del jobb med en sån här stor gårdsplan.
0: Jo, det är bara livsstil att man är på gång nästan hela tiden här.
2: Det konstaterar Nina Vanderpals på Laxbojogård i Lojo. Maria Wasström var rapporten.

0: Här har vi musik av Harry Styles. Och frågan är då att är det här en bra låt att lyssna på när man cruisar omkring i en Mazda RX-7? Vad säger du, Bobby, om det?
1: Jag tvivlar på det, men visst, det här ska vi kolla upp på. Men ja, vad blir det? En 45 minuter ungefär, för jag ska ut och åka med en sån bil som du just nämnde.
0: Ja, du ser lite ivrig ut faktiskt.
1: Halvivrig utan vidare, för det är ju någonting som inte vi gör så där i varje dag i sändning, att vi liksom sänder från en bil eller något som rör sig överhuvudtaget. Men nu ska vi få se en sån här speciellt uppbyggd bil som då alltså är märken Mazda.
0: Ja, och på torsdag kan man säkert se många andra märken än just det, för då ska det ställas ut en massa häftiga och fina bilar under Cars och Kaffe, och du ska få bekanta dig alltså med den här bilen som är en av dem som ställs ut.
1: Och det här sker på torsdag alltså på Rådhustorget i Ekenäs, men först ska vi ut och åka.
0: Ja, först ska ni ut och åka. Mm. Och så får du känna vinden i håret där kanske, om du vågar öppna fönstret.
1: Vi ska se hur det går.
0: Ja, om det går för fort.
1: Ja.
0: Nåväl. Bobby får få ut på åktur och cruising här efter 8:30. Så får du höra mer här i sändningen i Ylevega i Västnyland. Här på kanalen blir det dock nu till att börja med lite musik av Fredrik Furu och sen nyheter 8:00.

Finländarna litar inte på USA som bundsförvant, men stödet för NATO-medlemskapet är stort. Vi får strax en rapport om morgonens opinionsmätning. Barnbidraget föreslås sänkas för de barnrikaste familjerna. Jag frågar strax om reaktioner på lästadianskt håll. Nu i åtta nyheterna hör du också om 40 år långa bostadslån som ska ge handeln fart. Och du hör hur Storbritanniens premiärminister sitter allt mera löst. Tisdagens väder är mulet och regnigt. Här är nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Den här morgonen presenteras en ny mätning om finländarnas syn på NATO, säkerhetspolitik och utrikespolitik. Och jag vänder mig genast till morgonens reporter Peter Pettersson.

0: Trelius som har läst på. Peter, vad kommer fram om finländarnas syn på NATO?
1: Ja, nu verkar det som att förtroende för NATO har sjunkit under de senaste 3 åren, men är fortfarande högt ska sägas. Nu skulle 73% av finländarna rösta för ett medlemskap i försvarsunionen. Och den här siffran motsvarar ungefär uppfattningarna bland medborgare i övriga NATO-länder. Jämför man med situationen för 3 år sedan, så då var siffran rekordhög. Då skulle hela 83% av finländarna ha röstat för ett NATO-medlemskap. Och det här visar alltså en färsk undersökning som gjorts på Helsingfors universitet, och drygt 3100 finländare var med.
0: Mm. Och i den här undersökningen, hur ser finländarna som har svarat där på Donald Trumps USA som allierad?
1: Ja, det här är ju lite intressant, för att här är synen bland befolkningen en annan än hur politikerna uppfattar saker och ting. Och där är finländarna betydligt mer kritiska. Endast 1 av 8 finländare litar på att USA under ledning av Trump skulle gå in och försvara Europa. Och dessutom anser finländarna att vi borde minska på vårt beroende av USA och avsevärt.
0: Och vad visar mätningen om vad finländarna så där överlag tycker om världsläge nu?
1: Ja, där tycker finländarna att den regelbaserade världsordningen håller på att krackelera, falla i bitar. Det anser till och med 71% av finländarna. Och förhoppningen är nu bland befolkningen att vi ska kunna förlita oss på att utrikes- och säkerhetspolitiken är desto tydligare. Och dessutom att Europas roll nu ska vara att försvara sig mot stormakterna som verkar kunna göra som de vill.
0: Tack för den här genomgången, Peter Petrelius. Och så ska vi höra en reaktion på nyheten om förnyat barnbidrag som föreslås. Igår presenterades ett förslag som innebär att familjer med flera barn än 2 får mindre barnbidrag än hittills. För riktigt barnrika familjer rör det sig om många 100 euro mindre i månaden. Det lästadianska trossamfundet är känt för barnrika familjer. Och jag har ringt verksamhetsledaren för lästadianernas fridsföreningars förbund, Stig-Erik Enqvist. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, Stig-Erik, hur reagerar ni inom förbundet på den här nyheten om barnbidrag?
2: Man reagerar ju egentligen på 2 olika sätt. För det första är ju det att det här förslaget skulle slå väldigt hårt mot stora familjer som då finns väldigt många av här i Österbotten, också i norra Österbotten, Ulaborgstrakten, där finns ju många stora familjer. Och de andra reaktioner som man har är ju det att nativiteten har ju gått oroväckande mycket ner i vårt land. Och nu är det ju många kommuner som krisar på grund av att det inte finns barn. Så känns det lite så att statsmakten försöker ytterligare få ner nativiteten med att göra det svårt för speciellt de större barnfamiljer. Om man tänker en familj med 5 barn så kommer jag att mista 200 euro i månaden med det här nya förslaget.
0: Mm. Hur är det inom lästadianernas fridsföreningars förbund? Era medlemmar, vet du något om hur de upplever saken?
2: Men nu var det ju flera som redan indirekt liksom yttrade sig igår kring det här att många är ju tvungna då att gå på jobb helt enkelt. Inkomstbortfallet är så stort. Om man då tänker att staten i år betalar 1,4 miljarder i barnbidrag, så skulle jag vilja påstå att det här är en av de viktigaste sakerna som staten betalar. Att man då skulle köra på den summan, så tycker jag man sänder fel signaler. Istället så borde man uppmuntra de som vill föda barn och på det sättet göra framtiden ljusare för landet.
0: Vad tror du om era medlemmar, familjerna där med många barn? I hurdan situation hamnar de ifall det här förslaget går igenom?
2: Ja, vi tänker då att barnfamiljer med 5-10 barn är ju ingen ovanlighet här uppe i norra svenska Österbotten. Så det betyder ju att en familj med över 5 barn så får ju en väldigt stor inkomstbortfall med det här. Och det betyder ju att på något sätt så behöver det lappas upp. Och risken är ju då att trycket på dagvården blir ännu större. Den förändringen är väldigt stor. så man är tvungen att söka åtminstone deltidsjobb på grund av att, att inkomstbortfallet är så stort. Så jag skulle nog väga till beslutsfattarna att ta en djupare funderare över det här förslaget.
0: Tack för de här synpunkterna, Stig-Erik Enqvist. Finlands ekonomi har börjat växa enligt en prognos från finanskoncernen Nordea. Enligt prognosen växer Finlands bruttonationalprodukt med 1% i år och med 1,5% nästa år. Nordea gör den här tolkningen eftersom den privata konsumtionen har ökat något och det ser positivt ut för industrin. Sysselsättningsläget väntas också bli bättre under det här året och nästa. Men kriget i Mellanöstern hotar bromsa tillväxten, bland annat på grund av de stigande bränslepriserna. Och inom bostadshandeln går det fortsättningsvis trögt i Finland. Ett försök från regeringens sida att råda bot på det är att godkänna bostadslån med mycket lång betalningstid. Det blir nu möjligt att ta bostadslån på 40 år. Mot tidigare maximalt 30. Idén är att de långa lånens små månadsrater ska uppmuntra till bostadsköp.
3: En nybyggd ljus och fräsch bostad i Helsingfors går inte åt. Precis som otaliga andra lägenheter just nu. De som har pengar håller i dem och vågar sig inte på stora affärer som bostadsköp. Nu vill regeringen få fart på marknaden, bland annat med hjälp av bostadslån med lång återbetalningstid. Från och med juni kan man få ett lån på 40 år. Det betyder mindre låneutgifter per månad, men betydligt högre helhetskostnader över tid i form av räntor. Bankerna tycker att förändringen är bra, bara man tänker på vissa saker. Vi hör chefsekonom Lasse Korin på Aktia.
4: Rådgiva att om man tänker på en längre bostadslån att man skulle eventuellt börja placera vid sidan om då när man amorterar mindre, för då skulle man få den största nyttan i form av det att högst antagligen om man börjar placera till exempel på aktiemarknaden så där har förväntade avkastningen varit bättre än den här räntan på lånet, så det betyder att då över tio så börjar man bygga mera egendom åt sig i annat också än bara väggar.
3: Men det är förstås inte självklart att kunden lägger de pengar som inte går till amorteringar på något vettigt, som långsiktiga placeringar på börsen. Istället kan det gå så att lån med lång återbetalningstid och mindre månadsrater lockar folk att köpa allt för dyra bostäder och ta för mycket lån. Det menar man på Finansinspektionen som övervakar stabiliteten på finansmarknaden. Ledande experten Peik Granlund säger att det finns många risker med lån på så här lång tid. Man kan bli arbetslös, man kan tvingas sälja sitt hem till underpris eller så måste man lägga stora summor på större renoveringar. Och så kan ju räntorna stiga.
5: Ett alternativ förstås är att använda sig av fast ränta. Ett annat alternativ är att använda sig av räntetak eller räntekorridorer. De kan man då få upp till 10 år och det skapar ett extra skydd så att säga för eventuella ränteförändringar.
0: Sa Peik Granlund på Finansinspektionen och reporter här var Katja Johansson. Klockan har blivit 8:09 och det är dags att blicka utåt i världen. I Storbritannien ser det allt mörkare ut för premiärminister Keir Starmer. Över 70 parlamentariker från hans eget parti kräver att han avgår. Sveriges radios korrespondent rapporterar att ett regeringsmöte som ska hållas den här morgonen kan bli avgörande för Starmers framtid.
6: När den brittiska regeringen möts nu på morgonen så kommer, enligt uppgifter till brittiska medier, flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att överväga sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten. Det gäller hans inrikesminister Shabana Mahmood, men också, enligt olika medieuppgifter, utrikesministern Yvette Cooper och biträdande premiärministern David Lammy. Samtidigt rapporterar brittiska BBC att det råder oenighet inom regeringen om Starmers ledarskap. Så sent som igår stod Keir Starmer i talarstolen och argumenterade för sin egen framtid som premiärminister och sa att han inte tänkte avgå.
7: I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country.
6: En ledarstrid skulle skada landet på samma sätt som när Torypartiet bytte premiärminister flera gånger när de satt vid makten, sa Keir Starmer igår. Och han varnade också för ett ledarvakuum under en pågående internationell kris. Men mycket pekar nu på att Storbritannien snart får sin femte premiärminister på knappt 4 år. Och detta trots att Keir Starmers Labourparti vann en stor majoritet i det senaste parlamentsvalet så sent som för ett par år sedan. Bakgrunden till turbulensen kring Starmer är dels Labourpartiets stora förluster i lokalvalen i Storbritannien förra veckan, men också en längre tid av dalande opinionssiffror och missnöje bland väljarna med Starmers ledarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart vem som skulle kunna efterträda honom, men spekulationerna är i full gång. Nina Benner, London.
0: De sista passagerarna från kryssningsfartyget med hantavirus är nu evakuerade. De sista evakueringsflygen har landat i Nederländerna tidigt idag. Fartyget anlände till Teneriffa i slutet av förra veckan och har nu fortsatt till sin hemmahamn i Rotterdam med bara ett 20-tal besättningsmedlemmar ombord. Samtidigt rapporteras att i ett sjukhus i Nederländerna har flera anställda inom sjukvården försatts i karantän efter att sjukhuset har tagit hand om passagerare från det drabbade fartyget och det har förekommit slarv med rutinerna i sjukhuset. Dagens debatt här på kanalen handlar om hantaviruset. Den diskussionen förs i slaget strax efter nyheterna klockan 12. Finland skärper exporten av läkemedel och medicinsk utrustning till Ryssland. Exporten är redan begränsad med sanktioner, men utrikesministeriet har beviljat en handfull undantag årligen. Nu misstänks en del av varorna ha hamnat hos den ryska militären, det uppger chefen för sanktionsenheten vid utrikesministeriet, Elina Rimpi.
8: Tällä hetkellä on tullut tietoon, että näitä lääketieteellisiä tuotteita saattaisi päätyä sotilaalliseen tarkoitukseen Venäjällä.
0: Och nu bereder sig utrikesministeriet för att helt sluta ge lov för export av läkemedel till Ryssland. Ikväll får vi veta ifall Finlands bidrag i årets Eurovision Song Contest går till final. Representanterna Linda Lampenius och Peter Parkkonen tävlar på plats 7 i den första semifinalen som hålls ikväll. Sammanlagt 10 av kvällens 15 bidrag går vidare till lördagens final. Samtidigt visar vår jämförelse att kostnaden för att ge sin röst i tävlingen är olika hög i olika länder och dyrast i Finland. Reporter Patrik Schön berättar mer.
9: Vill du rösta på din favorit får du betala. Det finns nämligen inget gratis alternativ. Men priset varierar kraftigt beroende på vilket land du bor i. Och dyrast är det att rösta i Finland. I Finland kostar en röst via appen eller textmeddelande 1,50 €. Allra billigast är det i Danmark, där ett sms bara kostar omkring 13 €. Även i Tyskland, Ukraina och Storbritannien kostar det under 20 € att rösta. Så varför är det så dyrt i Finland? Det är en fråga det är svårt att få svar på. Yles verifieringsteam har frågat både Yles Eurovisionsproduktion och EBU, Europeiska radio- och tv-unionen, om prissättningen. Men någon uttömmande förklaring till de stora prisskillnaderna får man inte. EBU har avtal med ett finländskt företag som sköter det tekniska och fastställer priset. I ett e-postmeddelande skriver EBU att priset oftast anpassas efter vad det kostar att rösta i andra liknande tävlingsprogram i varje land. Men varför det skulle kosta 10 gånger mer att rösta i Finland än i Danmark, den frågan förblir obesvarad. Bristen på öppenhet gäller inte bara prissättningen. EBU vägrar också att lämna ut statistik om hur många som röstar, med motiveringen att man vill förhindra fusk.
0: Så rapporterade Patrik Schön. Och jag ska påminna om att semifinalen ikväll sänds både i TV1 och på Yle Arenan med start klockan 22. Nu är det dags för sportnyheter. I ishockeyligan NHL är Colorado nu en seger från den tredje slutspelsomgången. Laget slog Minnesota i natt med 5-2 på bortaplan och leder matchserien med 3-1 i segrar. Joel Kiviranta fick 9 minuter istid för Colorado. I fotbollens Premier League tappade nedflyttningshotade Tottenham segern mot Leeds på slutet. Leeds kvitterade till 1-1 med en kvart kvar. Resultatet betyder att Tottenham har 2 poäng ner

till West Ham som är första lag på nedflyttningsplats. Sedan tidigare står det klart att Burnley och Wolverhampton faller från Premier League. Vädermässigt blir det en grå dag idag. Enligt utsikterna är det mulet väder och regnigt på många håll. Temperaturen ligger mellan 7 och 14 grader. I öster är det soligare och lite varmare. I Lappland är det kallare och där kan det snöa. Och varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar.

Här har vi Ask the Camera med Somewhere in My Heart. På kommande här i Yle Vega i Västnyland, musik av Josefin Sirén och Ricky Martin tillsammans med Meja. Allt det hinner vi med innan klockan blir 8:30. Jag har nyss fått veta att det nu finns ett förslag till Ingås nya kommundirektör. Kommunstyrelsen i Ingå har haft möte igår och nu föreslår kommunstyrelsen att Erik Lund ska väljas till Ingås nästa kommundirektör. Det här valet sker på måndag och det är ju förstås kommunfullmäktige som har sista ordet i den här frågan. Vem var nu den här Erik Lund då? Jo, han jobbar just nu som näringslivschef i Kimitojens kommun. Han är 48 år och politisk magister i utbildningen. Han har bland annat jobbat tidigare förutom då vid Kimitojens kommun, också vid Hanaholmen och vid Svenska Handelshögskolan.

0: Då det kommer till Eurovisionslåtar, vilken är din guilty pleasure? Alltså en låt som du lite skäms för att älska. Vad säger du, Eurovisionsexpert Eva Frantz?
1: Oh, jag har många, men vi kör Cat Cat. Bye bye baby.
0: Vad säger du då, Alexander Beyer?
2: Storbritannien 2007, Scooch Flying the Flag.
0: Ja, det finns ju oändligt med alternativ. Och nu vill vi veta vilken som är din guilty pleasure då det kommer till just Eurovisionslåtar. Skriv in på svenska.yle.fi. Och lyssna på vår specialkväll här i Vega på onsdag 17.30 till 21.
3: Sånt på kommande här på kanalen imorgon. Den här branden som ägde rum i sim- och bollhallen i Ekenäs kan leda till förändringar också på andra håll. Det är tidningen Länsi-Uusimaa som nu har kollat hur läget är med simhallen i Lojo. Det var ju så att sim- och bollhallen i Ekenäs hade ju inga brand.

enda larm och det var en sån sak som folk reagerar på. Och nu har de kollat upp att inte har i simhallen i Lojo heller några brandalarm. Där finns inte ens en brandsläckare. Och det här har inte ens lyfts fram i brandsynen, berättar man där till tidningen Länsikosima. Så nu ska frågan lyftas upp och staden ska ta kontakt med räddningsmyndigheten.

0: Så var klockan 8:30 och det ska bli Västnyländska nyheter med Helena Rosenblad och Malin Valtonen. Vi ska börja med kommundirektörsvalet i Ingo.
1: Vi fick för en stund veta att kommunstyrelsen i Ingo föreslår att Erik Lund blir Ingos nästa kommundirektör. Kommunstyrelsen fattade det här beslutet enhälligt på sitt möte igår kväll och fullmäktige väljer ny kommundirektör på måndag 18/5. Och jag kan tillägga att det är ganska ovanligt att styrelserna brukar föreslå vem som ska bli ny kommundirektör. För det mesta brukar man låta fullmäktige välja, men nu finns det alltså ett tydligt förslag i Ingo. Och Erik Lund, vem är han då? Jo, han är Pargasbo, jobbar nu som näringslivschef vid Kimitoöns kommun. Han är 48 år och har tidigare jobbat på Hanaholmen och vid Svenska Handelshögskolan bland annat.
0: Och totalt

0: Niklas Björkqvist kommer att bygga en ny restaurang på samma plats där han nu har en avväljare att inte investera i att reparera den gamla bränslestationen som enligt Raseborgs stad har allvarliga brister.
1: Och ett problem nu är alltså att ingen vill satsa på en ny station. Bränsleföretag och privata aktörer har tackat nej.
0: Nu överväger Raseborgs stad att själv bygga infrastrukturen och låta någon annan sköta försäljningen. Men investeringschefen Oskar Sjöberg vid Raseborgs stad varnar. Det finns risk för uppehåll i bränsleförsäljningen och inga beslut om den här stationen har ännu fattats.
1: Men vi håller oss kvar i Ekenäsvattnen. I fjol somras berättade vi om en matrobot som föll i vattnet från bron över Pojoviken. När den öppnades så rullar helt enkelt roboten i sjön. Och den är inte ensam om att ha fallit i vattnet.
0: Den här våren har leveransrobotar två gånger fallit i havet från Klaffbron över Pojoviken i Ekenäs. Det här innebär att Österbyborna från och med början av maj inte längre kan beställa hem mat med de här populära robotarna. Det är stopp just nu i alla fall.
1: Ja, då den första roboten föll i sjön i fjol så då återupptogs trafiken sen efter en paus.
0: Företaget som har hand om leveransrobotarna införde fler säkerhetsåtgärder efter fjolårets händelse. De har ökat på den mänskliga kontrollen när leveransrobotarna korsar bron och infört flera stopp- och kontrollpunkter. Robotarna stannar snabbt när de upptäcker ett hinder, men att vägen försvinner framför dem är svårare att förstå, så därför kan de hamna i plurret ibland. Nu är den här rutten över bron till Österby stängd för matrobotarna igen och man utreder grundligt vad som har hänt för att kunna hitta en lösning på det här problemet.
1: Ja, vi ska se vad de hittar på där från det hållet. Men det var i alla fall tidningen Etelä Uusimaa som var först med den här nyheten. Det lider mot skolavslutningar och nu är det faktiskt klart var Ekenäs gymnasium kommer att hålla sin studentimission i slutet av maj.
0: Studentimissionen kan inte hållas i bollhallen eftersom bollhallen och simhallen är stängda efter branden där i början av maj. Och nu är det klart att missionen istället kommer att hållas i Ekenäs kyrka den 30 maj. Det meddelar Ekenäs Nejdens svenska församling på sociala medier.
1: Så en titt på vädret. Om väderprognosen håller vad den lovat så blir det faktiskt regn idag.
0: Som det just nu ser ut så ska det regna under dagen och kvällen i hela Västnyland. Dagens högsta temperatur är mellan 9 och 14 grader. Nattens lägsta ganska hög, 9 till 10 grader faktiskt. Och det blåser svag eller måttlig vind mellan syd och ost.

0: Det var Gavin DeGraw med Best I Ever Had. Och klockan den är 22 minuter i 9. God morgon. Här i den västnyländska sändningen ska vi prata nu om bilar. För det är så att på torsdag så kan du beskåda en massa häftiga bilar på Rådhustorget i Ekenäs. Då ordnas cars och kaffe. Och bakom det här evenemanget så står ett gäng bilentusiaster. Och vi ska träffa två av dem nu.
1: Jag som heter Bobby Asplund står här vid Rådhustorget i Ekenäs bredvid en Mazda RX-7. Och ni hör säkert det här ljudet från den här bilen som är alltså egentligen totalrenoverad. Och jag har bilens ägare med mig här faktiskt och han heter Joar Holmberg. God morgon på dig.
2: God morgon.
1: Den är en fin bil det här. Den är svart i färgen och har fina sådana silverfärgade fälgar. Så mycket vet jag om bilar att jag kan berätta sådana saker. Men jag vill höra en liten detalj. Eftersom den låter så här häftigt, den här bilen, så har den säkert en ganska häftig motor också. Kan du berätta lite om den?
2: Det stämmer. Det är lite annorlunda motor jämfört med en vanlig kolvmotor. Det här är då en vankelmotor, vilket innebär att det är egentligen två trianglar som snurrar på en V-axel inne istället för vanliga kolvar som åker upp och ner.
1: Det är bra att du vet vad du pratar om, för jag följer den från kärran. Men hej, nu ska vi stiga in i kärran tycker jag. Och så åker vi ett litet varv här på stan och se hur mycket blickar vi får efter oss. Ska vi göra så, Joar?
2: Så gör vi får på ett varv.
1: Nu ska vi sätta in oss i bilen och vi ska se. Jag kommer säkert ganska bra in här. Här är en sån här, den ser ganska bekväm ut den här sitsen, men och se förresten om jag kommer ut härifrån sen någon gång. Nu har Robin Sjöström stängde dörren där och jag, vad heter det? Jag sätter mig här bredvid. Jag borde väl ha något bilbälte på också. Hur ska vi fixa det då? Vi kör sakta, säger han. Hej, det där, hurdan växellåda har en sån här? Det är inte en automat.
2: Det är femväxlad manuell låda.
1: Okej, och det är helt en sån här vanlig H-låda som man pratar om. Nu svänger vi upp här från torget och åker till vänster mot Stallhörsparken. Det är lite knyckigt och hoppigt här när man kör här, men brukar du köra här inne i stan mycket med den här bilen?
2: Det brukar bli några vändor, fina sommardagar, men annars är den ganska sparsamt bruk, tyvärr.
1: Varför så?
2: Det är nu, efter alla dessa timmar så är man lite och kollar på väderleken att vad det visar. Är det någon moln så som det är idag så kanske den hellre står i garagen att man är ute och åker.
1: Ja, du sa det lite själv. Du har jobbat mycket med den här bilen. Skaffade den 2019 och då var det nästan ingenting, bara karossen. Berätta lite om det här, hur det gick till.
2: Mer eller mindre, ja. Den kom till salu 2019 och då konstaterade jag att det är nu eller aldrig, eftersom den kom till salu som en rullande kaross utan motor, men sen då förstås lite dålig alla kanter och dålig inredning och det ena och det femte. Men att därifrån sen då efter 7 år och säkerligen knappt 2000 arbetstimmar så börjar det vara i det skicket som vi har den idag.
1: Ja, och bra löper det ju här faktiskt. Man känner sig nog lite speciell att åka i en sån här bil. Som man nu ser så ofta här i gatubilden. Hur mycket sån här bilar finns det i vårt land egentligen, vet du?
2: Det är nog svårt att säga. Det kommer även ännu idag också såna där som ingen vet om att finns, som står i någon lada någonstans. Men jag kan tippa på kanske ett dryga 20-tal totalt i det här landet. Men att inte en enda finsk såld i tiden, utan allt är importerat.
1: Det är ganska intressant också nu när jag sitter här inne i den här bilen, så jag sitter faktiskt liksom på sätt och vis på fel sida eftersom jag inte kör utan Joar som kör, så han sitter liksom på högra sidan och allt är liksom tvärtom, så där som säkert i England och varför inte Japan varifrån den här bilen kommer. Är det helt omöjligt, skulle det ha varit helt omöjligt att sätta styre och allt det där på liksom så att säga på rätt sida?
2: Nej, det är alls omöjligt. Det är flera stycken i det här landet som har konverterat från högerstyrt till vänsterstyrt. Det är ny instrumentbredd och lite rattaxlar och det ena och det femte som ska bytas. Så det är inte alls något omöjligt i sig.
1: No, berätta nu, Joar. Varför ville du ha just den här bilen och den här modellen? Det måste ju vara någonting speciellt i den.
2: Det är när man har växt upp i den här eran som Need for Speed-spelarna kom på Playkarin och har man suttit där och spelat och kört match där direkt på Playkarin så är det ju en sån där sak, det fastnar i bakhuvud om man tycker att en så kallad drömbil så måste man ju någon gång ha. Och 2019 kom möjligheten att då slå till.
1: No, om nu någon blir ivrig och ser den här bilen någonstans när du är på kaffe eller så där och kommer och bjuder en ansenlig summa euron så är den till salu?
2: Allt är till salu för rätt peng, det är inte alls frågan om. Det finns flera drömbilar som skulle borde införskaffas.
1: Ja, jag tänkte också fråga dig att vilket är ditt följande projekt?
2: Nästa realistiska drömbil så är väl en så kallad Porsche 911. Sen beroende på vad ekonomin räcker till så vilken specifik modell, men att det är nästa mål.
1: Det är alltid de där pengarna, jag vet. Och på tal om det så pratar vi lite om, ja, bensinpriserna är ju höga i vårt land för tillfället och den här bilen som vi nu åker i, den här Mazdan, så den är inte precis bensinsnål.
2: Inte precis, det är mera miles per gallon, att det är njuta av att köra ut, fundera på hur många euro det färger någon tanken. Lite som att åka jänkibåt.
1: Lite som att åka jänkibåt, säger jag. Det är bra jämförelse där, men berätta nu ungefär hur många liter går det på 100 kilometer?
2: Cirka 30-35.
1: Ja, som sagt, så det är ju inte, vad heter det? Det är ju inte några småpengar vi handlar om. Här är liksom två klara sitsar i den här bilen, men sen tycker jag att man kanske kan hålla till där bak också, men kanske det är inte så önskvärt.
2: De har kommit i två olika versioner. Det har kommit som två personers och fyra personers. Men att, ska vi säga då, fyra personer i Japan, att man ska nog inte vara storväxt om man ska rymmas där bakom. Men den här specifika modellen som vi kör i idag så har kommit med förvaringslådor bak. Alltså den har registrerat för två personer från början.
1: Just det, och det är den antagligen nu också, kan jag tänka mig. Det där, vi ska komma snart här ner mot torget, så det där, vi efterlyste den tidigare i sändningen, den ultimata cruising-låten, och dessvärre så hittade inte vi den låt som du först hade önskat, Joar, men din andra låt så det där, den finns så. Och jag tror att vi gör så, Joar, att du får, vad heter det, intra, som vi säger på radiospråk, den här låten.
2: Dire Straits, Money for Nothing.
1: Precis, och den ska vi lyssna på, så återkommer vi härifrån bara vi kommer ner till torget tillbaks.

0: Det här är en riktigt bra cruising-låt om man får tro Joar Holmberg. Dire Straits, Money for Nothing. Han valde i alla fall en klassiker. Vi är idag ut på en liten cruising-runda i direktsändning. Bobby Asplund har nu tillsammans med Joar kommit fram till torget. Borde i alla fall ha gjort det. Nu ska vi fortsätta prata om bilar.
1: Det var en upplevelse som heter duga att åka i den där Mazdan. Det ska jag berätta för er kära lyssnare. Och det där, ja, det var nog faktiskt intressant måste jag säga. Tack Joar Holmberg ännu för turen.
2: Tack.
1: Och välkommen med i fortsatt sändning här från Yle Västnyland. Och nu säger vi välkommen också till Robin Sjöstrand.
2: Ja, tack Bobby.
1: Jag fick det rätt där. Hej, ni arrangerar tillsammans med några andra bilentusiaster ett evenemang som heter Cars och Kaffe och ordnas på torsdag här på Rådhustorget där vi nu står. Robin, varför vill ni ordna ett sådant här evenemang?
2: Oj, bilar, det ska vi säga. Bilar är något som finns i allas hem, något som vi alla är uppvuxna med. Men sen finns det en romantisering som alla har. Alla drömmer oftast någon gång i livet om en specifik bil. Och bilar tilltalar andra. Vi har till exempel, nu har du åkt Joars bil, ja, som Joar har byggt. Nu, Bobby, jag har ett otroligt stort intresse, men jag tankar bilar och jag fyller på luft i ringarna. Jag kan inte skruva på en bil, men ändå är bilar min stora passion. Jag ser bilar som vissa ser på konst. För mig så tilltalar bilar mig så mycket. Och det är det vi vill göra. Vi vill liksom skapa ett familjeevenemang som handlar om bilar för alla. Alla åldrar och alla, vare sig man är intresserad att skruva eller bara tycker om bilar eller bilar är snygga eller drömmer om sina drömbilar. Så vi försöker fylla det rummet med både drömbilar och coola byggen och något för alla.
1: Det där var en bra introduktion och presentation om vad det kommer att handla om här på torsdag. Mellan klockan 13 och 15 ordnas det här evenemanget här på torget. Och det är ju Kristi himmelsfärdsdag. Samtidigt så här alltså är ingen annan verksamhet hoppeligen. Och hoppeligen så kommer inte folk att parkera här heller. Här är skyltar utsagt att det är förbjudet att parkera då. Hej, när du pratar om det där Robin, att du är inte så bra på att skruva men klarar av att tanka och fylla på luft i däcken. Jag klarar också av att fylla på pisspojken, men annars är jag ungefär lika kunnig på bilar. Men vilken är din egna drömbil, Robin?
2: Oj, tack för den svåraste frågan man kan ha. Nu kan jag säga att min drömbil, vi diskuterade det här med Joar faktiskt, att vad är Joar så vad är min drömbil. Men jag kan säga att den veckovis så byter min drömbil att min drömbil har oftast varit när jag har köpt en bil så har jag varit helt så oj nej, det här är ju min drömbil utan att jag visste om det. Men behöver jag Bobby säga en drömbil så kommer jag säga en som kommer att vara förhoppningsvis realistisk, en Toyota Land Cruiser 80-serien någon gång från mitten av 90-talet. Det är min drömbil just nu.
1: Okej, okay, där fick vi det. Hej, det där Joar, din bil, den här Mazda RX-7 från 92 kommer att vara en av de här 60 bilarna som står ut, ställs ut här då för folk att se på. Det där, hur denna andra bilar har ni här?
3: Vi har som sagt ett brett sortiment. Vi har försökt, eller vi vill få allt från A till O om vi säger på det viset. Och här är då allt från bilar från 1920-talet till 2020. Mm. Så utbudet är brett och allt från originala till modifierade bilar, byggda bilar. Det finns lite ett och annat.
1: Ofta i sådana här sammanhang så lyfter man fram amerikanska bilar. Av en förekommen orsak, 50- och 60-talsbilarna var ju ganska fina i USA kan man säga. Har ni många sådana med?
2: Vi har en del amerikaner och här lite som Johan nämnde att vi försöker verkligen skapa det här evenemanget att det finns något för alla. Så att vi är inte inriktade på specifikt amerikanare eller japanare utan det kommer att finnas otroligt gott och blandat. Bobby, nu, du är en ung herre så vi försöker ju också ha dina drömbilar här från när du var ung. För det är ofta så drömbilarna kommer till att när man var som gladast i sitt liv, det är de bilarna man drömmer om när man blir vuxen.
1: Robin sätter mig på pottan här nu för att han vet att min favoritbil eller drömbil är en Saab 96 och de har ju inte tillverkats på herregud nästan 50 år så det är om den ungdomen. Men det där, okej, okay, en massa fina bilar här på torsdag. Vad annat bjuder ni på? Du är speaker. Kommer du att berätta en massa trevliga storyn eller vitsar eller vad har du på gång?
2: Jag tror jag håller det lugnt på vitsarna, men det är min det kan dyka upp någon vits. Det kommer att handla mycket om att intervjua de olika deltagarna, alltså deras bilar. Om deras bilar, varför har de just den här bilen? Är det deras drömbil? Bygger, vad är specifikt med dem? Så att publiken får reda på mera om just de här specifika bilarna. För det är inte alltid man går fram och frågar ägaren att oj, att när har du köpt den här? Och är den importerad, bygge och så vidare. Så det är det handlar om, att vi ska höra deltagarna och få berätta om sina bilar. Och som sagt, här kommer att vara ett otroligt bra, vad ska man säga, utbud på bilar.
1: Jag tvivlar inte alls på det där. Hej, jag säger tack till Joar Holmberg, Robin Sjöstrand, en del av arrangörerna av Cars och Kaffe som ordnas här på torsdag mellan klockan 13 och 15 på Rådhustorget i Ekenäs förstås. Och det är ju ett gratis evenemang, gratis, så man behöver inte betala inträde heller, så kom hit och se på fina bilar. Kristoffer Westerlund, tekniken, jag heter Bobby Asplund.

0: Yle Vega.
1: Sådant pågående alltså på Kristi himmelsfärdsdag på torsdag. Hoppeligen får de fint väder också, så kan man beskåda de här bilarna i fullt solsken. Så får de skina där som pärlor. Under den här västnyländska morgonsändningen har vi berättat att det är Erik Lund som nu föreslås bli ny kommundirektör i Ingå. Kommunstyrelsen möttes igår och föreslår enhälligt honom till kommundirektör. Och det är alltså kommunfullmäktige som väljer ny kommundirektör på måndag 18 maj. Mera nyheter hittar du i appen eller på sajten. Här lider det mot nyheter klockan 9, för det är musik av Electric Light Orchestra.

0: Ödet för den brittiska premiärministern kan avgöras inom de närmaste timmarna. Finlands ekonomi är på väg mot ett uppsving enligt morgonens bankprognos. Tänk om beträffande sänkta barnbidrag. Den hälsningen kommer från lästadianskt håll. Det blir regnväder idag. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. I Storbritannien kan framtiden för den impopuläre premiärministern Keir Starmer avgöras inom de närmaste timmarna. Över 70 parlamentariker från hans eget parti kräver att han avgår. Missnöjet mot Starmer tilltog förra veckan då hans parti Labour klarade sig dåligt i Storbritanniens lokalval. Sveriges radios korrespondent rapporterar att ett regeringsmöte nu på morgonen kan bli avgörande.
1: När den brittiska regeringen möts nu på morgonen så kommer, enligt uppgifter till brittiska medier, flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att överväga sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten. Samtidigt rapporterar brittiska BBC att det råder oenighet inom regeringen om Starmers ledarskap. Så sent som igår stod Keir Starmer i talarstolen och argumenterade för sin egen framtid som premiärminister och sa att han inte tänkte avgå.
2: I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos.
1: En ledarstrid skulle skada landet på samma sätt som när Torypartiet bytte premiärminister flera gånger när de satt vid makten, sa Keir Starmer igår. Och han varnade också för ett ledarvakuum under en pågående internationell kris. Men mycket pekar nu på att Storbritannien snart får sin femte premiärminister på knappt 4 år. Samtidigt är det fortfarande oklart vem som skulle kunna efterträda honom, men spekulationerna är i full gång. Nina Benner, London.
0: En opinionsmätning om stödet för NATO bland finländarna visar att stödet har minskat lite med 3 procentenheter sedan i fjol. Andelen som stöder NATO-medlemskapet är ändå fortfarande 3/4 av finländarna. Nära 60% är redo att skicka finländska soldater för att försvara andra NATO-länder. Allt fler godkänner också att kärnvapen transporteras genom Finland. De utgör nära hälften. Stödet för att ha kärnvapen placerade i Finland är fortfarande lågt. Banken Nordea ger idag en ljus prognos för Finlands ekonomi. Enligt bankens analytiker kan vi se ett uppsving förutsatt att världsläget inte försämras. Ida Rislacki rapporterar.
3: Nordeas senaste prognos kommer med en brasklapp, men i bästa fall ser vi enligt banken en vändning till det bättre i år och nästa år. Enligt banken finns det redan synliga tecken på ett uppsving när det gäller konsumtion, investeringar och industriproduktion. I år kan det bli en tillväxt på 1% och i nästa år en tillväxt på 1,5%, tror Nordea. Också sysselsättningsläget väntas bli bättre under det här året och nästa. Ett positivt tecken som Nordea noterar är att finländarna har börjat konsumera mera under mars och april, trots att både bränslepriserna och räntorna har stigit. Konsumtionen förbättrar sysselsättningen inom handeln och servicebranschen. Också byggbranschen har fått lite ny fart tack vare de datacenter som byggs i landet. Men den bransch som däremot inte verkar få fart är bostadshandeln, enligt Nordea. Och så brasklappen. Den stavas Mellanösternkrisen. Risken för att konflikten och energikrisen förvärras och för att bränslepriser och räntor fortsätter att stiga, det kastar en skugga över den annars så ljusa prognosen. Men ifall energikrisen istället lugnar sig och räntorna sjunker, då kan tillväxten till och med bli större än i dagens prognos, menar Nordea.
0: Och så en reaktion på den förnyelse för barnbidragen som bereds. Igår presenterades ett förslag som innebär att familjer med flera barn än 2 får mindre barnbidrag än hittills. Det lästadianska trossamfundet är känt för barnrika familjer och ifall förslaget går igenom slår det hårt mot storfamiljerna, det säger verksamhetsledaren för lästadianernas fridsföreningars förbund, Stig-Erik Enqvist.
4: För det första är ju det att det här förslaget skulle slå väldigt hårt mot stora familjer som då finns väldigt många av här i Österbotten och också i norra Österbotten, Ulaborgstrakten, där finns ju många stora familjer och de andra reaktioner som man har är ju det att nativiteten har gått oroväckande mycket ner i vårt land. Och nu är det ju många kommuner som krisar på grund av att det inte behövs barn. Så känns det lite så att statsmakten försöker ytterligare ordna aktiviteten med att göra det svårt för speciellt de större barnfamiljer.
0: Vad tror du om era medlemmar, familjerna där med många barn? I hurdan situation hamnar de ifall det här förslaget går igenom?
4: Ja, vi tänker då att barnfamiljer med 5-10 barn är ju ingen ovanlighet här uppe i norra svenskaste botten. Så det betyder ju en familj med att en barn så blir ju får ju en väldigt stor inkomstbortfall med det här. Och det betyder ju att på något sätt så behöver det lappas upp. Och risken är ju då att trycket på dagvården blir ännu större. Den föreläggen väldigt stor. De är tvungna att söka åtminstone en del i ett jobb. Jag skulle nog väga till beslutsfattarna att ta en djupare funderare över det här förslaget.
0: Så sa Stig-Erik Enqvist från Lestadianernas Fridsföreningars förbund. De som jobbar inom sjukvården och socialvården är allt oftare själva sjuka, visar en undersökning från pensionsförsäkraren Keva. Sjukfrånvaron bland personalen i välfärdsområden och kommuner har ökat, här rapporterar Katarina Hintsanen.
5: Förra året var anställda i välfärdsområdena borta från arbetet på grund av sjukdom i genomsnitt cirka 16 dagar, medan kommunanställda var sjukskrivna cirka 13 dagar. Det är en aning mer jämfört med föregående år. Det visar pensionsförsäkraren Kevas färska undersökning som omfattar alla välfärdsområden. Särskilt mycket ökade sjukfrånvaron för anställda i åldersgruppen 30-39. Också ännu yngre anställdas frånvaro ökade. Det är allt vanligare för unga att vara borta från jobbet i över 30 dagar under ett år. Laura Pekkarinen, som är forskningschef vid Keva, tror att ungas långa frånvaroperioder kan bero på psykisk ohälsa.
6: Nuorten pitkien poissaolojen taustalla on yhä useammin ahdistuneisuushäiriö.
5: Enligt Pekkarinen har ungas frånvaro som beror på ett ångestsyndrom femdubblats under de senaste 10 åren. Dessutom tror Pekkarinen att många unga upplever att de inte har möjligheter att påverka sitt arbete och att det kan vara en orsak till att de är oftare borta. För att råda bot på ungas ökande sjukskrivningar anser Pekkarinen att man borde satsa på att förstärka deras arbetsidentitet och plats i arbetslivet.
0: Rapporterade Katarina Hintsanen. I Frankrike oroas föräldrar över gruvliga rapporter från Paris om omfattande övergrepp mot små barn i dagvården. Fallen har fött kraftig kritik mot Paris kommun och mot Frankrikes president Emmanuel Macron. Ludovic är förälder till ett drabbat barn.
7: On a écrit une lettre au président Emmanuel Macron, lettre qui a été signée par 270 parents.
8: Vi fick ett artigt svar på brevet, men president Macron har inte tagit något initiativ för att öka säkerheten för våra barn inom dagvården. Det säger pappa Ludovic. Opinionen är chockad efter det att ett grävande tv-program på public service avslöjat övergrepp inom dagvården i Paris. Vissa fritidsledare har tvingat barnen att röra vid de vuxnas könsorgan. Andra barn har blivit slagna. Man tror att över 100 pojkar och flickor i åldrarna 3-5 år kan ha utsatts för övergreppen. Paris nye borgmästare, socialisten Emmanuel Grégoire, är nu hårt ansatt av föräldrar och av opinionen. Han lovar att Paris kommun ska avsätta 20 miljoner euro i kampen mot pedofili. Bland annat ska man förbättra övervakningen av de anställdas brottsregister. Det har inte tagits på allvar tidigare. I dagsläget har polisens enhet för skydd av minderåriga ännu inte startat sin undersökning. Det kan ske först nästa år. För tillfället har 70 fritidsledare avsatts, misstänkta för pedofili. I Frankrike finns fantastiska resurser för att bekämpa terrorism, säger Negar Haeri, en av de många försvarsadvokater som arbetar med skandalen. Men nu måste staten även ge mer resurser i kampen mot sexuella övergrepp, säger hon.
9: En matière de terrorisme, il suffit qu'il y ait un soupçon. Donc ça veut bien dire que la France a les moyens.
8: Johan Tolgert, Paris.
0: Och här hemma är vädret mulet idag och regnigt på många håll. Det är mellan 7 och 14 grader. I öster lite varmare och i Lappland lite kallare. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar.

Vi börjar med STIL den här tisdagen den 12 maj här tillsammans med Rainbow. Lite hård rock på en tisdag morgon är inte alls fel. I Surrender från början av 1980-talet. Jag heter Marika Hildén och hoppas att du har haft en riktigt bra morgon och har en bra förmiddag nu här tillsammans med mig. För idag frågar jag att känner du att du hör till en försvinnande minoritet? Och det som göms i snö kommer upp i tö, inte sant? Och en silvergruva. Har du någonsin besökt en sån? Allt det här ska vi prata om i Yle Vega fram till klockan 12 idag och mycket mer också. Och vi ska prata om det här just att också att finlandssvenskarna minskar. Och vad ska man göra åt det? Det är det vi ska prata om en stund. Och så har jag också då träffat Ingo Skräpmaffia. Det är en grupp eldsjälar som började städa i Ingo Kyrkby för drygt 15 år sedan. Och nu är det allt fler som städar, så Kyrkby ser snyggare ut än tidigare. Och så ska vi upp på Silverberget i gamla Pärnå socken. Och det är där vi ska prata om Östnylands enda kända silvergruva. Men först ska vi ta oss en titt på nyheterna i Nyland den här morgonen.

0: Och vi börjar med Ann-Charlotte Helenius i huvudstadsregionen, där det nu finns ett förslag för hur den kritiserade bron mellan Munksnäs och Mejlans i Helsingfors kunde se ut.
1: Ja, bron över Humbelviken, det är en del av Munksnäsbanans gång- och cykelled som godkändes i Helsingfors stadsmiljönämnd 2024. Och den här bron skulle gå över havet för att göra cykeltrafiken smidigare där vid Humbelvikens klippor, där det finns en 9 meter hög backe. Och den här bron skulle också fungera som en rekreationsplats längs strandstråket, och på klippan planeras också en utsiktsplats. Och Helsingforsborna kan då lämna åsikter om förslaget fram till den 31 maj via en webbenkät på stadens sidor. Det väntas säkert mycket trafik där. Planen ska behandlas i stadsmiljönämnden sen i augusti. Och den här klipporna där, så de är ett väldigt populärt friluftsområde, och därför har den här bron fått en hel del kritik för att den skulle köra.

0: bara av kontakten mellan klipporna och havet.
1: Och mera broplaner i Helsingfors, det ska renoveras på Sveaborg i sommar.
0: Ja, det gäller bron mellan Vargön och Stora Östersvartön framför Sveaborgs museet. Den här renoveringen kör igång i maj och pågår till hösten. Och det är bredorna på broräcket som kommer att förnyas och ståldelarna som rustas upp. Och under den här renoveringen så används en tillfällig bro cirka 70 meter från den nuvarande. Det här byggarbetet ska inte påverka Sveaborgs tjänster eller sevärdheter, men det kan orsaka lite buller dagtid.
1: Mm. Och polisen misstänker att söndagens brand i Havukoski i Vanda var anlagd.
0: Ja, den här branden skedde i en höghuslägenhet vid 12-tiden på dagen och branden kunde släckas inom en timme och han inte sprida sig till ett större område. Enligt polisen ska några personer ha fått skador efter att ha hoppat ut genom fönster på grund av branden. Polisen utreder nu händelseförloppet och brandorsaken. Och branden misstänks då vara anlagd och utreds som sabotage.
1: Och Ann-Charlotte Helenius, vi kan ännu berätta för att Vanda har tagit ett stort kliv framåt på vägen till att bli en spårvagnsstad.
0: Så är det. Igår installerades nämligen de allra första spårvagnskenorna någonsin i Vanda och det var i närheten av tågstationen Aviapolis nära rondellen vid Dikursbyvägen och Avia Boulevarden. Och mera spårarkenor ska det bli under resten av året i Vanda, både mot Backashållet och sen norrut mot Aviapolis. Och från nästa veckas måndag den 18 maj så stängs biltrafiken av på Avia Boulevarden där spårvagnskenorna ska vara färdiginstallerade fram till början av år 2027. Och på Vandastads hemsidor kan man följa med hur den här Vandasporan framskrider. Bland annat berättar de där just nu att de körsbärsträd som flyttades undan bygget nu har börjat blomma i Dikursby.
1: Åh, jättefint. Tack ska du ha.

0: finlandssvenska toner här med Charlotta Curves och låten Stardust tar oss fram till nyheter från Västnyland och Helena Rosenblad. Och vi börjar med kommundirektörsvalet i Ingo.
1: Kommunstyrelsen i Ingo föreslår nu att Erik Lund blir Ingos nästa kommundirektör. Kommunstyrelsen hade möte igår kväll och de fattade enhälligt det här beslutet. Kommunfullmäktige kommer sen att välja den nya kommundirektören på måndag 18.5. Och det är faktiskt ganska ovanligt att en kommunstyrelse föreslår en enda kandidat. För det mesta så brukar det vara omröstning när fullmäktige möts. Så det blir intressant att se hur det går på måndag. Och jag kan ändå tillägga att det här jobbet blev ju ledigt efter att tidigare kommundirektören Robert Nyman blev stadsdirektör i Jakobstad. Och vem är då Erik Lund? Han är Pargasbo, jobbar nu som näringslivschef vid Kimitojöns kommun. Han är 48 år och har tidigare jobbat på Hanaholmen och vid Svenska Handelshögskolan bland annat.
0: Det var faktiskt hela 28 personer som sökte tjänsten i Ingo.
1: Och av dem kallades 8 till intervju och 3 kandidater gick sedan vidare till lämplighetstest. De 2 andra som lämplighetstestades var Niklas Oriander och Johan Nilsson.
0: Och vi fortsätter nu med båtar i Ekenäs, för det är faktiskt oklart var i Ekenäs man i framtiden kan tanka båten.
1: Den här sommaren kommer det ännu att gå att tanka båten i Norra hamnen, men vad som händer efter det så det vet man faktiskt inte. När Norra hamnen i Ekenäs ska totalrenoveras så måste den gamla bränslestationen bort och den nuvarande operatören kommer att bygga en ny restaurang på samma plats som den tidigare. Och Niklas Björkqvist heter han och han väljer att inte investera i att reparera den gamla bränslestationen eftersom den enligt Raseborgs stad har allvarliga brister.
0: Problemet är att ingen vill satsa på en ny station och bränsleföretag och privata aktörer har faktiskt tackat nej.
1: Och nu överväger Raseborgs stad att själv bygga infrastrukturen och låta någon annan sköta bränsleförsäljningen. Men investeringschefen Oskar Sjöberg vid Raseborgs stad varnar att det finns risk för uppehåll i bränsleförsäljningen i Ekenäs och inga beslut har ännu fattats om hur det kommer att gå.
0: Och man kan säga att vi håller oss kvar i Ekenäsvattnen för att i fjol så berättade vi om en matrobot som föll i vattnet på bron över Pujoviken när den här bron alltså öppnades. Och den är inte ensam om att ha fallit i vattnet, visar det sig nu.
1: Den här våren har 2 leveransrobotar fallit i sjön från den här klaffbron som går över Pujoviken i Ekenäs. Den öppnas alltså ibland nu och då där det kommer något fartyg som ska köra där igenom. Och då har de här stackars robotarna inte fattat det här utan de har plumsat i sjön. Och det här innebär att Österbyborna som bor på andra sidan av Ekenäs centrum då från de här början av maj inte längre kan få sin mat hem med de här robotarna. De måste ta sig till affären.
0: Ja. Och då den här första roboten föll i sjön i fjol så återupptogs trafiken efter en paus.
1: Och företaget som har hand om leveransrobotarna införde fler säkerhetsåtgärder efter fjolårets händelse med roboten som plumpsade i Pujoviken. De ökar på den mänskliga kontrollen när leveransrobotarna korsar bron och de har infört flera stopp- och kontrollpunkter. Och de här robotarna, de stannar ju snabbt när de upptäcker ett hinder och ska över vägar och sådär. Men att vägen försvinner framför dem, det har de lite svårt att förstå med sina AI-hjärnor och då kan de plumsa i och därför är den här rutten nu igen stängd och man utreder då grundligt vad som har hänt för att kunna hitta en lösning på att få de här robotarna att förstå att stanna när bron öppnas.
0: Och så där lämpligt så är folk och videofilmar det här när det händer ibland. Jag kommer ihåg den som var i fjol då så ser man hur den kommer åka och så plums ner i kön, stackaren. Det var tidningen Etelä-Uusimaa som var först med den här nyheten.

0: Det är Bo Kaspers orkester som sjunger Människor som ingen vill se. Och vi har nu Östnyland på tapeten här i den nyländska förmiddagen och Mikael Kokkola som sköter nyheterna från det hållet. Vi börjar i Sibbo som nu vill tvångsinlösa tre fastigheter i Stormossa-området.
1: Ja, och därför... Hjälp, nu får jag mig bara fördröjning här. Men okay, nu...
0: Du hörs riktigt bra.
1: Ja, nu gör vi en ny start här. Jag tryckte på en knapp i studion och fick det hela fixat. Ja, det är så att Sibbo nu då ansöker om inlösningstillstånd hos Miljöministeriet och det här förfarandet beslöt fullmäktige om igår kväll med rösterna 26 mot 16.
0: Men varför tar Sibbo till de här rätt drastiska åtgärderna?
1: Det handlar om markplanering. Fastigheterna är belägna inom ett arbetsplatsområde då om man ser på Sibbos generalplan 2025 och marken, ja, den kan behövas då i framtiden för ett datacenter som Fortum vill bygga. Och kommunen har då förhandlat med ägaren till fastigheterna och har lämnat också köpanbud och samt också förslag om markbyte, men allt det här har då avvisats och det rör

0: skärs på Svartbäcksfjärden då, helt i närheten av Kjellviks hamn.
1: Och Borgå stadsstyrelse ser inga hinder för att planera för planerna i sitt utlåtande.
0: Nej, det gör det inte. Men nästan hela det planerade ankringsområdet ligger inom naturaområdet vid Söderkär och Långören. Och då har man gjort en naturbedömning för att se hur det här påverkar fågellivet. Och enligt rapporten leder det inte till någon betydande försämring för de fågelarter som finns där på området.
1: Mm. Och tanken på en ny vänort får nu stöd bland politikerna i Borgå.
0: Och då handlar det om politikerna i stadsstyrelsen. Det är den ukrainska staden Rivne som kan bli Borgås nyaste vänort. Och stadsstyrelsen godkände igår kväll det här förslaget som ännu ska behandlas av fullmäktige. Man kan också nämna här att Borgås vänort Lund i Sverige har knutit vänortsband just i den här ukrainska staden.
1: Men en hurdan stad är Rivne egentligen?
0: Ja, det är en mycket gammal stad som har grundats på 1200-talet, alltså lite äldre än Borgå. Idag är den en centralort i sin region och har cirka 250 000 invånare. Rivne har också en egen flygplats och en betydande kemisk industri.
1: Ja, det låter riktigt intressant. Tack ska du ha.

0: precis.
1: Vi konstaterar här med Veronica och Veronica att det här var lite spanska vibbar här i Poloxlis. Inte vet jag, man kan säga andra band, ett annat band, Poloxlis Acoustic Circus. Annars är det ju Poloxlis Unit där de spelar kanske mer rock, eller hur?
0: Jag är inte en expert på Paul Oxlis olika bandsammansättningar, men det här kändes lite salsa, jag kan hålla med om det.
2: Jag vet åtminstone det, att det är det bandet som gör comeback.
1: Ja, precis. Och

0: den där Unit-bandet i alla fall.
1: Ja, ja.
0: Mycket västnyländska vibbor där också faktiskt. Men hej, nu ska vi prata om att de svenskspråkiga i Finland blir färre, både i antal och procentuellt. Och det här tar ni från podden Tangentbordsriddarna upp. I det senaste avsnittet där ni konstaterar att det har varit 6% finlandssvenskar av befolkningen, nu är det drygt 5%. Skolor stängs ju på svenska, det gör man det på finska också vill jag påpeka. Service försämras på svenska och det här berömda finlandssvenska isflaket smälter. Allt det här tar ni upp i podden. Jag tänkte så här att nu påstår jag så här att om man inte får service på svenska så kan vi ju prata engelska. Då pratar vi alla till sist engelska och vi har ingen språkstid, inget språk som försvinner eller något sånt här. Saken är klar.
1: Ja, vi konstaterar ju faktiskt i podden också att finskan finns också på ett isflak som också smälter, även om det är mycket större. Men båda smälter i vilket fall som helst och den grupp som växer är de som kommer utifrån som har andra modersmål än våra så att säga inhemska.
0: Ja. Mm. Nu kan vi prata engelska lika bra.
2: Ja, att vi inför ett tredje nationalspråk här, rally-englis.
0: Ja. Ja. Men är det så enkelt? Är det så här himla enkelt liksom, att man skippar egna språken och tar till engelska?
1: Ja, det beror ju på alltså, när man ser på ett större plan så är ju finska också ett jättelitet språk. Mm. Så det, ska vi ha då engelskan som det här universella språket som funkar överallt?
2: Mm. Ja. Alltså jag känner ju nog att så här spontant så vill jag ju alltid säga nej till sånt. Att man är ju ändå lite språkpatriot. Kanske också för att man ingår i en språkminoritet. Jag vet inte om det här är jättekontroversiellt att säga. Men jag upplever ju nog att det klingar väldigt fel i mina öron. Att tänka att det så att säga gemensamma språket i Finland är engelska. Det förstår jag inte riktigt.
1: Ja, lite sådär. Ja, det är någon annan som kanske höjer på ögonbrynen där. Men alltså, jag tycker ju språk i sig, jag tycker om språk. Mm. Jag har läst svenska och studerat svenska. Så jag kan ju inte säga att låt gå. Engelskan kan ta över. Ja, så kan precis. Jag inte säga.
2: Men jag har en filosofisk fråga till er. När dör ett språk ut? Är det när den sista personen som talade språket dör, eller när den näst sista personen som talade språket dör, för att då har den sista personen ingen att tala med.
0: Ja, hör du, det var för tidigt på morgonen för mig nu det där.
1: Jag kan säga så här att vi funderar ju podden över det där att vem blir den sista finlandssvenska?
0: Åland
1: tänkte jag att den
0: precis, finns. Precis, ja exakt, jag ska inte avslöja här nu för den delen har jag klippt bort för jag tänker att det får man lyssna på podden. Hej, men nu ska vi klippa på den, lyssna på den delen av podden som jag har klippt ut och sen får man lyssna på resten på arenan.
1: Poängen är ju att bakom alla dessa dystra siffror så finns riktiga människor som lever sina liv på svenska. Lite sådär som Eddie, han minskar min sann inte, det gör han klart på Hufvudstadsbladets Facebook-sida. Vet inte hur situationen ser ut i södra Finland, men här skulle jag inte vara alltför pessimistisk. Lite utanför Vasa lever jag mitt liv 100% på svenska. Så svensk Finland ser ju så olika ut beroende på var man rör sig.
2: Det tror jag också. Alltså i och för sig så också här i Ekenäs kan man också leva sitt liv rätt mycket på svenska. Eller egentligen till 100% på svenska. Det är ju bara faktum. Men jag tror också att de här språköarna, jag tror inte att en hel kultur kan leva vidare inom några språköar, utan det måste finnas ett levande språk på flera ställen, och där tänker jag nog att kanske Helsingfors till värld börjar bli ganska fint språkigt, eller?
1: Alltså det här isflaket som jag pratade om här tidigare aktualiserades igen i Hufvudstadsbladet här nyligen, och de tog fram då färska siffror från de senaste 5 åren. De svenskspråkiga har minskat med drygt 3000 personer på 5 år då, och det är en minskning på 1,1%. Dystert, vi blir färre.
2: Ja, det är ganska illa nog. Sen i och för sig 3000 låter nu inte så jättemycket i ett land med ändå, vadå, 5 miljoner invånare. Mm. Men okej, 1% är däremot ganska illa.
1: Ja, 1,1. Men, här kommer ett men. Alltså de finskspråkiga har minskat faktiskt ännu mer. Alltså procentuellt sett alltså, med 1,9%.
2: Så vem ska rädda de 7 bröderna?
1: Ja. Så där sitter vi på vårt isflak. Bredvid sitter finskspråkiga på ett större isflak som också smälter lite snabbare. Så vi sitter där och smälter tillsammans. För det är ju bara liksom ett faktum det här att det som håller uppe befolkningsutvecklingen i det här landet, det är de med annat modersmål. Där har vi en ökning på 2,5%.
2: Mm. Just det. No, okay. Det är inte jätteöverraskande heller att det är så. Att,
1: så måste
2: det
1: ju vara.
2: Ja, exakt. För att det vet vi ju också att just nu är så ju nativiteten rätt låg, framförallt i Finland. Så att det är klart att de med andra modersmål, det är ju de som lyfter upp. Det är de som blir fler. Vi finländare är ganska dåliga på att föröka oss just nu.
1: Ja, där nämner du någonting, nativiteten. Här går jag in på Gillis kommentar, bjuder på lite optimism bland HBL-kommentarerna. Skriver så här, den eviga pessimismen. I verkligheten är finlandssvenska fertiliteten klart bättre än den finskspråkiga. 100 finlandssvenskar får med nuvarande fertilitet 75 barnbarn. Mot de finskspråkigas 50-60 och invandrare 90.
2: Just det, så att invandrarna, de förökar sig ännu mer än finlandssvenskarna, men finlandssvenskarna är lite bättre än de finskspråkiga.
1: Ja, och sen kan man ju fråga sig, det är lite sådär, det må vara osagt hur trovärdiga de här barnbarnssiffrorna är här. Det vågar jag inte gå mig in på. Men att det här födelsetalen är högre på svenskt håll, det bekräftar faktiskt också experter till YLE. Så den biten stämmer åtminstone.
0: Och lyssna på hela tangentbordsriddarna på arenan tillsammans med Veronica Montén och Veronica Westerlund.

här är Jill Jonsson från Sverige. It's hard being a man. Hon deltog i Eurovisionen 1998 med låten Kärleken är. Följande band har också deltagit i Eurovisionen och då vann de faktiskt 1974. Och då kanske du kommer ihåg att det var ABBA som vann med Waterloo. Här ska vi lyssna på Does Your Mother Know?

Och jag ska bjuda på ännu mera Eurovision efter klockan 11. Det är ju ikväll som det gäller för Linda Lampenius och Petter Parkkonen att ta sig vidare från semifinal till final som sen är på lördag. Vi hejar på dem naturligtvis. Och efter klockan 11 som sagt, mera Eurovision. Här är det Joshua Caddison från USA med fram till andrum.

För flera år sedan ordnades det ett jippo för teologistuderanden där jag fick en tygkasse med bibelcitat om att vi ska bära varandras bördor. Jag tog tygkassen genast i bruk, hade den ofta hängande på axeln och bar tunga kursböcker i den. Jag är Eleftheria Apostolidou från Träskända och du lyssnar till Andrum i Ylevega. Nu vill jag berätta om hur jag ser på den uppmaning som Paulus har gett oss i Bibeln. Att bära varandras bördor blir väldigt påtagligt när någon erbjuder sin hjälp med det som känns för tungt för en själv. Ända sedan ung ålder blir vi lärda att hjälpa och ställa upp för varandra. Det kan handla om att hålla dörren upp för en främling eller att bära grannens tunga matkassar över tröskeln. Under livets gång möts vi garanterat av olika slags bördor, men jag undrar hur vi ska definiera vad en börda är för någonting. När jag håller konfirmandläger brukar jag utmana ungdomarna att formulera om de gemensamma spelreglerna i positiva ordalag. Istället för strikta förbud ska reglerna uppmuntra till trevlig samvaro och goda gärningar i gruppen där allas engagemang och insats behövs. Positivitet är en bärande kraft och en viktig resurs på många livsområden. Regler som är formulerade i positiva ordalag skapar dessutom utrymme för frihet och kreativitet. Kan en börda vara någonting positivt? Tänk om Paulus menar att vi också är kallade att bära varandras lätta bördor. Jag tror starkt på det, att vi ska våga ta emot varandras glädjeämnen, bära på det positiva som livet innebär och glädjas tillsammans. Det här är en uppgift som i sin enkelhet utmanar oss varje dag. Det kan ofta vara mycket lättare för oss att beklaga förlusten som någon har drabbats av än att helt uppriktigt gratulera en person för den framgång som hon har nått. Missunnsamhet är en ovän som inte lämnar rum för en andras glädje. Genom konkreta gärningar är vi kallade att motverka missunnsamhet och öva oss i kärleken till vår medmänniska. Att bära varandras olika bördor fördubblar glädjen och halverar sorgen. Att stanna upp hos en medmänniska kräver mod. När vi sträcker ut en hjälpande hand till vår medmänniska kan vi inte ännu veta med vilken kraft handen kommer att gripas. Den andras börda kan vara tung och mörk, men den kan också vara lätt och ljus.

du och jag bjuds in att dela livet med varandra, precis som det står i Galaterbrevet. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Vid sidan av allt det tunga kallar Paulus oss till en medmänsklighet som sprular av glädje och skiftar färg. När vi hjälps åt växer också glädjen i oss. Glädjen i oss blir till musik, till en glad jubelsång. Kära himmelska fader, du är livets källa och du ger oss bördor av olika slag. Tack för det som känns lätt och glättigt. Hjälp oss att uthärda det som är tungt och dystert. Tack för varje medmänniska som vi får bära och dela våra bördor med. Amen.

0: Nyheter klockan 10. Rekordmånga fick finskt medborgarskap i fjol. Enligt statistikcentralen blev 14 000 personer med utländskt medborgarskap finska medborgare. Det är fler än något tidigare år under Finlands självständighet. Mängden steg med drygt 20% från år 2024. Flest medborgarskap beviljades till personer från Irak och Ryssland. Kraven man ska fylla för att bli finsk medborgare skärptes i slutet av förra året. Finlands NATO-medlemskap stöds av 3/4 av finländarna. Det visar en ny opinionsmätning om finländarnas syn på NATO, säkerhetspolitik och utrikespolitik. Peter Petrelius rapporterar.
1: Ja, nu verkar det som att förtroende för NATO har sjunkit under de senaste 3 åren, men är fortfarande högt ska sägas. Nu skulle 73% av finländarna rösta för ett medlemskap i försvarsunionen. Och den här siffran motsvarar ungefär uppfattningarna bland medborgare i övriga NATO-länder. Jämför man med situationen för 3 år sedan, så då var siffran rekordhög. Då skulle hela 83% av finländarna ha röstat för ett NATO-medlemskap. Och det här visar alltså en färsk undersökning som gjorts på Helsingfors universitet, och drygt 3100 finländare var med.
0: Mm. Och i den här undersökningen, hur ser finländarna som har svarat där på Donald Trumps USA som allierad?
1: Ja, det här är ju lite intressant, för att här är synen bland befolkningen en annan än hur politikerna uppfattar saker och ting. Och där är finländarna betydligt mer kritiska. Endast 1 av 8 finländare litar på att USA under ledning av Trump skulle gå in och försvara Europa. Och dessutom anser finländarna att vi borde minska på vårt beroende av USA, och avsevärt.
0: I Storbritannien kan framtiden för premiärminister Keir Starmer avgöras under förmiddagen. Över 70 parlamentariker från hans eget parti Labour kräver att han avgår. Hans framtid väntas diskuteras vid ett regeringsmöte idag. Partiet Labour gjorde mycket dåligt ifrån sig förra veckan i lokalvalet och regionalvalet i Storbritannien, och det har ökat missnöjet med Starmer. Han själv har upprepat att han inte tänker lämna sin post. Dagens väder är mulet och regnigt på många håll. Det är mellan 7 och 14 grader. I öster lite varmare, i Lappland lite kallare. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

Det är bra att kamerorna i studion i Ekenäs inte är påslagna, för annars så skulle det finnas bevis på hur jag släppte loss här till Eric Clapton, Call Me The Breeze. Och tydligen så var jag inte sjöng med i alla fall, för att det där, eftersom jag måste hosta nu när jag ska börja inleda sändningen igen. När det var lite på andra sätt jag släppte loss här med, tillsammans med Eric Clapton. Det är tisdag den 12 maj, jag heter Marika Hildén, och jag hoppas att du har en trevlig förmiddag här i mitt sällskap. Vi ska prata skräp idag faktiskt. Det som göms i snö kommer upp i tö heter det ju. Och om man ens lite tittar omkring sig så ser man ju hur vi skräpar ner i naturen. Men det finns goda nyheter även i det fallet. I Ingo har en grupp som kallar sig för Ingo Skräpmaffia märkt att det inte finns lika mycket skräp i kyrkbyn längre. Och att flera unga plockar skräp som andra slänger omkring sig. Du ska få höra mer om det här efter Diana Ross.

0: Och sen när du frågade om det här namnet, så det var ganska roligt när vi hade sån här brainstorming och googla. Och någon hade kallat oss miljöfascister i en kommentar i en tidningsartikel. Och så tänkte vi då att då passar väl det här namnet riktigt bra. Att det var lite kanske svart humor när vi valde vårt namn.
1: Så gick det till när Ingos skräpmaffia fick sitt namn.

0: liksom på våren så där att vi har annonserat som också i år, så har vi den 16.5 har vi det där stentalko, och då brukar vi bjuda kaffe och korv och så här åt folk, och sen har jag några sponsorer som ger material och så. Och vi har haft till exempel nu, vi försökte få barnen med först, och först var det lite svårt, men sen blev de ivriga på det sättet att det var liksom 2018 som det var första gången en specialgrupp från skolan, och då var det sån här Siisti Piitsi kampanj och de var med, och då var också invandrarpojkarna med sin ledare när de bodde där i Ingahemme då, så var det, ja, men då måste man ha mycket bulla. Men sen var det var 2019 som lärarna blev ivriga på det sättet att alla skolbarnen har varit med från det året. Och då brukar vi liksom ordna material åt dem, och sen brukar vi ge klass åt dem sen när de har städat på det sättet. Och det där. Och i år är det så att de städar vecka 19. De brukar städa under veckans tid sen och så här. Och det var, men jag tycker att det har varit på det sättet, det har varit mycket folk med, det var 50 människor med och så här. Och jag tycker det har minskat, men jag tycker det är det bästa, att ungdomarna har blivit ivriga. Barnen är jätteivriga, och att det är liksom rätt riktning, tycker jag. Att de lär sig att om man kastar någonting på marken så någon måste plocka det.
1: Då alltså när ni har stentalko den 16 maj, så det är här i Kyrkbyn som ni plockar då?
0: Ja, det är Kyrkby närmast, men sen har det varit så att täktermänniskorna har varit med på det sättet att de har plockat där, och sen har de kommit hit och hämtat dem. Och sen Degerby brukar vara med skilt att deras det där byförrådet brukar vara och plocka där, och brukar också sen ge material åt dem lite och så där.
1: När ni plockar här i Kyrkbyn och genom åren, alltså, vad brukar ni hitta för skräp?
2: Plast i olika former, massor med olika plast. Tobaksaskar, snusdosor och fimpar, godispapper. Och sen snabbmatsförpackningar, det fanns väldigt mycket av då när det var covid och så här de åren. Och tomburkar, men ganska lite glas nu för tiden till all tur att det där på Prästgårdsberget så verkar det finnas ännu glaskärvor, trots att vi samlade in glaskärvor i flera omgångar då, tidigare år.
3: Ni sa Elisabeth Liljekvist, och du hörde också Ulla Päivärinta. Vi ska fortsätta prata skräp efter Walter Huldén och Morgonljuset.

0: Innan vi fortsätter med Ingo Skräpmaffia och Ingo Egnahemsförening så tänkte vi skulle titta lite på det här med lagen och skräp. Och om man ser till avfallslagen så säger den att det är förbjudet att lämna avfall i miljön olovligt att kasta skräp i naturen eller dumpa avfall. Och enligt allemansrätten så ger ju en rätt att röra sig fritt i naturen, men det gör inte att man har rätt att skräpa ner i naturen. Jag har alltså pratat med Ulla Päivärinta från Ingo Egnahemsförening och Elisabeth Liljekvist från Ingo Skräpmaffia. Och Liljekvist säger att det minskat med skräp i Ingo Kyrkby sedan de började plocka för drygt 10-15 år sedan.
1: Det har ju minskat jättemycket sedan vi började då, första gången plocka. Så jag tror att det här årliga städande plus att det finns ju här i kommunen finns det ju också den här städservice med det All Time som de nu heter. Så när jag gjorde en koll här riktigt nyligen så tyckte jag att det var jättefint putsat och jag tror att de har gjort någon runda här nyligen.
2: Men om jag förstår det rätt, Elisabeth, så mängden skräp har i alla fall minskat under de här åren som du har varit med och plockat.
1: Jo, jag skulle säga det också och i och med att bildningsnämnden då beslöt för var det ungefär 10 år sedan så att skolbarnen också deltar i det här plockande som en del av det här miljöfostran. Så tycker jag det känns rättvist att alla ålderskategorier deltar. Att kanske man nu tänker efter några gånger innan man kastar sig nästa gång.
2: Det måste vara ganska mycket jobb sen att reda upp alla de här, allt som ni har plockat. Jag menar, man måste kanske sortera och sen ska det föras någonstans och så vidare.
1: Kommunen har också gått med på, jag gjorde ett sånt här medborgarinitiativ för x antal år sedan och då kom vi överens med kommunen att de tar hand om det där avfallet och transporterar bort det. Och sen så har vi kört med olika färger så att till exempel metall och sån här blandavfall och vad var det där tredje nu sen?
3: Plast.
1: Plast, ja. Egentligen är det säkert att det är också den här plasten. Ja. Men att, och glas, ja förstås. Men att det är ganska liten andel glas nu för tiden.
2: Och när ni funderar på det här med skräp, varför tror ni att man kastar omkring sig skräp? Vad säger du, Ulla?
3: Ja, det är kanske bekvämare så att man kastar det bara.
1: Jag tror att det är helt enkelt på det sättet att man inte tänker efter och tror man att det finns ju någon som säkert städar, man tänker att kommunen tar hand om det och så här, men att de facto är det ju inte på det sättet att till exempel i skogen och så här, att inte strövar där några städpatruller från kommunen och längs med landsvägarna och sånt här, allt som kastas ut genom bilfönster och så här, så det blir ju kvar sen i naturen.
2: Hur känns det för dig, Elisabeth, när du ser att det är nerskräpat i Ingo Kyrkby?
1: Man blir förstås ledsen och arg. Speciellt just det här att om man ser någon som är nonchalant och kastar ut skräp genom bilfönstret. Och sen när man har städat ett litet område och ser hur naturen kommer fram så blir det ju så att det är inte mera avfall som faller i ögonen och stör. Att man känner ju då att man gör någonting konkret och att det syns en skillnad.
3: Det är nog harm på det sättet. Det är inte så trivsamt när det är mycket skräp. Och sen är det förstås också farligt på det sättet för barnen. Att barnen kan plocka och äta. Och sen hundarna till exempel. Att nu var det just en hund som dog när den åt tobaksfimpar och sådär.
2: Hur känns det sen när man har plockat efter en, jag vet inte hur länge ni plockar, några timmar eller en dag, hur känns det sen?
3: Ja, no, vi har det där städtalk och så det brukar vara från 10 till 1 och jag brukar nog mest vara där och dirigera. Så där. Men nu är det ju sen roligt på sätt och vis att man har fått det i stånd och man ser det där högen att nu har vi liksom gjort någonting. Så.
1: Det är ju det att man tycker att man har kommit ut i naturen och fått motion och det där sol och så här, den där gemenskapen ska vi säga att när man ordnar ett talk och deltar så så den där vi-andan blir starkare. Och det är just det som jag tycker är så jätteroligt med olika talkon. Att det där man träffas och känner att man jobbar för en gemensam sak.
2: Vad vill ni då säga till de som skräpar ner? Har ni något budskap?
3: Att det är på det sättet att om man kastar någonting i naturen så någon måste städa bort det. Så bäst skulle det vara att den som kan kasta har städat det. Att nu har jag hört när folk säger, när jag har sagt att vi har talko, att nej, jag kommer inte med, att jag is inte städa andra skräp. Men no ja, det är nog sådär att, sant förstås, men att ändå är det liksom ofta så att någon annan får göra det som om man inte bryr om så.
1: Jag skulle säga att skulle ni inte tycka om att det var rent och trivsamt runt omkring er, att inte kastar man väl heller skräp på egen backe. Och alla trivs väl säkert bättre i naturen om den är i centrum och inte det avfallet i centrum, det som lämnas av människor.
2: Hur länge tänker ni fortsätta att plocka skräp? Vad säger Ulla?
3: Så länge man orkar. Men att jag har också tänkt det här att det är en bra liksom utveckling så här att det mera har nu börjat vara så att de här barnen och ungdomarna gör det. Därför att när de gör det vecka före, så sen när vi har det där talko så finns det mindre förstås, och det är ju bra på det sättet.
1: Det kommer nog alltid att sitta i ryggmärgen så länge jag lever, att det där, så länge man orkar, att jag kommer nog alltid att minst plocka ett rosk om dagen typ. Men jag hoppas förstås att det via lagstiftningen skulle bli möjligt att bötfälla nedskräpning med lägre tröskel. Det är svårt att övervaka det, det är jag medveten om, men man kunde kanske göra stickprov som man ju gör i många andra länder. Och sen så hoppas jag via den här miljöfostran i skolorna att vi kunde lyfta fram till exempel just där hur plasterna som sköljs ut i havet, att de blir en del av näringskedjan och sen småningom också når människorna.
0: Elisabeth Liljekvist från Ingo Skräpmaffia och Ulla Päivärinta från Ingo Egnahemsförening hörde du där. Och det ordnas städtalko i Ingo kyrkby den 16 maj klockan 10-13. Det är träff på prästgården där man får material som man kan plocka. Och Degerby byaråd sköter städningen i Degerby, och där är det samling i lekparken. De som arrangerar städtalkot i Ingo är Ingo Egnahemsförening, där Ulla Päivärinta är medlem, Ingo Skräpmaffia, där Elisabeth Liljekvist är medlem, Lionsklubben Ingo, Ingo kommun och Ingo församling.

0: Yle Vega.
1: Vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtidens batterier att rädda energiomställningen eller bara flytta problemen någon annanstans? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Yle Vega på lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

0: Fleetwood Mac, Dreams. Vi ska nu upp på Silverberget i Gamla Pärnå socken. Det finns legender och berättelser om den här gruvdriften i Östnylands enda kända silvergruva i oändlighet, kan man nästan säga. Allt började för över 400 år sedan, och i Pärnå medeltida Gråstens kyrka finns en skatt som vittnar om silvret från Silverberget.
1: Du hör det här prasslande här. Vi öppnar här en låda med den lilla patenen som är vår klenod här i Pärnå.
2: Det är då ett fat.
1: Det är ett fat, alltså paten betyder oblat fat. Och det fanns en gång en kalk, alltså en kanna, som hörde till det här också. De vägde sammanlagt 674 gram, om jag kommer rätt ihåg. Men kannan har försvunnit i tidernas lopp, och man vet inte alls var den är. Eventuellt då, det fanns en gång en präst som tyckte att han skulle rädda allt från kyrkan. Så kanske han har räddat den.
2: Var det undan ryssen då?
1: Det var undan ryssen, mm. Ja.
2: Oj, men den här ser ju nog mycket så här sirlig ut.
1: Ja, där... jag kan försöka läsa.
2: Ja, jag tänkte ju säga att det går en text runt.
1: Ja. Gul och sölv är första provet av berget i Forsby ute i Pärnå socken, uttagit kyrkan till Guds ära, givit samt med kalken som här tillyder.
2: Mm, och mitt där på fatet finns då Agnus Dei, Guds lam där.
1: Ja. Och anno 1617.
2: 1617, wow. Mm. Och för att det här fatet då kom till Pärnå kyrka, så behövdes det en silvergruva här i närheten.
1: Det behövdes en silvergruva, plus att man hittade lite guld också. Så att det här är ju också från silver och guld som hittades i samma gruva. Och det där, det fanns inte så mycket, för att vi vet ju att det inte finns någon silvergruva här mera. Så det fanns ganska lite silver, och dessutom var den väldigt oren. Så att det ser man ju också på det här fatet.
2: Men vet du vad, jag tycker vi ändå ska hitta silvergruvan.
1: Vi hittar silvergruvan säkert, och kanske vi hittar någon silver också. Man vet aldrig.
2: Ja, nu har vi gjort det man kan göra i radio. Förflytta sig tid och rum jättesnabbt. Och vi har en åker framför oss och sen ett litet berg. Är det där som silvergruvan finns?
1: Det är där det finns, och på många andra ställen också. Men det här är nu det som man antar, att det är den gruvan varifrån silvret och guldet kom till patenen.

0: Oj, wow. Och vi befinner oss ganska nära Forsby gård.
1: Vi är nära Forsby gård och vi är på sådana ställen där det har hänt en hel massa under flera hundra år. Kanske till och med tusen års tid. Men det som vi hör nu här i bakgrunden, så det är motorvägen. Så det händer fortfarande. Det här är ett ganska märkligt ställe. För sen när man går dit i berget så märker man att hur man kommer liksom på riktigt lite tillbaka i tiden. Att gruvdriften började i början på 1600-talet. Och så tog man några omgångar till prova igen på 1700-talet och på 1800-talet. Men tyvärr så inte med hemskt stor framgång.
0: Men det här är ändå Östnylands silvergruva.
1: Det här är vår silvergruva, absolut. Ja, ja, och det där, någonting hittar man ju som man vet, så att det där nu finns där.
0: Mm, om vi ska vandra iväg mot silvergruvan. Och trots motorvägen så tycker jag nog att redan det här känns lite sådär magiskt nog.
1: Det är jättemagiskt, och speciellt sen när man är uppe där på berget och ser runt och ser över till Forsön, där sen den andra gruvan finns som är här nära. Så där, här är någonting märkligt, lite magiskt.
0: Men då tar vi oss över åkern.
1: Nu kommer vi till Forsby å.
0: Ja, just det. Den ser man där genom vassen. Och här har vi en sådär ganska brant sluttning och stenblock, träd som har fallit omkull. Det är lite urmark, urskog.
1: Ja, det är urmark och urskog, men det där, vi kommer att se där uppe sen när vi klättrar upp dit, så där är helt tydliga dagbrott helt enkelt. Alltså det här är ju inte en gruva på det viset att man går in i berget, utan det är upp på ytan. Och här är nog flera sådana ställen. Det där största ska vi se snart. Det är sådär 10x12 meter ungefär. Och där har vatten samlats in dit självklart under årens lopp. Så att det där. Men man ser nog helt tydligt att människan har varit framme här.
0: Ja, men då klättrar vi upp och snubblar.
1: Ja.
0: Ja, men jag vet, Karin, när vi står uppe här på Silverberget. Motorvägen susar och brusar lite ännu, men annars skulle man ju faktiskt kunna tro att man är helt någon annanstans. Höga branta klippor, gamla granar och sen Forsby å som flyter här sakta vackert förbi. Det är vackert här.
1: Det är vackert, ja, vi hörde just spillkråkan som antagligen ropar regn, men inte för oss, vi tar inte emot regn ännu. Men ja, det här stället är jättevackert, alltså det här heter Silverberget nu för tiden, tidigare hette det Varpberget. Och Varp kan ju låta som om det skulle tillhöra någonting annat, men det är nog från gruvdriftens tider, alltså Varp var sånt. Malm eller bergsarter som man lämnar i högar för att det inte innehöll någonting värdefullt. Så det betyder också att när det här hette Varpberget, så berättade om att här fanns högar med stenar som inte innehöll någonting värdefullt.
0: Mm. Men lite värdefullt har det ändå funnits här. Då har valt att döma. Man har gjort många försök.
1: Många försök har man gjort. Och Arvid Tönnesson Wildeman, han som började med det här, så han var ju en sån figur att jag tror att han var lite, han var väldigt modig och lite så här hade tendenser att överdriva med allt möjligt. Han de här kungarna alltså som fanns på den tiden, vi kommer nu till Gustav Vasas tid först. Han föddes ungefär då när Gustav Vasa dog. Så Gustav Vasas söner var de här tre sönerna som vi känner från historien. Erik som gifte sig med Karin Måns dotter, och så fanns där hertig Karl och Johan. Och de här Karl och Johan, så de var ju mest de här som sen kämpade med varandra, och Wildeman, han var alltid på den sida som höll på att vinna, så han vände kappan. Men det där, så under deras tid så hittade han då det här stället, och nu har vi då 5 maj 1607. Så skrev han ett brev till kungen att nu har jag hittat guld och silver i Forsby. Vad ska jag göra?
0: Wow. Så vi har prickat riktigt rätt dag och datum och plats.
1: Ja, jag visste inte om det, men det var roligt att läsa om det här. Att nu det här datumet stämmer. Så 5 maj. Så det betyder då att under de föregående åren, kanske då från 1604 framåt så har de hållit på med någonting här. Och varifrån han har kommit på idén att det här finns silver så har ingen någon aning om egentligen. Men det där förekomsten var ju inte så stora. Och det som vi skulle kunna anta att hur silver ser ut, så det, ju, det stämmer ju inte alls, för silver oxideras. Och det betyder att om man hittar någonting svart i stenen så det kan hända att det är silver.
0: Ja, det är då man ropar hurra.
1: Ja, precis. Okay. Så det är inte det glänsande som man ser. Då är det något järnsulfider och vad det nu sen
0: kattguld.
1: Är. Kattguld, precis. Det ja. Som vi som barn alltid hittade och tyckte att det var så värdefullt. Så det var inte alls något sånt som de sökte, utan svarta ränder i stenarna. Så då är man nära sanningen.
0: Och du sa att lite längre ner här, ganska brant ner, så där finns ett dagbrott. Kommer vi månne riktigt nära det?
1: Ja, nu kommer vi dit. Vi tänker fram och försöka hålla oss här på bergsklippan och inte trilla ner. Om du vill så kan du gå dit riktigt ner, men här ser man ju där.
0: Ja, vi tar oss lite längre ner. Nåja, nu ska vi inte stiga längre ner här, då kan det gå tokigt. Men okej, det ser ut som en ingång till en grotta eller ett skyddsrum eller någonting som man har börjat gräva in här i berget.
1: Ja, den här metoden kallas för tillmakning. Och det skedde på det viset att först värmde man ytan av berget med brasor, och då skulle alla bönder hämta hit ved. För att få till stånd så stora eldar som möjligt. Och när berget blev hett så sen hällde man vatten på. Och i de här sprickorna som då blev till så sprack berget helt enkelt. Och så kunde man ta fram därifrån malm och bryta det sönder i mindre bitar.
0: Nå, för att åstadkomma den här djupa och ganska stora sprickan har man nog fått hålla på en del.
1: Ja, men det höll ju på alltså flera år. När man tänker på att patenen är daterad 1617 och han skrev brevet till kungen 1607, så betyder det att där har en förflutit 10 år. Och vad som hände före det. Men just det här att det tog ju tid helt enkelt. Men man ansåg att det var så viktigt, och speciellt kungen ansåg att det var viktigt, för han behövde pengar för sina krigsmakter.
0: Hur bra tror du östnylänningarna känner till Silverberget och berättelsen om gruvorna?
1: Alltså, människor vet nog om att någonting sånt har förekommit här, men jag tror att de flesta kanske har haft för sig att det är någon legend, att det inte alls stämmer. Men det här är ju helt praktiskt arbete som har pågått här, så att vi har ju helt tydliga tecken på det i berget, plus att det finns dokumenterat på olika sätt, så att vi vet ju att det har förekommit. Men det är just det här, den här legenden, så den ger ju upplopp för alla möjliga fantasier om att hur mycket man har funnit och vad man har funnit, och att det finns diamanter och det finns alla möjliga skatter. Men det har ju varit grovt arbete och med mycket möda och lite resultat.
0: Ja, det blir ju så att den här lilla Indiana Jones igen börjar fundera om här finns några gömda skatter.
1: Ja, det var du. Det var du som drömde om något sånt. Nej, jag tror att det är nog så många som har försökt sig på att det där hitta några skatter här. Plus att den här Arvid Tönne som Vildeman, hurdan han var som figur och person, så det där, det finns ju alla möjliga legender om honom och vad han ägde till exempel. Att han, det sägs att han ville äga så många gårdar att han skulle kunna rida från Pärnå, från sitt hemställe till sin arbetsplats, vilket var Viborgs slott. Så att han ägde över 100 stora gårdar, men så mycket ägde han inte att han skulle kunna rida över sina egna ägor. Men det där, alltså han var överbefälhavare på Viborgs slott, så att han var ingen onödig figur alls. Han var amiral och det där, han hade en mycket hög befattning inom det svenska riket, alltså den här östra delens, östra rikshalvans överman.
0: Mia Aitokari, fatet paten som vi såg på där vid Pärnå kyrka, hur stor skatt är det för församlingen? Kyrkan är gammal och har massor med fina saker.
1: Jag skulle nog säga att det är bland de finaste skatterna som vi har. Som du också sa, så den är ju inte liksom i och för sig så hemskt vacker eller tilltalande, för den är ju liten och i dåligt skick. Men just på grund av att den är så lokal.

0: gammal och den har den här fina historien och att Arvid Tönnesson Wildeman och hans pappa och hans hela familj är begraven i Pärnö kyrka, så har vi då en mycket konkret koppling till den tiden då kyrkan ännu hade en jättestor betydelse och Pärnö överhuvudtaget som socken hade väldigt stor betydelse.
1: Men jag tycker nu ändå att Silvaberget ska nu ännu ha lite hemligheter.
0: Jo, vi ska inte berätta att alla var vi är. Men om någon kommer hit så tror jag att många nog märker att det här är lite magiskt och lite annorlunda.
2: Där hörde du Mia Aitokari. Och jag kan berätta att Arvid Tönnesson Wildeman då var alltså den första som försökte finna silver i Forsby. Det var Mikael Kokkola som hade träffat Mia Aitokari.

här är Björn Afzelius, toner. Följande heter Paradise Oscar då han uppträder. Axel Enström annars. Jimmy's Song heter låten, och vi har haft flera stycken artister den här morgonen som har deltagit i Eurovisionen. Så har också Paradise Oscar gjort. Det var 2011 när han sjöng Dada Dam, som handlade om att rädda världen. Efter klockan 11 så blir det mera om Eurovisionen. Det är ju Linda Lampenius och Pete Parkkonen som är i semifinal ikväll och ska ta sig vidare till final. Men här lyssnar vi nu på Jimmy's Song med Paradise Oscar.

0: Och jag kanske inte sa det riktigt klart, men alltså Paradise Oscar representerar ju Finland då i ESC år 2011.
1: Min mamma ringde och sa att vet du hur länge det tar från, att komma från inne i Isoomena till parkeringshallen. Det hade tagit 6 timmar. Mamma hade inte hittat pappa som satt i bilen. Hissen hade inte gått dit vart hon skulle. Då skulle bara köpa julklappar. Mamma skulle bara få till en bokaffär och sen har hon inte hittat tillbaka.
2: Lyssna på dokumentären Mamma och pappa i Alzheimerstan. Tisdag klockan 20.03 och redan nu på arenan.
0: Och innan nyheterna klockan 11 ska vi lyssna på Jannike Take the Time. Västnyländska rötter där och dessutom också, tada, också Eurovisionen här i det sammanhanget. Jannike Sandström fick nämligen en plats i San Marinos Eurovisionskval år 2025. Här är Jannike.
3: A

Här är nyheterna klockan 11 med Andrea Wiklund. Rekordmånga fick finskt medborgarskap i fjol. Enligt statistikcentralen blev 14 000 personer med utländskt medborgarskap finska medborgare. Mängden den steg med drygt 20% sedan år 2024. Flest medborgarskap beviljades till personer från Irak och Ryssland. Kraven man ska fylla för att få bli finsk medborgare, de skärptes i slutet på förra året. Och vården av personer som drabbas av missfall ska bli mer enhetlig. En ny vårdrekommendation om god medicinsk praxis betonar ett empatiskt bemötande, psykiskt stöd, tillräcklig smärtbehandling och ett uppföljande möte inom mödravården redan efter ett första missfall. Missfall innebär att graviditeten avbryts före vecka 22. Mellan 10-15% av graviditeterna slutar i missfall. En opinionsmätning om stödet för NATO bland finländarna visar att stödet har minskat lite med 3 procentenheter sedan i fjol. Andelen som stöder NATO-medlemskapet är ändå fortfarande 3/4 av finländarna. Nära 60% är redo att skicka finländska soldater för att försvara andra NATO-länder. Allt fler godkänner också att kärnvapen transporteras genom Finland. De utgör nära hälften. Stödet för att ha kärnvapen placerade i Finland är ändå fortfarande lågt. Och Finlands ekonomi har börjat växa enligt en prognos från finanskoncernen Nordea. Enligt prognosen så växer Finlands bruttonationalprodukt med 1% i år och med 1,5% nästa år. Nordea gör den tolkningen eftersom den privata konsumtionen har ökat något och det ser positivt ut för industrin. Sysselsättningsläget väntas också bli bättre under det här året och nästa. Men kriget i Mellanöstern hotar att bromsa tillväxten bland annat på grund av de stigande bränslepriserna. Isvintern den var ovanligt kort i år och också något exceptionell. I januari och februari så var isbildningen snabb på grund av den stränga kylan, men den varma våren gjorde att isarna smälte i snabb takt. På söndagen så var Östersjön helt isfri efter att de sista isarna smultit i den norra delen av Bottenviken. Samma dag, den 10 maj, så publicerades vårens sista iskarta. Senast som det har inträffat var våren 2015. Vinterns tjockaste fast is, den mätte 80 cm och fanns vid Bottenviken, meddelar Meteorologiska institutet.

Det är Huey Lewis and the News som frågar att do you feel the power of love? Ibland, jo. Jag heter Marika Hildén och du har sällskap av mig ännu fram här till klockan 12. Och lite senare i kväll så då tror jag att hjärtat slår ganska så bra för Linda Lampenius och Pete Parkkonen när de ska upp på scenen i Wiener Stadthalle i Österrike. För det är ju Eurovisionen på gång, första semifinalen, och det skulle gälla att ta sig vidare därifrån för att sen på lördag kunna tävla i segern i finalen. Linda Lampenius är ju uppväxt i Helsingfors, men somrarna så har hon tillbringat på släktgården i Lappträsk i Östnyland. Och i intervjuer så har hon berättat att

hennes hem på jorden är på Petas gård i Labby, samtidigt som hon har beskrivit sig som en bondflicka från Lappträsk. Och naturligtvis så finns ju Lekin Heitin med Linda Lampenius och Petter Parkkonen i musiklistan den här tisdagen, helt klart, för vi ska ju heja på dem allt vad vi kan. Här ska vi lyssna på Lekin Heitin och sen ska vi prata med östnylänningar om vad de tycker om det här att de har Linda Lampenius så nära på hjärtat.

0: Eurovisionsfebern stiger i Lappträsk i Östnyland då Linda Lampenius deltar i världens största sångtävling. Hanna Otman besökte Kapellbys skola förra veckan för att höra vad eleverna där tänker om att en person med koppling till Lappträsk ska tävla i världens största sångtävling. Hanna Otman börjar med att fråga vad de vet om Linda Lampenius. Och först hör vi Klara Jordas och Conny Huttunen.
1: No. Inte så hemskt mycket, men det är nu mest att nu hon har rötter i Lappträsk och hon är helt jättebra på violin.
2: No, hon är det där från Lappträsk och hon har väl en sommarstuga i Lobby.
3: Vad tycker ni om det att någon som har bott i Lappträsk ska tävla i Eurovisionen?
1: Mycket kiva, för att kiva. Det är en sån här liten by och inte så många vet att det typ finns alls. Så det är typ mer sådär att mer människor vet om det.
2: Det känns konstigt. Ja, det är någon från Lappträsk.
4: Ja, det är alltså känns nog ganska konstigt när man tänker att liksom det där, ja, jag har aldrig vetat det tills liksom. Sen då när det var det där uttagningen.
5: Lite så där spännande att om hon vinner så där, men ändå bra för att hon har lite Lappträsk-rötter.
3: Och har ni gjort något här i skolan då som har med Eurovisionen och Linda att göra?
1: Nej, inte så jättemycket, men vi har nu ritat så här plascher och typ tala om hur vi tycker, typ vilka sånger vi tycker mycket om nu, varför det.

0: sånt.
1: Lyssnar ni igenom alla liksom då, eller en stor del bara?
0: Inte alla, men många.
1: Många?
2: Ja.
1: Okej, okay. Och vem är er favorit?
0: Nu, Linda.
1: Ja. Om Linda Lapenius och Peter Parkkonen vinner Eurovisionen, kommer ni att fira det?
0: Ja, med typ vännerna. Säkert, med vännerna.
1: Vad skulle ni göra då liksom?
0: Jag vet inte, typ lyssna på den många gånger och bara typ tala om det. Och det.
1: Brukar ni sjunga med i den också?
0: Jag kan inte orden.
1: Tycker ni att Lappträsk skulle borde fira det i så fall?
0: Jo, jo. Kanske någon liten sån här, kanske parkfest där uppe i Klockaparken. Sen en, nu att man ordnar något, lite kaffe eller något sånt. Sen en liten picknick då.
1: När Lordi vann så fick de ett torg uppkallat efter sig i Rovaniemi. Det finns Lordi-torget där. Tycker ni att Lappträsk borde göra något liknande? Och vad skulle det vara?
0: Det skulle nog vara kiva. Men att nu det inte typ sen blir hela jutton bara om henne. Sen så blir typ Lasse bara typ vet om att Linda Lampenius byn.
1: Alltså det här ska inte bli Linda Lampenius skola.
0: Ja.
1: Nej, det behöver det ändå inte.
3: Typ någon staty eller något. Det är vid Klockaparken, typ en staty eller något.
1: Hur skulle det kunna se ut?
3: Det är när hon typ spelar den där violen, heter det som. Ja.
2: Ja.
1: No, vad tycker ni, skulle man kunna döpa om huvudgatan till Linda Lampeniusgatan i Lappträsk?
3: Jag tror inte riktigt det. Det är lite för mycket.
1: Det är för mycket. Staty skulle vara passligt.
3: Jo.
1: Okej. Okay. Kommer ni att titta nu på finalen sen när den kommer?
3: Jo. Typ jo.
1: Brukar ni ha några traditioner när ni tittar på det?
3: No, lite.
1: Vad då till exempel?
3: No, vi brukar nu ta någon liten flagga. Vi brukar fara där till min Ludvig kusin och min gufar och det där, det ser vi på det.
1: Tror ni att de vinner? Det sägs ju att de ska.
3: No, jag tror nog att de kan slippa till final, men jag vet inte om de klarar av sig dit. Nu, ja, kanske.
1: Ines, hur tror du att det kommer att gå för dem i Eurovisionen?
4: Topp tre åtminstone, och jag tror att de vinner. Jag hoppas det.
1: Och har någon av er några roliga planer för finalen? Ska ni klä upp er eller laga något mat eller någonting sånt här? Jag tror Bonnie har planer.
5: No, jag ska ha mycket karki, mycket popcorn och mycket juustonaksut och titta med pappa Eurovisionen.
6: Jag var förra året nu och tittade när bara bastu tävla. Så alltså då ville vi titta och sen hade vi gäster hemma och så hade vi bäddat ut soffan för vi kan ha soffan så där stor. Så sov vi där och sen så hade vi satt en madrass på marken så om jag blev trött så kunde jag vila också. Men vi hade nog också mycket sådana där goda saker.
1: Det hörs tillbaka sen för att se hur det gick.
6: No. Jag tog där en mini-tupplur emellan, ja. Men sen så vaknade jag.
1: Men det var det viktigaste. Så. Ja.
6: Yeah.
1: Skulle ni vilja att hon skulle komma och hälsa på er här?
0: Ja.
7: Nu det ska vi nu verkligen hoppas att Linda Lampenius gör oberoende av hur det går i finalen på lördag. För att nu räknar jag med att hon och Peter Parkkonen tar sig till finalen från ikväll, alltså när det är semifinal. Och det här var barn i Kapellby skola som tycker att det skulle vara bra med en parkfest där Linda Lampenius uppträder och en staty i Klockaparken om hon vinner Eurovisionen med Liekin Heitin. Här ska vi lyssna på svenska gruppen Före tystnaden och efter det så ska ni få träffa ett par riktiga Eurovisionsfans.

0: Nu ska du få träffa Daniela Lindfors och Kristina Bosas som är stora Eurovisionsfans. Och varje år brukar de åka till Eurovision Song Contest för att ta del av den här festen live. På torsdag bär de allt till Wien i Österrike och när Hanna Othman träffade dem så frågade hon hur länge de varit Eurovisionsfrälsta.
1: Alltså vi har nog börjat hemifrån när vi var små med föräldrarna att se på Eurovision och sen har vi nog på 90-talet när vi alla är barndomskompisar sinsemellan så har vi liksom börjat träffas och haft gemensamma Eurovisionskvällar och det här. Där har det nu sen farit.
2: Varifrån har det börjat?
1: Ja.
3: Och nu har ni hittat på det här med att det är ganska roligt att åka på plats och titta på Eurovisionen också. Hur länge har ni gjort det?
2: Från 2013 när det ordnades i Sverige och så var det Christer Sigfrids med Marry Me. Så då var det första gången vi åkte på plats.
3: Just det, det var liksom det där finlandssvenska Krista också nära i Sverige som gjorde det första gången. Och så såg ni hur roligt det var då, eller?
1: Precis. Vi hade ju nog planerat redan då när Lordi vann att nu ska vi fara när det kommer i Helsingfors. Men alla av oss, eller en stor del av oss var gravida eller hade små nyfödda barn hemma. Så det blev inte någonting den gången.
3: Nej. Vad ger det er då nu när ni far dit?
1: Alltså det är mer den där stämningen där på platsen, den här Eurovision Villagen och hur det ordnas på stan, hur folk är liksom med och den där stora gemenskapen, det är roligt.
3: De flesta kanske antar att ni har biljetter till själva showen i arenan, men hur ser du egentligen ut med den saken? Det är väl inte så?
1: I år har vi tyvärr inte, nej. Mm. Att det liksom blir bara svårare och svårare för år att få.
3: Men ibland har ni ändå fått vara liksom på plats?
2: Ibland har vi varit på plats, både på finalen och sen i de här semifinalen och generalövningarna som är andra dagar också.
3: Ja. Kommer ni nu att se några generalrepetitioner då?
2: Tyvärr har vi inte fått biljetter nu till något ställe i år, fast vi har försökt i flera omgångar få biljetter, men okay. Det har inte lyckats.
3: Nå, vad gör man där då om man inte sitter inne i arenan och tittar på showen?
1: Vi har inte riktigt bestämt oss sen. Vi går lite med with the flow sen när vi kommer på plats. Ibland har vi varit ut på, de har haft på torgen några sådana stora screener, så vi sitter där och annars så har vi nu bara fördröjt tiden där. Och
2: de senaste åren så har det ju varit stora happenings i de städerna det har varit. Mm. Både i Basel i fjol och det där i Liverpool då, föregående år, att Malmö var lite mer dämpat. Men det där.
3: Ja. Nu, bestämningen måste ju ändå vara bra säkert på, när man är där och tittar på stor screen med andra fans.
2: Absolut.
1: Det är nog liksom som man annars skulle vara på någon sån här konsert eller någonting. Folk har roligt och det liksom jublas och det, man liksom, man är så in i det där. Det är helt annorlunda än att se på TV.
3: Nu de senaste åren så har ju Finland ansetts ha bra chanser att vinna eller åtminstone placera sig bra. Märker man liksom av det när man är där på plats att om ni säger att ni är från Finland så reagerar folk då positivt?
1: Jo, det absolut. Gör de nog.
2: Absolut, på stan har vi ofta också flaggor med oss. Att de, så känner de igen Finland och folk som man möter på stan kan börja sjunga då den där Finlands sång och det där på det viset.
3: Så ni har fått höra allt om cha-cha-cha och ikomme.
1: Då var det nog, det var mycket cha-cha-cha. Alla ropar bara cha-cha-cha när man kom.
3: Härligt. Det hör ju lite till att med kläderna just visar vem man hejar på. Så har ni nu då köpt blonda perukar och varit på Lopptorget och köpt fioler?
1: Nej, nu har vi inte faktiskt i år. Då när kärjer var så hade vi nog alla gröna kläder på oss. Men nu har vi faktiskt inte i år.
3: Nej.
1: Det blir antagligen Finlands flaggor i år. Och vem vet, man hittar på något extempore här ännu en vecka tid.
3: Ja. Eller jag menar, ni behöver ju i och för sig kanske inte klä ut det i Finland. Vem är era favoriter i år?
2: Finland, absolut.
3: Det är ändå Finland. Ja, okej. Ja, okay.
2: Och Linda.
3: Ja.
2: Mm. Du har kanske mera Pete.
3: Har ni någon gång klätt ut er till något annat land de där tidigare åren om ni har haft liksom favoriter?
1: Nej, det har vi nog inte. Krista Sigfrid, då var vi alla brudar.
2: Oh. Ja.
1: Det var första gången och det var nog liksom den bästa här till oss. Kan man säga så? Inte vet jag.
2: Nu hejar vi också på Kai i fjol. Precis. Såklart.
1: Jo.
3: Hur tror ni att filisen kommer att vara i år nu då när Finland med Linda och Pete är vinstippade?
1: Nu tror jag att det kommer att vara på topp. Mm. Vi har alltid roligt ändå, vart vi än är.
3: Hur tror ni det kommer gå för dem?
1: Ja, man hoppas ju att de kommer bland fem bästa åtminstone. Klart att man hoppas att de ska vinna. Men...
3: Ja. Ni litar inte på oddsen? Ni har varit med så länge att ni vet att man inte riktigt kan?
1: Jo, det brukar inte alltid bli så som oddsen.
3: Nej.
1: Mm. Nu har man ju förväntat sig att Kai skulle i fjol vara högre än vad de var.
2: Ja, precis.
1: Mm.
4: Fast de slutar bra.
1: Fast de slutar bra, precis. Ja.
2: Ja.
3: Har ni lika roligt fast det inte blir vinst?
2: Jo.
3: Ja, visst.
2: Ja.
3: Hej, min sista fråga här ännu. Hur tycker ni att Lappträsk borde uppmärksamma Linda Lampenius ifall det går hela vägen på lördag?
1: Ja, nu måste hon ju nämnas i sociala medierna åtminstone här.
3: Ja. Alltså jag tänker, vet ni, så där i stil med att Lordi fick ju ett torg i Rovaniemi. Har ni någonting ni skulle kunna döpa här i Lappträsk?
2: Svår fråga. Kanske det är någonting där i byn hon är.
3: Ja.
2: Hon är ifrån, men ja. Kanske.
1: Mm.
3: I Labby skulle man kanske kunna döpa en busshållplats. Så det säger jag bara för att det är så liten by.
4: Finns det där busshållplatser?
1: Ja, det vet jag inte.
3: Hur skulle det låta med en staty? Vi står här i Klockaparken mitt i det här i Lappträsk till exempel. Skulle en staty kunna vara någonting?
1: Varför inte?
2: Ja.
3: Mm. Och om det skulle bli en liten konsert med Linda och Peter här, skulle ni stå i första raden då?
1: Absolut.
0: Oj, det låter roligt där när Daniela Lindfors och Kristina Bosas ger sig iväg till Wien i Österrike för att heja på Linda Lampenius och Peter Parkkonen. Det var Hanna Otman som pratade med dem. Och vi fortsätter på det här med låtar som har på något sätt koppling till Eurovisionen. Följande låt före nyheterna så är Cecilia Vennersten med Det vackraste. Och hon blev andra i Melodifestivalen i Sverige 1995. Då var det Jan Johansen som vann med Se på mig, och den låten är helt fantastiskt fin. Och han blev sen tredje i Dublin i Irland. Det var Norge som vann 1995 med gruppen Secret Garden och en låt som heter Nocturne. Så sånt med ESC. Nu lyssnar vi på Cecilia Vennersten och sen blir det nyheter.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Tisdagen den 12 maj. Jag heter Ida Rislaki. God förmiddag. Vi börjar med en nyhet om att barnbidraget kan ändras. Barnbidrag är en summa pengar som staten betalar till barnfamiljer. En utredning föreslår att alla barn ska få lika mycket pengar i fortsättningen. Idag får familjer mer pengar ju fler barn de har. Förslaget är att alla barn ska få 100 euro i månaden. Barnbidraget ska gälla tills barnet fyller 18 år. I nuläget slutar det när barnet fyller 17 år. Målet är att göra systemet enklare. Dessutom hoppas man att fler barn ska födas tack vare förslaget. Nästa regering bestämmer om förslaget. Nu ska det handla om försvarsalliansen NATO. Färre finländare stöder NATO nu än tidigare. Men 3 av 4 finländare stöder fortfarande att Finland är med i NATO. Många finländare är redo att skicka soldater för att hjälpa andra NATO-länder om det behövs. Fler godkänner också att kärnvapen får transporteras genom Finland. Men få vill att kärnvapen ska finnas i Finland. Här är en nyhet för dig som brukar röra dig ute i naturen. Fästingar kan fastna

skydda sig mot fästingar. Idag är det flaggdag. Det är snällmansdagen och finskhetens dag. Dagen firas till minne av Johan Wilhelm Snellman. Han jobbade hårt för att Finland skulle bli självständigt. Snellman levde mellan åren 1806 och 1881. Idag börjar tävlingen Eurovision Song Contest. Tävlingens första semifinal ordnas ikväll. 15 länder tävlar i den första semifinalen. 10 av dem går vidare till final. Finlands bidrag tävlar ikväll. Det är Linda Lampenius och Pete Parkkonen med låten Liekin heitin. Semifinalen börjar klockan 22. Du kan titta på den på TV2 eller på Yle Arenan. Det här var tisdagens nyheter på lätt svenska.

Det här är Elisa Lindström med Lyckligt folk, och medan min kollega Ida läste nyheterna för er så kollar jag lite att vem är den här Elisa Lindström. Och vet ni vad, vi kommer inte undan det här med Eurovisionen, det är nu bara så just nu idag i alla fall. Elisa Lindström har ett antal gånger deltagit i Melodifestivalen för att försöka ta sig vidare förstås till Eurovisionen, men det har hon inte lyckats med. Här är tre låtar på kommande ännu innan klockan är 12. Den här sista låten är med Bodies Without Organs. De har också ett antal gånger försökt komma till Eurovisionen.

0: och varit med alltså Melodifestivalen i Sverige många gånger, men det kanske alla artister från Sverige har varit snart. Vi har två låtar innan klockan 12 där de faktiskt inte har siktat på Eurovisionen. Sånt. Men nu ska vi prata om någonting helt annat. Vi ska på besök i Laxpuju. Och det skulle man ju kanske tro att finns i Puju, men det finns i Luju. Laxpuju gård är nämligen en gammal herrgård som grundades av ingen mindre än Gustav Vasa, kung av Sverige, på 1500-talet. Och gården lever och mår gott än idag, fast många saker är annorlunda förstås. Idag så drivs gården av lantbruksföretagaren Nina van der Pals, som själv växte upp på gården som hennes farfars farfar köpte i början av 1900-talet.
1: Jag heter Nina van der Pals och jag är lantbruksföretagare här i Laxpuju gård.
2: Och det här Laxpuju gård som ligger här väldigt naturskönt vid Luju sjö, vad är det för ett ställe?
1: Gustav Vasa har grundat det här 1556 och gården har funnits sedan dess, och min släkt har kommit in i bilden 1911. Farfars farfar köpte den här gården. De bodde egentligen i Sankt Petersburg men hade sen såna landegon här i sin Finland.
2: Så det här är egentligen ditt barndomshem kan man säga?
1: Jo. Jag är född i en Åbo, men jag har bott här sen jag var 4 år gammal.
2: Men bodde du då här i det här stora karaktärshuset?
1: Jo, jag har bott här min liksom barndomen.
2: Oj, det är så lustigt, för när man tittar ut genom fönstret här så ser man rådjuren precis utanför. Där betar de i parken. Ja. Men ja, just det, du har renovera det här huset, karaktärshuset, nu grundligt. Berätta om den renoveringen.
1: Jo, det, min mamma och pappa flyttade bort och huset blev tom och vi undrade lite att vad ska vi göra med den, men sen först började man med taket och fönster och sen sist och slutligen så renoverades hela huset sen. Och jag hade en man som jobbade här mest, hade lite hjälp alltid då, men det tog nästan 10 år. Men nu är det färdigt.
2: Det är alltså fantastiskt fint. När man kommer in här så får man en känsla av vördnad nästan. Det är väldigt så här fint renoverat i gammal stil och så hänger det fina kristallkronor i taket och enormt stora mattor.
1: Ja, och de här äldsta mattorna är faktiskt troligen från Sankt Petersburg med mått liksom till det här huset.
2: Men hur har du då gjort? Du har haft säkert några experter som har...
1: Jag har haft sådana här inredningsarkitekt Noora Juurikkala som har hjälpt mig med alla val på material och sen också inredning sen när huset var färdigt.
2: Hur känns det att ha ett sånt här kulturarv som man ska ta hand om? Känns det som en börda eller känns det som någonting ärofyllt?
1: Kanske mer ärofyllt, att det är liksom sånt som man kan inte låta ruttna eller att man måste ta hand om sin egendom. Det är bara så.
2: Man är liksom en länk i en kedja, många kanske.
1: Jo, faktiskt. Ja.
2: Så att du har 3 barn, är de intresserade av jordbruk?
1: Jo, min äldsta dotter är nu, hon studerar lantbruk och hon är intresserad, jo.
2: Hör du berätta, vad är den här verksamheten idag här på gården?
1: Det här är en ekogård och vi odlar inte just något spannmål. Vi har allt på grönt. Vi odlar hö till hästarna, korna och fåren. Och sen har vi bete också, så att alla djur betar sen på sommartiden. Och det är hästverksamheten som är liksom största nu. Att vi har ridskola och hyr ut box eller såna här stallplatser till privata personer. Att vi har över 50 hästar på gården.
2: Du sa att det är lammningstid just nu.
1: Jo. Det har lammat 4 tackor i morseren. Att jag kom direkt från fårhuset, att jag har inte riktigt hunnit något annat ännu idag.
2: Gick det bra?
1: Jo, allt gick bra. Vi har nu lamma 2 veckor och vi har kanske någon 60 lam.
2: Är det alltså köttproduktion?
1: Jo. Och jag har också köttförsäljning här på gården sen på hösten, så säljer jag sen. Och också påsktiden. Både lammkött och sen highlandkött. Att vi har det där, kossorna är highland cattle
2: Och det är de där med horn och lurvipäls.
1: Jo, just dem, just dem. Att de också liksom, det är liksom, tar hand om omgivningen, att putsar och rensar här längs med sjön och skogskanter.
2: Och vem är det som gör allt arbete här på gården alltså?
1: No, jag har en anställd på lantbrukssidan som hjälper med största delen med just med utfodring på fåren och kossorna och sen själv förstås och sen har jag tre anställda i stallet och en fast anställd ridlärare och sen några som såna här timlärare sen på det här.
2: Hur skilde sig livet här i din barndom?
1: Vi hade ganska mycket mer anställda. Att det var flera människor som jobbade inom lantbruket. Och förstås liksom man odlade spannmål ganska mycket. Och sen hade vi hade svin, vi hade suggor. Vi hade hästar också, men det var liksom bara egna hobbyhästar. Och egentligen hade min mamma också några får då redan när jag var liten. Men det var också sådär att de höll parken ren, att det var i mindre skala.
2: Nu när vi sitter och tittar ut här över Lojo sjö, så alltså Lojo stad är ju precis på andra sidan,
1: jo,
2: eller hur?
1: Jag ser här kyrktaket.
2: Ja, där syns kyrkan. Det är ju egentligen väldigt nära då. Men...
1: Jo.
2: Ja, och sen tyckte jag att jag såg kalkverket.
1: Jo, den är här helt mitt emot.
2: Det är ju inte kanske riktigt lika snyggt.
1: Nej. Att nu kommer ju hela tiden befolkningen närmare och närmare, att det är mycket grannar här som också liksom, det är många som säger att det är härligt att de ser från sina hemfönster liksom våra djur beta på åkrarna här.
2: Hör du, ska vi gå en liten sväng och se oss omkring här på gården?
1: Ja, det passar.
2: Kiva.
0: Och det ska vi göra om en liten stund. Efter Chris Isaak, Wicked Game.

0: Chris Isaac Wicked Game. Vi ska återvända till Laxpuju gård i Luju som ligger strax intill Pappilanselkä vid Luju sjö. Den här gården är nästan 500 år gammal och är idag en ekogård med fokus på ridskola, stall och djurhållning. Maria Waström träffade Nina van der Pals som driver verksamheten på Laxpuju.
1: Det är väldigt många byggnader här på gårdsplan. Här är både då alltså olika bostadshus och så är det förstås sådana som hör till lantbruket.
2: Jo.
1: Aha, och där har vi hästarna. Hej, här har vi nu lammen. Hej, vad är ditt lamm nu det här? Hur gamla är de här små lammen?
2: De är 4 dagar gamla. Ja.
1: Oj, och där är ännu mindre tror jag.
2: Där är 3 dagar gamla. Hon har 4.
1: Hej, får vi komma och titta på dig? Jaha. Nu får jag lite hjälp här för det var en fågel som kackade i mitt huvud. Det var inte så bra ställe att stå på kanske. Så på en säsong, så hur många nya lamm föddes det alltså ungefär?
2: Mellan 90 och 100.
1: Just det.
2: Nej, jag har lite över 50 taxor.
1: Ja.
2: När alla har födts och det är någon att äta på bete så sen far de ut på bete.
1: Ja, här är ganska mycket djur alltså. Men om det nu är 50 hästar så...
2: Ja.
1: Man tänker sådär att det är sån här... glamoröst herrgårdsliv, men det är nog ganska mycket gödsel och koskit och
2: tidiga morgon och sena kvällar med djuren. Det är liksom 24-7.
1: Men en fin miljö är det ju nog trots allt. Men att nu krävs det ju en hel massa resurser för att göra en sån där renovering.
2: Jo. Men jag hamnade och sälja lite mark till staden. Därför den där tågbanan till Åbo kommer genom våra marker. Så där fick man liksom lite sådana finansiering till den här renoveringen.
1: Västbanan som den heter.
2: Ja, det är den områden var den där stationen i Luju ska bli.
1: Just det, okay.
2: Så det var liksom mina skogar.
1: Just det. Och vad är det här?
2: Det här hör till gården, sådana gamla bostäder var då när det var mera folk som arbetade och bodde på gården. Och nu är det min traktorförare som bor här.
1: Och är det så att du gör också själv egentligen alla jobb som görs här på gården?
2: Jo, i princip ja. Kör också traktor.
1: Det är en viktig fråga. Som egentligen kanske hör till de lättaste uppgifterna.
2: Ja. Det är mycket lättare att sitta i traktorn än moka i stallet eller något sånt.
1: Just det. Okej, nu träffar vi på de här Highland-korna med sina ståtliga horn och lurviga pannluggar.
2: Ja, de bor ute året om.
1: Moin på dig. Hör du den här allén som går upp här till gården? Det är ekar som växer här i en lång rad.
2: Ja.
1: Och de är gamla. Har du någon uppfattning om hur gamla de är?
2: De äldsta där i andra änden av allén, så de är väl 200-300 år gamla. De är såna syddade träd att man får inte röra dem. Men annars så det här är lite olika. Jag tror att yngsta är från 40-talet. Men olika ålders träd.
1: Just det, hör du, vem är det som klipper gräset här då?
2: No, nu är det jag eller någon av barnen eller sen har man någon praktikant som hjälper till. Den som hinner.
1: Det är en hel del jobb med en sån här stor gårdsplan.
2: Jo, det är bara livsstil att man är på gång nästan hela tiden här.
0: Det berättar Nina van der Pals på Laxpuju gård i Luju. Det var Maria Waström som pratade med henne.

C-Matt från Irland med låten Ready. Men jag skulle säga att hon inte har deltagit i Eurovisionen när jag letade på webben efter uppgifter om den här musikern. Följande är alltså då Bodies Without Organs från Sverige med låten Sunshine in the Rain, och de har deltagit flera gånger i Melodifestivalen för att försöka ta sig till ESC. Jag heter Marika Hildén och nu får det för min del vara slutpratat om Eurovisionen här för min del. Nyheter på kommande och sen eftermiddagsprogram. Ha det riktigt bra allihopa.

0: Vården av personer som drabbas av missfall ska bli mer enhetlig. En ny vårdrekommendation om god medicinsk praxis betonar ett empatiskt bemötande, psykiskt stöd, tillräcklig smärtbehandling och ett uppföljande möte inom mödravården redan efter ett första missfall. Missfall innebär att graviditeten avbryts före vecka 22 och man räknar med att mellan 10-15% av graviditeterna slutar i missfall. En ny mätning om finländernas syn på NATO visar att förtroendet för försvarsalliansen fortfarande är högt, men det har sjunkit de senaste 3 åren.
1: Nu skulle 73% av finländarna rösta för ett medlemskap i försvarsunionen. Jämför man med situationen för 3 år sedan, så då var siffran rekordhög. Då skulle hela 83% av finländarna ha röstat för ett NATO-medlemskap.
2: Och i den här undersökningen, hur ser finländarna som har svarat där på Donald Trumps USA som allierad?
1: Synen bland befolkningen är en annan än hur politikerna uppfattar saker och ting. Och där är finländarna betydligt mer kritiska. Endast 1 av 8 finländare litar på att USA under ledning av Trump skulle gå in och försvara Europa. Och dessutom anser finländarna att vi borde minska på vårt beroende av USA.
2: Och vad visar mätningen om vad finländarna så där överlag tycker om världsläget nu?
1: Ja, där tycker finländarna att den regelbaserade världsordningen håller på att krackelera, falla i bitar. Det anser till och med 71% av finländarna. Och förhoppningen är nu bland befolkningen att vi ska kunna förlita oss på att utrikes- och säkerhetspolitiken är desto tydligare.
0: Vi hörde Peter Petrelius och också Peik Österholm. Det var Helsingfors universitet som gjorde den här undersökningen och drygt 3000 finländare var med. Den som ser lågt flygande flygplan i vår och i sommar ska veta att Lantmäteriverket har inlett de årliga flygningarna för flygbildsfotograferingar och laserskanningar. Det här är en del av Lantmäteriverkets normala kartläggningsverksamhet. Målet är att få uppdaterat material både när det gäller terrängen i allmänhet men också hur till exempel åkerarealen ser ut. Idag har studentexamensnämnden skickat resultaten i studentskrivningarna.

0: Att i gymnasierna över 26 000 personer avlade studentexamen den här våren. Drygt 2 000 av dem vid ett svenskspråkigt gymnasium. En student från finska Ressun Lukio i Helsingfors står för det bästa resultatet bland vårens studenter. Hela 14 laudatur. Ingen har någonsin fått så här många L som är toppbetyget i studentexamen. Och på vår webbplats finns namnen på årets studenter från de svenskspråkiga gymnasierna. De publiceras i den takt vi får namnen från gymnasierna. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk. Nu väntar dagens debatt och slaget handlar idag om hantaviruset.
1: Välkomna ska ni vara till slaget idag med mig Bettina Sågbom. Ja, kan hantavirus starta en ny pandemi? Den frågan ställer jag här idag. Nämligen 3 personer har dött och under 10 personer har, alltså under 10 personer har bekräftats smittade av Andesvirus, en variant av hantavirus som kan smitta mellan människor. Och det är ju faktiskt inte så många människor det, men utbrottet väcker ändå daglig uppmärksamhet i medier, så som här hos oss idag. Och sen också väcker det oro bland folk. Och själv har jag nu dragit kanske den slutsatsen att det säkert mycket har att göra med att det bara har gått dryga 6 år sedan coronavirus drabbade världen och vi vet vad allt det förde med sig. Men vad är hantavirus egentligen? Hur smittar det? Och varför är det internationella samarbetet helt avgörande då sjukdomar spåras? De frågorna ska vi tröska igenom här idag och jag har 2 experter med mig. Jag har experten på sjukdomsekologi och expert på gnagare också vid Helsingfors universitet, Frauke Ecke här. Välkommen.
2: Tack.
1: Och så har jag överläkaren och infektionsläkaren Asko Järvinen från HUS här. Välkommen.
3: Tack.
1: Jag tänkte börja med det här att alltså, vi först pinpointar det här nu riktigt till det mest aktuella och det är det att vår egen regering igår beslöt att klassificera hantavirus eller just den här varianten som kan smitta mellan människor till en allmänfarlig smittsam sjukdom. Det medför då att man har... Alltså man är beredd ifall det skulle gå på tok. Man kan bland annat sätta folk i karantän då på upp till 42 dagar och då kan de här människorna som är i karantän få erhålla dagpenning för att de inte kan gå på jobb. Helt kort, vad tänkte ni om vad det väntat det här beslutet, Asko Järvinen?
3: No, det var väntat därför att man kan inte tolka från lagen, åtminstone om man tittar den strängt, att man sen... I det här fallet skulle kunna sätta människor i karantän, alltså de 2 2 finländare som har varit i samma flyg.
1: Som har blivit exponerade, ja, men inte testade ens, vad jag förstår.
3: Ja, man kan inte testa i det här skedet, ja. Och de har en ganska liten, mycket liten risk egentligen att liksom de har fått viruset. Men att nu internationellt vill man följa med de här människorna och hålla dem innan man nu åtminstone vet att vad läget blir och få mera information isolerade. Och det var på grund av det här som lagförändringen gjordes.
1: Är den liksom välkommen, den förändringen, för en infektionsläkare?
3: Åtminstone gör det för myndigheterna saken enklare och klarare. Att då kan man liksom gå enligt lagen. Och ännu viktigare är det att det gör den klarare för de här människorna. Att de kan faktiskt få ersättningen som man kan ge för allmänfarliga sjukdomar ifall det är borta från arbete.
1: Yes. Det där, Frauke Ecke, hade du väntat dig en sån här
2: klargöring? Nu är jag inte läkare, utan jag kan ju bäst den delen som handlar om tills människor är infekterade, men jag håller nu med att det är ganska väntat.
1: No, sen så ska vi börja reda ut själva hantavirus. Alltså, vi har fått veta att det smittar från gnagare. Jag har fått veta att det finns 35 olika, åtminstone varianter av hantavirus. Men alltså, vad är hantavirus?
2: Och hantavirus tillhör en familj av virus som bärs och smittas av främst gnagare. Det finns också sådana som bärs av fladdermöss. Det finns till och med sådana som finns hos fiskar. Men det är främst gnagare. Och det som kännetecknar de här virusarterna, alltså jag skulle inte kalla dem bara för varianter, utan det är verkligen olika arter. då är virusen bärs och sprids av väldigt specifika gnagare. Så Andes hantavirus sprids av en gnagare som enbart finns i Sydamerika.
1: Mm.
2: Sen finns det till exempel i Nordamerika finns det Cinnombre, alltså utan namn viruset, som också bärs och sprids av bara väldigt få gnagararter. Sen har vi i Norden har vi Bumala hantavirus som då också sprids av, så vitt vi i nuläget vet, bara en enda gnagart, och det är skogsak.
1: Och det är det som vi kallar för sorkfeber när man utsätts för. Det är 1250 fall i år ungefär i Finland som konstateras alltså att folk, och det är vanligtvis folk har städat något vedförråd eller något sånt här, eller en sommarstuga som har varit stängd hela vintern, och så dammar det upp torkad gnagaravföring som man drar in i lungorna. Och sen, ja.
2: Ja, och alltså det, alltså gnagarna vi är, eller skogsaken då, är, vi kallar det för reservoir för hantavirus, för Puumala hantavirus. Det vill säga viruset bärs och sprids av just skogsak. Och skogsaken utsöndrar viruset via saliv, via urin, via bajs.
1: Mm.
2: Och om det då är en infekterad gnagare som då sprider eller släpper det här viruset via utsöndringarna. Och viruset finns då i dammet när vi då till exempel kommer in i ett vedförråd eller en sommarstuga. Då är det risk att vi andas in det här dammet, och då sker infektionen.
1: Mm. Och det sker alltså just på det sättet att drar in det i lungorna så då?
2: Ja.
1: Ja. Jag tänkte det där, om vi skulle beskriva den här själva sjukdomen, hur är det med gnagaren själv? Blir den sjuk när den har det här viruset?
2: Ja, och det är det än så länge inte riktigt känt faktiskt vad som händer. Alltså för bara några år sedan skulle alla gnagarforskare kanske har sagt nej, men det är asymptomatiskt, det vill säga alltså, sakerna visar inte på någon sjukdom åtminstone. Men våra egna studier visar ju också att till exempel pärlugglan, en ugglart som är väldigt specialiserad på just sarka, de fångar selektivt infekterade skogsorka. Det vill säga det är någonting som sker i sorkarnas beteende, hur de rör sig, som gör att de blir lättare byten för rovdjur. Så det kan vara så subtila saker att det sker en liten beteendeförändring.
1: Men vad händer då med blir pärlugglan sjuk då om den äter en?
2: Så vitt vi vet inte. Och då spelar det antagligen också in att de är det är Puumala hantavirus, att det är så specifikt att det antagligen då inte heller orsakar någon infektion hos pärlugglan. Men vi vet inte än. Det är än så länge.
1: Det är mycket vi inte antagligen då vet ännu, men det är alltså än en gång det här en upphov till en helt annan diskussion hur viktigt det är med biodiversitet, och säkert också att det finns tillräckligt mycket ugglor som plockar bort infekterade.
2: Ja. Ja, och inte bara det, alltså vi vet också att artrika små däggdjurssamhällen bidrar till att hålla andelen infekterade skogsorkar lågt. Det vill säga när det finns, när vi har artsamhällen där det finns både näbbmöss, det finns åkersork, det finns kanske också gråsiding, det finns skogslämmer. Då är andelen infekterade skogsorkar betydligt lägre än i de här enartssamhällen som vi hittar i degraderade miljöer, som alltså på hyggen eller vad det nu kan vara. Där det enbart förekommer skogsork, där har vi då en betydligt högre andel av infekterade saker.
1: Mm. Som sagt, det här kan man ha ett helt eget program om. Men om vi då går till det här som nu händer när människan drabbas av hantavirus. Så som vi sa, det finns en massa olika, nu säger jag, arter av det och inte bara varianter. Asko Järvinen, vad händer med en människa som får, om vi då börjar med det som vi är bekanta med från hemlandet, alltså Puumala-virus, sorkfeber. Hur går det?
3: Sorkfeber, när man får den här smittan, då man andas in viruset i dammet, så blir man sen inom en vecka oftast sjuk. Man blir egentligen ganska sjuk. Hög feber, huvudvärk, man kan ha synstörningar eftersom linsen förändras så att liksom synskärpan inte riktigt bra. Man har muskelvärk, man kan ha diarré eller magsjuka. Och sen lite senare kan det komma att urinutsöndringen minskar eller till och med helt och hållet upphör för några dagar. Och efter att njurarna återhämtar sig så kommer det en sked eller fas där man sen urinerar väldigt mycket, vilket igen kan vara lite farligt på det sättet att elektrolyterna i blodet kan liksom komma farligt lågt eller upp under den tiden, och kan man ha andra problem. Men i genomsnitt så blir man ju frisk sen efter det. Man vet att det är en hel del långvariga åkommor som folk kan ha efter det, men att dödligheten är väldigt liten, att det är några enstaka endast som har dött i sjukdomen.
1: Hur viktigt är det att man får vård tidigt?
3: Vården är ju att stöda de här funktionerna, stöda närmast den här vätskebalansen, ge febernedsättande och observera att de som är svårare sjuka så hamnar in på sjukhus, och det är närmast de som vi vet och registrerar. Och sen vet vi ju inte att hur mycket det finns kanske lindrigare fall, att folk som har fått den och det har varit så pass lindrig att man har tänkt att det är nu någon virus eller flunsa som jag har fått. Antagligen finns det en hel del sådana fall också.
1: Nu hörde jag faktiskt en sån här Olli Vapalahti, som en sån här också virussakkunnig, som sa att man vet inte säkert, men det finns ett antagande om att eventuellt de som har haft pumalavirus, den arten av det där hantavirus, eventuellt skulle ha motståndskraft mot det här andesvirus som nu diskuteras så mycket. Vet någon av er något mer om den?
3: Jag tror inte att någon vet mer om den, men att de hör ju till samma virusfamilj på sätt och vis, fast de är ganska långt ifrån som virus. Det kan säga att Frauke kan berätta mer om det. Men att ibland när man har antikroppar, att man har påträffat en sjukdom tidigare som liknar den, så kan det hända att de har antikropparna, känner igen den här lite annorlunda, men samma familjehörande virus, och då kan man ha lite skydd. Till exempel märkte vi det att när vi hade svininfluensan, så de som var gamla som hade påträffat då spanska sjukan i början av seklet, så hade lite, och efter det cirkulerande influensavirus, så hade motståndskraft mot den, medan de unga insjukna mera. Att det kan hända att liksom alltså det var ju lite mycket liknande virus egentligen, mer än här den här pumalavirus och andesvirus. Men att en liten chans kanske finns för det, men man kan inte säga att det är garanterat.
2: Ja, som gnagarforskare då är det ju också, alltså även om jag skulle ha haft en infektion med pumala tidigare, jag vet inte om jag skulle våga vara försökskanin där för att testa att bli infekterad antingen med andes hantavirus eller också det senombre viruset som finns i Nordamerika på grund av den höga dödligheten.
3: Ja. Jag instämmer det, men att sen måste man komma ihåg att sorkfeber får man bara en gång. Att antikropparna och den här immunsvaret är så pass kraftigt att om man har insjuknat i den så får man den inte på nytt.
1: Men man kan alltså ha haft sorkfeber utan att veta om det, alltså symptomfritt?
3: Eventuellt, eller åtminstone så pass lindrigt att man liksom inte har, om man inte har testats.
1: Man har trott att man har någon annan vanlig flunsa. Det där, om vi då tittar på det som nu har hänt. Alltså all uppmärksamhet fästs vid fartyget MV Hondius. Och då började det då komma ut information här för några veckor sedan om att en passagerare först dog på det här fartyget. Sen kort därefter dog den här personens hustru. Och sen är det också ett tredje dödsfall och flera människor ombord på båten har då testat positivt för just den här andesvirus som är en art av hantavirus då familjen som kan smitta mellan människor. Och nu det där så, för det första, hur går det till när ett sånt här djurvirus hoppar över till människor först? Alltså, hur funkar det? Vi talar än om det här med avföring och det, men hur blir det mitt i allt så att det går mellan människor?
2: Alltså, spridningen mellan människor, den frågan lämnar jag gärna över till.
1: Men jag menar, det här steget över till att vara någonting som bara sprids från djur till människa till att, vad händer liksom med själva viruset för att det ska mitt i allt kunna flytta från människa till människa?
2: Och det är det ju så väldigt speciellt med just det här andesviruset som är det, så vitt jag vet, det enda kända hantaviruset som kan just spridas mellan människor. Alla andra hantavirus sprids bara från gnagare till människor och sen är det stopp. Men vad som karakteriserar exakt andesviruset som gör det så smittsamt också mellan människor, det vet jag inte.
3: Ja, om man tänker på virus som smittar eller som går kring hos djur, så när de smittar en människa så brukar det bara vara en människa och det oftast sen inte mera liksom infekterar utan den stannar där. Och så ser vi till exempel med fågelinfluensa som det finns fall flera att när man har varit, när man liksom har blivit utsatt för det. Men att andesvirus är ju annorlunda på det sättet att man vet att tidigare, fast man vet väldigt lite om det här viruset, men att det har varit tidigare utbrott där människor har smittat varandra.
1: Och just då i Argentina.
3: I Argentina. Ja. Och det liksom gör att det här viruset kan bete sig på det sättet att den smittas mellan människorna. Och det är inte för det viruset sen liksom någonting nytt. Viruset behöver inte ha förändrats. Och det som man vet nu att det här viruset är åtminstone 99% likadant som den som har påträffats i Argentina. Och gör att antagligen finns det ingen förändring som skulle göra den farligare för en människa. Men visserligen har den här smittokedjan nu gått in i ett förhållande som är väldigt speciellt. Folk som sitter i en trång båt, träffar varandra dagligen, träffar samma ytor, hurdant det liksom sin system med avloppssystemet där, att kommer det sen avloppsångor som sprids runt.
1: Och ventilationssystem kanske.
3: Och sen liksom att det är mycket exceptionellt, att man är så tät i kontakt med varandra, att det är ju förhållandena för att ett virus skulle smitta mellan människorna är mycket bra.
1: Ja,
2: och sen så vitt jag är det ju för andesviruset också att det är de fall där man har haft människa till människa spridning att det är så kallade klusterutbrott, alltså att det är rumsligt väldigt begränsat, att det har gått från en gnagare till en människa och sen är det inom ner området att det har förekommit.
3: Ja, i närkretsen. Det kommer inte sen, har inte kommit vidare att det har kommit sen andra eller tredje generationen, alltså. Att det är först den som har blivit smittad så smittar ännu en till, men sen den människan inte mera vidare.
1: Ja, alltså det som har hänt tidigare, så det är till exempel just i Argentina, så folk som har åkt i samma taxi, folk som har varit på samma födelsedagskalas och på det här sättet, så, men det har också varit så slutna sådana här små kluster som har sen inte spritt det vidare någon annanstans. Jag fick frågan faktiskt här när jag pratade om det här ämnet med en kollega här, så sa genast att ja, men kan det att hon skulle vilja veta att kan det mutera eller förändras nu så att det börjar smitta lättare?
3: Jag vet inte om frågan är bättre, men att virusforskare säger att det är en mycket konservativ virus, att den inte mycket förändrar sig av naturen. Och det gör den liksom mindre sannolikt att det liksom skulle börja sprida och liksom få egenskaper att kunna sprida bättre bland människor. Och det, om det stämmer nu som har sagt att det är 99% likadant, så det talar ju också liksom för det att den inte har förändrats och att risken, om man tar bara på viruset, inte skulle finnas att den skulle börja sprida mellan människor.
2: Och så de pomala antivir som vi har studerat hos gnagare, och det är då studier från Sverige, där vi har haft virusmaterial från slutet av 80-talet, och sen jämför vi med virusstrukturen, den genetiska uppsättningen med dagens fynd. Det som du är inne på, det är väldigt konservativt. Alltså, det finns

0: förändringar, men de är väldigt, väldigt små.
1: Men om vi jämför med coronaviruset, så det skedde ju flera då mutationer. Och den blev egentligen mindre dödlig efterhand, men mer smittsam. Och det är ju så virus fungerar, för att vara ett vinnande virus. För man vill inte då döda sin värld, för att då slutar man sprida det vidare, så att säga. Det låter nästan som virus skulle ha en hjärna, men att det här är liksom tanken bakom virus. Så alltså, vad är det för vits med ett sånt här virus som hoppar över till en människa, om det ändå inte, alltså, finns det någon betydelse, någon mening bakom det här?
2: No, en sorts missfall är det för viruset, för att den kan sen inte sprida sig där som den vill sprida, alltså i de gnagarna som den vill gå runt. Att egentligen är det en sån här liksom, det är en sån här dead end, alltså en sån här liksom en sorts återvändsgränd för viruset, där den kommer inte vidare oftast.
0: Ja, alltså för viruset är det egentligen en ganska osmart strategi att spridas till människor, just för att det tar det slut. Men virus, andra virus då, som sprids bland gnagare, det är ju en i alla fall delvis väldigt effektiv spridning, beroende på miljöförhållanden.
1: Ja, om vi då tittar på den här situationen som har uppstått, så jag noterar här att det finns en massa oro. Och folk har en liten sån här tendens också emellanåt att tvivla på vad myndigheter nu säger. Att om WHO säger, vilket de har sagt, att det här går inte att jämföra med corona, eftersom spridningen är helt, alltså det sprider sig inte alls lika lätt, smittar inte lika lätt som corona gjorde. Också den här europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdom, förkortat ECDC, har sagt samma sak, och ändå så vill inte folk riktigt tro det här, för att man har, antar jag, det beror på det att man har coronan i färskt minne. Vad kan ni nu säga för att lugna folk? Vad är liksom saklig fakta?
2: No, för det första så kan man ju tänka sig att det liksom finns en viss diskrepans. Det är som första nyheter, alltid i nyhetssändningarna. Man visar bilder av vad man gör och talar mycket, och samtidigt säger myndigheten att det finns ingen fara. Att det finns liksom en viss diskrepans i hur media tar upp den.
1: Jag menar, man frågar sig, varför pratar ni om det då hela tiden?
2: Varför gör man det här? Och då måste man liksom förstå det, att liksom, fast man inte är rädd för att det blir en liksom global pandemi, alltså en världsomfattande sjukdom, så är den ändå så pass dödlig att man vill skydda de människor som har blivit utsatta och hitta dem. Och när den har kunnat smitta där på båten, så vill man inte att den skulle smitta vidare utanför fartyget. Och det är för det här som man gör de här åtgärderna. Och egentligen är det här ett bra exempel på det, att hur internationellt samarbete funkar och borde funka. Att man liksom spårar de människor som har blivit utsatta. Men vissa är igen den här diskrepansen, fast man vet att det rör sig om några fåtaliga människor som man gör stora satsningar. Samtidigt säger man att liksom inte en världsomfattande risk finns, vilket inte finns. Alltså det är ett storm i vattenglaset som bara råkar hända på Atlanten.
1: Jag tänker så här, att det är ju väldigt fåtal faktiskt nu. Men tillika så rubricerar vi sen om sådana fall, till exempel att det fanns en fransk kvinna ombord på den här båten. Ni har kanske läst om det här i gårdagens nyheter. En fransk passagerare på det här MV Hondius, som gick till fartygets läkare och sa att hon känner sig nog lite rutin nu, att hon tror att hon också har fått det här viruset. Och det där tog sitt på allvar, man sa att hon har bara ångest. Hon kraschade sen efter att hon kom i land, och nu ligger hon i väldigt kritiskt tillstånd på ett sjukhus i Paris. Och den här sortens nyhetsspridning så bidrar ju inte exakt till att sprida något lugn, tänker jag. Hur borde, om du ger lite, eller ni ger lite råd åt massmedia, hur borde vi hantera de här sådana nyheter? Hur ska vi, jag försöker nu göra en saklig diskussion här idag, men hur ska vi göra?
2: Alltså det är väldigt svårt, för att den här uppron och det som händer, så det är ju det som är nyheter, att det kommer nya nyheter från att en ny människa har insjuknat. Man

0: misstänker att någon har, vilket kommer nog att hända flera gånger om, för att det är 42 dagars inkubationstid. Så vi kommer att få människor som har varit ombord på båten eller varit i kontakt
1: eller varit med på människor, ett flyg med människor,
0: eller flyg med människor som insjuknar i någonting annat, och sen hamnar man testa dem.
1: Mm.
0: Och varje gång så kommer det nyhetsrubriker upp. Att det är liksom det som håller uppe i rubrikerna ganska länge. Och samtidigt sen att kunna berätta att det här är nu för att vi testar den här människan och för att skydda den människans omgivning först och främst. Och det finns ingen risk för någon annan.
1: Mm.
0: Men där är just den här diskrepansen i den här, liksom, i den här, ska man säga, budskapen som kommer liksom fram.
1: Vad tänker ni? Alltså, du sa här, Asko Järvinen, just att det här är ett exempel på hur det funkar, det här internationella samarbetet. Vad säger du, Frauke Ekke, om det här, att hur den kontakt man har med, alltså, forskare internationellt om sådana sjukdomar som kommer via djur?
2: Ja, alltså, jag menar, uppmärksamheten i media har ju definitivt ökat på grund av covid-19. Och också forskningsresurserna har i alla fall delvis ökat, för att vi ska kunna bättre förstå hur sådana utbrott hos människor, hur kommer de till? Vad är det för faktorer som spelar roll där? Men jag tycker fortfarande att vi har för lite diskussion och samarbeten också mellan de olika vetenskapsområden som behövs för att få helhetsgrepp, och också för att på sikt försöka förhindra kommande potentiella utbrott. För att här handlar det ju mycket om att ha bra förståelse kring världsdjuren, i det här fallet då gnagare. Det är viktigt att ha virologerna med, det är viktigt att ha läkarna med, men då också, alltså, samhällsvetenskap är också väldigt viktigt i det, beteendevetenskap.
1: Så hur menar du då?
2: Alltså, det är alltså hur vi människor också både beter oss och också förhåller oss till olika risker. Finns det en faktisk risk, eller är det en mer upplevd risk, och hur bemöter man då i så fall folk som är oroliga? För att i det fallet, jag tycker inte att det går att bara säga att lugna folk för att säga att det är ett virus som bara finns i Sydamerika. Det, jag menar, i och med att det har förekommit, eller på grund av den höga dödligheten, tycker jag är det viktigt att ta oron på allvar, men att bemöta det på ett bra sätt.
1: Mm. Ja, alltså det som ofta lyfts upp i de här sammanhangen är att man jämför lite med, alltså, det här viruset, just det finns ingen vaccin mot det till exempel. Det finns inte heller någon medicin, utan man egentligen bara behandlar då symptomen. Är det inte så?
0: Så är det. Vad jag vet så finns det inte heller någon medicin som man skulle hålla på att utveckla mot det.
1: Vilken betydelse har det då, att om vi nu blandar in lite världspolitik? Jag förstår vad du menar, Frauke Ekke, när du talar om beteendevetenskap. Det var faktiskt en intressant synvinkel, att just också att för att undvika masshysteri och sådär, att hur informerar man om sånt här? Men nu har vi i USA till exempel ett läge där man har då visat skepticism för alla möjliga internationella samarbeten. Också USA har också dragit sig ur vissa internationella organisationer som har med världshälsa och göra. Hur riskabelt är det?
0: Det kan vara riskabelt, och det kan vara riskabelt inte bara för amerikanare, utan för oss andra också, för att USA smittskyddsverk, alltså CDC, har haft de bästa resurserna. De har en lång erfarenhet. De har hjälpt till i många, om man tänker till exempel Ebola-utbrotten i Afrika, så de har varit med i alla dem. Och det har egentligen varit för att de ska skydda sin egen befolkning, att det inte skulle börja sprida här i världen. Och nu har det liksom sparkats människor därifrån, och de är inte med. I princip så byter de inte mera information, fast WHO, Världshälsoorganisationen, har nu hela tiden skickat information till Amerika, till CDC, om det här läget. Och i Amerika, så vad jag har sett, så talas det nu om att de har brutit ut sig ur samarbetet.

arbete. De har fått de första exponerade utsatta människorna som har flugit från Sant Helena från det här fartyget där, och nu ska de följa med dem, och de är inte med i den här liksom samarbetet, åtminstone officiellt.

0: som rent utseendemässigt liknar de kanske mer våra skogsmöss. Det är då arter som tittar vi globalt. Det är så, alltså, många av arterna som bland knagare nu, som sprider olika smittämnen, det är sådana som klarar av att leva i ganska i hög grad störda miljöer. Och det gäller ju då, alltså, riktiga råttor också. Jag menar, vi behöver bara titta vilken framfart både svartråttan och brunråttan har globalt och vilket elände de har ställt till med vad det gäller spridning av olika sjukdomar.
1: Mm. Om man täcker man det liksom lite högre uppifrån, så kan man ju säga att äntligen är det människans inverkan på naturen. Att hur vi liksom inte beter oss vettigt med naturen, utan vi har soptippar och allt annat. Och tittar man tillbaka till historien, till exempel svarta döden, så där är ju råttorna igen, att det är inte någonting nytt, utan det är gnagare igen som har spritt sjukdomar. Och fortfarande, fast vi lever här bland asfalter och höghus, så har vi samma risken kvar.
0: Och det som nu med de här andningsvägsvirusfallen hos människor, det som diskuteras, det är att man är ju väldigt mån om att de som nu lämnar eller har lämnat käppet, att isolera dem för att förhindra vidare smittspridning. Men samtidigt, så vitt jag vet, är det ingen som har kollat om det eventuellt har funnits några av de här gnagare på käppet.
1: Så mycket som det har sagts, så att man inte har påträffat någon knagare där, men det kan ju finnas det. Och säkert kan man tänka sig att man får ju titta när fartyget seglar igen, när den nu töms, att hur länge den hålls och hur den övervakas, att det inte kommer någon knagare därifrån. Men till all lycka, precis som Frauke sa, så är de här virusarterna så pass, alltså, specialiserade, att det kräver just den där rätta gnagarsorten, och hoppeligen finns det inte sen sånt som skulle kunna bära på det här viruset i Europa.
0: Ja, då är det att det antingen är en hona som går i land som är gravid, eller att både en hona och en hane lyckas, och risken är väldigt liten, men på grund av smittorisken och dödligheten av det viruset skulle jag också ha önskat att man tittar lite mer på gnagarsidan och säkerställa att inga gnagare lämnar det fartyget med soporna eller vad det nu kan vara.
2: Gnagare behöver inte mycket utrymme. De klämmer in sig i väldigt små hål. Alltså det har jag sett med egna ögon. Alltså det som händer nu med det här fartyget MV Hondius, så det är alltså stannat vid Teneriffa, där man då släppte ut passagerare, och de fördes då till diverse hemländer. Bland annat, när du nämnde amerikaner, så det var 17 amerikaner och en britt bosatt i USA, som nu har förts till Nebraska till ett sånt här special sjukhus i Omaha, där de hålls, eller jag vet inte om det är sjukhus, men de hålls under uppsikt, de får inte lämna det stället heller förrän man någon gång har konstaterats friska och icke-smittade. Och skeppet är nu på väg med en 26-manna besättning till Rotterdam, och där har det då berättats att det ska alltså utsättas för noggrann rengöring och sterilisering, alltså hela båten, varenda skrymsle och vrå. Är det här en tillräcklig åtgärd? Om du tänker på virus, kan det överleva en sån här grundlig desinfiering?
0: Jo, alltså vi vet ju, åtminstone jag vet väldigt lite om hur det andningsvirus lyckas överleva utanför världsdjuren. Mm. För vårt finska bomala-virus, det vet vi ju att virus kan klara sig i flera veckor utanför skogsorkarna och vara smittsam, och det är framförallt när det är regnigt, alltså när det är blött och när det är molnigt, det vill säga ingen UV-strålning som kan förstöra viruset. Så det är det viktigt att försöka hämta in all kunskap som finns kring den miljömässiga överlevnaden av det andningsviruset, för att verkligen säkerställa att allting
2: Men när ni talar om gnagare, jag måste bara därför, jag drar det nu, man säger

0: vääntää rautalangasta, som finnen säger, drar vi, skruva järntråden. Alltså, är det så att fast man desinfierar hela fartyget, att det räcker om det skulle finnas en av de här små gnagarna som bär på andesviruset som på något sätt skulle överleva det här och lyckas ta sig i land? Så det är liksom den risken.
1: Alltså, om det är en gravid hona.
0: Ja.
1: Men det är nog det som i så fall behövs. Alltså det är det många om. Så det, ja. Risken skulle jag bedöma väldigt lite, men man ska, tycker jag, verkligen se till att man har gjort allt vad man kan för att desinficera. Och då också alltså, sätta ut fällor av olika slag för att lyckas fånga möjliga gnagare som finns ombord.
0: Okej, men på det stora hela så tolkar jag båda så att det här är inget coronavirus, det kommer inte att bli något coronavirus och folk ska ta det lugnt, allt under kontroll.
2: Så skulle jag säga att så där är inte risk för det att den sprider utanför. Vi måste alla komma ihåg att spridningen har skett hittills bara inom fartyg. Inte ett enda fall har påträffats utanför. Det kommer kanske att komma någon bland de som har varit på fartyget. Men jag skulle vara lite förvånad ifall de här som har varit i flygplanen och när de skulle ha blivit smittade.
0: Tack ska ni ha för den här diskussionen. Jag hoppas att den väckte ett visst lugn hos någon som kanske känner sig orolig. Hur som haver, vilka tankar den väckte, får ni gärna komma med de tankarna på adressen slaget@yle.fi. Frauke Ecke var det som ni hörde här idag och Asko Järvinen. Och jag tackar för sällskapet.
1: Tack själv.
2: Tack.

0: Hör den upp. Det finns en halvtimme ny politisk podd på arenan. Jenna, vad tar du upp i den?
1: Den här högerextrema demonstrationen i Tammerfors. Regeringspolitikerna pratar inte riktigt om det politiska våldet som inträffar där, utan om en lagparagraf som de vill ändra.
2: Fred, om man skulle vara en av dem som skriver så här mer eller mindre välunderbyggda inlägg på sociala medier, för man nog snart har vår undervisningsminister på sig. Han har nämligen varit mycket aktiv i diskussionstrådar den här veckan.
0: Jenna Emtö, Fredi Wallström och jag Joakim Runt är politiken på arenan och i Ylevega lördag klockan 13.

0: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
1: Yle Vega.

Här är nyheterna med väder klockan 13. Jag heter Andrea Wiklund. God eftermiddag. EU kan lägga fram lagförslag redan i sommar för att begränsa barns användning av sociala medier. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att en expertpanel nu utreder vilka åtgärder som behövs för att skydda minderåriga på nätet. Hon säger också att behovet av åldersgränser för sociala medier inte längre kan ignoreras. Och Venedig-biennalen, som ses som världens viktigaste konstutställning, fortsätter att skakas av protester och kontroverser. Enligt tidningen The Art Newspaper hoppar nu fler än 70 konstnärer av evenemanget som protest mot att Israel och Ryssland tillåts delta. Förra veckan så stängde en rad länder sina paviljonger i protest mot Israels deltagande, och samtidigt så deltog hundratals personer i demonstrationer utanför Rysslands och Israels paviljonger. Och idag så har studentexamensnämnden skickat resultaten i studentskrivningarna till gymnasierna. Över 26 000 personer avlade studentexamen den här våren, drygt 2 000 av dem vid ett svenskspråkigt gymnasium. En student från finska Resun Lukio i Helsingfors står för det bästa resultatet bland vårens studenter, hela 14 laudatur. Ingen har någonsin fått så här många L, som alltså är toppbetyget i studentexamen. På vår webbplats kan du se namnen på årets studenter från de svenskspråkiga gymnasierna. De publiceras i den takt som vi får namnen från gymnasierna. Och ikväll så får vi veta ifall Finlands bidrag i årets Eurovision går vidare till final. Representanterna Linda Lampenius och Peter Parkkonen tävlar på plats 7 i den första semifinalen ikväll. Samtidigt så visar vår

0: jämföra sig att kostnaderna för att ge sin röst i tävlingen är olika hög i olika länder och faktiskt dyrast i Finland. 1,50 € får du betala för att rösta i Finland, medan det till exempelvis i Danmark kostar bara kring 13 € att rösta.
1: Yles verifieringsteam har frågat både Yles Eurovisionsproduktion och EBU, Europeiska radio- och tv-unionen, om prissättningen. Men någon uttömmande förklaring till de stora prisskillnaderna får man inte. EBU har avtal med ett finländskt företag som sköter det tekniska och fastställer priset. I ett e-postmeddelande skriver EBU att priset oftast anpassas efter vad det kostar att rösta i andra liknande tävlingsprogram i varje land. Men varför det skulle kosta 10 gånger mer att rösta i Finland än i Danmark, den frågan förblir obesvarad. Bristen på öppenhet gäller inte bara prissättningen. EBU vägrar också att lämna ut statistik om hur många som röstar, med motiveringen att man vill förhindra fusk.
0: Rapporterare Patrik Schön. Och semifinalen den kan ses ikväll både i TV1 och på arenan med start klockan 22. Sen väderrapporten med utsikterna till imorgon eftermiddag. I landet södra och mellersta delar är det molnigt eller mulet med regn på många håll. I öster mest uppehåll. I natt lokalt dimma vid västkusten. Dagens högsta temperatur 7-18 grader, imorgon lite varmare. Nattens lägsta temperatur 3-10 grader. Det är svag eller måttlig vind mellan syd och ost. I Lappland molnigt och tidvis regn i områdets södra och östra delar. I Kilpisjärvi-trakten möjligen också snöfall. Från i natt i mellersta och norra Lappland klarnande och uppehåll. Dagens högsta temperatur idag 4-11, imorgon 7-14 grader. I Armen lokalt lägre. Nattens lägsta temperatur 3-3 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd som vrider till väst i norra Lappland imorgon. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar. I väderrapporten för sjöfarande först ett meddelande för båtförare. Ålands hav, Bottenhavet och Kvarken, där det nordlig till nordostlig vind 11 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken och norra Östersjön, vind omkring ost 5-9 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, nordlig till nordostlig vind som avtar så småningom, först 10-15, från och med natten 8-12 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, ostlig till sydostlig vind som avtar så småningom, först 5-9 meter i sekunden. Från och med kvällen vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. På förmiddagen ostlig till nordostlig vind, lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, nordlig till nordostlig vind, 6-13 meter i sekunden. Från och med natten vind som tilltar så småningom, på förmiddagen 5-9, på dagen upp till 16 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, nordlig till nordostlig vind, 5-10 meter i sekunden. Från och med natten vind som tilltar så småningom, från och med morgontimmarna 9-15 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, vind omkring nordost 2-9 meter sekunden. Från och med natten vind som tilltar så småningom, på förmiddagen upp till 13 meter sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydostlig vind 2-6 meter sekunden och god sikt. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 11 grader, ostlig vind 12 meter sekunden, klart och sikten 27 kilometer. Kotkaranke 9, ost 8, halvmulet 39 kilometer. Orrengrund 8, ost sydost 7, nästan mulet över 20. Emsalö 9, ost 11. Kalvådagrund 8, ost 10. Östertokan 8, ost 9. Gråhara 9, ost 9, regnskurar 20 kilometer. Makilo 7, ost 9. Bogaskär 7, ost 8, duggregn 14. Hangetullludden 7, ost 10. Ryssarö 20.

grader, ostlig vind 11 meter i sekunden. Venö 8, ost 9. Utö 7, ost 9, mulet sikten 5 kilometer. Nordgrund 10, sydost 6. Fagerholm 8, ost 8. Vilsandi 10, sydost 5, 23 kilometer. Gotskasandön 9, syd 3, 8. Kumlinge 8, ost sydost 5, regnskurar 2. Nyhamn 7, ost 8, svagt regn 3. Märket 6, nord-nordost 12. Enskär 8 grader, ost nordostlig vind 6 meter i sekunden, regnskurar och sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 9 grader, ost nordost 4, mulet 20 kilometer. Tahkoluoto 8, nord-nordost 3, svagt regn 9. Selgrund 6, nord 5, regn 11 kilometer. Bredskäret 5, nord-nordost 7. Strömmingsborgen 5, nordost 8. Valsöarna 5, ost-nordost 6. Kallan 4, nord-nordost 9. Tankar 4, nord-nordost 7, svagt regn 15 kilometer. Ulkokalla 4 och 4. Nahkiainen 4, nordlig vind 5 meter sekunden. Brahestad 5, nord-nordväst 6, svagt regn, sikten 17 kilometer. Uleåborg 6, nord-nordväst 7, 11 kilometer. Marjaniemi 5, nord-nordväst 4, svagt regn 16 kilometer. Kemi 1, 4, syd 2. Ajos 5, syd 2, duggregn och sikten 41 kilometer. Havsvattenståndet idag. Kemi minus 28 cm, Uleåborg minus 27, Brahestad minus 29, Jakobstad minus 23, Vasa minus 22, Kaskö minus 23, Mäntyluoto minus 19, Raumo minus 18, Åbo minus 21, Föglö minus 17, Hangö minus 20, Helsingfors, Borgo och Fredrikshamn minus 22 cm. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,9 meter. Till slut en pollenrapport. Alblomningen håller på att ta slut i norra Lappland. Björkblomningen den fortsätter i de södra och mellersta delarna av landet samt i norra Österbotten. Blomningen har också börjat i Kajanaland och väntas börja i södra Lappland inom en vecka. Björkpollen kan redan nu sprida sig till Lappland. Där var det slut på rapporterna. Nu ger jag över ordet till Vega eftermiddag.

0: Tal Backman här med en låt från 1999, She's So High. Vega eftermiddag är det som kör igång på kanalen. Emil Friman och Magnus Hansén är ditt sällskap fram till klockan 17 denna tisdag i maj. En tisdag som för många kommer att gå i musikens tecken, för idag kör Eurovisionsveckan igång med semifinal nummer 1 och den semifinal som Linda Lampenius och Peter Parkkonen deltar i. Någonting som många ser fram emot, och det ska vi givetvis tala mer om här i dagens sändning. Men inledningsvis, Magnus, så ska vi ta oss en promenad längs minnenas allé. För under veckoslutet publicerade Vasabladets kulturchef Patrik Back en topplista på Finlands bästa Eurovisionsbidrag under 2000-talet. Och Patrik Back har vi bjudit in hit i sändningen också. Varmt välkommen.
1: Tack ska du ha.
2: Och mest Patrik, bara för att säga att din lista var helt fel.
1: Okej, okay, no, men
0: och eftersom våra ord inte har någon vikt, så har vi också tagit in våra Eurovisionsexperter här som ska dissa det ytterligare. Alltså Eva Frans och Johan Lindroth. Varmt välkomna ska ni också vara.
3: Tack. Man dissar aldrig någon annans Eurovisionssmak. Allt är okej. Okay. Det ska vara högt i tak.
0: Det är klart. Det är Magnus som lägger ribban så här helt felaktigt direkt. Det kommer vi att dissa. Och det kan vi ju säga att vi har ju, alltså om vi tittar då på 2000-talets Eurovisionsbidrag från Finland, så har vi ju vinnare med där. Men så där inledningsvis till alla er experter tänkte jag ställa den här frågan. Om vi börjar till exempel med Patrik, som ju nu har gått igenom det här 2000-talet av finländsk musik i Eurovisionen. Finns det överhuvudtaget en röd tråd? För vi har haft punk, vi har haft rock, lite pop, vi har haft singer-songwriter. Finns det någonting som på något sätt skulle kunna säga att det här är Finland i Eurovisionen?
1: Bra fråga. Det är ju kanske just att det är så brett, och så kanske jag aktar mig för att generalisera så där nationalkaraktär och sånt utifrån Eurovision-låtar. Men någonstans så tycker jag att man skönjer just den här utvecklingen till att vi har famlat och lagt upp fingret lite så där i luften och känt varifrån det blåser, till den här som attityden vi har nu sedan några år. Take it or leave it. Det är kanske en tydligare röd tråd har utkristalliserats år för år. Så där.
0: Mm. Eva och Johan, vad säger ni om den? Om man då till exempel jämför med Sverige, som ändå känns som att du vet att du får ett slipat en slipad poplåt därifrån varje år som då hänger med i tiden på något sätt i alla fall. Var skulle ni kategorisera Finland i det?
4: Ja, alltså en sak som man ju också måste komma ihåg är att det har varit ganska stora variationer, och en del år lite random också vad det ens har funnits att rösta på eller välja fram, alltså helt i den nationella uttagningen. Och hela den utvecklingen har ju styrt jättemycket att där kanske man också kan kolla på någon retro. Men jag håller nog med om det här att just den här take it or leave it-attityden är jätteskön, och den är betydligt mer självsäker och skönare att köra med än att bara sätta upp fingret och säga att månne det blåser nu åt vilket håll blåser det omkull eller nä.
3: Nej, jag håller helt med, och jag tycker det har varit väldigt roligt att se på något sätt, följa med den här utvecklingen som ju kanske har kommit i och med det att tävlingen börjar kalla sig UMK, den här där vi mera ska fundera på att hittar vi en låt som vi nu här i Finland tycker är riktigt bra just nu, och så ser vi, så det spelar inte stor roll vad de andra tycker, men vi diggar det här, och efter det har vi också börjat klara oss bra. Att ett sådant självförtroende att köra på med sin egen grej, det tror jag har varit ett vinnande koncept för Finland.
4: Och framgång för det är framgång, nu när Finland har haft tillräckligt bra låtar som har klarat sig riktigt bra, så nu är Europa också, tror jag, mer beredda att acceptera lite mer random grejer, för det är Finland.
2: Jag minns att jag i något skede här på 00-talet tog fram skämskudden. Alltså, det var de här vingarna. Kommer ni ihåg att slutklämmen på det här numret var ett par små vita vingar?
1: Jari Sillanpää.
2: Jag kommer alltså inte ihåg den här låten, men jag kommer ihåg att i det skede när han vände sig om och slutklämmen var att publiken får bevittna dessa fantastiska vingar.
3: Då sen kom Lordi och visa hur vingar ska se.
2: Ja, det vågar jag påstå att det var liksom 00-talets bottennapp, åtminstone för mig. Upplever ni att det finns, och vi börjar med dig Patrik, finns det någon bottennapp på 00-talet? Eller har de alla sin plats i Herrens hage?
1: Ja, det är klart att på något sätt, jag hade ju också på min lista, inte riktigt på bottenplacering hade jag Jari Sillanpää, men just det där att han var då och där den stora finska kärnan. Det var så att säga en kraftansträngning att han, att han åkte dit, och det var ju fullständigt fiasko egentligen, och det var ju så här skämskudde. Jag kommer ihåg faktiskt ett följande år när Gay Rönning vann då, mellan att han hade vunnit uttagningen och skulle resa då till Kiev, så var han på klassiska pubben Oliver Kinn i Vasa uppträdde, och en bekant gick fram till mig eller gick fram till Gay Rönning och sa: jag är så glad, nu behöver jag inte skämmas i år för ditt bidrag. Och det där var ju direkt i, så att säga, efterdyningarna av Jari Sillanpääs Takes Two to Tango.
3: Ja, Gay behövde man inte alls skämmas för. Det var också den satt väldigt bra i tiden då, har hållit ganska bra tycker jag också den låten.
4: Och så blev ju 2000-talet lite mer så där, ska vi säga, det var lite mer en lämplig tid för Finland, för 90-talet var ju det här att vi tävlar varannat år, för Finland föll alltid ut och fick inte, man måste ta paus i ett år, så jag menar på 2000-talet eller 2000-talet där i början så fick vi ju ändå vara med, så på det sättet
3: vilket vi var glada att vi fick vara med, ja, det var på den nivån vi var.
2: Bottenappen också var en fler eftersom vi fick vara med varje år.
0: Men jag har nu sett alltså lite av era topplistor här. Vi har låtit er alla ta fram Patrik Bagda som har publicerat det i Vasabladet, och Eva och Johan som har tagit med dem hit i sändningen, de här topplistorna på fem bästa finländska bidrag på 2000-talet. Och där finns flera med som jag var så att, ja just det, det här var också en låt som som representerar Finland. Men ganska många tycker jag har fallit i glömska så där efter finalen.
4: Ja, det gäller väl Eurovisionslåtar överlag. Det är ganska många som också, alltså, jag menar, speciellt från andra länder, så faller ju jättemycket i glömska. Och sånt som också att hela UMK så faller ju jättelätt i glömska, eller sånt som någon gång innan har varit i Eurovisionsuttagningen. Så det är väl det att sen när man börjar fokusera på den där ena låten som är det just då ett sånt år att man fokuserar på den finländska låten eller på den som vann hela Eurovisionen, så blir det ju lätt så. Jag menar, det kommer varje år så många nya låtar, så det är också en orsak till att man omöjligen kan komma ihåg precis allt. Och man har sina egna preferenser.
0: Men om vi ska gå in på den här topplistan då, vi går liksom från topp 5 och så får vi se var vi landar. Jag har tagit ut lite ljudklipp här på de som jag själv kände att de här hade inte helt koll på, kom inte helt ihåg. Vissa av dem kom jag ihåg mer av, vissa kom jag mindre ihåg av. Men om vi börjar med Patrik då, vad har du att bjuda på om vi tar liksom din topp 5-lista över de bästa låtarna?
1: Yes, på femte plats, ursäkta, då har jag, det var tajt där, jag var på vippen att lägga in Leave Me Alone, Hanna Pakarinen från Helsingfors.
0: En 2007. Mycket bra
1: låt. Men jag var den då Dark Side med Blind Channel, som ju i den genren kanske

0: fans av new metal kanske inte tycker att den hevaste låten, men den är fortfarande väldigt effektiv. Jag tycker den cool grej att plötsligt vara mor i stugan i svensk Finland, hängiven lyssnare av new metal, för att vi är ju sådär här att känner man vittring av en topppassering, då börjar man intressera sig och heja. Så därför tog jag Darkseid på femte plats.
1: Det är så här lät den ungefär. Och där kommer minnena tillbaka. Att visst, den här hade vi ganska höga förhoppningar om, minns jag. Det här var inte så många år sedan.
2: Ja, bra. Gick det ju. Sjätte blev det ju sen i slutändan här. Och det var nog kanske lite mer än vad folk hade hoppats på. Det var den där tiden när vi inte ännu hade fått upp vårt självförtroende sådär på topp. Men den här, ja, jag håller med om att det här är ju ett typexempel på hur man disponerar sina 3 minuter väl. Mm. Alltså den börjar som en käftsmäll från första sekund och så är det fullt ös. En mycket, mycket bra låt.
1: Om vi tar Johan och Evas femte placering också, ni som har tagit med dem, ligger vi någonstans i närheten av Darkseid?
3: Alltså det är ju jättesvårt att göra de här valen och det varierar också lite kanske från dag till dag och vecka till vecka, men jag tror jag plockar in ändå Paradise Oscar från 2011, för den kändes som en lite annorlunda finländsk låt när den kom och den tog ju sig till final och kanske lite överraskad där, och den hade ganska bra bug, men han hade en så skön liksom och soft så här inställning hur han var och hur den här låten var komponerad sån, och jag menar Axel Enström har gjort stor succé som låtskrivare efter det, men det var någonting lite extra skönt med den, så det är nog en av mina favoriter, absolut.
4: Ja, om jag minns rätt så var det en dålig startnummer han hade i tiderna.
2: Han var först ut i finalen.
4: Okay. Ja, och alla glömmer bort, jag minns det referatet, att alla glömmer bort den första placeringen, alltså den som först är framme så att säga.
2: Den där jobbigaste platsen är ju nummer 2. Ingen har sin vunn i Eurovisionen från start nummer 2. Som första har någon faktiskt tagit sig en seger. Så det var inte det sämsta möjliga, men nu håller jag ju med om det där att när kvällen är lång och man är så att den här gossen med gitarren och månen eller jorden eller vad han nu hade, honom hade jag glömt.
1: Men det var ju också en av de här finlandssvenska, vi hade en sån här finlandssvensk storhetstid när det kom till Eurovisionsbidrag från Finland, och då var just Paradise Oscar väl en av de här första kanske? På 2000-talet?
2: Vi hade en bra sån där, vi hade Paradise Oscar, vi hade Pernilla Carlsson och sen hade vi ju den som jag har satt på min femte plats, nämligen Krista Sigfrids och Marry Me.
1: Precis, alla de här kommer man ihåg, och det kan ju hända att man på något sätt har suttit i sin egen finlandssvenska bubbla och tyckt att de har varit lite extra bra.
2: Ja, men Krista var ju förväntningarna faktiskt ganska höga. Det var ju en stor besvikelse att det inte gick bättre än vad det sen gick i slutändan, och hon gjorde ju succé på plats. Hon var stor favorit bland pressen i Malmö och så här. Och gjorde ett hårt jobb och vann ju nu ändå i den mån att hon blev ju en sån här Eurovisionsikon. Hon jobbar ju fortfarande med Eurovisionen. Det är olika tv-bolag runt om i Europa som anlitar henne för att vara reporter. Som bäst är hon på väg hit till Böle, för hon och jag ska vara med i samma tv-program ikväll. Sån här förfest på TV1 före semifinalen.
1: Precis, vi har slängt in dels då finlandssvenskar, men sen också nu metal på plats nummer 5 över de bästa låtarna. Åsikten går lite isär här ändå, men på fjärde plats då, vart kommer vi då?
0: Nå, jag kör jag har en väldigt soft spot för den här Something Better Soft Engine, Köpenhamn 2014. Era då vi kanske famlade lite, och den blev 11:e, vilket var ju en ganska stor framgång då. Och jag tycker det där är en värdig, snygg poplåt. Det var ett bra nummer och den växt sig så där under de där 3 minuterna till fina arenahöjder.
3: Jo, jag håller med. Soft Engines låt finns också på min lista. Jättebra som de här väldigt unga killarna. Alla hade ju inte ens fyllt 18.
2: Nej, de var så små.
3: De gjorde så otroligt bra ifrån sig. Och det funkar jättebra. Och då kändes det också som att det var en sån här... Finland klarar sig bra efter en så lång, lång paus. Jag menar, okej, svenskarna är sura om man är typ på 10:e plats i tippningen förhand. Men det kändes bara som att nu börjar det hända grejer. Kanske vi skulle kunna få igång ett sånt finlandsflyt. De gjorde jättebra ifrån sig. Och bra låt.
1: Absolut. Johan och Evas fjärde placering. Vad kommer vi där?
2: Tar du Soft Engine där då?
3: No, jag kan ta Soft Engine.
1: Då är ni på samma där.
2: Och jag slänger nog in Pertti Kurikan Nimipäivät och Aina mun pitää på min fjärde plats.
1: Och för den som inte kommer ihåg

0: hur den lät, så är det så här.
1: En, det där var typ hela låten.
0: Det var typ hela låten. Alltså en av de kortaste låtarna som finns i vår databas också. Vi har en del korta, men jag tror att den landar på typ 1:30 sen sista slutligen, den här Aina Mun Pitää.
2: Ja, så de klarar sig bra under det 3-minuters gränsen.
1: De har ännu rekord i kortaste Eurovisionsbidrag.
2: Ja, men jag förstår mig aldrig riktigt på, vad är som charmen?
1: Det här är någonting som handlar om något som är större än Eurovisionen. Jag var så förbannat stolt över de här herrarna när de åkte dit och skrek ut sin frustration i form av punkrock och tog plats, tog utrymme och faktiskt gjorde det där. Jag menar, det var ett ballsy move. Och en del förstår sig på det här, andra förstår sig inte överhuvudtaget på det här. Vad håller ni på med, Finland? Jag var stolt som en tupp. Jag tyckte de var fenomenala.
2: Patrik, var du stolt?
3: Ja, absolut. Jag håller med. Det var ett jättefint och minnesvärt framträdande. Jag tycker ändå att den där låten på något sätt saknar en viss krok. Om, när man som rankar just så där som Eurovision-bidrag helt krasst på det. Sen finns det ju andra värden i de här bidragen, men det var som en fin show, men själva låten, jag tycker att den ska ha behövt någonting till så där för att vara hög. Den var ganska lågt på min lista.
0: Aina Mun Pitää, alltså. Jag kommer ihåg att de gav ut en dokumentär också som jag såg sen efter att jag blev väldigt intresserad av dem. Den var också väldigt bra. Finns säkert på någon strömningstjänst någonstans. Om vi går till medalj, alltså de här topplaceringarna, topp tre som ska få en bronspeng då, om man ser ur finländska Eurovisionsbidrags synvinkel. Patrik.
3: Ja, här är jag. Det här var den stora frågan för mig. Ska jag ta med årets bidrag? Det här publicerar vi ju då häromdagen. Och sådär, ska jag ta med Liekin Heitin innan vi har facit? Men jag tänkte att jag utgår från låten. Det finns en fara med att jag kanske värderar den för högt eftersom den är favoriter eller någonting sånt. Jag har försökt stöta och bröta det här, men jag tycker när jag ändå backar en bit och försöker se hyfsat objektivt, om man kan säga så i det här sammanhangen, att det här är ett väldigt starkt bidrag. Vi pratar om att Sverige tidigare har kommit med nästan sådär tråkigt uttänkta koncept. Sverige är jätteskickliga på det. Det här är ju nästan på gränsen till här, att nu har vi vandrat Sveriges väg, men jag tycker att den här låten är väldigt välgjord. Jag tycker att den ändå har väldigt många bitar som känns väldigt typiskt för finländsk musik. Det är den här lite iskel med det, melankolin, det är lite drama, och så är den här flörten med den hårdare rocken som ju vi har profilerat oss som metal- och hårdrocknationen i Eurovision. Så på det sättet tycker jag den förtjänar sin pallplacering. Sen har jag ju faktiskt funderat om den vinner. Vad gör jag med den då på den här listan? Men det är framtida problem.
0: Du får uppdatera den listan nästa år sen då, utgående från det här, tänker jag. Jag tror att ni inte har tagit med Johan och Eva Liekin Heitin på era topplista.
1: Vi fick oklara instruktioner. Jag
4: gick lite mera på ett nostalgispår. Ja, jag tror att om du frågar om några år så kommer för min del både årets och förra årets låt att finnas väldigt, väldigt högt upp. Men de är lite för nära för mig ännu för att sätta det på den här listan. Jag håller annars med allt som du säger. Jag menar, den är ju en fantastisk låt och så välskriven, och det är Finlands bästa låtskrivare som har varit med och gjort den. Okej, vi har inte tid att prata nu.
0: Vi kommer att hinna diskutera Liekin Heitin hur mycket som helst här under den här veckan. Förutsatt då att Finland går vidare till final, då får vi se sen ikväll. Men om vi tar era topp tre placeringar då, eller tredje platsen.
4: Jag backar ända tillbaka så långt som 2002. Laura, alltså Laura Voutilainen, som tävlar med låten Addicted to You. Den var alltså, det är en jättebra Eurovisionslåt, speciellt från Finland, och jag tycker att den klarar sig oförtjänt dåligt. Den borde ha varit betydligt högre upp.
2: Alltså följde ni semifinalen eller?
4: Ja, det var inga semifinaler då ännu. Den blev på 20:e plats då, eller någonting sånt.
0: Och det här var en av låtarna som jag alltså var tvungen att ta ut, för att det här ringde inga klockor, men Addicted to You låter så här.

0: Jag tog snabbt ut den. Det är rätt låt i alla fall.
1: Jag känner inte heller, jag måste erkänna att den här har nog gått mig helt förbi.
2: Laura Voutilainen, fantastisk solist. Hon är jättebra. Skriven av Maki Kolehmainen, som ju är legendarisk, jag menar Aikakone och allt vad han har gjort. Så den var faktiskt bra, men den skulle förtjäna en mycket bättre slutplacering.
0: Eva?
3: Jag satt på tredje plats, en stor favorit för mig som skulle ha också förtjänat en bättre placering. Norma John och Blackbird.
0: Och hur motiverar du det?
3: Det var en sån här gåshudsmoment. Alltså det var så vackert, det var så värdigt, det var poetiskt. Det var ganska annorlunda. Det kändes väldigt finländskt på något sätt. Så här att nu har vi, jag menar i princip så skulle ju Lasse som spelar flygel där, han skulle säkert ha kunnat göra samma som Linda Lampenius och fråga att får jag spela live? För det här är min röst, han sjöng ju inte. Men han hade varit med och skrivit låten och så här. Det var väldigt, väldigt vackert på något sätt och satt väldigt bra som kontrast det året. Så därför har den på något sätt lite... Skulle publiken, bara publiken på den tiden har röstat i semifinalen, alltså skulle den ju ha gått i final, men dessvärre så åkte den ut i semifinalen.
0: Ett bättre koncept nu alltså när publiken får vara med och rösta.
3: Nej, tyvärr alltså, man återgår ju till det dumma systemet nu igen. Ja, här emellan hade bara varit publiken som röstade, men nu återgår man till att juryn också får vara med och förstöra.
0: Finlands näst bästa, helt objektivt sett, näst bästa bidrag under 2000-talet, vad säger Patrik?
4: Nå, här satt jag ju cha-cha-cha, kärja. Och här fick jag faktiskt lite sådär intern kritik på redaktionen. Jag försöker sätta det på minneskonto att den ligger så färskt. Jag säger ju, det är en otroligt effektiv låt och

0: vad är det som...
1: Ja, jag tycker det. Ja. Det är ju det här intensiva förstås, hela den här refrängen. Men samtidigt att han kastar sig i det här nästan lite drömska flytande, lite sådär. Nu har vi fått några...
0: Pina coladas.
1: Ja, nu har vi fått några pina coladas. Nu flyter vi iväg. Och där, just den där kontrasten däremellan som på något sätt bygger upp en snygg spänning eller båge i den här låten som gör att den håller.
2: Absolut, det är också sådär, om man ser till statistiken så gick det ju också bäst för Finland då när Cha-Cha-Cha var med, blev väl andra.
3: Andra
2: blev det.
3: Andra och det svider i denna dag.
2: Ännu i denna dag, den rättmätiga vinnaren var fortfarande Kääri, jag tycker alla som bor i Finland och de flesta i Europa också. Men så gick det inte den gången. Om vi tar, för att jag vet att Cha-Cha-Cha finns med på er lista också. Kanske första, men vi kommer dit. Plats nummer två, Johan och Eva.
4: No, det här var ju jättesvårt, men jag satt ändå Lordi på en andra plats. Det skulle vara lätt att tänka att det är ju automatiskt etta eftersom det är den enda låten som vi hittills har vunnit med. Och det är ju en svinbra Eurovisionslåt, för de gjorde allt rätt och just exakt vid rätt tidpunkt. Och jag kommer aldrig att glömma den där stunden när vi satt hemma hos några bekanta och nästan hoppade under soffan. För man kunde inte tro att det var sant, att det började ramla in tolvor åt Finland. Och det är ett sånt att jag får gås när jag bara tänker.
5: Exakt, jag minns att Thomas Lundin, han var ju kommentator det året, jag kommer ihåg att jag sa det, och han fattade ju inte heller, och det var så roligt att, för att han hade inte alls förväntat sig det, han som kommenterade, alltså Thomas Lundin, det var så intressant hela det konceptet att följa med, och jag tror att ingen riktigt fattade i Finland att vad är det som händer just nu.
2: Men det var ju det som gjorde det så roligt jämfört med idag också, när alla går in och kollar på oddsbolagen som ändå ligger någonstans. Precis, där i sanningen.
5: Nu har vi ju lite koll.
2: Vi har lite sådär, någonstans så vet man var man kommer att placera sig, det säger inte att det är helt rätt, men vi vet att Finland är i alla fall favoriter i år. Då med Lordi så var det ju sådär att det blir vinst eller så kommer vi inte ut ur semifinalen, kanske. Att folk är redo för det här. Så det var ju en bra låt samtidigt.
4: Absolut, och sen fanns det ju, jag menar, det är en riktig hederlig rocklåt. Mm. Det är inte någon snack om saken. Ja. Sen så slog de ju lite underifrån. De fick en massa skit runt om i Europa, men också här hemma. Många tyckte att det var så pinsamt och sånt här kan man kicka och sånt. Så det kändes så skönt när det dessutom är en genre som jag själv gillar. Mm. Och hela den där take it or leave it-attityden som de hade redan då. Att de sen lyckades ta hem den där segern, så det var så mycket bra. Och sen hade vi i presskonferensen efteråt, han pratade jättebra engelska. Det var så mycket som var så otroligt bra. Men ändå blev den på en andra plats för mig.
2: Det är intressant. Och vad har du, Eva, på andra plats?
3: Jag har på andra plats fjolårets finländska bidrag, Erika Wikman och Ikomme.
2: Hänger också med. Det var också väldigt hypad här från oss att det kan gå ganska bra. Det gick det ju också. Det ska inte man ta ifrån någon.
5: Men då undrar jag varför Johan och Patrik, varför har ni kommit med på topp femma? Det var ju ändå en maffig låt.
4: För mig så handlar det om att det var så nyligen. Den kommer att vara inom topp fem.
5: Just det. Det är nostalgifaktorn där.
4: Yep.
5: Patrik?
1: Jag tycker att den på något sätt jobbar lite för nära det här cha-cha-cha-konceptet. Den försöker gå en egen väg, det gör det. Men det är lite så här upprepningen och så jag har den relativt högt, men jag tyckte inte när jag lyssnade igenom det här alla de här låtarna, så tänkte jag att okej, men i den genren den är, så har vi haft bättre. Och just det, jag hade till exempel Paradise Oscar högre och Hanna Pakarinen och sånt, så att ja, därför är den inte topp fem för mig.
2: Och nu har vi nästan listat ut första platsen för Johan och Eva i alla fall. Cha-cha-cha sätter ni båda väl som första plats. Finlands bästa Eurovisionsbidrag på 2000-talet.
3: Ja, det blir ju nog så. Det känns ju också att det var där som saker och ting vände ordentligt för Finland. Och det kom som en sån otrolig överraskning då också. Men det var nästan en sån likadan klättring som med Lordi. Att nog tyckte vi ju alla i Finland, det var stor kärjefeber och så här. Men det var nog först under den där veckan i Liverpool som det faktiskt började slå oss. Alltså, vi kanske faktiskt vinner det här. Och skulle nu inte den där Nedrans Lorén ha bestämt sig att göra comeback just det året, så skulle vi ju ha vunnit. Men det blev nu så här istället.
2: Besvikelsen var enorm.
5: Och Patrik, hur är det? Är det då Jari Sillanpää eller vem är det som kräver första platsen?
2: Jag sitter som på nålar här, Patrik, för att jag tycker det finns inga låtar kvar.
1: Ja, nej, men jag har ju då Hard Rock Hallelujah som etta. jag håller med.

0: Ni sa ganska mycket, jag håller med just det här om Hard Rock Hallelujah, och jag vred och vänt på det här för att jag tänker också att Cha Cha Cha och Hard Rock Hallelujah är på något sätt i en klass för sig. Jag ska kunna ha tvåan, den klassiska Eurovision tvåan som etta, men var det ändå, det kan vara lite tråkigt att vår enda vinnare någonsin är etta. För när jag lyssnar på den här låten igen, den är ju så välbekant, men när jag lyssnar tänkte jag att den är faktiskt nästan, den är lite vassare än vad jag så att säga tänker när jag bara minns tillbaka den. Och just det där att där och då flyttade ju verkligen fram linjen, gränserna för vad Eurovision shower var. Idag är det ju ett ganska statiskt bidrag, det är ett rockband som står visserligen med de här monstermaskerna som har en chockeffekt, men det var, pyrotekniken var ju speciell på den tiden, och det där bidraget på något sätt, som jag tror det var Johan sa, det var så rätt där och då, och därför har jag som på något sätt, jag kunde inte undvika den som etta. Det är just det där att jag märkte att låten var bättre. Jag ska återknyta lite till det här Laura som jag hade först också, Addicted to You, som är nästan mytomspunnen, vad hände i Tallinn, där höga förväntningar, och i mitt första utkast till lista hade jag den ganska högt, men när jag lyssnade tyckte jag att tidens stand inte har varit riktigt vänlig mot den där låten, så den åkte ner lite, medan jag tvärtom tyckte att Hard Rock Hallelujah, den funkar riktigt bra ännu.
1: Jag håller med om det där, det slår mig ibland att hur väl den har åldrats. Det låter inte som en sån typisk 00-talslåt på något sätt. Den skulle kunna göras nästan när som helst, fast då kanske nu inte riktigt idag, men på det stora hela.
2: Men sätt igång Hard Rock Hallelujah på en klubb 2026 klockan 23:43.
3: Menar ni att det funkar ännu?
2: 110%. Garanterat. Jag tror att det är kanske bara 2 år tillbaka sen jag, alltså, så spelade den själv live, alltså ett coverband någonstans. Det fungerar hur bra som helst. Så jag håller nog med om att den har hållits bra. Den är alltså högst upp på Patrik Backe, Vasabladets kulturchefs topplista på Finlands bästa Eurovisionsbidrag under 2000-talet, som vi har gått igenom här. En liten nostalgitripp innan vi går in på kvällens action, alltså semifinal nummer 1 i årets upplaga av Eurovisionen. Eva Frantz och Johan Lindros håller oss sällskap här ännu efter att vi har lyssnat på Lordis Hard Rock Hallelujah.

0: Eurovisionsvinnaren för 20 år sedan, Lordi med Hard Rock Halleluja. Och vi hoppar 20 år fram i tiden till dagens datum 2026. För det är ju Eurovisionsvecka så där riktigt på riktigt. Ikväll kör den första semifinalen igång. Och det är också den semifinal där Finlands Linda Lampenius och Pete Parkkonen deltar. Vi har med oss våra Eurovisionsvetare Eva Frans och Johan Lindros. Först och främst, om vi går in på kvällens semifinal och hela Eurovisionen överlag, så tänkte jag, för att använda en finlandism, lyfta katten på bordet. Finland är favorit, inte bara i semifinalen utan i hela spektaklet om man ser på de här oddssidorna.
1: Vad ligger det på nu?
0: Jag har inte kollat, men det var höga procent.
2: 34%.
1: Och det var bara på grund av från 29 till 34 för att hon får spela live.
0: Ja, det, potentiellt därför.
3: Ja, alltså, men det var ju upp i 39 här emellan.
1: Jaha, det har hunnit med det också.
0: Ja, men när jag kollade våra kommentarsfält igår, alltså Svenska Yles kommentarsfält, eftersom det skrivs mycket om det här spektaklet, fanns det en hel del kritiska röster om att Yle och Yle-journalister hajpar bidraget Liekinheitin lite väl hårt. Och då vänder jag mig till er och frågar, finns det någon gnutta sanning i det här? För nu när vi har gått igenom gamla bidrag också, så känns det ju som att jag kanske vill hajpa alla ganska hårt.
2: Jag tycker vi är ganska återhållsamma i år jämfört med den här bara bastubonansan i fjol.
1: I och för sig.
0: Men finns det någon sanning i det? Att nu har vi liksom svart på vitt då, att många tror på Finland. Och vi är inte ändå liksom blyga med att säga ut det i artiklar och nämna det gång på gång.
2: Skillnaden är väl bara att i år tror någon annan också. Det är inte bara vi själva som är sådär, Laura, kör hårt.
1: Men inte kan vi ju ha trott på oss själva tidigare. Kan vi ju ha trott det året vi skickar Jari Sillanpää?
0: Nej, kanske inte.
1: Bli till någonting.
0: Kanske inte. Men jag tänker år som Soft Engine, så tycker jag att man ändå kunde höra så att det där kan gå ganska bra. Samma sak Pertti Kurikan Nimipäivät, så var det sådär att det kan, alltså det kan,
1: Krista,
0: om de förstår Krista, det.
1: Krista, man trodde ju att hon skulle vinna hela inåt.
0: Precis, ja. Och det där är ju alltså vi som journalister, det är ju vårt fel oftast att det blir så. För att vi skriver så mycket och vi hypar så mycket i radio. Kan det här liksom bli till nackdel för oss?
3: Om man nu ska hitta någon nackdel, så är väl det att sen om det inte går så då blir ju fallet liksom maximalt. Ju mer man hypar och ju längre ifrån man är det hypade slutresultatet, så desto sämre kanske det känns. Men jag tycker att vi finländare också har blivit bättre på att ta det här med att vi tänkte att det kan till och med bli en vinst, men det är helt okej att man hamnar också någon annanstans.
0: Jo, för alla har släppt kärja redan.
2: Men eller, är det inte också lite typiskt finländare så här att man säger att inte min nu på riktigt världens lyckligaste land. Ja. Och inte kommer vi nu ändå vinna den där Eurovisionen. Man alltid liksom garderar sig lite. I andra länder är man ganska bra på att hajpa och vara stolt över den där egna artisten. Och ingen ifrågasätter det, utan alla tycker att men klart att vi måste heja på den här vår egna.
1: Men det finns ju här ett aber. Jag tänker, kommer ni ihåg den här Anna Bergendahl? Då hon blev riktigt lågt placerad. Och hon blev ju sån personen non grata i Sverige efter det. Alltså, och det är ju ändå ganska skönt att vi har den inställningen i Finland att okej, det kan gå jättebra, men skulle de bli fjärde sist så skulle vi ändå flesta vara så det gick nog inte som väntat. Men det skulle inte vara ett sådant här kollektivt
2: missnöje
1: riktat mot en person.
2: Felicia från Sverige tycker ju att det är ett grymt misslyckande att hon är rankad som tionde.
1: Exakt.
2: För Finland skulle det ju vara så i vanliga fall.
1: Jag skulle vara jättenöjd. Det är ju två staplar. Om våra poäng är på den första stapeln, så ser det som då är det en vinst.
2: I tiderna var det ju sådär att kommer vi nu till final så är vi jätteglada.
1: Ja, exakt.
3: Och jag vet att jag har nog hajpa låtar som kanske inte sen har tagit sig till final. Alltså nu talar jag om finländska låtar. Men jag att det är så mycket roligare att gå in med en positiv inställning, åtminstone så här i den rollen som jag har haft i det här spektaklet. Så, för just den här eviga pessimisten som är sådär att ja, det kommer

0: Mä ändå att gå barka
1: rakt. Pessimisten blir inte besviken.
0: Ja, det är jättetråkig inställning. För det här är underhållning och det ska vara cool och sånt. Och nu när vi har just, som jag sa, ändå på något sätt lärt oss att det blir inte den där skammen som det kanske blev på 80- och 90-talet. Nu när vi har blivit av med det så har vi också råd, tycker jag, att hypa det. Alltså, betydligt mer.
1: Och ingen behöver ju sitta med någon skämskudde när Linda och Peter
2: uppträder. No, verkligen inte. Det är ju den stora behållningen av det här. Men om vi tänker på våra största konkurrenter, vilka är de och vilka är de här svarta hästarna som plötsligt från rankad 14 kommer in och kniper vinsten?
1: Nå, den som nog har flow just nu är ju Akilas från Grekland. Jag tror de har gjort ett ganska smart taktiskt drag, grekerna här, att de höll ganska långt den här scenshowen hemlig fram till igår, när man började repetera så att pressen fick se på. Efter det började han ju klättra något infernaliskt i listorna. Han är liksom årets gärje och han är årets baby lasagna. Han är den här publikfavoriten, den här roliga som har en trallvänlig låt och sen ännu en väldigt underhållande scenshow. Så jag inte alls förvånad om han blir den här svarta hästen som kommer att vara nog i topp tre. Mm.
3: Men hur ser upplägget ut i semifinalen nu? Vi var ju redan inne på det lite, att det är juryröster, det är publikröster och sen ska det ändå inte vara publikröster. Hur ser det ut?
0: Nej, alltså det är både publiken och jurygruppen som röstar i semifinalen. Och det var några år här emellan som det var bara publiken. Och då kom det ju nog några skrällar. Det var några sådana länder som gick vidare och sådana som inte gick vidare som man hade tänkt sig då när det bara var publiken som röstade. Vi ska komma ihåg, det är ju inte heller hela Europa som röstar ikväll. Mm. Så det kan alltid hända grejer i den här tävlingen, vilket är jättekul. Men det ska ju bli superintressant sen efteråt att riktigt dyka ner de här siffrorna och säga att är här någon skillnad där mellan olika år när vi inte har, alltså jämfört med de år när vi har jurygrupper.
1: Och här är ju en ändring också när det gäller juryn. Juryn är tillbaka i semifinalerna. Varje jurygrupp är större. Tidigare hade det varit 5 personer per land. Nu ska de vara 7 och åtminstone 2 av dem ska vara under 25. För det här har man lite sett de senaste åren, att juryn har varit sån här 50-plussare som tycker om ballader. Och då har det ju blivit så där att det har varit de där ganska, förvisso proffsigt framförda klassiska balladerna som har blivit de här juryfavoriterna. Och här har man ju nog hoppats att man ska kanske kunna komma ifrån det. Juryns uppdrag är ju att lyssna och titta med lite annan inställning än publiken. Att man faktiskt ska ge höga poäng till någon som är bra. Fast det inte ska vara den bästa låten man någonsin har hört, så ska man värdesätta att artisten är skicklig och att helheten funkar. Och man ska också titta på scenshow och en massa olika grejer. Mm. Och det här tycker jag inte riktigt att juryna har gjort. De har alltid varit så att, aj så fint den här, det är nästan som Celine Dion, 12 poäng. Och jag hoppas att man ska komma lite ifrån det här nu.
0: Och så har vi ännu en annan grej som kan inverka potentiellt på resultatet. Och det är det att i år kan man rösta 10 gånger per artist förut, eller här tidigare år så hade det varit 20 gånger per abonnemang. Så det kan ju potentiellt ha en betydelse, det vet vi ju inte ännu. Men här finns lite grejer som är liksom, ska vi säga, omkringkastade.
1: Och det gör året lite extra spännande.
0: Absolut.
2: Men jag i morse tog upp tidningen så läste jag nyheten om att ESC har kommit överens i några hemliga möten att kanske Israel inte längre skulle få uppträda i den europeiska upplagan av Eurovision, utan skulle förflyttas till den asiatiska. Och ganska snabbt så kom det väl också en dementering av den här nyheten från den här ESC-bossen.
0: Ja, Martin Green, jag såg åtminstone ett klipp med honom, han sa att det här stämmer inte överhuvudtaget.
1: Okay.
2: Är det här då någon slags nyhetsanka, eller är det här nu att man försöker göra någonting åt kontroverserna?
1: No, det är ju nog säkert många som har slagits av tanken, för det är ju ett faktum att man ska börja ha en asiatisk Eurovision, eller Asia Vision som det ska heta. Och då är ju frågan den att ska Azerbaijan, Armenien, Israel, alla de här som är på den sidan om världsdelsgränsen, pass över dit, och det tror jag kanske inte heller ska vara en bra idé, för att det är redan nu lite för få länder med i Eurovisionen för att man ska få det att gå ihop ekonomiskt. Men det är ju klart att man kanske har frågat Israel att skulle ni hellre vilja vara med i det här? Jag menar, sådär rent geografiskt skulle det ju vara motiverat.
2: Men Australien får nog vara kvar i det europeiska, men Israel skulle ni vilja få...
0: De är ju inte i Asien.
3: Men en av de stora snackisarna har varit den här live-violinen som Linda Lampenius nu då har fått speciallov att använda, alltså får spela live-violin. Är det här till fördel? Magnus, du sa ju redan att det hoppade här. Oddsen gick ner så att säga, att det blir mer sannolikt att Finland ska vinna efter att det beskedet kom. Men finns det någonting som kan gå

0: absolut på tok om man tänker på det.
1: Det är ju klart, jag menar, det kan ju vara att den som mickar henne eller den som mixar ljudet klåpar. Så det är ju klart att alla strängar brister eller att
2: violen brinner.
1: Ja, det kan hända. Det är klart det kan hända vad som helst. Men och jag försökte lyssna igår när vi tittade på generalrepetitionen att hör jag det? Men jag skulle säga att det är jättesvårt att avgöra. Jo, jag tror man kanske hör det, men framförallt så känner man det via henne på något sätt. Jag tror att det här har enorm betydelse för Linda och det ger extra bränsle till hela liksom framförande.
2: Och det ser mäktigt ut. Det gick jättebra. Och hon spelar ju så innerligt så att man ser inte att vad är fjolsträngar som har brustit och vad är hennes hår som fladdrar. Ja. Det är mäktigt. Och jag tyckte faktiskt att man hörde en skillnad. Nu har man ju hört den här studioversionen så mycket. Så när det är livesång och live violin så det låter lite annorlunda. Mm. Och det blir på något sätt mer äkta och mera nära.
3: Och hur sjunger han då?
1: Otroligt jättebra. Bra.
3: Det är så.
2: Ja.
3: Underbart. Det är ju det man vill också, att det inte ska bli surt.
1: Och det ser alltså otroligt bra. Det här är, jag menar, om vi kan återkomma om några av den här topp 5-listan. För det här är nog faktiskt ett av de snyggaste numren på många sätt, tycker jag, som Finland någonsin har skapat. Här är så många, om det lyckas lika bra som igår kväll, så här är så många bildvinklar som är så snyggt planerade och de blev väldigt snyggt genomförda igår. Så här är nog jättemycket.
2: Nu hypar de igen. De bara säger att det här ska vinna.
3: Ja, hur gick det för Grekland igen, Repa? Vår största konkurrent hittills.
1: Jättebra.
2: Tyvärr, jättebra.
0: Är det några andra länder som man ska hålla sådär särskilt ögonen på om man vill se på det här spektaklet ikväll? Sådär att kolla in det här landet.
1: No, sist ut Serbien. Varm rekommendation. Och har man somnat innan Serbien börjar så man vaknar sen när de är igång.
2: Och jag tycker nog också att Moldavien som öppnar kvällen, det är kul.
1: Precis.
2: Det är fest.
1: Ja.
0: Det är fest, det är Eurovisionsfest hela den här veckan egentligen. Det blir mera Eurovision här under veckans gång också i Vegas-sändningar. Och Finland tävlar alltså i den första semifinalen ikväll. Den sänds på Yle TV 1 och på Yle Arenan med startklockan 22. Om man orkar hållas uppe så länge. Hur länge håller det här på ungefär? Det brukar alltid tycka dra ut sen när det är juryröster.
1: Lite efter midnatt någon gång är det nog slut.
2: De brukar nog ha ganska rask takt här, för nu kommer ju liksom resultatet upp. Liksom avslöjas i ganska sådär rappt tempo. Det är inga sådana här spokespersons som ska säga good evening och så här. Så att jag skulle säga att ungefär 11:15 får man gå ut.
0: Det låter helt rimligt. Finns inte någon annan låt att spela här avslutningsvis än Linda Lampenius och Peter Parkkonen med Liekin heitin. Tack till våra Eurovisionsvetare Eva Frans och Johan Lindros.

0: Diskussionen kring barnbidragen fortsätter. Idag kommer Befolkningsförbundet med ett eget förslag. Förbundet föreslår en babyfond för att öka nativiteten. I praktiken skulle staten ge varje nyfött barn en engångsinvestering på 5000 euro insatt i en statligt skött investeringsfond. De investerade pengarna skulle betalas ut först om babyn i vuxen ålder själv får barn. På det här sättet skulle modellen uppmuntra till fler barn, tror Befolkningsförbundet. EU funderar på att begränsa barns användning av sociala medier. Ett lagförslag om det här kan läggas fram redan i sommar. Enligt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen så håller en expertpanel på att utreda vilka åtgärder som behövs för att skydda minderåriga på nätet. Och den har tid på sig fram till juli månad. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har inga planer på att avgå. Det sa han till sin egen regeringsministrar vid ett möte idag. Arbetarpartiet Labours förluster i valen förra veckan har lett till allt högre krav på att Starmer ska avgå också inom hans eget parti.
1: Ja, men vi kan väl konstatera att dramatiken är tillbaka i brittisk politik. Det som står tydligt nu efter det här mötet är att premiärminister Keir Starmer tar strid mot dem i hans eget parti som vill se hans avgång. Han inledde det här mötet med att upprepa att han tänker ta ansvar och fortsätta styra. Och han sa också att det ännu inte har inletts någon formell process för att utmana honom. Ingen motkandidat har stigit fram och därmed så tänker han bli kvar på sin post. Vi vet att flera av hans ministrar kom till det här mötet med avsikten att be honom lägga upp en sorts tidsplan för sin egen avgång. Om de verkligen gjorde det vet vi inte. Däremot så är det tydligt att flera andra delar av regeringen stöttar honom och flera av hans ministrar kom också ut genom porten på Downing Street och gick raka vägen till reportrarna och sa att de stöttade Keir Starmer och hans partiledarskap och också honom som premiärminister. Så det är ett splittrat Labourparti som vi ser just nu.
0: Det rapporterade Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner. Här hemma borde lagen om förbud mot maskering uppdateras, det tycker polisdirektören Sanna Heikenheimo i ett blogginlägg. Den nuvarande lagen förbjuder maskering vid sammankomster som ordnas på allmän plats om avsikten är att begå brott. I praktiken är det svårt för polisen att tolka lagen eftersom den innebär att polisen borde veta på förhand om ett brott planeras. Diskussionen om maskering på allmän plats har blossat upp efter våldsamheter vid en demonstration i Tammerfors 1 maj. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.
2: Vi tackar för nyhetsuppdateringen. Fortsätter vega eftermiddag här med Nightwish, Amaranth.

0: Hederlig finländsk hårdrock i vega eftermiddag. Emil Friman och Magnus Hansén är ditt sällskap fram till klockan 17. Behöver du nå oss så går det bra på WhatsApp 044 421 48 48.
1: Vi har länge haft Emil en sån här satsning också på Svenska Yle med positiva och goda nyheter.
0: Ja,
1: jag tänkte bidra med något nytt, jag kallar det för negativa nyheter.
0: Någonting helt nytt.
1: Då jag berättar hur illa det är i världen, men nu mer på ett lokalt plan.
0: Okay.
1: Dessutom. Så inte bara internationellt hur dåligt vi mår, utan lokalt hur illa det är just nu.
0: Det är precis vad vi behöver en tisdag som denna.
1: Jag tänker så. Och då vill jag ju börja med den här eviga frågan om nakenbilder. Kan ju vara väldigt trevligt att få nakenbilder. Kan säkert vara trevligt också att ta nakenbilder. Jag antar att det tar några försök innan man är nöjd, men när man väl hittar den där liksom perfekta vinkeln, så skickar man iväg det och så väntar man ju med spänning på att ens partner kanske tar emot det här och reagerar på något sätt.
0: Mm.
1: Men det är förenat med många risker, Emil.
0: Visst.
1: Många risker. Jag har indelat de risken i tre kategorier. Nummer ett är kontrollförlust.
0: Ja.
1: Det vill säga, ingen garanti att den här relationen håller. Bilderna de försvinner heller ingenstans, så de kan spridas utan att du vet om det.
0: Mm.
1: Nummer ett. Nummer två, personliga konsekvenser. Rykten kan börja spridas ifall också bilderna sprids. Det finns ju någonting nu för tiden som kallas för sextortion.
0: Mm-hmm.
1: Utpressning via sexbilder eller nakenbilder. Och sen givetvis den framtida påverkan också. Det digitala fotavtrycket har ju en tendens att likt Neil Armstrongs på månen stanna där för evigt.
0: Men det är ju så att det uttrycket diamonds are forever, alltså diamanter är eviga, så det är ju internet det gäller nu för tiden. Ja. Det har ju gjorts försök genom tiderna. Jag kommer inte ihåg vem var det som hade en väldigt sån här, en bild som inte var särskilt smickrande, en artist som sen krävde att den skulle tas bort från internet, vilket gjorde då att den spreds ännu mer. Beyoncé var det som hade en väldigt så osmickrande bild från
1: kallas
0: scenen.
1: Kallas ju för Streisand-effekten ofta.
0: Just det, precis.
1: Det är egentligen en bild som inte har reagerat, eller som någon annan har reagerat på, men du reagerar och så vill du ha bort den och då blir den snackig, så då går alla in och tittar på det. Det handlar om hennes tomt och hennes hus, en bild av det som var på någon public domain, och så reagerar hon på det och det, plötsligt gick alla in och tittar på hennes hus. Så det är liksom helt motsatt effekt.
0: Ja.
1: Men det finns ju ett varnande exempel lokalt nu som man kan läsa om på våra webbsidor. Den läraren på Kimitoön, bekantade du dig med den artikeln?
0: Jag läste den, jag tror att den publicerades igår och läste den. Jag väldigt,
1: igår kväll 8:30 publicerades. Så det är sån här som att man får illa till vara när man läser den artikeln. För att det kan hända vem som helst.
0: Absolut.
1: Hon själv, den som har drabbats, den läraren har nu alltså själv berättat om den olyckliga händelsen för Yle Åboland. Hon jobbar alltså som lärare vid Kimitoneidens högstadium och Kimitoöns gymnasium. Och det var efter några långa arbetsveckor som kvinnan ville skicka en, som det står, gullig bild till sin man. Men istället för att skicka den så som hon skulle göra privat, så råkar hon då publicera den på Snapchat. Nu hänger jag inte på Snapchat, men det är ett forum som man delar bilder, va?
0: Visst, ja, tanken var väl ursprungligen, om jag minns rätt, med Snapchat var så att du kunde skicka en bild och sen försvann den för alltid.
1: Alltså
0: det var ju det som var grejen och det var det som var bra, men sen efter att alla andra sociala medier gjorde sådär att berätta vad du gör idag, så tror jag att de har tagit in det också, att du kan göra den offentlig så att alla kan se.
1: För det här var då en story, en funktion där bilder är synliga för vänner i 24 timmar.
0: Ja.
1: Och innan hon har raderat den här bilden, och jag tänker just det här, de här ögonblicken när du inser vad du har satt ut och att du har satt ut det på fel liksom plattform inom det programmet, så hade 7 personer hunnit se de här bilderna, och olyckligt nog 2 var gymnasieelever från skolan där hon arbetar.
0: Mm.
1: Och man har förstås frågat henne anledningen till att hon är vän med eleverna på Snapchat. Hon har berättat att hon har tidigare använt den här plattformen som ett arbetsverktyg.
0: Mm.
1: Men numera förstås då förekommer en anledning också. Inte använder det som det längre. Och samtidigt så förstår hon, alltså det berättar hon inte i Yle Åboland, att vårdnadshavare kan ha varit bekymrade, så hon är ändå chockad över den hatstorm som alltså brutit ut på nätet efter det här från helt okända människor. Tydligen hade det varit en livlig diskussion kring händelsen i en sån här lokal Facebookgrupp för Kimitoön. Och där hade hatats något helt otroligt. Det har riktats alltså mot den här kvinnan och den här läraren.
0: Men alltså jag förstår ju skräcken som uppstår. För jag har, det är ju inte ens i närheten av samma. Och ändå så är det så att hjärtat tar ett skutt. Om jag scrollar på min telefon på Facebook till exempel.
1: Ja.
0: Så på vänster sida, när man scrollar med vänster tumme, så då gillar man ju av misstag olika inlägg som man kanske inte alls ville gilla. Nej, men tummen det, är där, ja, helt, ja, enkelt. Precis. Och så har du gillat någonting, ja, någon reklam som har kommit upp eller någons inlägg, någon så här, mm, som du inte alls bryr dig om egentligen. Det är på vänster sida, och redan det så är man så att oj nej, hoppas ingen sa att jag gillar det där. Och på höger sida, jag är båda hänt, så jag scrollar ibland med höger, med höger tumme, och där delar man den. Alltså, och det går väldigt, ja, väldigt fort. Ja, alltså, att du delar den, och det har hänt alltså på riktigt 2 gånger tror jag den senaste veckan, att jag har skickat ett helt, alltså det kan vara ett, jag har ingenting med saken att göra, något som algoritmen, nej, vill att jag ska, nej, se, precis, och så har jag, ja, skickat det, och då är det inte heller till mina närmaste vänner, utan det, den ger som förslag alltså någon helt konstig person som jag blev vän med på Facebook 2009, som jag ska skicka det åt. Och det har alltså skickats dit, och sen har jag snabbt gått in och raderat det där, och inga mer förklaringar, bara lämnade det. Och redan det, vet du, så blir, ja, det som en klump i magen, att vad tror de om, ja, mig? Exakt. Att jag delar några Ukraina-uppdateringar i privat messenger. Det är jättekonstigt. Så jag kan tänka mig att det här alltså måste
1: ha tagit på. Och det är ju så lite i förhållande till det. För jag har ju samma också, att jag har ju den här tendensen att jag har några personer som jag följer. Alltså som inte jag är vän med på Facebook.
0: Just det.
1: Men jag följer dem av diverse olika anledningar.
0: Ja.
1: Och det har ju hänt ganska många gånger att jag har liksom klickat friend request.
0: Just det.
1: Och redan det så har ju fått mig att få någon form av panik.
0: Ja.
1: Men och det här är ingenting i jämförelse med det där. Så att den här kvinnan, Chimitoen, vi tänker på dig.
0: Absolut. Mm. Men det är också kanske då lärdom att det finns inte, som du sa, det finns liksom många risker bara, ja, med det att du redan har tagit den här nakenbilden. Kanske man inte behöver göra det heller.
1: Ja,
0: det finns ingenting som är säkert
1: i dagens läge. Skriver ut det på någon sån lackmuspapper eller något.
0: Men det hjälper ju inte längre. Va? Det är ju bara snabbt det där med telefonen.
1: Tecknar av den i citronvätska så får man
0: stryka
1: sånt, ja, som man gjorde spion på 80-talet åtminstone när jag höll på.
0: Potentiellt, ja.
1: Det skulle kanske vara det bästa. Sen fick jag e-post här för en liten stund sedan faktiskt, då det står så här: MTV har sagt upp distributionsavtalet mellan Elisa och MTV. Elisa arbetar aktivt för att hitta en lösning på situationen, och förhandlingar med MTV fortsätter. Vi vill dock förväg informera om att det finns en risk för att de kostnadsfria kanalerna MTV3, MTV Sub och MTV Ava upphör.

0: år. Om inte ett nytt avtal nås under den 12 maj så kommer dessa kanaler tills vidare inte att vara tillgängliga via Elisa från och med onsdagen den 13 femte. Vad händer på fredag?
1: Det börjar ishockey-VM som sänds på MTV3-kanalen. MTV3. Det här är illa.
0: Det är mycket illa. Nästan en tredjedel av finländska hushållen drabbas alltså av det här. Ja. Det var lite olika åsikter där, men 800 000 hushåll så läste jag i en artikel om det här. Enligt Elisa så är det MTV som har sagt upp det här avtalet. De har alltså distribuerat kanalerna gratis i årtionden. Skadar många finländare utifrån hockey som man vill följa med. Och uppenbarligen enligt Elisas version så bryter MTV dem mot lagen om gratis VM-sändningar. För vi ska ju ha gratis VM-sändningar.
1: Det ska vi ha.
0: MTVs version är att teleoperatörerna tjänar pengar. Innehållsproducenterna gör det inte. Gamla avtal passar inte dagens marknad. Följa lagen eftersom VM går att se via antenn.
1: Just det.
0: Jag har inte antenn. Har du antenn?
1: Jag har inte antenn.
0: Nej. Jag tror inte att så många har en klassisk antenn längre.
1: Men det gör mig väldigt förvirrad det här. För samtidigt så det kommer hela tiden vet du, att marknätet läggs ner. Och du behöver inte antenn. Nu ska du ha en box. Men nu ska du inte längre ha en box. Jag har blivit den där som nu behöver en ungdom som kommer dit och installera kanalerna.
0: Ja, men tänk om det nu blir så här. Eftersom MTV menar att Elisa säger att man bryter mot lagen, man ska ha gratis VM-sändningar och MTVs version så att säga håller, det vill säga att vi följer nog lagen eftersom det går att se hur bra som helst via en antenn. Vi har ju alltså en kris i Finland på fredag.
1: Vi har en kris i Finland på fredag.
0: Så stavas att ingen får se hockey-VM.
1: Var är Martti Ahtisaari när man behöver
0: alla får springa hem till vet du, sina mommor
1: och
0: för att se på familjen. Ja, då får äntligen sällskap.

0: Billy Idol, Sweet 16. Sommaren är nästan här, och med den förstås allt regn också. Regn idag på flera håll i Finland, så vad passar väl bättre än att dyka ner i vårens bästa film- och serieupplevelser. Det ska vi göra tillsammans med kulturredaktör Cornelia Berg, som har listat en hel hög med nya filmer och serier på vår webb. Vad säger du, Cornelia, har det varit en extra ovanligt bra vår när det gäller film och tv?
1: Alltså, det har varit en dramatung säsong framför allt, och jag personligen tycker om det, och det har varit liksom en fest av starka berättelser och minnesvärda karaktärer. Så nu har jag samlat alla här i en lista. Det är alltså både film och sen är det också tv-serier som man kan streama.
0: Precis, och vad är det om vi börjar med att ta tag i någonting som du kan tipsa om?
1: Ja, alltså vi ska börja med en film som har premiär nu på onsdag, alltså imorgon i Finland. Och det är en svensk dramafilm som heter Kevlar själ. Och det här är alltså en berättelse som går rakt in i hjärtat. Jag måste säga att det här är nog nästan min favorit, den som jag blev mest berörd av i biosalongen. Och den här filmen handlar om två bröder som kämpar för att hålla huvudet ovanför vattenytan i en vardag som präglas av våld och mycket svek av vuxenvärlden. Och mitt i den här råa vardagen så blir deras brödraskap den enda platsen där de kan känna sig trygga, alltså med varandra. Och den här filmen, den är jättesmärtsam, men den är så himla vacker, och den påminner oss om att kärleken är den starkaste kraften som vi har. Och då jag gick ut från biosalongen så tänkte jag att den här filmen ser jag aldrig på nytt.
0: Ja, för att du vill ha den där första upplevelsen kvar?
1: Ja, ja. För den är så bra och den är så tung också. Att jag tänkte att usch, det känns konstigt att säga att man tipsar om en film som man aldrig vill se igen. Men det var liksom en positiv sak. Jag kände liksom en enorm respekt för de som har gjort den här filmen. Att wow, att ni har verkligen lyckats. Det är alltså regissören Maria Eriksson Hecht och Josef Kersh och Rio Svensson som skådespelare, och de gör helt fantastiska insatser.
0: Okej, och den här går alltså på bio just nu, eller?
1: Ja, den har premiär imorgon.
0: Precis.
1: Så, då kan man se den, så det här är ett stort, stort tips.
0: Direkt drar jag någon koppling, alltså har inte Kent en låt med samma titel, tror jag.
1: Det handlar just om det.
0: Ja.
1: Den är med där.
0: No, den är med.
1: Så ja, okay, absolut. Så... om man är en Kent-fan så passar det också.
0: Om man gillar Jocke Bergs lyrik så kan man ta del av filmen med samma namn. Annat.
1: Exakt. Annat, okej. Okay. Nu om man tycker om så här intensiva thrillers så
0: nu
1: har jag
0: vi.
1: Tips till dig.
0: Ja. Ja.
1: Dead Man's Wire. Så det är en historisk thrillerfilm av regissören Gus Van Sant. Och den här filmen så bygger på en verklig historia. Det är alltså en bizarr berättelse från ett gisslandrama i USA på 70-talet, 1977. Och här får vi då se Bill Skarsgård i huvudrollen, vilket jag tycker alltid är roligt, och vi har nordiska ansikten i såna här stora satsningar. Och den här titeln, Dead Man's Wire, syftar alltså på en livsfarlig konstruktion som kidnapparen Tony Curtis använde då han ansett sig ha blivit lurad av ett finansbolag. Så han tog sig in på det här bolaget, och sen så band han en ståltråd från avtryckaren på ett hagelgevär direkt runt halsen på bankdirektören Richard Hall. Och den här mekanismen var alltså så känslig att om den här Richard Hall rörde sig det minsta, eller polisen till exempel gjorde någonting, så skulle det avlossas det här vapnet.
0: Uff.
1: Så han hade honom i en riktig sån här dödsfälla, och det är förstås det som bidrar till den här spänningen i filmen från början till slut, att hur ska det gå? Och jag tycker lite om sådana här filmer där man hejar på skurken, vet du?
0: Ja, de har blivit ganska populära

0: tycker jag, de senaste åren. För mig var första upplevelsen av det Breaking Bad som kom här då i början av 2010-talet, eller kanske till och med före det, där man sådär omedvetet drogs in i att heja på den här antagonisten. Och jag tycker att det blev ganska mycket av det. Sen har det kommit serier som jag inte har sett själv, men som jag har hört om, alltså Dexter och de här, där man egentligen alltså följer bara antagonisten. Det är en helt ny era av film. Men annars har den här, skulle jag vilja säga, alla element som jag uppskattar, alltså ofta får den ha en verklighetsförankring, att alltså basera sig på verkliga händelser, vilket den gör. Thriller låter bra. Dead Man's Wire alltså visas på bio just nu, om jag förstår det rätt.
1: Så är det, och den är jättesnyggt förpackad också, en sån här 70-tals estetik som jag gillar väldigt mycket. Men vi kör framåt här nu i rasande takt. Vi ska se, ett tips för dem som tycker om mera poetiska och sådär konstnärliga filmer, så har jag ett tips till er också. Sound of Falling, så det är en tysk film som har blivit prisbelönt nu, och det är regissören Masha Kielinski, och det är hennes andra långfilm och det har blivit hennes genombrott. Och i den här historien så får, det är en väldigt sådär abstrakt film, att det är mycket, mycket känslor och mycket bildberättande, och man får läsa in mycket själv. Det handlar nämligen om fyra olika flickor som växer upp på en och samma bondgård i norra Tyskland. Men det här är alltså under helt olika tidsperioder, så det är från, det utspelar sig under ett sekel, och då är det alltså fyra liv vi får följa. Och det här är alltså en berättelse om hur tystnad och hemligheter och trauman kan gå i arv från mamma till dotter genom generationer. Och den är väldigt liksom, jag satt där och var sådär att jag förstår typ inte just nu vad som händer, men jag älskar det, vet du.
0: Du har bra förklaringar. Du gick och såg en film och så vill du aldrig se den igen för att den var så bra. Och nu förstår du inte vad som händer, och det gör att den blir bra. Det går emot det här, kanske, vet du vad vanliga biobesökare tänker.
1: Ja, alltså det är sådär väldigt, kanske en, jag vet inte om det är en unik upplevelse, men jag tänker nu att jag bidrar så här min personliga upplevelse här, hur det har varit, så får de som kollar de här filmerna sen avgöra själv. Men den här är det för dig som tycker om poesi, liksom poetisk film. Och den belönades också med jurypriset i Cannes i år. Eller i vintras, en sån
0: film. Och om vi går vidare med mera drama.
1: Ja, drama. Och här har jag alltså en film som heter The Drama. Det här är liksom dramat med stort D. Och det här är en av årets mest omtalade filmer. Det är stjärnorna Zendaya och Robert Pattinson som är i huvudrollen. Och vi får följa det här paret, och de spelar ett par veckan innan deras bröllop. Och de sitter då, de smakar på den här, de skriver tal till bröllopet, och de smakar på maten och vad ska vi äta och hit och dit. Och sen under en vinkväll, och de testar vin till bröllopet, så utmanas alla i sällskapet att berätta det värsta de någonsin har gjort. Och det låter ju väldigt trevligt, eller hur? Och då så avslöjar Emma liksom en väldigt djupt chockerande hemlighet då, från hennes ungdom. Och den kan jag inte berätta vad den är, men den här hemligheten liksom, det blir en snöbollseffekt som vänder upp och ner på allt. Och hennes partner då, Charlie, så tvingas ifrågasätta så att vem är det jag ska gifta mig med egentligen? Alltså, vem är den här kvinnan? Och de kastas in i en sån här spiral av paranoia och misstänksamhet och kaos. Och den är liksom, det här är en mörk komedi också, skulle jag säga. Den är väldigt skruvad stundtals. Vilket också lättar upp det här tunga tema. Men jag tycker att det här är ett skarpt drama. Och för de som tycker om intensiva draman och så här emotionella dilemman.
0: Det låter väldigt bra. Och film så ska man ha ganska mycket fritid för att hinna se på. Har du några serier att tipsa om ännu?
1: Ja, absolut. Alltså jag är nog en sån som slukar serier hemma. Det är liksom en av mina favoritgrejer att göra. Och nu ska vi börja med en ganska så här brutal serie faktiskt, som heter Half Man. Och den har kommit ut nu på HBO. Och den är en serie som är skapad av Richard Gadd, som alltså skapade den här succéserien Baby Reindeer 2024.
0: Just det, den har jag faktiskt sett, så jag kan bidra med någonting här i alla fall. De andra har jag inte sett, men att den var väldigt stor.
1: Vad spännande. Jag vill också veta vad du tycker, för den är ju ganska brutal på det sättet. Den handlar alltså om Nile, en ung kille, och Ruben, också en ung kille. Och de flyttar ihop i ett hem för att deras mammor är tillsammans. Och den här Ruben, så han är alltså så här, han är charmig, men han är helt extremt liksom våldsam och en brottsling faktiskt. Han kommer liksom från ungdomsfängelse dit.
0: Okej.
1: Okay. Och de blir som inte släkt, men de kallar sig att de är brothers from another mother, just då, för att deras mammor är tillsammans. Men det här är alltså en väldigt brutal skildring av destruktiva relationer, alltså dem emellan, och toxisk maskulinitet. Och jag måste säga att det jag såg, alltså nu kommer en sån här jämförelse igen, en sån här konstig sak, men alltså det jag såg den här, så tänkte jag att aldrig mer, vet du, första avsnittet. Att nu ser jag inte den här mer, att fy var obehaglig. Men sen var det andra avsnittet kom, jag var så, jag kan inte hålla mig. Alltså den har en sån dragningskraft att jag tänkte att jag måste se, så nu har jag förstås sett då allt som har kommit. Och den är ju väldigt spektakulär. Vad tycker du om den här serien?
0: Du missförstår mig. Jag har sett alltså Baby Reindeer då, när den kom ut 2004. Alltså, den har jag sett, så jag känner till att alltså Richard Gadd, som, och han gjorde ju alltså stor succé med den, så jag tänker bara hur hans uppföljare. Men tycker du att den håller måttet? Kommer det att bli en lika stor hype kring den här som Baby Reindeer?
1: Ja, alltså den här är ju redan en av årets mest omtalade serier. Att det här är liksom the it-serie att se. Det som den väcker just, han spelar också i den här serien, som han gör också i Baby Reindeer, ja. Då spelar han ju huvudrollen, och det gör han också i den här filmen, eller serien, han spelar en av huvudrollerna, och det väcker så här jättemotstridiga känslor inom mig, så att det ska bli väldigt intressant nu att se hur de lyckas landa den här finalen, för att alla avsnitt är nämligen inte ut än, men det går att se några avsnitt redan nu på HBO Max.
0: Just. Och sen har vi den som jag tycker har varit väldigt omtalad, åtminstone på våra webbsidor, som jag har hört mest av de som du har listat här i den här webbartikeln på svenska.yle.fi, Hundarna.
1: Ja, Hundarna. Alltså en otrolig serie. Det här är också en av mina favoriter från i år. Alltså, jag slukar hela den här serien på 2 dagar, tror jag. Jag vet inte om det är så hälsosamt eller inte, men sånt gör jag. Hundarna, så är en intensiv svensk dramatriller som är alltså baserad på en originalidé av Jens Lapidus, han som bland annat också har skapat de här Snabba Cash-serien och så vidare. Och den här följer alltså, först måste jag börja med att säga att Jens Lapidus har ju tidigare också varit advokat, men han slutade med den karriären för några år sedan och valde att bli författare på heltid. Så den här serien utspelar sig i just en sån här advokatsmiljö på en advokatbyrå i Stockholm. Det är en av de mest framgångsrika försvarsbyråerna. Och där får vi följa två vänner som har den här advokatbyrån tillsammans. Den här mörka vardagen i Stockholm. Och där finns också min favoritkaraktär från i år, en jurist som jobbar där som heter Oscar Winge. Han spelas av Kit Walker Johansson, och han drömmer om att bli just nästa kärna på den här advokatbyrån, och han dras snabbt in i det här moraliska gränslandet och farliga gängmiljöer. Och han är otroligt rolig. Hans klipp har också spritt sig på sociala medier, och han får 5 stjärnor faktiskt.
2: Alltså han är den största douchebaggen jag har sett på TV. Jag var tvungen att bryta mig in här.
1: Ja,
2: hur kan du, Cornelia, gilla honom?
1: Alltså jag älskar honom. Alltså hans
2: på förortssvenska då han gör sådana här snaps.
1: Alltså det är så klockrent.
2: Det är fruktansvärt. Förlåt, fortsätt bara.
0: Någon som körde bil körde ut när Magnus kommer in med någon diss här från ingenstans. Men det kan ju, Magnus, bara för att du inte gillar liksom personen, så betyder det ju inte att skådespelarinsatsen är otrolig.
2: Ja, det gör han ju, men att man kan inte gilla honom är det jag försöker säga.
1: Nej, alltså skulle Oscar Winge jobba på mitt kontor, så skulle jag ju nog stänga dörren liksom till min koppi. Att så är det ju nog. Men alltså som karaktär, så jag uppskattar det här skådespelet som han gör. Det är helt otroligt.
0: Och det bästa av allt med den här Hundarna också, varför jag kanske har läst och hört mest om den, är ju för att den finns att se på Yle Arenan, så den kan alla ta del av. En sista ännu hinner vi med här i sändningen. Cornelia Berg, kulturredaktör, har vi med oss här.
1: Då väljer jag en sån här beroendeframkallande passion. En serie som heter Kärlekens pris. Och det här är ett gripande drama som utspelar sig på 70-talet i det konfliktfyllda Nordirland. Och jag älskar romantik, det har jag liksom sagt flera gånger. Och just sån här beroendeframkallande passion, och det är just det man får följa här. Vi har en ung katolsk lärare som heter Kushla, och så har vi en äldre gift protestantisk försvarsadvokat som heter Michael. Och Michael är alltså gift, men de här inleder en en relation tillsammans, så det är så här förbjuden kärlek också. Men jag vet inte, känner ni till den här konflikten i Nordirland på 70-talet?
0: Ja, ja, det,

0: tycker att det precis kom ut. Jag undrar om vi har till och med haft det som diskussion här i Vega eftermiddag i något skede. Det låter väldigt, väldigt bekant det där.
1: Ja, alltså det var just det här då de katolska egentligen, det blev ju nästan till ett inbördeskrig. De

0: Exakt.
1: Där, Kärlekens pris också. Den här finns att se på Yle Arenan. Och är det så att du inte kommer ihåg nu alla som nämndes här, inga problem. Det finns listat på svenska.yle.fi. Cornelia Berg har gjort jobbet för dig.

0: svenska Anna Stadling där med Drömmarna från albumet Efter stormen, utkom 2017.
1: Då det kommer till Eurovisionslåtar, vilken är din guilty pleasure? Alltså en låt som du lite skäms för att älska. Vad säger du, Eurovisionsexpert Eva Frantz?
2: Jag har många, men vi kör Cat Cat. Bye bye baby.
1: Vad säger du då, Alexander Beyer?
3: Storbritannien 2007, Scooch Flying the Flag.
1: Ja, det finns ju oändligt med alternativ. Och nu vill vi veta vilken som är din guilty pleasure då det kommer till just Eurovisionslåtar. Skriv in på svenska.yle.fi. Och lyssna på vår specialkväll här i Vega på onsdag 17.30-21.
0: Vi fortsätter med musik av Jack Savretti, We Will Always Be The Way We Were. Efter det ska vi diskutera det faktum att du snart kan få ett bostadslån med återbetalningstid på 40 år.

0: Som sagt, snart kan man få ett bostadslån med en återbetalningstid på 40 år istället för max 30 år som är läge just nu. Och vad man ska tänka på när man funderar på att ta ett sånt lån, det har du, Katja Johansson, kollat närmare på.
1: Ja visst, det stämmer. Det handlar alltså om ett litet steg i riktning mot det här svenska systemet som många säkert känner till. Det blir nog inte alls så liberalt som i Sverige, men i alla fall hos oss är förnyelsen den att man drar ut på den här maximala tiden för bostadslån för att ge folk då på det sättet mindre månadsrater.
2: Och det måste finnas någon orsak varför man gör det här.
1: Ja visst. Regeringen som har hittat på det här nu ser det här som ett sätt att få fart på bostadsmarknaden. Den har ju mer eller mindre stått stilla de senaste åren på grund av dåliga ekonomiska utsikter och osäkerhet i världen. Ni vet allt det här. Alltså folk vågar helt enkelt inte satsa på stora affärer som bostadsköp, inte ens om de har pengar på kontot. Tanken är alltså att fler ska våga ta det här steget och skaffa en egen bostad. Om då de här månatliga utgifterna för lånet blir mindre när lånetiden blir längre.
0: Mm. Så där spontant, så tanken är säkert bra att man ska våga ta det där steget. Men samtidigt så jag känner ju att nu är det ju skönare att vara kedjad till banken med en sån här liten fotboja i 30 år eller 25 år eller 20 år än i 40 år. Eller, jag menar, det kan ju inte bara vara bra för bostadsköparen, eller vad säger du?
1: Alltså, traditionellt har vi ju sett oss själva i Finland som väldigt plikttrogna och duktiga. Vi är stolta över att så fort som

0: möjligt bli av med det där lånet och vara skuldfri och så här. Det är liksom den här allmänna bilden. Och självklart är det ju så att om du amorterar mindre per månad, alltså betalar bort på det här själva lånet, så ökar ju sen då den totala räntesumman över tid. Jag satt här och räknade på ett helt hypotetiskt och mycket schematiskt exempel. Om man tar ett bostadslån på, låt oss säga, 200 000 euro. Och så leker vi att man har en konstant jämn ränta på 4% över hela den här lånetiden. Så skulle det se ut som så att en lånetid på 25 år, då betalar du 220 euro mer per månad än med en lånetid på 40 år. Men sen samtidigt kom ihåg det, att under de här 40 åren så betalar du sen igen ungefär 85 000 euro mer i ränta.
1: Ja, det är just det att man måste komma ihåg att ränta går båda vägarna. Mm. Nu på sparkapitalet, där är det ju roligt, men kanske inte, yeah, på skulderna. Exakt. Det är ju alltså enorma summor det handlar om, så riskerna måste ju också finnas där. Kanske du inte omedelbart idag och imorgon, men sen om 20, 30, 40 år med de här långa lånetiderna.
0: Ja, precis. Det finns ju de som inte ser så där jättepositivt på den här förändringen. Till exempel Finansinspektionen, det är den instans som ska ha koll på skuldsättning och sånt här i Finland. Också Finlands bank har varnat för att det kan helt enkelt gå så att folk tar för stora bostadslån och köper för dyra bostäder i förhållande till sina inkomster alltså. Och då finns ju då risken för överskuldsättning med det här nya systemet. Och sedan förstås, precis som du var inne på här, Magnus, så kan det ju vara svårt att bedöma allt som kan gå tokigt under en så lång tid som 40 år. Mm. Då snackar vi arbetslöshet, skilsmässor, sjunkande bostadspriser och sen då förstås klassikern stigande räntor.
2: Mm. Och vad ska man göra då för att skydda sig mot sånt, om man nu tänker att man ska ta, vet du, 40 års lån här på nästa bostad?
0: Mm. Om räntorna är relativt låga då när man tar sitt lån, så kan man ju förstås binda sitt lån till en fast ränta. Eller så kan man komma överens om så kallade räntetak eller räntekorridorer. Det är olika sådana överenskommelser, instrument om hur högt ens ränta kan stiga eller inom vilka gränser den kan variera. Och så kan man ju då förstås också fundera på vad man gör med de pengar som man inte lägger på amorteringarna varje månad om man har ett sådant här långt lån. Vi kunde höra en bankmänniskas tips här till slut. Det är Lasse Korin som är chefsekonom på Aktia som säger så här.
3: Diskutera med banken, se till att lånet är inte för stort, se till att man har möjlighet att spara eller placera vid sidan av bostadslånet. För det är ett bra sätt att diversifiera sin egen. För att vi talar ju allmänt att finländarna sparar bara i bostäder. Men här får man nog en bättre möjlighet också att diversifiera sin egendom. Med andra ord, att vid sidan om att man amorterar lite mindre bostadslånet, så ska man också börja spara och placera. Och på det sättet skapa mer diversifierad och mångsidig egendom åt sig själv.
2: Säger alltså Aktias chefsekonom Lasse Korin. Tips där, om det är så att du funderar på att om du går igång på det här att snart kunna ta 40 års lån på en bostad. Hansson här med Mbapp.

Ariana Grande och Justin Bieber med Stuck With You hör du i Vega eftermiddagen. Klockan är 3:04. Alldeles strax en nyhetsuppdatering. Share med If I Could Turn Back Time fram till nyheterna klockan 15:00.

Här är nyheterna, nu när klockan är 3, går eftermiddag. Israel ska inrätta en specialdomstol som ska pröva fall mot palestinier som deltog i den stora attacken mot Israel den 7 oktober 2023. Och den här domstolen får fullmakt att döma skyldiga till döden. Israels parlament fattade beslut om den nya specialdomstolen med 93 röster mot 0. 27 ledamöter var frånvarande eller lät bli att rösta. Siffrorna från EU-omröstningen visar på det stora stödet i Israel som finns för att straffa personer med skuld till oktobermassakern 2023. Totalt så dödades då 1221 personer på israelisk sida. Och angreppet utlöste, som känt, kriget mellan Israel och Hamas. Människorättsorganisationer har kritiserat planerna på den nya domstolen med argumentet är att det nu kan bli allt för lätt att döma till döden. Här hemma så fortsätter diskussionen kring barnbidragen. Befolkningsförbundet har redan kommit med ett eget förslag, en babyfond för att öka nativiteten. I praktiken så skulle staten ge varje nyfött barnet en engångsinvestering på 5000 euro insatt i en statligt skött investeringsfond. Och de investerade medlen skulle betalas ut först om barnet sen i vuxen ålder själv får barn. Den här modellen skulle uppmuntra till ökat barnafödande, menar Befolkningsförbundet. Och allt fler fall av cancer i livmoderhalsen rapporteras vid en studie från Finlands cancerregister. Fallen av livmoderhalscancer har ökat sedan 2010-talet, i synnerhet bland kvinnor mellan 30 och 64 år. Och det kan inte enbart förklaras med effektivare screening. Fallen tilltar också bland personer som inte deltar i de gratis provtillfällen som erbjuds. En orsak till att den här sortens cancer ökar är att HPV-infektioner har blivit vanligare. Varje år så diagnostiseras i Finland drygt 200 fall av livmoderhalscancer. Och förra statsministern och EU-kommissionären Jyrki Katainen har valts till att leda Nordic Compass, som är ett samnordiskt projekt för storföretag. Avsikten med Nordic Compass är att stärka konkurrenskraften i Norden och i Europa. Under det första året ska projektet rikta in sig på 4 helheter: kapitalmarknaderna, deep tech, försvar och energi. Idag så är Jyrki Katainen verksam som chef för samhällsplaneringen vid Nordea. I styrelsen för Nordic Compass ingår förutom Katainen bland annat också Antti Herlin, styrelseordförande för Kone, och Jakob Wallenberg, ordförande i styrelsen för Investor, den berömda svenska finansfamiljen Wallenbergs placeringsbolag. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 16.

0: Tears for Fears är det här, låten heter Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears. Tänker du det som ett, Emil, väldigt stort band i dagsläget?
1: Bara den här låten, den är ju alltså legendarisk på något sätt. Också själva det här trumkompet och folk som spelade fel, åtminstone i sådana här musikerbubblor, så brukar det postas när folk spelade fel för att det ska spelas på ett visst sätt, och det är väldigt noggrant med allt det där.
0: Just det. För jag var nämligen inne och kollade här på den här Spotify igår. Jag råkade lyssna på den här låten igår och så tänkte jag, okay, hur mår ett band som Tears for Fears? Vad har det för lyssningar? Och sen slår det mig att, väntas nu, 23 miljoner lyssnare i månaden. Va? Hur är det möjligt? Everybody Wants to Rule the World, 2,5 miljarder lyssningar. Och alla andra låtar ligger liksom där, vet du, i en halv miljard sträcke.
1: Det är ju inte dåligt.
0: Det är otroligt, och jag har en teori om att det här är någonting som den yngre generationen har hittat. Ja. Precis som Radiohead till exempel, som också är väldigt trendigt.
1: Just det.
0: Och har varit länge. Någon teori om att det kanske har varit med, vet du, i någon sån serie som Stranger Things eller liknande, som gör att de blommar ut likt en vacker orkidé för att sen dö ut. Men i Tears for Fears fall så uppenbarligen håller de kvar sig. Samtidigt låter inte, alltså om inte du skulle veta att den här är från 80-talet, håller inte med om att den här låten skulle kunna ges ut idag? Låter inte en så pass modern.
1: Den låter så. Du har helt rätt. Att jag skulle kunna köpa det med The Coldplay. Något liknande skulle kunna ge ut den där.
0: Och sen Luis Capaldi.
1: Han skulle kanske inte lägga ut den. Men det är ju väldigt trendigt just med de här syntarna som de använder också. Ja. De använder dem idag. Det kommer massvis med sådana här 80-tals syntar som används i dagens musik också.
0: Det imponerande generation på det sättet är att just den musiken som jag lyssnar på och tyckte om väldigt mycket, så den går igång igen nu. Ja. Så var det ju inte till exempel med min generation, att jag lyssnade inte på det min pappa lyssnade på. Vet du, Löv som i vinden och vannat som fanns på den tiden.
1: Vi ska gå hand i hand, trio med Bumba.
0: Ja, exakt. Ja, trio Perra och Setsi var kanske det mest moderna fanns på den tiden. Nej, men i varje fall, jag tycker att det är väldigt spännande att den här musiken lever vidare så bra som den gör. Så hatten av alla som är unga.
1: Vega eftermiddag som du lyssnar på, Emil och

0: Magnus här i ditt sällskap fram till klockan 5 denna tisdag. Jag såg Magnus ett intressant påstående på nätet igår. Mm. Och det handlar överraskning om artificiell intelligens. Men det var någon som skrev att var inte tanken med AI att den ska förenkla folks arbete? Att göra saker lättare?
1: Ja, inte ta bort vårt arbete eller försvåra det, utan göra det lättare.
0: Men fortfarande så känner jag ingen som arbetar mindre tack vare AI. Vet du, vi är nu inne i hur många år har det funnits nu alla de här språkmodellerna som hjälper dig och de gör det ena och det andra. Men på något sätt så är arbetsdagen fortfarande 8 timmar hos alla.
1: Det är det. Och ofta tar de här momenten lite längre också, för att ifall du har automatiserat någonting med AI så måste du också kontrollera det. Granska, kontrollräkna allt som bör räknas och läsa allt som bör läsas för att se att stämmer nu det här verkligen. Och det tar ganska länge att faktakolla på i efterhand.
0: Ja, men jag tycker att det är ett intressant påstående, för nu har det ju påverkat vårt arbete också. Det har gjort saker lättare att formulera en snabb ingresstext någonstans, eller översättningar, framförallt transkriberingar.
1: Absolut, transkriberingar.
0: Förr satt och spola tillbaka och skrev ner en mening och fortsatt framåt. Nu kan artificiell intelligens göra det ganska bra och ganska fort.
1: Ja, det är ganska intressant. Alltså, vi tar en sån snabb historia. Just innan jag började så var väl den rullbanden slut. Men ännu början på 00-talet så hade du alltså rullband som du klippte fysiskt när du skulle göra radio. Det var ju väldigt jobbigt om du gjorde någonting fel, för då skulle det klippas och klistras.
0: Tillbaka.
1: Ja, när jag började jobba på radio så använde vi minidisk. Just och då var det ute och gjorde en jott. Då så bandade du in på minidisken, sen skulle du sätta in minidisken i din rack och så skulle du banda av det. Som om det var en 40 minuters intervju så tog det alltså 40 minuter att banda av det och sen kunde du börja klippa.
0: Mm.
1: Och nu för tiden, ja, du får berätta, Emil.
0: Nej, nu för tiden så är det ju ganska enkelt med inspelningar. Allting finns ju nästan i telefonen om man så vill.
1: Ja, och sen att om du behöver så kan du alltså få det transkriberat på några minuter.
0: Några minuter tar det ungefär, så får man en något så när. Nu är det ju så att vi lever som minoritet här i svensk-finland, så att det är inte jättebra transkribering på finlandssvenska ännu.
1: Om någon inte fattar transkribering kanske vi måste lite öppna upp för det.
0: Det är sant, alltså tal till text, att få det att fungera. Det som man gör ofta med intervjuer. Skriver ut det i text. Men det här var egentligen, alltså Magnus, bara ett sätt att fortsätta tala om artificiell intelligens. Och hur
1: men jag gillar sidospår.
0: Du gillar sidospår, ja. Men det var en intressant tanke, fick mig också att tänka att ja, nu tror jag att väldigt många jag känner har fått arbete på något sätt förenklat, men inte arbetsdagen blivit kortare. Nej, tycker att folk är mindre stressade eller har mindre att göra, sitta med fötterna på bordet, utan det är bara så att man har hittat på annat att göra då. Och mycket av det att granska vad artificiell intelligens spottar ur sig.
1: Ja. Och sen så finns det ju väldigt många, som jag brukar säga, sådana arbetscentrala sajter, som till exempel Reddit och liknande, som hör ju liksom.
0: Ja, just det, ja, precis. Ja,
1: arbetsdagen till.
0: Ja, absolut hörde dit det också. Men jag, som sagt, sidospår, för egentligen så är en annan nyhet om vad AI har ställt till med på Irland. Och om man nämner Irland så handlar det förstås om öl och framförallt om Guinness och alltså det här mörka ölet som bryggs åtminstone delvis i Dublin och har funnits i århundraden.
1: Och ja,
0: som
1: har, och en här aktuell serie dessutom.
0: Exakt, House
1: Mycket
0: of
1: bra
0: Guinness.
1: Serie. Mycket bra.
0: House of Guinness som har kommit ut här, gett upphov till den serien, så det är ett stort brand hela det där. Men en ingenjör på Irland var intresserad av prisskillnaden på Guinness på olika håll på Irland och gjorde med hjälp av AI en applikation som samlar in data om priser. Den skickade ut alltså själv då förfrågningar till olika pubbar och barer och fick in alltså det här. Och resultatet blev ett stort Guinness-index som den här ingenjören sen publicerade på nätet.
1: Ja.
0: Så att alla kunde gå in bara, och det finns alltså att ta del av helt gratis på nätet, det här om du nu befinner dig i Irland. Mm. Men kan man kolla var man får tag i det billigaste stopet med Guinness?
1: Var det stora fluktuationer i priserna?
0: Nej, det var ju just det som var intressant, att det var ju det.
1: Ja, det var det. Ja, det skulle jag inte tro. Jag tänker Irland ändå som ganska som, med tanke på att produkten är därifrån. Så kommer det ju inte några extra tullar eller liknande, eller alltså, transportkostnader på det sättet.
0: Jag var in och kollade på den här indexkartan som fanns ute på nätet. Och de har då färgat enligt att grönt är det billigaste och rött är det dyraste.
1: Just det.
0: Och fortfarande i finländska mått mätta så måste jag säga att det var inte jättedyra.
1: Alltså är det den här europeiska standarden 5 euro?
0: Ungefär europeiska standarden, att om du nu åker in till Helsingfors och ska ta en bärs någonstans så får du ju 10-lappen måste plocka fram. Men det som var ännu roligare var att det här fick en effekt på Irland.

0: det här Guinness-indexet. Alltså på grund av transparensen inte hade ju pubbarna på det sättet koll på vad de andra tog betalt.
1: Men nu
0: började de tävla mot varandra när det här kom.
1: Okay.
0: Så det drev faktiskt ner priset aningen. Inte, vi talar nu inte om att det blev halva priset på det, men att man ser att det här Guinness-index har dragit ner det för att man ville på något sätt vara konkurrenskraftig med grannpubben någonstans.
1: Ja, det är helt klart. Vem vill bara höra till den dyra änden?
0: No, ingen vill höra dit. Men jag tänker ju att det här är någonting som vi kan införa i Finland också. Kanske inte med öl, för här är det ändå dyrt.
1: Ja, vi får hitta någonting annat.
0: Men om du tänker så där prisjakt i Finland, vad är man ute efter?
1: Ja, vad är man ute efter?
0: Kaffe.
1: Ja, men förstås, vad dum jag är. Givetvis.
0: Kaffepriset.
1: Absolut.
0: Och det måste vi få ner. Så nu alla ingenjörer.
1: Ja.
0: Skrid till verket.
1: Jag är ju inte så intresserad av kaffe egentligen, för jag dricker fryskaffe och där är inte så stora ändringar. Malekötspriset är någonting också,
0: det är också
1: som är aktuellt
0: jättebra
1: just nu, för det är väldigt dyrt ifall någon inte märkt det.
0: Nu vet jag ju inte, eftersom vi har ganska så här monopol, väldigt få butikskedjor i Finland.
1: Ja, vi har tre som
0: tävlar.
1: Två stora och en som up and coming.
0: Men de skulle i alla fall kunna lite jobba på det här att pressa ner priserna, så att jag kan dricka kaffe och Magnus får äta malet kött.

Oskar Lindros, från och med du. Vi ska snacka om ett fenomen som har fascinerat i årtionden. Den handlar om huliganism i viss mån, någon ganska stor mån. Fenomenet ultras ska det handla om här alldeles just. Och framförallt italienska ultras. Det har nämligen utkommit en ny bok, Hur maffian tog makten över läktarna. Där den finländska maffiakännaren Anton Monti berättar alltså om hur organiserad brottslighet och infiltrerar italienska supportergrupper. Och helt enkelt ta över av ultras. Men vad är ultras för någonting? Det ska vi reda ut tillsammans med Ylesportens Toffe Herberts här alldeles just. Men för den låt som jag hittar på en italiensk lista.

över Ultras sånger finns den här. Och om jag förstår det rätt så är det kanske mera då musiken som är fokus i den här snarare än texten som Louis Armstrong sjunger When the Saints Go Marching In.

0: Louis Armstrong, hans version. When the Saints Go Marching In, som jag berättade i boken Ultras, hur maffian tog makten över läktarna, så skildrar alltså maffiakännaren Anton Monti hur organiserad brottslighet då har infiltrerat italienska supportergrupper, har tagit kontroll över verksamheter kring fotisen, allt från ja, illegal biljettförsäljning till droghandel på läktarna. Och det här är något som börjar då med pandemin. Men vi är inte här för att prata om boken, utan om just fenomenet Ultras. Det är tillsammans med sportens Stoffe Herbert. Så Toffe, Ultras är alltså organiserade, passionerade supportergrupper, främst inom fotboll men finns också inom annan idrott. Och som ofta, om vi börjar med en positiv konnotation här, bidrar med en ganska fin och mäktig inramning på stadion. Det här stämmer väl?
1: Nej, men man kan ju fråga sig, hur skulle fotbollen se ut utan supportrar? Hur skulle matchupplevelsen vara utan fans på läktarna? Och faktum är ju att vi har ett svar på den frågan, eftersom det var just vad vi fick uppleva 2020 och 2021 under pandemin, när läktarna var helt tomma och fotbollsmatcher spelades utan publik. Och det var ju en osannolikt märklig upplevelse. Man satt och såg på matcher i alla fall, för man var så sugen på fotboll och så sugen på gemensamma upplevelser. Men det var ju väldigt tråkigt. Jag tror senast då så insåg alla hur otroligt stor del av en matchupplevelse publiken är. Säger sig självt att det är det om man är på plats, men också om man bara följer på distans från tv-soffan till exempel. Så det kändes inte som fotboll när det inte fanns supporter som sjöng.
2: Det var ju dessutom så, gick så långt att folk tyckte det var så jobbigt att se på utan publik. Så, jag kommer inte ihåg vilka engelska fotbollskanaler det var, men som satte på alltså

0: läktarljud.
1: Och så nej, men exakt dem. Så var det. Ja, så var det. Det är en del av upplevelsen. Det är inte bara en biprodukt, utan det är definitivt en otroligt stor och väsentlig del.
0: Men Toffe, hur känner man igen då ultras? Och vad är det som skiljer dem från en vanlig supporter som går och ser på fotboll i det här fallet?
1: Nej, det är en väldigt svår fråga det där. Anton Monti, som har skrivit den här boken om italienska ultras, en väldigt fascinerande bok, så han definierade som att vissa är intresserade av fotboll och tycker om fotboll, och fotboll är en del av livet. För ultras är fotboll hela livet. Precis, hela livet handlar om hur man ska stödja sitt lag. Det är en så otroligt stor del av den här identiteten. Dessutom begränsar Anton Monti i huvudsak ultras till en viss ålder, det vill säga att det är ett ungdomsfenomen, att det är 16-20-åringar som är organiserade då som ultras, för att de växer upp och klipper sig och skaffar ett jobb så att säga. Och det som också kännetecknar ultras till skillnad från andra supportrar som så att säga går på fotboll, så är att det finns en massa egna koder, regelverk, system för hur man beter sig som ultras i förhållande till egna gruppen och till andra grupper. Och det här med bengaliska eldar på läktarna, smällare, flaggor, banderoller och koreografi på läktarplats är också någonting som karaktäriserar och kännetecknar ultras. Och det är ju inte som med vanliga supportrar att de funderar vilken färg vi ska ta på bengalerna idag och vilken minut vi ska dansa på vilket sätt.
2: Och i Storbritannien till exempel så har jag förstått utifrån de här filmerna jag har sett, Green Street Hooligans och liknande, att där handlar mycket om klädkoder. Det är också sitt Furiosa som handlar om polska sån här supportras, ultras, där är det inte så mycket fokus på kläderna utan bara på blodet. Men just att vissa klädesmärken har varit på något vis kopplade, att man känner igen varandra, eller vad är tanken där?
1: Det har varit på lite olika sätt i ultras historien genom åren. Ibland har det varit som så att ultras alltid har klätt sig i egna lagets färger för att man ska vara väldigt lätt att känna igen. Andra gånger, i och med att det har varit konflikter med polis och ordningsvakter och att man inte så att säga vill kännas igen av motståndarlagets fans, har det ibland gått åt andra hållet, att man ska se så alldaglig och vanlig ut som möjligt, och det vill säga just ha sån här klädesmärken som också kan vara ganska populära hos gemene man så att säga. Så det där har varierat lite hur ultras är klädda.
0: Men om vi tar helt från början, varifrån kommer de och när har det här vuxit fram som ett stort fenomen?
1: Ultrasrörelsen uppstod i princip på 50- och 60-talet. Det var egentligen som så att tidigare så gick man på fotboll i väldigt stora grupper, och så stod man på läktaren när man fick lite, det fanns liksom inte sittplatser och på det sättet. Och så sen blev läktarna mera moderna och arenorna moderniserades ganska snabbt, och det började kosta lite att gå på fotboll och så vidare på 50- och 60-talet. Så då föddes de här grupperingarna, och då gick det naturligt som så att de mest hängivna, de mest fanatiska supportrarna ibland också var de som hade minst pengar, också för att de hörde till den här yngre åldersklassen, och då samlades de i kurvorna där man i och för sig så sämst, men där biljetterna var billigast och där det inte fanns några sittplatser utan där ståplatser fanns längst tid kvar. Och just det här ultrasfenomenet som vi pratar om i den formen, så är en ganska sydeuropeisk företeelse. Italien, gamla Jugoslavien, Grekland, Turkiet och så vidare. Medan man då har haft en lite annan form av läktarkultur, framförallt i England och Storbritannien, när man inte pratar om ultras på samma sätt, utan där är det mer det där att supportrarna till ett lag är en stor helhet. Ultras karaktäriseras också lite av det att ett lag kan ha 10, 15, 20 olika ultrasgrupper som då stöder sitt lag på olika sätt. Och det är någonting som är väldigt typiskt just för den sydeuropeiska fotbollen.
2: Ja, det jag funderar på där med ultras just, att det är lite som fetaost, vet du, i Grekland. Och att den heter någonting helt annat sen. Den får inte heta det utan lov. Alltså det här ultrasfenomenet, att det ska just kopplas till Sydeuropa. För jag till exempel, som inte är sån, jag har ju alltid tänkt att ultras är samma sak. Alltså ultras i England är ultras i Italien.
1: Alltså om vi pratar om en det här handlar ju om definitionsfrågor. Ja. Klart att man kan säga att engelska supportrar är ultras också. Men ultras, så den engelska läktarkulturen, som också finns i till exempel Holland, så den är väldigt reaktiv. Man reagerar på det som sker på plan. Det vill säga, man förbereder inte på förhand vad man ska tycka och vad man ska sjunga, utan blir det straff så reagerar man på ett visst sätt, och publiken är alltid mera på hugget om det blir mål och egna laget spelar bra, och när det blir en hörna så stänger stämmer man upp i sitt Come on United eller så vidare. Medan ultrasrörelsen, den är väldigt koreograferad, den är väldigt förberedd. Jaha, den är sådär att man håller på dunkar och trummar och har sig i 90 minuter, och det är nästan ett självändamål att de egna laget släpper in tre mål, så skulle det inte

0: tillföras någon som helst nyans i ljudmattan, utan man ska fortfarande hålla på och trumma och ha sig i 90 minuter. Och det där är utbrett i stora delar av Europa. Det är ganska mycket sådant också i Tyskland. Sverige är definitivt sådär. Och Finland är också lite grann så att supportrarna som finns i finländsk fotboll, så är ganska lite sådär att de står tysta i 5 minuter och sen reagerar de när någonting händer väldigt starkt, som man gör i England. Utan de också försöker ha det där att ju färre tysta sekunder under en match, desto bättre. Och det är mera ultras än, det vill säga sydeuropeiska ultraskulturen, än den mera då engelska, holländska supporterkulturen.
1: Så när vi hör att till exempel Vasa IFK, som har fallit från division 1 till division 3, har en sån här ung ultrasdivision, hur ska vi reagera?
0: Nej, då ska vi reagera som så att de tycker att det är något väldigt fascinerande med just den här italienska fotbollen med lite koder och lite regler och en massa såna här grejer, att det finaste man kan göra är att sno motståndar ultraklackens flagga och banderoller, för då måste den läggas ner och man gärna håller igång i 90 minuter. Man ska tycka att då är man mer fascinerad av den aspekten av supporterskap än att gå på fotboll och spänna oerhört mycket för resultat och vad som händer exakt när i själva matchen, utan då är det hela den där liksom livsstilen, aspekten som tillhör klubben, som kanske är viktigare än själva resultatet.
2: Jag tänkte på det där som du sa med att de reagerar på vad som händer på planen. Jag har alltså en gång upplevt ultras själv i Frankrike, sydfranska derby mellan Nice och Marseille. Och då var det Nice supportrarna, ultras, som hade, alltså de var instängda. Sen var supportrarna på andra ställen, men ultras hade en egen läktardel. Men de måste säga att de reagerade också, för att de fick avbryta matchen, tror jag, 3 gånger. En gång när de höll på mot ett domslut, ville storma planen. Sen stängde de av på grund av just, det var kanske organiserat, då sjöng de, tror jag, något homofoba läktarsramsor, så de avbröt matchen. Och sen i ett tredje skede så lät de inte en spelare ta en hörn, utan de kastade allt vad de ägde och hade på den spelaren som var på väg till hörnflaggan.
0: Ja, det är ju inte så där svartvitt, men om man lite förenklar och går på en, lyssnar på en allsvensk fotbollsmatch, hur Hammarby eller Djurgården eller AIK, som är oerhört inspirerade av ultrasrörelsen,
1: är det ultras, så hör man där? Att
0: det tycker jag man kan säga, ja, absolut. Så hör man en väldigt, väldigt jämn ljudmatta hela tiden, och det är som sådär att samma sång kan fortgå i 15, 17, 20 minuter. Eller när Helsingfors IFK spelar division 2 fotboll i Finland, det ser man på samma sätt inte i den engelska kulturen, som inte kallas sådär enligt den definition som vi nu håller på med för ultras.
1: Mm. Ja, jag tänker att om vi sådär skulle vilja gå på en match eller undvika en match, beroende på lite, där det finns en, den, ska vi säga, mest kännspaka ultraskulturen, vilka lag är det? Jag tänker sådär Napoli.
0: Alltså ultras är ju jätteförknippat med Italien, det är det. Det var där det växte och blev sådär, av de här riktigt stora fotbollsländerna så är det Italien som förknippas med ultras. Och där känns det som att väldigt långt ner i divisionerna så vill supportrarna kalla sig för ultras. Och då är det ju givetvis de stora italienska klubbarna, Milan och Inter från Milano. Vi har då Lazio och Roma från Rom, Juventus från Turin och, precis som du säger, Napoli från Neapel, som är de stora. Men klubbar som kanske idag är ännu mer förknippade med ultras och med allt vad ultrasrörelsen tillhör, så är kanske lag som Hajduk Split och Dinamo Zagreb i Kroatien, Röda Stjärnan och Partizan i Belgrad, Panathinaikos och Olympiakos i Grekland, och också det som Emil här nämnde, Marseille till exempel har också stora ultras i Frankrike, så det är kanske mera såna grupperingar som man allra mest tänker på nu, för det hör också till saker att i Italien så har man med väldigt hårda tag försökt liksom stävja ultrasverksamhet. Man har gjort det svårt för ultras att resa på matcher. Man har infört system som gör att man måste ha personliga biljetter. Och som Emil också var inne på, inhägnad där ultras får liksom sköta sin egen grej. Vilket också har lett till exempel att drogförsäljningen, som du var inne på, Magnus, har kunnat florera på sådana platser för att ultras inte har någonting överhuvudtaget med resten av publiken att göra. De har sin egen glasbur som de står i, jättelika glasbur.
2: Men nu, det känns som att när man tar ordet ultras i munnen så blir det på något sätt negativt. Och när man läser om ultras i media så är det negativt. Men finns det någon positiv aspekt?
0: Det beror på vem du frågar.

Om du frågar Gianni Infantino, Fifas boss, så finns det absolut ingen positiv effekt. Och det finns inget positivt med Ultras om man tycker att fotboll handlar om att få så mycket pengar som möjligt. Om man tycker att det är jättevackert att ligor avgörs framför en varsa.

0: på bättre ord, gamla hederliga fotbollen, det vill säga bort från kommersialiseringen, betona det lokala, bort från alldeles för mycket teknik. Man kan vara 100% säker på att en ultra inte tycker om VAR. Och eftersom jag också 100% inte tycker om VAR, så finns det onekligen ställen där jag tycker att det är jättebra med ultras. De tar ställning för vissa delar av fotbollsvärlden som jag själv också tycker om.
1: Nu låter det som en sån här orolig hönspappa här, men alltså, hur rädd ska man vara för ultras som vanlig fotbollssupporter? Man har hört så mycket om dem och det har gjort så mycket filmer om dem. Är det så att om du kommer dit med en tröja, Juventus-tröja på en match och du har barnen med dig, så häcklar de dig ifall du råkar vara nära kurvan? Eller är det mer mellan ultras som det här kanske våld är och det sker?
0: Nej, men så är det. Jag var ju inne på att det finns mycket koder och regler och system som ultras har, och till de koderna är att man ger inte sig på oskyldiga, man ger inte sig på publik som inte hör till ultras rörelser. Däremot så är det ju väldigt sådär att vem är ultra och vem är inte. Jag tycker det hör till synnerligen sunt bondförnuft att om du åker till Italien och går på fotboll mellan Juventus och Napoli, så du ska ju inte ta på dig din Juventus-tröja och ställa dig bland Napoli-supportrar. Men det tycker jag handlar ju mer om sunt förnuft än att vara överdrivet rädd för någonting.
1: Mm. Men kontroversiella aspekter, det finns ändå en hel del, va? De har inte påverkat ganska mycket och styr och ställer och hotar.
0: Ja, alltså det där att de försöker påverka fotbollen och försöka påverka sin klubb i en viss riktning, så det tycker jag väl inte är det kontroversiella, utan det mörka och det dystra och det kontroversiella är ju onekligen att ultras och huligansupportrar i många länder dras till våld, finner en fascination för våld. Det kan handla om överenskomna slagsmål, det kan också handla om överfall mot motståndare ultras, och det finns också väldigt... ska vi säga, det är en väldigt kort väg från ultras till politisk extremism. Vänster eller höger traditionellt just nu, som det ser i Europa, ut i Europa, definitivt mera höger extremism som smyger in i jättemånga olika ultrasföreningar. Och just det där 16-20-åriga män som fascineras väldigt mycket av våld. Så även om det på så sätt inte i första hand går ut över oskyldiga, så är det givetvis någonting som väldigt starkt måste fördömas och som man ser som en otroligt stor avisida med hela den här kulturen.
2: Ännu avslutningsvis, Toffe Herbert från Yle Sporten, klubbarna då? Nu, du var inne på att FIFA som stort inte riktigt gillar ultras, men det måste ju vara positivt för klubbarna.
0: Det finns en väldigt tudelning där, för på ett sätt så upplever klubbarna att det är bra med en stark supporterkultur. Folk vill ha ljud när de går på match. Folk gärna vill köpa ett lags halsdukar och tröjor om det finns en stark supporterkultur, och det finns jättemånga supportrar som håller på det där laget. Man vill ju vara del av en väldigt stor familj. Ju mera och häftigt rykte en klubb har, desto enklare är det att locka till sig fler supportrar och den vägen få mera pengar. Men samtidigt så vill ju inte klubbarna lockas eller sammankopplas med allt det här dåliga slagsmål, extremism och så vidare, avbrutna matcher, bengaler och så vidare. Så det finns en väldigt, väldigt, väldigt stor, ska vi säga, paranoia där hos europeiska klubbar. Det vill säga att på ett sätt så stöder man ultras, och på ett annat sätt så är man oerhört orolig och tittar bakom ryggen och funderar att vad medför det här att vi trots allt vill ha de här supportrarna, som man försöker sitta på två stolar samtidigt i de största, till exempel italienska klubbarna, vilket också den här boken, Anton Montis bok, på ganska tydligt sätt beskriver, att supportrarna är å ena sidan väldigt välkomna och någonting som klubben gärna slår sig för bröstet för, å andra sidan någonting som klubben väldigt starkt och snabbt tar avstånd från.
1: Men apropå det, finns det alltså klubbar där supportrarna har förstört så att vanliga människor inte längre kan gå på matcherna? Alltså att det finns sådana klubbar där man vet att dit går man inte för att det är livsfarligt. Har det gått så långt med den här ultras- eller huligankulturen?
0: Det kändes ju kanske som att man i vissa delar av Europa var på väg dit på 80- och 90-talet.
1: Just det, okay.
0: Men just nu så har pendeln lite svängt åt andra hållet, att arenorna har blivit modernare, det är dyrare att gå på match, ultraskulturen har delvis flyttat från

0: läktarna ut utanför planerna med sån här organiserade slagsmål långt från matcherna och så vidare. Så att för tillfälle så känns det som att just det där med pengar och ekonomi är så viktigt för klubbarna som man vinnlägger sig om att göra matchupplevelsen väldigt lockande och gärna liksom tar avstånd från ultras i samma veva.
1: Vill man läsa mer så finns det alltså en ny bok ute nu. Ultras, hur maffian tog makten över läktarna där. Maffiakännaren Anton Monti, han alltså finländare men förstås italienskt ursprung, berättar om hur den organiserade brottsligheten då har infiltrerat de italienska supportergrupperna. Ultras och tar över liksom all verksamhet. Tusen tack till dig, Yle Sportens Stoffe Herberts, för att du berättade om fenomenet Ultras.
0: Tack till er.

0: Fotbollstalangen Queen Xiang identifierar sig som kinesisk men spelar för Finland.
1: Jag talar kinesiska varje dag här hemma med mina föräldrar. Det mat som vi äter och sånger och tv-program som vi kollar på så är allt på kinesiska. Jag känner mig nu att jag är en kines fast jag har bott och levt här i Finland hela mitt liv.
0: Möt liga- och Q19-landslagsspelaren Queen Xiang i Sportliv på arenan.

0: Alex Warren har vi här med Fever Dream. Vi ska till Paris. Där inom dagvården avslöjades nyligen övergrepp på ett tiotal ställen utförda av vem? Jo, fritidspersonalen. Föräldrarna är mycket oroliga efter att det kanske är upp till hundratalet barn som har utsatts.
1: Aucun enfant ne devrait avoir peur d'aller à l'école et j'irai même plus loin.
2: Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till dagvården. Det säger här advokaten Negar Haeri i Paris. Och hon tillägger detta.
1: Et j'irai même plus loin, aucun parent ne devrait risquer de perdre confiance dans l'école.
2: Ingen förälder bör tappa förtroendet för dagvårdens institutioner, säger hon. Negar Haeri är försvarsadvokat för 20-talet föräldrar efter den enorma pedofilskandalen i den franska huvudstaden och som nyligen avslöjats offentligt. Barnen är mellan 3 och 5 år gamla. Hur många är offren? Ja, ingen vet faktiskt, men det kan röra sig om över 100 barn. Vissa fritidsledare har utfört fysiskt våld. Andra anklagas för att ha rört vid barnens könsorgan, säger advokaten. Vissa fritidsledare misstänks även ha tvingat barnen att röra deras könsorgan, säger hon.
1: Aggravé ou viol aggravé.
2: 70-talet misstänkta fritidsledare har avsatts för tillfället. De kan komma att dömas till över 10 års fängelse, säger advokaten.
1: Il risque des peines de plusieurs dizaines d'années de prison ou de réclusion criminelle.
2: Ludovic är pappa till en 4-årig liten pojke som utsatts för övergrepp.
3: Il a raconté effectivement les violences sexuelles qu'il a pu subir, des attouchements, des abus.
2: Men Ludovic är inte säker på att alla misstänkta fritidsledare verkligen stoppats ännu. Pojken går kvar i samma dagvård som tidigare. Därför kräver pappan denna säkerhetsåtgärd i dagvårdens lokaler.
3: Nous ce qu'on aimerait c'est qu'il y ait un système de surveillance qui soit mis en place dans les écoles. Donc des caméras ou des micros.
2: Jag vill ha kameror eller åtminstone mikrofoner i lokalerna. Det skulle nog kunna avskräcka förövare, säger Ludovic. Vi sitter på en bänk vid Eiffeltornet och pratar. Paris kommun lovar nu avsätta 20 miljoner euro för att öka säkerheten inom dagvården. Det är för tidigt att säga vad som kommer att åtgärdas. Men för första gången har man äntligen börjat kolla ordentligt i det anställdas brottsregister. Det har inom kommunen slappats med detta tidigare, visar många

0: Ludovics son får nu vård av ett centra specialiserat på sexuella övergrepp.
1: On a tous les trois, ma femme, mon fils et moi, des psychologues différents qu'on consulte régulièrement.
0: Pappan och mamman är djupt chockade. Vi går alla tre hos en varsin psykolog för att reparera själen, berättar Ludovic, som inte vill avslöja sitt riktiga namn. Familjen räds att bli överfallen av förövarna som fortfarande är på fri fot.
1: Je ne veux pas me montrer car les personnes incriminées sont toujours en liberté et donc j'ai peur.
0: Ja, ni kan givetvis gissa att opinionen är chockad. I franska medier har det låtit så här.
2: Périscolaire se multiplie à Paris mais aussi partout en France, André, et beaucoup de parents s'inquiètent.
0: Problemet med övergreppen har inte bara inträffat i Paris utan även inom dagvården i landsorten, meddelas här på privata Sud Radio. Många beskriver övergreppen som de värsta i Paris nutida historia. Paris fick en ny borgmästare i mitten av mars. Emmanuel Grégoires första uppgift har blivit att bemöta den enorma kritiken. Redan efter ska två kommunalanställda kolla om nya personer verkligen passar för dagvården. Vi ska även kolla igenom brottsregistret noggrant för de som redan jobbar med barnen, lovar borgmästaren. Emmanuel Grégoire meddelar också att de som anställs även ska utbildas gällande pedofili för att få personalen att inse hur allvarliga dessa brott är.
3: Du mieux que nous pouvons pour améliorer la qualité.
1: On a écrit une lettre au président Emmanuel Macron, lettre qui a été signée par 270 parents.
0: 270 föräldrar undertecknade nyligen ett öppet brev som skickas till Emmanuel Macron. Men pappa Ludovic är besviken på presidentens reaktion.
1: Lettre à laquelle on a eu une toute petite réponse qui n'était absolument pas adaptée et proportionnée.
0: Macrons svar var artigt men svagt. Vi har skrivit igen, men har ännu inte fått något nytt svar. Vi ställer oss frågan om regeringen verkligen bryr sig om våra barn, säger Ludovic.
1: Donc aujourd'hui on se demande voilà si le gouvernement a vraiment l'intention de prendre le sujet en main.
0: Även föräldrarnas försvarsadvokat Nigar Hairi, som jag träffar på hennes kontor i det centrala Paris, ja, hon tycker också att det behövs mer resurser i kampen mot pedofili.
4: Parce que vous savez, je fais souvent la comparaison avec la matière terroriste. En matière de terrorisme, il suffit qu'il y ait un soupçon.
0: Gällande kriminalpolitik har man i Frankrike ännu inte förstått hur allvarliga konsekvenserna blir efter sexuella övergrepp mot barn, säger hon. Vi saknar resurser, till skillnad från bekämpning av terrorism, där de misstänkta grips omgående här i Frankrike, säger advokaten Nigar Hairi.
4: Donc ça veut bien dire que la France a les moyens.
5: Johan Tolgert, vår medarbetare i Paris, rapporterar här. Green Day, det följande, med låt som heter When I Come Around.

Nyheter här på kanalen om en riktigt liten stund. J. Smith och Ingrid för oss fram dit. Låten, den vi hör du här i bakgrunden, heter Glass House.

0: Idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala vill skydda de unga från tobak och vill förbjuda försäljning till dem. Så har man redan gjort i Storbritannien med målet att 17-åringar och yngre aldrig ska börja röka. Befolkningsförbundet lägger fram ett eget barnbidragsförslag. 5000 euro i en fond för varje nyfött barn, men det betalas bara ut ifall babyn själv får barn senare. Det blir blött men varmt imorgon och resten av veckan omväxlande regn och sol. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God tisdags eftermiddag. Idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala från Kristdemokraterna föreslår att Finland följer Storbritanniens exempel och förbjuder unga att köpa tobaksprodukter. Poutala vill föra förslaget vidare redan under den här regeringsperioden.
1: Kyllä mä itse kannatan ehdottomasti tätä näin, että kyllä meidän pitää suojella meidän nuoria niin kaikilta haitoilta ja vaaroilta, ja hyvinvointia tämä tukee hyvin, että nuoret tulisi tämmöisen kiellon voimaan.
2: Motivet till att föreslå ett tobaksförbud för unga är enligt Poutala att skydda de ungas hälsa. Det första steget han ska ta är att diskutera förslaget med de andra ministrarna som hör till social- och hälsovårdsministeriet. Målet är att få förslaget framåt så fort som möjligt.
1: Tavoitteena on saada mahdollisimman nopeasti tämä eteenpäin. Tietenkin on hyvä ymmärtää, että koska tämä ei ole osa hallitusohjelmaa, niin silloin se vaatii uutena aloitteena niin koko hallituspuolueet tähän mukaan ja kaikki hallituspuolueet. Ja nyt aloitetaan se keskustelu ja katsotaan, että minkälainen mahdollisuus tätä on viedä eteenpäin. Mutta mahdollisimman nopeasti luonnollisesti olisi tarkoitus saada eteenpäin.
2: Förslaget att förbjuda nikotinprodukter för personer födda 2009 eller senare finns inte i regeringsprogrammet. Därför krävs det först att regeringspartierna är överens om att införa förbudet, säger Poutala. Finland har som mål att vara tobaks- och nikotinfritt senast år 2030. Med nuvarande åtgärder nås inte målet, säger Poutala.
1: No meillä on tavoite 2030 vuonna olla tupakaton ja nikotiiniton maa, ja tällä hetkellä meidän toimilla tämä ei tule toteutumaan, ei ole riittävästi toimia, ja tämä on nyt yksi semmoinen aika radikaalikin toimi siihen, että saatas vähennettyä sitä tupakan käyttöä ja nikotiinin käyttöä Suomessa.
0: Det här skulle vara en ganska radikal åtgärd för att minska användningen av tobak och nikotin i Finland, sa idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala. Det här inslaget var sammanställt av Carmela Walder. I Storbritannien godkände parlamentet en liknande lag för bara några veckor sedan. Folkhälsoorganisationer där ser den nya lagstiftningen som ett genombrott. Men den nya lagen väcker också frågor om hur mycket staten kan reglera via lagar.
3: Andelen rökare har minskat gradvis, och den nya lagen är därför ett logiskt steg på väg mot ett rökfritt Storbritannien, säger Niamh Buckingham, som är rådgivare vid folkhälsostiftelsen King's Fund.
4: We know that smoking is the leading cause of preventable deaths in the UK, causes around 80,000 deaths, which is the equivalent of filling Helsinki Olympic Stadium nearly three times over.
3: Den nya lagen är banbrytande i arbetet med att stoppa tobaksrökning, som är den främsta orsaken till förtida dödsfall i Storbritannien, säger Buckingham. Hon hänvisar till att lagen har ett brett parlamentariskt stöd och att många rökare också stöder förbudet. Bland invånare i London får lagen både kritik och stöd.
5: I do think it's important that children don't have access to it.
3: 21-åriga studeranden Minola Slaveski framhåller att det är viktigt att barn inte får tillgång till tobak och att allt för många minderåriga och tonåringar får tag på skadliga produkter. 23-åriga Harry Jordan är däremot mer skeptisk och menar att den som vill röka ändå kommer att hitta sätt att få tag på cigaretter, även om han samtidigt anser att det är bra att man försöker göra något åt problemet.
6: So just trying to like make people stop progressively or through the right means without banning it straight away.
3: Den banbrytande tobakslagen väcker också reaktioner på andra håll i Europa. Europeiska lungstiftelsen ELF ser lagen som ett genombrott i tobakspolitiken och uppmanar andra europeiska länder att överväga liknande modeller. Samtidigt framhävs Storbritanniens roll som ett testfall för hur ett kategoriskt förbud kan fungera i praktiken. Kritikerna befarar att förbudet kan inskränka på de individuella friheterna och öppna för en illegal marknad för cigaretter.
4: Similar arguments were made with previous tobacco control measures.
3: Enligt Niamh Buckingham vid King's Fund har liknande argument framförts vid tidigare skärpningar av tobakslagstiftningen, men det har inte lett till en omfattande illegal handel. Det här är Richard Husu i London.
0: Här hemma ska vården av personer som drabbas av missfall bli mer enhetlig. En ny vårdrekommendation om god medicinsk praxis betonar ett empatiskt bemötande, psykiskt stöd, tillräcklig smärtbehandling och också ett uppföljande möte inom mödravården redan efter ett första missfall. Missfall innebär att graviditeten avbryts före vecka

0: att 22 mellan 10% och 15% av graviditeterna slutar i missfall. Diskussionen kring barnbidragen fortsätter och idag kommer Befolkningsförbundet med ett eget förslag. En fondandel på 5000 euro till varje nyfött barn för att motivera fler att bilda familj i en yngre ålder. Befolkningsförbundet hoppas att förslaget ska kunna leda till över 15 000 fler bebisar.
1: En fondandel på 5000 euro per nyfödd ska sänka tröskeln för att skaffa ett första barn, menar Befolkningsförbundet. Men enligt deras modell kommer de som bestämmer sig för att bli föräldrar nu inte att se röken av de pengarna, utan det är barnen som får tillgång till pengarna först när de själva får egna barn. Tanken är att summan växer som ett slags löfte för en potentiell kommande familj, säger Max Heino, sakkunnig på Befolkningsförbundet.
2: Det som vi nu har tänkt är att vi vill skapa en sån här övergenerationell struktur som faktiskt sätter barn och barnfamiljer i välfärdsstatens mittpunkt.
1: Eftersom investeringsperioden är så lång menar Heino att det går att lita på att pengasumman växer. Förbundet föreslår också en temporär barnbonus som kan drivas ut när utbetalningarna från de större fonderna börjar rulla. De stora pengarna ser man först om ungefär 20 eller 30 år.
2: Varje generation är 40% mindre än den föregående generationen. Så vi får en exponentiell nedkurva i födelsen. Så det här är någonting som vi måste lösa. Och vi måste lösa det snabbt, men också på lång sikt. På ett sätt som påverkar kultur och som är ekonomiskt stabilt, ekonomiskt lönsamt. Att det inte kostar miljarder.
3: Vad händer för de barnen som växer upp, blir vuxna och inte får barn?
2: Och det här är ju en grundpelare egentligen i strukturen av den här fonden. Så säg om det föds ett barn nu. Han får den här investeringen, den växer med tiden och han väljer att inte bli förälder. Så då, när han fyller 45, så då åker de här pengarna, eller de förblir i den här fonden med ackumulerad avkastning. Och då kan de allokeras och investeras till nya barn.
0: Det sa Max Heido som är sakkunnig på Befolkningsförbundet. Reporter Vendla Fagerud. Lagen om förbud mot maskering borde uppdateras. Det skriver polisdirektören Sanna Heikinheim i ett blogginlägg. Den nuvarande lagen förbjuder maskering vid sammankomster som ordnas på allmän plats om avsikten är att begå brott. Men i praktiken är det svårt för polisen att tolka lagen eftersom det innebär att polisen borde veta på förhand om ett brott planeras. Diskussionen om maskering på allmän plats har blossat upp efter våldsamheter vid en demonstration i Tammerfors på 1 maj. Ålands självstyrelselag är på god väg att förnyas och idag skickades ett lagförslag på remissrunda. Målet med reformen är att modernisera och utveckla självstyrelsesystemet. Vi ska höra lantrådet Katrin Sjögren från Liberalerna.
4: Det stärker självstyrelsen betydligt. Den stärker vår rätt att vara annorlunda. Det stärker vår rätt att kunna fatta beslut som är relevanta för ålänningarna i vardagen. Så att det är en total modernisering av självstyrelselagen helt enkelt. Jag vill absolut tro att vi ror det i hamn. Men stupar det så stupar det Helsingfors är min uppfattning.
0: Och det sa alltså lantrådet Katrin Sjögren till Ålands Radio. Målet är att propositionen ska ges till riksdagen i september och att lagen ska kunna träda i kraft den 1 januari 2028. De färska finländska mästarna i handboll Grankulla IFK går miste om två tongivande spelare då Isabel Larsson och Louise Heinonen flyttar till Italien. Den här duon stod för över hälften av målen i finalserien nyligen, där laget vann över Helsingfors IFK. Både Larsson och Heinonen ska studera, men de fortsätter också att satsa på handbollen. I fotboll kommer holländska veterantränaren Dick Advokat att lotsa Curaçao i herr-VM, som inleds om en dryg månad i Nordamerika. Advokat var lagets tränare redan i kvalet men lämnade uppdraget i februari av familjeskäl. Nu är han tillbaka på posten och kommer som 78-åring att bli den äldsta tränaren i ett VM. I ishockey står herrarnas VM-turnering i Schweiz för dörren. Ett färskt avsnitt av Yle Sportens NHL-podd går igenom Finlands chanser i turneringen.

Igen. Finland inleder sitt VM mot Tyskland nu på fredag. Vädret är mestadels mulet och ett område med regn rör sig ikväll och i natt norrut. I södra Finland är det tillfälligt uppehåll i morgonbitti, men under förmiddagen kommer ett nytt regnområde in. Det blir ändå varmt, mellan 10 och 20 grader. I natt mest mellan 5 och 10 grader, ner till minus 3 grader i Lappland. Varning för terrängbrand gäller i västra Finland och också i delar av östra Finland. Och resten av veckan blir det omväxlande regn och sol. Efter torsdag kväll så blir regnen skurartade och mot slutet av veckan blir det övervägande klart uppehållsväder. Det blir varmare för varje dag och mot slutet av perioden får södra och mellersta Finland mellan 15 och 22 grader, i Lappland mellan 10 och 18 grader. Under klara nätter så kan det bli nattfrost också i söder.

Never gonna not dance again. Pink är det här. Magnus och Emil håller dig sällskap helt i vanlig ordning fram till klockan 5 den här tisdags eftermiddagen. Här efter 6 rekommenderar jag varmt att du stannar kvar på kanalen och lyssnar för då är det tävlingen Vinn eller Försvinn.

0: Nu ska vi vända blickarna mot Storbritannien, för där från och med nästa år får unga som fyller 18 inte längre köpa cigaretter. Det är slut på såväl jämmet som pienet. Kidsen, de är rökta. Med oss vår Europakorrespondent Richard Husu. Nya friska nikotin, fria vindar blåser då tydligen i den brittiska tobakspolitiken. Men berätta, vad betyder det här i praktiken?
1: Ja, i praktiken så betyder det faktiskt det att man inför ett kategoriskt förbud mot köp av cigaretter för alla som fyller 18 nästa år i Storbritannien. Den här nya lagen träder alltså i kraft vid årsskifte, och efter det får unga vuxna inte längre köpa lagligt cigaretter. Och det här innebär då successivt att allt fler unga britter kommer att omfattas av det här förbudet, och det här förbudet kommer då att gälla för evigt. Så oberoende om man då är 25 eller 50 år i framtiden, så är tanken då det att man inte längre lagligt ska få köpa cigaretter. Det här är banbrytande lagstiftning. Egentligen på inget håll i världen har man gått så här långt i att förbjuda tobaksprodukter, och det här är också någonting som väcker stort intresse på annat håll.
0: Då är det hurra ropa high fives över hela Storbritannien nu, eller hurdana reaktioner har det väckts?
1: Det har väckt nog intresserade reaktioner. Till exempel den europeiska lungstiftelsen menar att det här är rätt väg att gå. De säger att det här är banbrytande lagstiftning och uppmanar också andra europeiska länder att fundera i samma banor, det vill säga överväga det att man från till exempel att höja skatterna på cigaretter eller höja åldersgränserna kategoriskt ska införa ett förbud som då gradvis kommer att innebära att allt färre kommer att röka. Sen ska det förstås konstateras att det här inte är ett förbud i sig mot användningen av tobaksprodukter eller cigaretter. Det vill säga, om du till exempel köper cigaretter på annat håll så får du fortfarande röka dem. Det kommer inte att vara olagligt, utan det här ingriper i synnerhet då mot försäljningen av tobaksprodukter och cigaretter.
0: Och vilka reaktioner då har förslaget fått i övrigt?
1: Det har fått blandade reaktioner, alltså övervägande positiva. Mm. Det att den här lagen då har godkänts både i det brittiska underhuset och också överhuset, och att den träder i kraft nästa år, innebär då det att det finns ett brett parlamentariskt stöd för den här lagen. Och också visar forskning på det att en stor del av rökarna i Storbritannien också ser att det här är rätt väg att gå. Det vill säga, också om man själv röker så anser man att det här ändå är någonting som är förnuftigt med tanke på folkhälsan för kommande generationer. Jag talar själv med britter och frågar dem. Jag var på reportageresa förra veckan. Då är reaktionerna ändå lite blandade. Många ser att det här nog är rätt väg att gå, att förstås tobaksrökning inte är en bra sak i sig, men många hänvisar till exempel det att det här kan öppna för en illegal marknad, att till exempel som faller med droger, att de som då vill röka cigaretter kommer att få tag på det på ett eller annat sätt, och att det här då kan öppna också för till exempel illegal handel. Och sen finns det också en principiell fråga gällande individuella rättigheter, det vill säga då kommer man ju att ha vuxna människor som sätts i olika kategorier beroende på när du är född. Vissa kommer att ha rätt att köpa cigaretter medan det kommer att vara förbjudet för andra. Så det här är förstås en principiell fråga som handlar om i vilken utsträckning då staten med lag ska kunna reglera vad vuxna människor får göra med sina liv.
0: Europakorrespondent Richard Husu har vi med oss. Vi pratar om det faktum att då från nästa år så får alltså unga som fyller 18 inte längre köpa cigaretter i Storbritannien. Och Richard, du rör dig runt om hela Europa. Hur ser trenden ut för tobaksrökning om man då breddar lite och ser på ett europeiskt plan?
1: Överlag så kan man ju se att tobaksrökning är på nedgående, även om det förstås finns stora variationer mellan olika länder. Och också kulturellt så kan man säga att till exempel i Frankrike, fast cigaretter är dyra, fast det regleras, fast det är rätt svårt att köpa cigaretter, så är det många som fortfarande röker, att det hänger ihop med just till exempel att sitta ute på uteserveringar, och då är det många som gör det med cigaretten i hand fortfarande. fortfarande, men trenden den pekar neråt, och det som folkhälsoexperter också hänvisar till är att det här egentligen inte är ett så jättedramatiskt förbud, just mot bakgrund av att cigaretter inte längre på samma sätt är pop som tidigare. Däremot har vi ju e-cigaretterna som inte direkt nu omfattas av det här nya brittiska förbudet.

0: förbudet. Man ser att e-cigaretter kan vara ett sätt för människor som vill sluta röka att göra det, men samtidigt så värnar man också om det att e-cigaretterna inte får vara en inkörsport för unga att börja använda nikotin, och därför så införs också nya begränsningar vad e-cigaretter beträffar.
1: Konstaterar vår Europakorrespondent Rickard Husu. Läs mer på våra webbsidor svenska.yle.fi.

En vismakare av rang, det är han, Thomas Ledin. Lika hopplöst förälskad heter den här trevliga trudelutten. Vi ska alldeles just ta tag i frågan huruvida hantavirus kan starta en ny pandemi. Men före det, en sväng via djunglin.

Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Ja, hur är det? Kan hantavirus starta en ny pandemi? Den frågan tog faktiskt slaget i tumme idag. Det är 3 personer som har dött och under 10 personer har alltså bekräftat smittades av det handelsviruset. Under 10 personer. En art av hantavirus som alltså kan smitta dem mellan människor. Det är alltså inte många det handlar om. Ändå väcker ju utbrottet daglig uppmärksamhet i medier och oro bland folk. Det har ju bara gått ungefär 6 år sedan coronavirus drabbade världen. Och förståeligt framförallt för de årskullarna som till exempel var i gymnasiet eller i början av studietiden att det har skapat. Det var en så stor grej att man bara hör ordet virus så börjar de här tankarna komma fram. På nytt, på ett väldigt PTSD-likt sätt. Det har åtminstone jag hört så pass långt av yngre som har berättat. Men vad är då hantavirus? Hur smittar det? Och varför är det internationella samarbete helt avgörande när sjukdomar ska spåras? Det här är också frågor som besvarades av experter på sjukdomsekologi vid Helsingfors universitet. Frauke Ecke som är särskilt insatt då i gnagare och hantavirusarten Puumalavirus. Vi är kanske här väldigt bekanta med den som orsakar sorgfeber.

0: i Norden och överläkaren och infektionsläkaren Asko Järvinen vid HUS. Och bägge försäkrar att hantavirusutbrottet, det ska inte jämföras med corona. Varför? Jo, för att det smittar inte lika lätt. Men däremot ska det ändå tas på största allvar just på grund av att andesviruset har väldigt hög dödlighet. Så hur delar man då information till allmänheten utan att sprida onödig rädsla? Där har vi 10-poängsfrågan så här. Konstaterar Asko Järvinen.
1: Alltså det är väldigt svårt för att den här uppron och det som händer, så det är ju det som är nyheter, att det kommer nya nyheter om att en ny människa har insjuknat. Man misstänker att någon har, vilket kommer nog att hända flera gånger om, för att det är 42 dagars inkubationstid. Så vi kommer att få människor som har varit ombord på båten eller varit i kontakt.
2: Eller varit med på ett flyg med människor.
1: Eller flyg med människor som insjuknar i någonting annat, och sen hamnar man testa dem. Och varje gång så kommer det nyheter, nyhetsrubriker upp. Att det är liksom det som håller uppe i rubrikerna ganska länge. Och samtidigt sen att kunna berätta att det här är nu för att vi testar den här människan och för att skydda den människans omgivning först och främst. Och det finns ingen risk för någon annan. Men där är just den här diskrepansen i den här, liksom, i den här, ska man nu säga, budskapen som kommer liksom fram.
2: Vad tänker ni? Alltså, du sa här, Asko Järvinen, just att det här är ett exempel på hur det funkar, det här internationella samarbetet. Vad säger du, Frauke Ecke, om det här, att hurdan kontakt man har med alltså forskare internationellt om sådana här sjukdomar som kommer via djur?
3: Ja, alltså jag menar, uppmärksamheten i media har ju definitivt ökat på grund av covid-19. Och också forskningsresurserna har i alla fall delvis ökat för att vi ska kunna bättre förstå hur sådana utbrott hos människor, hur kommer de till? Vad är det för faktorer som spelar roll det? Men jag tycker fortfarande att vi har för lite diskussion och samarbeten också mellan de olika vetenskapsområden som behövs för att få helhetsgrepp och också för att på sikt försöka förhindra kommande potentiella utbrott. För att här handlar det ju mycket om att ha bra förståelse kring världsdjuren, i det här fallet då gnagare. Det är viktigt att ha virologerna med, det är viktigt att ha läkarna med, men då också, alltså samhällsvetenskap är också väldigt viktigt i det beteendevetenskap.
2: Så hur menar du då?
3: Alltså, det är alltså hur vi människor också både beter oss och också förhåller oss till olika risker. Finns det en faktisk risk eller är det en mer upplevd risk? Och hur bemöter man då i så fall folk som är orolig? För att i det här fallet, jag tycker inte att det går att bara säga att lugna folk för att säga att det är ett virus som bara finns i Sydamerika. Det, jag menar, i och med att det har förekommit, eller på grund av den höga dödligheten, tycker jag är det viktigt att ta oron på allvar, men att bemöta det på ett bra sätt.
2: Ja, alltså det som ofta lyfts upp i de här sammanhangen är att man jämför lite med, alltså det här viruset, just det finns ingen vaccin mot det till exempel, det finns inte heller någon medicin, utan man egentligen bara behandlar då symptomen, är det inte så?
1: Så är det. Vad jag vet så finns det inte heller någon medicin som man ska hålla på att utveckla mot.
2: Vilken betydelse har det då, att om vi nu blandar in lite världspolitik, jag förstår vad du menar, Frau Kecke, när du talar om beteendevetenskap, det var faktiskt en intressant synvinkel att just också att för att undvika masshysteri och sådär, att hur informerar man om sånt här? Men nu har vi i USA till exempel ett läge där man har då visat skepticism för alla möjliga internationella samarbeten. Också USA har också dragit sig ur vissa internationella organisationer som har med världshälsa och göra. Hur riskabelt är det?
1: Det kan vara riskabelt, och det kan vara riskabelt inte bara för amerikanare utan för oss andra också, för att USA:s

Migrationsverket, alltså CDC, har haft de bästa resurserna. Ja. De har en lång erfarenhet. De har hjälpt till i många. Om man tänker till exempel Ebola-utbrotten i Afrika, så de har varit med i alla dem. Och det har egentligen varit för

0: samarbete. De har fått de första exponerade utsatta människorna som har flugit från Sankt Helena från det här fartyget där, och nu ska de följa med dem, och de är inte med i den här liksom samarbete, åtminstone officiellt, med andra. Att det kan vara liksom svårt, och det visar liksom hur viktigt det är att vi får information i god tid. Här är det ingen risk för en pandemi, så tänker alla, men skulle det finnas, så märker vi nu att genom det här samarbetet skulle vi kunna kuva den och förhindra spridningen. Skulle vi ha kommit in två månader tidigare kanske, eller tre till Kina med samma vetskap, kan det hända att man skulle ha kunnat förhindra den här coronavirusspridningen. Och här är liksom styrkan av det här liksom internationella samarbetet. Att jobbar vi inte tillsammans, så är vi själva också i farzonen.
1: Och jag håller helt med. Alltså, faktaresistens bland politiker anser jag som en väldigt, väldigt farlig väg, som då riskerar att vi framtida utbrott också, att försvåra kommunikationen och försvåra bekämpningen också.
2: Talar du nu om USAs hälsominister?
1: Bland annat.
2: Till exempel.
1: Ja.
3: Det konstaterar bland annat då Frauke Ecke. Här under ledning av Bettina Sågbom och Dagens Slaget i sin helhet. Om hantavirusen, hur farligt det är, riskerna med en pandemi. Gå in på arenan.yle.fi, sök upp Dagens Slaget efter 12. Här nu, The Charlatans, The Only One I Know.

0: får pappa åka på och vara cowboy det här veckoslutet.
1: I ungdomen så jag har alltid haft de här cowboy boots och jag har alltid haft en hatt.
2: Vad är det i cowboylivet som fortsätter att locka? Dokumentären Cowboy i själ och hjärta, nu på arenan.
3: Det följer vi upp tycker jag med en klassisk cowboy-låt av Missy Elliott.

0: Get Your Freak On, Missy Misdemeanor, Elliot. Eurovisionsveckan, den är kört igång. Ikväll kör den första semifinalen igång. Det är också den semifinalen som Finlands Linda Lampenius och Pete Parkkonen deltar i. Och tidigare idag så gästades Yles Eurovisionsexperter Eva Frantz och Johan Lindros sändningen för att tala om förväntningarna vi har inför kvällen. Och först fick de svara på om hypen kring lägenheten blivit lite för stor.
1: Jag tycker vi är ganska återhållsamma i år jämfört med den här bara bastubonansen i fjol.
2: Ja, det är sant.
3: I och för sig.
4: Och jag vet att jag har nog hypat låtar som kanske inte sen har tagit sig till final. Alltså nu talar jag om finländska låtar. Men jag tycker att det är så mycket roligare att gå in med en positiv inställning. Åtminstone så här i den rollen som jag har haft i det här spektaklet. Så, för just den här eviga pessimisten som är sådär att ja, det kommer ändå att gå barka.
1: Pessimisten blir inte besviken.
4: Ja, är det. Det är jättetråkig inställning. För det här är underhållning och det ska vara cool och sånt. Och nu när vi har just, som jag sa, ändå på något sätt lärt oss att det blir inte den där skammen som det kanske blev på 80- och 90-talet. Nu när vi har blivit av med det så har vi också råd, tycker jag, att hypa det. Alltså, betydligt mer.
1: Och ingen behöver ju sitta med någon skämskudde när Linda och Peter
0: uppträder. Verkligen inte. Det är ju den stora behållningen av det här. Men om vi tänker på våra största konkurrenter, vilka är de och vilka är de här svarta hästarna som plötsligt från rankad 14 kommer in och kniper vinsten?
1: Nå, den som nog har flow just nu är ju Akilas från Grekland. Jag tror de har gjort ett ganska smart taktiskt drag, grekerna här, att de höll ganska långt den här scenshowen hemlig fram till igår, när man började repetera så att pressen fick se på. Efter det började han ju klättra något infernaliskt i listorna. Han är liksom årets kärje och han är årets baby lasagna. Han är den här publikfavoriten, den här roliga som har en trallvänlig låt och sen ännu en väldigt underhållande scenshow. Så jag alls förvånad om han blir den här svarta hästen som kommer att vara nog i topp tre.
2: Men hur ser upplägget ut i semifinalen nu? Vi var ju redan inne på det lite, att det är juryröster, det är publikröster och sen ska det ändå inte vara publikröster. Hur ser det ut?
4: Nej, alltså det är både publiken och jurygruppen som röstar i semifinalen. Och det var några år här emellan som det var bara publiken. Och då kom det ju nog några skrällar. Det var några sådana länder som gick vidare och sådana som inte gick vidare som man hade tänkt sig då när det bara var publiken som röstar. Vi ska komma ihåg, det är ju inte heller hela Europa som röstar ikväll. Så det kan alltid hända grejer i den här tävlingen, vilket är jättekul. Men det ska ju bli superintressant sen efteråt att riktigt dyka ner de här siffrorna och säga att är här någon skillnad där mellan olika år när vi inte har jämfört med de år när vi har jurygrupper.
1: Och här är ju en ändring också när det gäller juryn. Juryn är tillbaka i semifinalerna. Varje jurygrupp är större. Tidigare hade det varit 5 personer per land. Nu ska de vara 7 och åtminstone 2 av dem ska vara under 25. För det här har man lite sett de senaste åren att juryn har varit sån här 50-plussare som tycker om ballader. Och då har det ju blivit så där att det har varit de där ganska, för vi så proffsigt framförda klassiska balladerna som har blivit de här juryfavoriterna. Och här har man ju nog hoppats att man ska kanske kunna komma ifrån det. Juryns uppdrag är ju att lyssna och titta med lite annan inställning än publiken. Att man faktiskt ska ge höga poäng till någon som är bra. Fast det ska vara den bästa låten man någonsin har hört, så ska man värdesätta att artisten är skicklig och att helheten funkar. Och man ska också titta på scenshow och en massa olika grejer. Och det här tycker jag inte riktigt att juryna har gjort. De har alltid varit så att, aj så fint den här, det är nästan som Celine Dion, 12 poäng. Och jag hoppas att man ska komma lite ifrån det här nu.
4: Och så har vi ännu en annan grej som kan inverka potentiellt på resultatet. Och det är det att i år kan man rösta 10 gånger per artist, förut, eller här tidigare år så hade det varit 20 gånger per abonnemang. Så det kan ju potentiellt ha en betydelse, det vet vi ju inte ännu. Men här finns lite grejer som är liksom, ska vi säga, omkringkastade.
1: Och det gör året lite extra spännande.
4: Absolut.
2: Men en av de stora snackisarna har varit den här live-violinen som Linda Lampenius nu då har fått speciallov att använda, alltså för att spela live-violin. Är det här till fördel? Magnus, du sa ju redan att det hoppade här. Oddserna gick ner så att säga. Att det blir mer sannolikt att Finland ska vinna efter att det beskedet kom. Men finns det någonting som kan gå absolut på tok om man tänker på det?
4: Det är ju klart, jag menar, det kan ju vara att den som mickar henne eller den som mixar ljudet klåpar. Så det är ju klart att alla strängar brister eller att
1: violinen brinner.
4: Ja, det kan hända. Det är klart det kan hända vad som helst. Men och jag försökte lyssna igår när vi tittade på generalrepetitionen att hör jag det? Men jag skulle säga att det är jättesvårt att avgöra. Jo, jag tror man kanske hör det, men framförallt så känner man det via henne på något sätt. Jag tror att det här har enorm betydelse för Linda. Mm. Och det ger extra bränsle till hela liksom framförande.
1: Och det ser mäktigt ut. Det gick jättebra. Och hon spelar ju så innerligt så att man ser inte att vad är fjolsträngar som har brustit och vad är hennes hår som fladdrar. Det, liksom, det är mäktigt. Och jag tyckte faktiskt att man hörde en skillnad. Nu har man ju hört den här studioversionen så mycket. Så när det är livesång och live violin så det låter lite annorlunda. Mm. Och det blir på något sätt mer äkta och mer nära.
0: Och hur sjunger han då?
4: Otroligt bra.
0: Det är så.
1: Ja.
0: Underbart. Det är ju det man vill också, att det inte ska bli surt.
4: Och det ser alltså otroligt bra. Det här är, jag menar, om vi kan återkomma om några av den här topp 5-listan. För det här är nog faktiskt ett av de snyggaste numren på många sätt, tycker jag, som Finland någonsin har skapat. Här är så många, om det lyckas lika bra som igår kväll, så här är så många bildvinklar som är så

0: snyggt planerade och de blev väldigt snyggt genomförda igår. Så, så här är nog jättemycket.
1: Nu hajpar de igen. De bara säger att det här ska vinna.
2: Ja, hur gick det för Grekland igen på vår största konkurrent hittills?
0: Jättebra.
1: Tyvärr, jättebra.
3: Är det några andra länder som man ska hålla sådär särskilt ögonen på om man vill se på det här spektaklet ikväll? Sådär att, att kolla in det här landet.
0: No, sist ut Serbien. Varm rekommendation. Och har man somnat innan Serbien börjar så, så man vaknar sen när de är igång.
1: Och jag tycker nog också att Moldavien som öppnar kvällen, det är kul.
0: Precis.
1: Det är fest.
0: Ja.
2: Så förutom Finland kan man då hålla ett öga på Serbien och Moldavien ikväll när den första semifinalen av Eurovisionen går av stapeln. Sänds i Yle TV 1 och Yle Arenan. Start klockan 22. Här nu Santana och Rob Thomas.

minns att det här var en av de stora sommarhittarna när det begav sig. Santana tillsammans med Rob Thomas. Låten den heter Smooth. Magnus och Emil, tack för sällskapet. Den här tisdags eftermiddagen stannar kvar på kanalen. Vi har nyheter, en nyhetspodd plus en tävling. Vinn eller försvinn med startklockan 6:18:03 om vi ska vara riktigt.

noggranna. I botten. Strumpor. Av bomull. Där det står svenska yle. Det är bra. Cyndi Lauper för oss fram till nyheterna.

0: Befolkningsförbundet ger sig in i barnbidragsdebatten och föreslår 5000 euro till varje nyfött barn, men det finns villkor. Det ska också handla om tobak och nikotin. Idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala vill på sikt fasa ut rökningen helt och hållet. Vi ska höra också brittiska erfarenheter av ett förbud mot att sälja cigaretter till 17-åringar och yngre. Imorgon blir det blött men varmt. Det här är nyheterna klockan 17. Jag heter Katarina Björk. God tisdags eftermiddag. Diskussionen kring barnbidragen fortsätter alltså. Och idag kom Befolkningsförbundet med ett eget förslag. En fondandel på 5000 euro till varje nyfött barn för att motivera fler att bilda familj. Förbundet hoppas att förslaget ska kunna leda till över 15 000 fler nyfödda.
1: En fondandel på 5000 euro per nyfödd ska sänka tröskeln för att skaffa ett första barn, menar Befolkningsförbundet. Men enligt deras modell kommer de som bestämmer sig för att bli föräldrar

0: nu inte att se röken av de pengarna, utan det är barnen som får tillgång till pengarna först när de själva får egna barn. Tanken är att summan växer som ett slags löfte för en potentiell kommande familj, säger Max Heino, sakkunnig på Befolkningsförbundet.
1: Det som vi nu har tänkt är att vi vill skapa en sån här övergenerationell struktur som faktiskt sätter barn och barnfamiljer i välfärdsstatens mittpunkt.
0: Eftersom investeringsperioden är så lång menar Heino att det går att lita på att pengasumman växer. Förbundet föreslår också en temporär barnbonus som kan drivas ut när utbetalningarna från de större fonderna börjar rulla. De stora pengarna ser man först om ungefär 20 eller 30 år.
1: Varje generation är 40% mindre än den föregående generationen. Så vi får en exponentiell nerkurva i födelsen. Så det här är någonting som vi måste lösa. Och vi måste lösa det snabbt, men också på lång sikt. På ett sätt som påverkar kultur och som är ekonomiskt stabilt, ekonomiskt lönsamt. Att det inte kostar miljarder.
0: Vad händer för dem? Barnen som växer upp blir vuxna och inte får barn.
1: Och det här är ju en grundpelare egentligen i strukturen av den här fonden. Så säg om det föds ett barn nu. Han får den här investeringen, den växer med tiden och han väljer att inte bli förälder. Så då, när han fyller 45, så då åker de här pengarna, eller de förblir i den här fonden med ackumulerad avkastning. Och då kan de allokeras och investeras till nya barn.
2: Vi hörde Max Heino som är sakkunnig på Befolkningsförbundet och reporter var Vendla Fagerud. Finland borde följa Storbritanniens exempel och förbjuda unga att köpa tobaksprodukter. Det förslaget kommer från idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala från Kristdemokraterna. Poutala vill föra förslaget vidare redan under den här regeringsperioden.
3: Kyllä mä itse kannatan ehdottomasti tätä näin, että kyllä meidän pitää suojella meidän nuoria niin kaikilta haitoilta ja vaaroilta ja hyvinvointia tämä tukee hyvin, että nuoret tulisi tämmöisen kiellon voimaan.
4: Motivet till att föreslå ett tobaksförbud för unga är enligt Poutala att skydda de ungas hälsa. Det första steget han ska ta är att diskutera förslaget med de andra ministrarna som hör till social- och hälsovårdsministeriet. Målet är att få förslaget framåt så fort som möjligt.
3: Tavoitteena on saada mahdollisimman nopeasti tämä eteenpäin. Tietenkin on hyvä ymmärtää, että koska tämä ei ole osa hallitusohjelmaa, niin silloin se vaatii uutena aloitteena niin koko hallituspuolueet tähän mukaan ja kaikki hallituspuolueet. Ja nyt aloitetaan se keskustelu ja katsotaan, että minkälainen mahdollisuus tätä on viedä eteenpäin. Mutta mahdollisimman nopeasti luonnollisesti olisi tarkoitus saada eteenpäin.
4: Förslaget att förbjuda nikotinprodukter för personer födda 2009 eller senare finns inte i regeringsprogrammet. Därför krävs det först att regeringspartierna är överens om att införa förbudet, säger Poutala. Finland har som mål att vara tobaks- och nikotinfritt senast år 2030. Med nuvarande åtgärder nås inte målet, säger Poutala.
3: No meillä on tavoite 2030 vuonna olla tupakaton ja nikotiiniton maa ja tällä hetkellä meidän toimilla tämä ei tule toteutumaan, ei ole riittävästi toimia ja tämä on nyt yksi semmoinen aika radikaalikin toimi siihen, että saatais vähennettyä sitä tupakan käyttöä ja nikotiinin käyttöä Suomessa.
2: Det här skulle vara en ganska radikal åtgärd för att minska användningen av tobak och nikotin i Finland. Det säger alltså idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala. Det här inslaget var sammanställt av Carmela Walder. Och i Storbritannien godkände parlamentet en liknande lag för bara några veckor sedan. Folkhälsoorganisationer där ser den nya lagstiftningen som ett genombrott. Men den nya lagen väcker också frågor om hur mycket staten kan reglera via lagar.
5: Andelen rökare har minskat gradvis och den nya lagen är därför ett logiskt steg på väg mot ett rökfritt Storbritannien, säger Niamh Buckingham som är rådgivare vid folkhälsostiftelsen King's Fund.
6: We know that smoking is the leading cause of preventable deaths in the UK, causes around 80,000 deaths, which is the equivalent of filling Helsinki Olympic Stadium nearly three times over.
5: Den nya lagen är banbrytande i arbetet med att stoppa tobaksrökning som är den främsta orsaken till förtida dödsfall i Storbritannien, säger Buckingham. Hon hänvisar till att lagen har ett brett parlamentariskt stöd och att många rökare också stöder förbudet. Bland invånare i London får lagen både kritik och stöd.
7: I do think it's

0: important that children don't have access to it.
1: 21-åriga studeranden Minola Slaveski framhåller att det är viktigt att barn inte får tillgång till tobak och att allt för många minderåriga och tonåringar får tag på skadliga produkter. 23-åriga Harry Jordan är däremot mer skeptisk och menar att den som vill röka ändå kommer att hitta sätt att få tag på cigaretter, även om han samtidigt anser att det är bra att man försöker göra något åt problemet. Den banbrytande tobakslagen väcker också reaktioner på andra håll i Europa. Europeiska lungstiftelsen ELF ser lagen som ett genombrott i tobakspolitiken och uppmanar andra europeiska länder att överväga liknande modeller. Samtidigt framhävs Storbritanniens roll som ett testfall för hur ett kategoriskt förbud kan fungera i praktiken. Kritikerna befarar att förbudet kan inskränka på de individuella friheterna och öppna för en illegal marknad för cigaretter.
2: Similar arguments were made with previous tobacco control measures.
1: Enligt Niv Buckingham vid King's Fund har liknande argument framförts vid tidigare skärpningar av tobakslagstiftningen, men det har inte lett till en omfattande illegal handel. Det här är Richard Husu i London.
3: Här hemma rapporteras allt fler fall av cancer i livmoderhalsen. Det visar en studie från Finlands cancerregister. Fallen av livmoderhalscancer har ökat ända sedan 2010-talet och det är särskilt bland kvinnor mellan 30 och 64 år. Det här kan inte enbart förklaras med effektivare screeningar, för fallen ökar också bland personer som inte deltar i de gratis provtillfällen som ordnas. En orsak till att den här typen av cancer ökar är att HPV-infektioner har blivit vanligare. I Finland diagnostiseras varje år drygt 200 fall av livmoderhalscancer. TV-bolaget MTV har sagt upp sitt avtal med Elisa och det här betyder att kanalerna MTV3, Sub och Ava slutar visas i Elisas kabel-TV och Elisa Vihde och det redan från och med imorgon. Orsaken är att MTV och Elisa inte har kommit överens om ett nytt avtal om distributionen. Nästan en tredjedel av de finländska hushållen ser MTVs kanaler just via Elisas nätverk. Isvintern slutade ovanligt tidigt i år. I söndags meddelade Meteorologiska institutet att hela Östersjön var isfri och då hade de allra sista isarna smultit i den norra delen av Bottenviken. Trots att istäcket den här vintern var mer omfattande än på flera år så gjorde den varma våren att isarna smälte ovanligt snabbt. Vinterns tjockaste fast is mätte 80 cm och den fanns vid Bottenviken. Idag har studentexamensnämnden skickat resultaten i studentskrivningarna till gymnasierna. Över 26 000 personer avlade studentexamen den här våren. Drygt 2 000 av dem vid ett svenskspråkigt gymnasium. En student från finska Ressun lukio i Helsingfors, Aleksi Laitinen, står för det bästa resultatet bland vårens studenter, hela 14 laudator. Ingen har någonsin fått så här många L, som är toppbetyget i studentexamen. På vår webbplats finns namnen på årets studenter från de svenskspråkiga gymnasierna. Vädret är mestadels mulet och ett område med regn rör sig ikväll och i natt norrut. I södra Finland är det tillfälligt uppehåll i morgonbitti, men under förmiddagen kommer ett nytt regnområde in. Det blir ändå varmt, mellan 10 och 20 grader. I natt mest mellan 5 och 10 grader, ner till minus 3 grader i Lappland. Varning för terrängbrand gäller i västra Finland och också i delar av östra Finland. Det har blivit dags för nyhetspodden. Förra veckan firade Ryssland den årliga segerdagen i Moskva. Och några dagar innan kom uppgifter om att Putin numera mest gömmer sig i bunkrar. I nyhetspodden analyserar Rysslands experten Hanna Smith läget.
4: Det traditionella ryska segerdagsfirandet ägde rum på Röda torget i Moskva i lördags. Varje år den 9 maj ordnas det ett storskaligt firande med tal av högt uppsatta ledare och mäktiga parader som ska visa upp Rysslands militära styrka. Allt det här för att fira att nazisterna kapitulerade i andra världskriget i år för 81 år sedan. Men det här segerdagsfirandet såg lite annorlunda ut i år. Inga stridsvagnar, inga missiler.

0: bara ett fåtal ledare från världen på besök. Det för tankarna till en fråga som en lyssnare skickade in för ett tag sedan. Börjar Ukrainas allt mer lyckade långdistansattacker spöka i Putins och det ryska folkets huvuden? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och i det här avsnittet ställer jag just den här frågan till arbetslivsprofessor och Rysslands expert Hanna Smith.
1: Segerdagen har spelat en stort roll för rysk nationalfirande, alltid. Jag tror inte att den här känslan, åtminstone vad segerdagen betyder för ryssarna, har ändrats på något sätt. Men kanske i år så såg vi lite mer liksom undrande över det, att varför ska den vara lite mindre, varför ser den inte lika stort ut, och den här festligheten som har varit knutet till segerdagen sedan Sovjetunionen försvann. Så den känslan fick man nästan inte alls.
0: Det här säger alltså Rysslandsexperten Hanna Smith om vad segerdagen betyder 81 år efter nazisternas kapitulation i andra världskriget. I år var alltså firandet mycket mindre än vad det brukar vara. Det här syntes bland annat på vem som deltog. Förra året gjorde kinesiska Xi Jinping rubriker för att han besökte segerdagsfirandet. Men i år kan inte Putin skryta med särskilt många gäster. Även om till exempel Belarus president Alexander Lukashenko och Slovakiens premiärminister Robert Fico tog sig till Moskva. Men Hanna, hur borde vi se på att så få internationellt erkända ledare ville delta?
1: No, det var faktiskt väldigt underligt. Alltså att det har varit några år som inte så jättehög nivå eller så jättemånga har kommit till Moskva. Men den här listan i år var nog underligt, så att säga, minst nästan. Och det kändes liksom att även fast ryssarna försökte säga att det här är 81, det är inte de där runda dagarna och så vidare, så det betyder inte så mycket. Så jag tror nog att visst märkte man den här liksom mellan vanliga ryssar, och man tänkte liksom att vad är det som har verkligen liksom hänt, därför att förra året så var Kinas ledare och Brasilien där och hur många som helst andra också, och nu var det verkligen liksom nedtonad, så att jag tror inte att Putin var väldigt nöjd själv.
0: Förutom den här gästlistan så var också själva firandet lite mer avskalat. Man visade inte upp de här stora robotarna som man brukar visa upp under de här paraderna och så vidare. Vad säger den här avskalade festen om läget i Ryssland just nu?
1: No, alltså att allting har varit hela tiden knutet till Rysslands krig i Ukraina. Eller alla förklaringar varför de tog det här beslutet att inget militärstyrka med liksom tankar och missiler och sådana saker. Men alltså att man säger att man var rädd för Ukrainas möjliga attack, därför att de har nu visat att de kan attackera Moskva. Man säger att faktiskt allt det där behövs i fronten och därför kan man inte göra det. Man kanske var lite rädd att någonting går fel och det skulle inte kunna se bra ut. Det verkar vara så att man är lite rädd för ryska folket, därför att de fick inte vara så hemskt mycket närvaro, stor kontroll över allting. Och sen verkade det lite grann så att de försökte använda den här situationen för att betona att människorna är det mest viktigaste styrka som Ryssland har, och därför koncentrera sig, för att vanliga soldater är bara på plats och man verkligen liksom bara ser dem som Rysslands styrka. Jag tror att den här är någonting som de kom på att de kan använda, och helst hade de haft all militärstyrka att vara på plats, men nu blev det så som det blev.
0: På tal om det ryska folket så fick vi in en fråga från en lyssnare för ett tag sedan, och om du som lyssnar har tips eller någon fråga om ett aktuellt ämne så kan du gå via det här avsnittet på Yle Arenan, där jag länkar till en artikel med ett

0: frågeformulär. Men signaturen Victoria hade alltså en spännande fråga som jag tänkte ställa till dig, Hanna. Hon frågar så här: hur påverkar det ryska folkets attityd mot kriget i Ukraina av de här ukrainska motattackerna på sistone? Blir kriget mer verklighet? Blir folkets vilja att få stopp på kriget större? Eller växer avskyn mot Ukraina? Jag skulle väl anta att Putin och gänget tar på sig offerkoftan och vänder de här attackerna till sin fördel som propaganda, skriver alltså signaturen Victoria. Vad säger du på den här frågan, Hanna?
1: Det är nog en fråga som vi alla nästan undrar över, därför att vi får inte tillräckligt kanske mycket information eller pålitlig information från Ryssland om den här frågan. Men det börjar verka vara så att folket är tröttare nu. I början så kanske stödet var lite mer, jättemycket sådana här lite förvirrande liksom, att det här berör mig inte. Och nu när det är 4+ år som kriget har pågått, det känns i rysk ekonomin. Det börjar kännas mer att faktiskt deras liksom män dör där. Det börjar kännas mer att allting är inte liksom just det där att hur man kan resa utomlands, hur alla andra tänker om Ryssland. Så det börjar kännas mer och mer. Och folk är inte så hemskt nöjda över situationen. Men samtidigt så måste man komma ihåg att Ryssland är inte så som vi i demokratierna. Och det kostar jättemycket för att gå emot regimen, även bara med ord. Och det där är en av de sakerna som vi ser också, att regimen har liksom just nu gjort alla lagar, kontrollgrejerna på det sättet att om någon kommer mot regimen och särskilt kritiserar kriget, så då blir det jättehårda följder. Och därför så lyckas man också trycka ner det där missnöjet.
0: Putin sa under segerdagsfirandet att kriget i Ukraina snart kan ta slut. Hur borde man tolka ett sånt uttalande?
1: Med nypa salt så skulle jag säga. På det sättet att det här är nu kanske inte den första gången som vi hör att det här kommer inte dröja så hemskt lång tid. När kriget började så definitivt ryssarna tyckte att det här är över jättesnabbt. Och nu är vi 4+ år redan. Men det kanske liksom betyder igen lite grann. Att även Putin, hans gäng och i Kreml så håller man på att tänka liksom att okej, det kanske är inte vår fördel att den här fortsätter ännu årtals till. Och nu borde vi liksom tänka att är det på något sätt som vi skulle kunna få någon sorts slut för situationen. Jag tror att det är mycket mer komplicerat för dem än att bara liksom tänka att nej, nu gillar vi inte kriget längre. Så att inte kanske det så hemskt snabbt, även fast han tyckte att det här tar slut snart. Men det kan signalera det att någonting nytt kommer det kanske hända. Eller någon ny riktning kommer tas till rätt så snabbt.
0: Suomi mainittu får vi väl ändå säga också under helgens tal, för Putin pekade faktiskt specifikt ut Finland. Men jag vet inte riktigt om det är en sån här Torille-situation, vad vi borde fira det här. För han sa att Finland endast gick med i NATO för att vi trodde att Ryssland skulle falla och vi ville liksom roffa åt oss bitar av det fallna Ryssland. Hur allvarligt borde vi i Finland nu då ta ett sånt här uttalande?
1: Nu kanske historien har visat oss att det är alltid bra att ta den där på allvar, samtidigt som man måste sätta den i någon sorts kontext, liksom att varför säger Putin någonting sånt där och liksom vad är historisk liksom sanning nästan där, så att den visar att Putin är fortfarande bitter och kommer att vara bitter mot Finland hur lång tid som helst över det där att Finland gick med på NATO. Det där att man försöker att säga att Finland skulle vilja

0: har Karelien tillbaks, eller att den har det varit någonting att göra med Finlands beslut att ansluta sig till NATO. Så det där, såklart vet vi att det där är nu liksom det rysk sätt bara att visa att de är jättebittra. Det intressanta såklart är att de ser alltid från deras egen synvinkel. Så om situationen skulle vara tvärt emot och Ryssland hade förlorat något mark till Finland, så skulle det verkligen vara så att ryssarna skulle tänka hela tiden på det där sättet, så som han sa. Men finnarna gör inte det. Och det där är någonting som såklart vi måste lära också, kommunicera med Ryssland och påpeka att vi tänker inte så som ni. Vi är inte så som ni. Vi har bestämt, även fast det är sorgligt och vi har lite nostalgia över den historien som Karelen var en del av Finland, vi har beslutat att det här är vårt gräns. Och det är där. Och that's it liksom. Så att jag tycker att det var intressant, men visar mer liksom personlig bitterhet än kanske någonting annat.
1: Förra veckan, innan det här lågmälda segerdagsfirandet, kom det ut underrättelseinformation från ett okänt europeiskt land som spreds globalt i alla medier. Enligt de här uppgifterna är Vladimir Putin väldigt rädd. Han är rädd för ukrainska långdistansattacker och har börjat vidta drastiska säkerhetsåtgärder. Men han är också rädd för ett kuppförsök inifrån Kreml. Hanna Smith säger att den här rädslan kan ha funnits med Putins hela karriär sedan han började som KGB-agent under Sovjetunionens tid. Men Hanna säger också att den här paranoian kan ha blivit starkare på sistone. Förutom underrättelseinformationen finns det också info om att det skulle pågå en maktkamp i Kreml. För säkerhetstjänsten i Ryssland vill börja begränsa invånarnas internettillgång ännu mera. Kritiska röster börjar också höras från till exempel en rysk influerare som bor utomlands. Hanna, med allt det här i åtanke, sitter Putin säkert på sin post?
0: Jag är den som har alltid sagt att med autoritäriska system, de sitter där tills de inte sitter längre. Och det kan hända ganska plötsligt också. Så att jag är inte så säker att han har liksom varit jättesäker, förutom kanske de första 5 eller 4 åren eller någonting. 5-6 åren. Någonting där. I början på 2000. Och sen har det varit en lite annorlunda situation. Han har spelat den ganska smart. Men just det där att vad mer måste man börja kontrollera folket? Vad mer måste man ta liksom säkerhetstjänsterna, kanske armén in i bilden för att säkra sin egen maktposition? Då mer börjar folket liksom vara missnöjda och börjar liksom tänka att är riktningen rätt eller inte. Och sedan Ryssland, till och med Sovjetunionen, har inte varit fullständigt totalitarisk land, så som Nordkorea, till och med man skulle kunna säga att Kina har varit hela tiden mer kontrollerad än Ryssland. Ryssland ändå hade liksom 20 år en situation som kontrollet har inte varit så stark. Så det är jättesvårt att ta sån där totalitarisk ställning utan att förlora folket. Ja, och det där är en situation som pågår just nu i Ryssland, och därför tycker jag inte att Putins position är väldigt säker. Men så länge säkerhetstjänsten och armén är liksom bakom honom och bestämmer att han är det som ska leda, då sitter han där. Men om någonting händer i det där läget, så då kan det vara väldigt snabbt som han sitter inte längre där.
1: Tack för den här analysen, Hanna Smith.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Rysslandsexpert Hanna Smith. Som sagt, om du har ett tips eller en fråga som du tycker att nyhetspodden ska behandla, kan du mejla mig på maja.

0: svenska.nordman@yle.fi eller gå in på vårt frågeformulär på svenska.yle.fi eller Yle-appen. Och jag länkar till en artikel med det här frågeformuläret i det här avsnittet på Yle-arenan. Mike Grönros har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.
1: Yle-Vega. God afton och välkommen till Vega kväll tisdag som vi öppnar med en lite trånande Lena PH.

0: det blivit.
1: Han jobbar i affär, Lena Philipsson.
2: Ja, Lena Philipsson, alltså så här, nu när vi är i Eurovisionsveckan, Peter, så du har ju intervjuat henne i samband med Mello.
1: För, ja, vad blir det nu då, 26 år sedan så var det ju final i Stockholm. Det var då som Olsen Brothers vann med Fly On The Wings. Och då intervjuade nog ganska många svenska artister från andra länder också, men bland annat Lena PH då.
2: Men hur var hon då?
1: Kommer aldrig att glömma det. Hon var riktigt proffsig och glad, positiv.
2: Härligt.
1: Men inte kommer jag ihåg vad intervjun handlade om inte.
2: Men du kommer ihåg den positiva
1: energin.
2: Energin.
1: Alla gånger.

0: Ja, god afton hörni. Välkomna till Vegakväll tisdag, och det har redan i 6 års tid betytt vinn eller försvinn. Så vi kör igång därefter nyheterna klockan 18 med mig Peter Fagund, och framförallt med Jessica Morni.
1: Hallå.
0: Hur laddad är du?
1: Jag är nog jätteladdad. Jag åt just lasagne. Så nu kan jag köpa åt i 12 i natt.
0: Ja, med det i magen så då orkar man. Det är bra.
1: Det är bra.
0: Så har vi ju åtminstone i hela sydvästra Finland fått regn. Det har regnat precis hela dagen här hos oss i Vasatrakten. Och ja, hur är det med regn och dig, Jessica?
1: Ja, jag tog fram en regnrock för jag hittade inget paraply. Men jag tror att jag är uppehåll nu för jag kikar, folk går utan paraply nu. Tog fram en regnrock, och sen när jag skulle gå ut här en sväng så visste jag ju inte vilken som var min. Jag har inte använt den på åratal. Så att jag gick på känsla, så här kändes det när jag knäppte knapparna i morse.
0: Ja, men mister jag som är en inbiten golfare så har märkt att det är kruttort i naturen. Så det här, det är som manna från himlen för mig.
1: Och säkert för många.
0: Ja. Nej, man har märkt det också på kanske lite allergiska symptom och mina ögon till exempel.
1: Ja, då är det bra att det kommer att sänks lite till marken med det här regnet.
0: Hur är det då? Numret till oss på vinn eller försvinn sen efter klockan 18. Vad är det?
1: Oj, oj, oj. 0611 12 13.
0: Hurra!
1: Hurra!
0: Det fick du rätt.
1: Ja.
0: Var ska det här sluta?
1: Det kan bara gå uppåt härifrån.
0: Det ska bli skoj för oss att få lysa upp den här ganska dunkla tisdagen. Men vi ska här för att få vägatoppen i korthet, och så nu med detsamma faktiskt ska det handla om så kallad kemsmusik. För alla har väl åtminstone en guilty pleasure när det kommer till musik. Men varför känns vi för vissa låtar vi gillar?
1: Det där spelar nog säkert på ganska många strängar för folk.
0: Ja, det är säkert. Men vi har pratat med filosofen Fredrik Westerlund som har forskat kring skam, och så här beskriver han känslan.
2: Skam är ju en väldigt, väldigt grundläggande mänsklig känsla som har analyserats mycket av filosofer och psykologer. Själv tänker jag att skam handlar väldigt mycket om hur vi ser oss själva med andras ögon. Det vill säga, vad tycker andra om oss? Vad är mitt värde inför andra? Är jag attraktiv? Är jag fantastisk? Eller är jag värdelös, usel? Och skam är just det som vi känner när vi så att säga erfar att vi framstår som i någon mening dåliga eller värdelösa eller föraktliga i andras ögon.
3: Vad är det som har fått dig att bli intresserad av skam?
2: Skam för mig, det är inte så att jag skulle vara extremt intresserad av just skamkänslan, men jag tänker mig att hela det här vad ska man säga, klustret av självmedvetna känslor, skam, självkänsla, blyghet och så vidare, alltså alla de här självmedvetna känslorna där vi så att säga mäter vårt sociala värde är otroligt centrala för hela vårt beteende och för hela vårt välbefinnande. Och det är också i mina ögon ofta ganska problematiska känslor som de facto hindrar oss från att relatera till andra och världen på ett öppet sätt.
3: Om vi pratar då kring skam och musik, så finns ju det här begreppet guilty pleasure. Vad tänker du när du hör uttrycket guilty pleasure?
2: Ja, det syftar ju på nöjen eller njutningar som vi samtidigt känner skam eller lite förlägenhet över. Och det där, men jag tänker mig samtidigt att det här, att vi ofta använder det här uttrycket guilty pleasures när vi vill bagatellisera eller förminska eller så att säga äga det som vi njuter av. Så om jag till exempel skulle kalla mitt grova kokainmissbruk för en guilty pleasure, så skulle människor förmodligen reagera med att tänka att jag nu så att säga försöker förminska det här problemet.
3: Varför kan det vara så att viss musik så går man kring med en t-shirt med bandets namn och man går på spelningar och man berättar om det för sina kompisar och sånt här. Men sen finns det då plötsligt låtar eller kanske helt enkelt band eller artister som man njuter av bara i hemlighet. Vad finns det i det där?
2: Ja, det är ju ofta så.

0: åt musik som man så att säga inte knyter till sin identitet eller knyter till sina värderingar. Men en annan sak som kan hända är ju att man så att säga, och det här kan vara mer eller mindre ärligt så att säga, men att man lyssnar på den här så kallade dåliga musiken med en viss ironisk distans till exempel. Att jag lyssnar nu på den här musiken, egentligen tycker jag kanske inte att den är så fantastiskt bra, och då får jag en slags ironisk humoristisk distans till det som jag sysslar med, vilket antagligen också ändrar på upplevelsen än det.
1: Men om man är medveten om statusen i den musiken som man är stolt över att man gillar och sådär, kan det då vara så att ens guilty pleasures säger mer om en och ens musiksmak egentligen än den här musiken man stoltserar med?
0: Jag är inte så säker på det. Det finns ju ofta en idé om att ens mest banala njutningar som man så att säga ger sig hen åt på det sättet är, där visar sig ens riktiga jag, så att säga. Men det är lite samma sak som om man då skulle säga att för att jag tycker om glass så, eller att supa mig full, så är det som jag egentligen och på riktigt gillar. Men så behöver det ju inte vara, utan ofta handlar det ju bara om att jo, jag har den här sidan i mig själv. Kanske det skulle vara bra att jag odlar den lite mindre. Men jag skulle inte säga att det nödvändigtvis är så att mitt autentiska jag visar sig där.
1: Den visar kanske mer på människans komplexitet.
0: Ja, precis. Att du har en massa olika begär och krafter som drar i olika riktningar helt enkelt. Och det här är nu en av dem, och det spelar en kanske lite underlig och obekväm roll i din föreställning om vem du är och vem du hoppas på att vara, vem du önskar vara inför andra.
2: Säger Fredrik Westerlund, som är docent i filosofi vid Helsingfors universitet, intervjuad av Elin Willows. Men nu ska vi få er att glömma era skamkänslor kring musik, och då specifikt låtar som har delat i Eurovision Song Contest. Vilken är din guilty pleasure därifrån? Och nästa vecka håller Hanna Norrena och Alexander Beijer i Vega Eurovision guilty pleasures. Ja, förresten så lär det nog vara imorgon, det morgon onsdag. Och till det så behöver vi era skamligaste njutningar. Imorgon blir det stor sån här guilty pleasure. Har du någon, Jessica, någon sån här
3: som gäller Eurovisionen?
2: Ja, någon som du känns lite för?
3: Nej, jag är inte så invested på svenska. Mm. Alltså jag är inte så engagerad i det här Eurovisionen, fast jag har nog kollat i fjol och så ska jag kolla i år. Men jag sökte faktiskt nu om jag ska hitta den här Conchita Wurst. Ja, mm. Så det kanske skulle kunna vara lite sådär. Om man gillar den kanske man skulle kanske lite tassa i de där markerna.
2: Själv så gillar jag, men då får vi gå lite längre tillbaka i tiden då du knappt ens var född, Jessica. 70-talet, Ding Ding Dong som vann, jag tror det var 1975, holländskt.
3: Ding
2: bidrag. Ding dong. Ding dong every hour. Nej, men du är för ung. Så den är kanske min då. Den är ganska mjuk poppy. Ja, det om det. Nu ska vi ha Molly Hammar då på musiklistan. Aldrig ensam igen.

0: får Finlands tur att ta hem segern.
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj.

0: Bee Gees, You Win Again.
1: Jukka Isöki från Vegatoppen, hej. Det är dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Det är du som avgör, du som bestämmer på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Gå in och rösta på din favorit eller dina favoriter. Det kan ju hända att du har flera favoritlåtar. Det gör du då du går och röstar före natten mellan tisdag och onsdag. Nu, hur låter Vegatoppen den här veckan här? Ska du få ett litet smakprov på plats nummer 8 den här veckan. Där hittar vi Elias Kovanko med låten Move On.

Och som vanligt har vi två fina nya utmanare. Utmanare nummer ett är en hel drös av fina artister. Susan Sontag, Rosalía Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten i låten Längtans fågel.

0: Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Gör det för en natt mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.
1: Sa ceremonimästare Jukka Isojoki.

Det var Skunk Anansie det där, Hedonism. Och The Heartbeat Band fortsätter. Rise heter låten, sen blir det nyheter klockan 18 och sen vinn eller försvinn.

Nu är klockan 6 och här är nyheterna. God kväll. I USA överväger president Donald Trump att återuppta attackerna mot Iran. Det här rapporterar CNN utgående från källor inom Trumps administration. Iran vägrade i helgen att acceptera USAs förslag till ett slut på konflikten. Och enligt CNN så går nu åsikterna isär i Trumps nära omgivning. Vissa vill fortsätta nå en diplomatisk lösning. Andra vill sätta Iran press på Teheran med riktade attacker. Enligt nyhetssajten Axios så träffade Trump igår sitt nationella säkerhetsråd för att diskutera följande steg där militära angrepp också är ett alternativ. Pentagon uppger att de USAs militära operationer mot Iran så här långt har kostat USA 29 miljarder dollar. Och inflationen i USA steg i april till 3,8% och det är den högsta nivån på sedan maj 2023, alltså 3 år sedan. Det kan jämföras med 3,3% i mars och i första hand så är det kriget i Iran som driver upp priserna på energi och livsmedel. Flygbiljetterna rusade uppåt med 21% i april eftersom flygbränslet har blivit ordentligt dyrare. President Donald Trump lovade i sin valkampanj 2024 i synnerhet att bekämpa inflationen. Så här långt har hans framsteg varit anspråkslösa. Här hemma har de 2 personer som satt i karantän på grund av hantavirusutbrottet hela tiden varit symptomfria. Det säger hälsomyndigheten THL. Det har imorgon gått 18 dygn sedan de eventuellt blev utsatta för viruset. Och inom den tiden så brukar de flesta, eller hälften av alla insjuknade, få symptom, säger THL. Och efter det så minskar sannolikheten för insjuknande. THLs expert Lina Voutilainen säger att det troligaste är att de inte har överfört den möjliga smittan till ytterligare personer. Finland klassade igår hantavirus som en allmänfarlig smittosam sjukdom och det gjorde det möjligt att sätta de här två personerna i karantän. De hade helt kortvarigt varit ombord på samma flyg som en person som hade insjuknat i hantavirussmitta. Och rekordmånga utlänningar fick finländsk medborgarskap i fjol. Statistikcentralen säger att 14 000 personer med utländsk medborgarskap blev medborgare i Finland, fler än någonsin förr under hela Finlands självständighet. Mängden steg med drygt 20% från 2024. De flest medborgarskap beviljades personer från Irak och från Ryssland. I snitt var en ny finländsk medborgare 29 år och de flesta var kvinnor. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 7.

0: Nytt stort chanskott på countrypop-himlen är hon, Ella Langley, här i Choosing Texas.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Ja, det är tisdag kväll och här är vi beredda till tusen. Jessica Moni och jag, riktigt god afton.
2: God afton på er allihopa.
0: Och vinn eller försvinn, det innebär att vi ska ha tre stycken tävlande helst som får försöka sig på första instegsfrågan och sedan då kortfrågebatteriet. Och man samlar så många poäng man kan och vi har fått 10 poäng, alltså full pott. Jag tror det är 6-7 gånger.
2: En gång per år.
0: Ja, det blir ju det. Ja, vad mer ska vi berätta, Jessica?
2: 0611 12 13. Det är jätteviktigt, vårt telefonnummer.
0: Så är det, så når ni oss då. Och kom nu ihåg att det är helt okej att ha fel också. Att man försöker sitt bästa och småningom så ringar vi nog in det rätta svaret.
2: Yes, och sen så har vi en vinst. Men har du koll på
0: ja,
2: det, Peter?
0: Ja, tänk för att jag har det. Det är strumpor eller yllesockor. Riktigt eftertraktade sådana är de köna.
2: Det blir bra. Fast det blir sommar. Förhoppningsvis snart.
0: Ja, men vi har ju fått regn och ruskigt. Det är väl bra om det är 4 grader varmt just nu.
2: Ja, det är ganska svalt.
0: Mm. Men marken, landet, behövde regn. Så åtminstone jag är nöjd över att det har kommit. Det får gärna komma en dag till för min del.
2: Ja, det tror jag nog att de flesta kan gå med på.
0: Mm. 0611 12 13, vi drar väl igång.

0: Vi gör så.
1: Och nu börjar vi på svåraste nivån då. Det är ju så att det är graderat till 5 svårighetsnivåer och nu är det meningen att det ska vara svårt.
0: Ja, och sen är det ju sammantaget de här 5 ledtrådarna som ger rätt svar.
1: Så att om ni först är som en fågelholk så brukar det lösa sig där fram mot 2:an och 1:an. Så nu då, på svåraste nivån, om det vi söker baseras på inre konflikter, ja, bland annat om detta tvistar de lärda. Mm. Om det vi söker nu baseras på inre konflikter, ja, bland annat om detta tvistar de lärda. Och ännu har vi då ingen hugad aspirant. Inte, men det är nog bara att försöka att lista ut det här eller som kasta fram någonting, så ska vi se.
0: Så får vi en början när det gäller ämne.
1: Men nu så tror jag nog att vi går ner på 4:e nivån om det nu inte börjar hända någonting på mina 2 linjer. Och det gör det inte 0600, 11, 12, 13. Då ska vi se. En annan teori är att det vi söker är en typ av träning för verkliga situationer. En annan teori är att det vi söker är en typ av träning för verkliga situationer.
0: Man kan ju säga att det här är ju inte lätt. Nej, inte en lätt fråga.
1: Det är nog inte det. Inte. Men det är ju bra att vi får verkligen vässa våra grå celler också mellan varmen. Mm. Nu ska vi se, nu verkar det ändå få lite liv i sig. Ja, så ska vi se då. Hallå där på linjen.
2: Nå, det är Anna Sironen som säger utrymnings- och brandövningar.
1: Ja, det var fint försökt, men tyvärr inte. Tack, hej. Och så ska vi se hur vi har det här. Hej.
3: Hallå. Jag gissar på mardröm.
1: Mardröm. Mm-hmm. Vet du vad? Då gör vi så här. Vi ger dig rätt.
3: Hjälper. Jag som bara ska vara den där som hjälpte det på traven, hade jag tänkt.
1: Så kan det gå när inte haspen är på, hör du?
3: Ja. Mm.
1: Vem talar vi med?
3: Sofia.
1: Sofia, och du ringer från?
3: Från Grankulla.
1: Grankulla. Jo, jag ska berätta. Det var egentligen drömmar att drömma som vi var ute efter, men du var ju nog så, och det är förstås, det är ju en dröm det där.
3: Ja, en typ av, ja.
1: Fast man inte vill ha dem så ofta. Jag ska berätta lite mer. Klara sådana här kan du själv vara med och påverka. Annars är grejen med dessa mest tvärtom. Men det går också att göra detta på dagen. Då handlar det mer om att sätta upp mål och hoppas. Dagdrömmar då. Vi söker ett psykiskt tillstånd som enligt vissa går att fånga i en väv. Så där har vi det då. Drömmar att drömma. Bra jobbat, okay. Sofia. Nu ska jag ge över dig till Jessicas famn.
0: Ja, hjälp. Det var nog bra gjort, Sofia. Du tog det där redan på andra ledtråden. Så, nu är du riktigt uppvärmd. Så nu kommer du att få 10 kortare, snabbare frågor här. Är du redo för det?
3: Kanske. Jo, no, vi
0: får bära
3: alla grisar.
0: Ja, det visar sig.
3: Ja.
0: Vi börjar med lite matematik för att värma upp hjärncellerna ytterligare lite och frågar: hur mycket är 7 gånger 8?
3: 54. Nej, du milde. Där ser man. 56. Nej, jag vet ingen aning.
1: 56.
0: 56, ja.
3: Ja, där ser man. Ja. Det var de här som man skulle kunna som rinnande vatten.
0: Ja, det där är horror, ja. Riktigt. Ja,
3: ja. Ja, så här kom det nu.
0: Ja.
3: Nu var min matematiklärare.
0: Ja, men nu tog vi ner dig på jorden, så nu... Ja, nu är du landad, så du kommer att gå jättebra hedan efter.
3: Ja, det här är en... Det bjuder vi på.
1: Absolut.
0: Ja. Vi tar en helt annan typ av fråga och frågar, eller säger så här: över hela världen finns en samstämmig favoritglassmak. Vilken?
3: Vanilj. Glassmak, om jag hörde rätt.
0: Mm. Vaniljglass, ja. Världen är överens om att den är bra.
1: Mm.
3: Ja,
0: så första poängen kom där. Så frågar vi en sportfråga. Vad kallas ett regelbrott i basket?
3: Oj. Det vet jag tyvärr inte. Förlåt, mina söner.
0: Foul.
3: Oj, okej.
0: Okay.
3: Bra.
0: Ja, det där
3: var lite... Lärde jag mig?
0: Ja, precis. Jag också. Så frågar vi, vilken fågel var den fula ankungen i H.C. Andersens saga med samma namn?
3: En svan. Och om den är knölsvan, men svan.
0: Svan duger gott och väl. Svan var... Den fula ankungen blev en svan. Mm. Och på tal om svanar och vackert.
1: Långa halsar.
0: Långa halsar. Nu går vi över till den här frågan. Vilket modehus har en medusa i sin logo?
3: Oj. Gisset. Där borde jag veta. Hermes.
0: Ja, det är bra. Man ska nog alltid gissa. Ja. Ja, men det var Versace som har medusa med sitt ormhår. Ja. Mm. Då var vi är snabba här. Vi har verkat 5 frågor redan och du har 2 poäng.
1: Ja, det kan gå hur bra som helst ännu, Sofia.
3: Ja, men det är bra att jag värmer upp resten och så får det hända.
1: Du är så härligt anspråkslös.
3: Jo, det är enda sättet. Mm.
0: Ja, någon ska vara först ut alltid.
3: Ja. Mm.
0: Vad betyder det om ett djur är herbivor?
3: Att det är en växtätare.
0: Nå, visst är en herbivor en växtätare. Jättebra. Visste du där, eller förstod du från namnet det här med herb? Visste du det?
3: Jag försökte komma på vad köttätaren hette på motsvarande term. Och så tänkte jag att det kommer jag inte ihåg. Så var det bra att det är ju herbo och så måste det vara.
1: Oh, smart. Så.
3: Men det var nu slutledning och inte pur kunskap dessvärre.
1: Köttätare ska väl vara karnivor.
3: Så var det, ja.
1: Kött.
3: Karnivalen, ja. Absolut, yes.
0: Så det är bra att göra på det där sättet. Om man inte vet svar direkt, så om man resonerar lite med sig själv, det är jättebra.
3: Ja.
0: Vi ska ta ett ljudklipp. Lyssna på det här. Den här gossen vann Eurovisionen 2009. Vem?
3: Oj, Norge. Fairy Tale och nej. Någonting som jag kommer att veta precis när ni säger det.
0: Ja, Alexander
3: Rybak.
1: Ja. Just det, där satt det. Och lite intressant är det väl att vi ikväll då får spänna oss med Lindas fiolspelande.
3: Jag tänkte just att det var en sån här bra tema. Mm.
0: Fjol, ja. Jo. Ja. Historia. Idag år 1496 föddes en blivande svensk kung som var bra på skidor på Ryboholms slott i Uppland. Vem?
3: Förlåt, pappa.
0: Vem var bra på skidor?
3: Nå,
0: ja! Gustav Vasa, jag visste var det han som var bra. Och därtill nödd och tvungen att skida hårt. Jo. Tim Robbins och Morgan Freeman spelar huvudrollerna i 90-talsrullen Shawshank Redemption. Men vilken klassisk Hollywoodstjärna figurerar också via en affisch i den här filmen?
3: Marilyn Monroe tippar jag på. Nej.
1: Men det var bra.
3: Det var någon annan tjej.
1: Det var det.
3: Som jag inte kommer ihåg vem hon var. Men hon var ju lite yngre. Eller liksom senare, ja. Det var en senare modell av något slag. Som jag inte kommer ihåg vem det var.
1: Det var Rita Hayworth.
3: Så, just.
1: Samtida nog i princip med Marilyn Monroe.
3: Ja. Någon tjej.
0: Någon tjej, ja. Snygg tjej.
3: Ja.
0: Och vi är då på fråga nummer 10. Och då vill vi att du nämner en av de många, många kryddor som ingår i den indiska kryddblandningen garam masala.

0: kummin, säger vi. Eller fänkål. Eller
1: hjälp, hjälp mig, ja. Har vi kommit med här?
2: Fänkål godkänner vi.
1: Ja, okay. Du sa det, Sofia. Ja, då, okay. Skönt okay. Att jag fick ge
0: det. Det var snällt.
2: Ja, det finns så mycket. Det finns svartpeppar, kardemumma, gurkmeja, kryddnejlika, kanel, bockhorns, klöver, fänkål, senapsfrön, muskot, vitlök, chili, saffran.
1: Mm. Och det här får jag väl till 5 poäng. Får du, Jessica, samma resultat?
2: 5 poäng, yes.
1: Så det är riktigt bra jobbat, Sofia.
0: Okay. Nå, så kan det gå. Ja, det, jag lärde mig saker på kuppen och det var kul att vara med.
2: Det var roligt att du var med.
1: Så är det. Och vad säger du, ska vi ta och värma upp då ytterligare för kvällens Eurovision Song Contest? Men vi ska höra just den Alexander Rybak i sin helhet i sin fairy
0: tale. Det passar mycket bra.
2: Tack för att du var med.
0: Tack. Hej
2: då.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Och din allmänbildning sätter vi på prov med hjälp av en instegsfråga. Fem ledtrådar. Föregående inringare Sofia från Grankulla kom in redan på andra ledtråden. Och vi kör väl igång, Peter, här.
2: Det tycker jag vi gör. 0611 12 13 0611 12 13. Vad i världen är det nu som vi söker efter?
1: Vi letar efter en Vi letar med ljus och lykta efter en flerårig växt som blir cirka 15 cm hög och som har en decimeter lång brun jordstam.
2: Mm.
1: Första ledtråden där.
2: Mm. Så nu är alla hobby

0: botanister och trädgårdsgurun. Nu är det er chans.
1: Mm.
0: Vad kan detta vara?
1: 0611 12 13. Mm. Ringer det något där inte, på dina skärmar?
0: Inte ännu. Folket funderar.
1: Folket funderar.
0: Ja.
1: Mm. Man får ju gissa.
0: Nå, ja, jag tycker det börjar röra på sig. Vi ska kolla om någon är på den linjen. Hej, på linjen.
2: Halloj.
0: Halloj, vad säger vi?
2: Maskros.
0: Ja, det var en gissning jag kunde tänka mig, men tyvärr, du får lyssna vidare. Tack.
2: Ja.
0: Och så ska vi kolla, det borde vara någon här också. Hallå på linjen.
3: Ja.
0: Hej.
3: Hej.
0: Vad tror du?
3: Julkärna.
0: Hä? Det var nog inte julkärnan, men tack ska du ha. Hej. Så, och så får vi då bara öppna linjerna för nya som vill försöka. Och då säger vi hej på linjen.
4: Hejsan, det är Emil här.
0: Hej Emil, vad satsar du på idag?
4: Jag kissar på hyacint.
0: Det var snyggt jobbat, men räckte inte ända fram, så du får lyssna vidare. Tack, jo. Hej.
4: Hej.
0: Så, och så där. Vad tror vi på den här linjen då?
5: Då tror vi på majrova.
0: Majrova, härligt. Men du får också lyssna vidare. Tack. Ska vi gå lite neråt kanske?
1: En ledtråd till. När jordstammen vuxit en tid böjer den sig med spetsen uppåt och en ensam blomknopp bildas. Den blir kvar över kommande vinter.
0: Mm. Så är fallet med denna rara, ja, tingest.
1: Man får hålla tand för tunga.
0: Ja, det får man göra sannoliken. Det gick den här gången.
1: Ja, ska jag läsa den en gång till?
0: Ja,
1: kanske?
0: Vi ska se.
1: Eller?
0: Jag tror vi får.
1: Ringer det där?
0: Ja, har vi någon med oss där?
6: Pyrola.
0: Ja, vi får tacka för det, men tyvärr, det var inte rätt. Och så öppnar vi den där. Hej, på linjen.
7: Ja, det är Anna som säger kaktus.
0: Nej, tyvärr, det var inte heller rätt. Tack. Och så ska vi se här, hej.
8: Ja, hej, liljekonvalj.
0: Oj, en så fin blomma. Mm. Men det var inte rätt den här gången. Tack.
8: Tack.
0: Så, och vad säger vi på den här linjen?
9: Hej, det är Emil här. Igen.
0: No, Emil, va?
9: Jag kissar på iris.
0: Nej, men du har fina gissningar, Emil. Tack. Nu ska vi se. Hej.
10: Sparris.
0: Vad sa du?
10: Sparris.
0: Sparris. Ah, det var bra, men nej, det var inte heller rätt. Tyvärr.
1: Det finns många intressanta växter. Ska jag gå ner?
0: Ja,
1: okej.
0: Det.
1: Följande vår skjuter en sidogren, en biaxel, upp in till kälkens fäste på jordstammen, varifrån ett ensamt blad skjuter upp ovan jord.
0: Mm. Blev ni något klokare av det här?
1: Vi har höga krav på våra lyssnare här att man ska ha kunskaper på den här nivån.
0: Ja, och nu blev det riktigt lugnt på linjerna också faktiskt. Så där. Nu är Svensk-Finland chockat av svårighetsnivån, verkar det som.
1: Ska vi ta en till?
0: Ja, jag tror nog du får gå till tvåan.
1: Sen bildar jordstammen flera fjäll och kryper vidare ett stycke, böjer sig uppåt och övergår i en ny kälk. Så fortgår det år efter år. Och det vi söker tillhör familjen ranunkelväxter.
0: Och nu har vi då en modig inringare, hej.
11: Hej, jag gissar på kronärtskocka.
0: Kronärtskocka, tyvärr, det var inte heller rätt. Lyssna vidare. Men vi har mera här på gång. Hej på linjen.
12: Stensöta.
0: Nej, det var nog inte det heller. Lyssna vidare. Och vad tror vi på denna linjen?
13: Kronärtskocka. Tyvärr, det heller.
14: Ursäkta?
0: Ja, nu är det du. Det kommer en slags eko där, tror jag. Vad gissar du på?
14: Jag gissar på tussilago, men tänk om det någonting.
0: Nej, det var nog inte tussilago.
1: Men ska vi säga som så, nu börjar vi närma oss.
0: Ja, hej på linjen.
15: Hej.
0: Nu tror jag, nu

0: har jag på känn att du drar till med det rätta.
1: Vitsippa.
0: Det kändes ända in i tåspetsarna. Härligt, vitsippa sökte vi.
1: Och du... Varför Leif sprang och gömde sig nu?
0: Du får du säga namnet.
1: Gun heter jag.
0: Gun, du har nog varit med förr, vill jag minnas.
1: Det stämmer bra det.
0: Men varifrån ringer du in?
1: Jag ringer här utifrån skäret på Äckare.
0: Äckare, Åland?
1: Mm.
0: Ja, vad fint. Du måste ha det där. Har ni fått regn idag ni också?
1: Tack och lov.
0: Ja, jag säger ju samma. Jessica vet jag inte om hon håller med mig. Men...
2: jag parkerar så långt bort från jobbet. Så. Sådana där små petitesser kan påverka. Men Gun, du har nog rätt. Det är bra med regn.
0: Mm. Hade du inget paraply, Jessica?
2: Nej, jag hade en regnrock.
0: Oj, oj, oj. Jaha, vi hade väl en ledtråd till som du kunde.
2: Börja blomma i april, maj. Vanligen med en ensam 2-4 cm bred vit blomma. Vit sippa, anemone, nemorosa.
0: Mm. Har ni några många sådana där hos dig, Gun?
1: Ja, nu är det verkligen vitsippstid.
0: Ja, berätta hur det ser ut i marken där hos dig.
1: Ja, det är helt otroligt längs vägar och överallt.
0: Mm, kan tänka mig det.
1: Alla slämter.
2: Ja, vad vackert.
0: Jo.
2: Vi ska ha, Peter ska bara han plita ner. Är du färdig med telefonnummerupptagningen där nu?
0: Då man som jag har såna små grisögon så får jag gå väldigt nära för att få.
2: Men nu har du varit nära och kolla. Okej. Gun, då ska Peter ställa en massa frågor till dig.
0: Jag brukar säga att det beror på den här torkan också att jag har grisögon. Alltså de blir så små. Men nu, regnet hjälper. Jo, nå Gun, vad vill du helst ha frågor om?
1: Nå ja.
0: Vad som helst.
1: Allt och inget.
0: Ja, ja. Vi kör då. 10 stycken kort frågor. Och den första lyder så här. Vad heter Nederländernas huvudstad?
1: Rotterdam.
0: Alltså Rotterdam är ju en stor stad där också. Men Amsterdam eller Haag? Där
1: ja,
0: men
1: så är det ju.
0: Mm. Nå, men... Vi går vidare. Vilken bergskedja separerar Asien och Europa?
1: Karpaterna.
0: Ord. Jag tänkte du skulle dra till mig. Det ska vara Kaukasus eller nästan i första hand Uralbergen.
1: Ja, men så är det ju.
0: Mm. Sen då, vilken akvariefisk har fått sitt namn från ett vapen tack vare sin långa stjärtfena?
1: Stjärtfisk.
2: Och svärdbärare. Vi är
0: ska vi godkänna?
2: Nu tycker jag att vi måste kunna godkänna det där.
0: Svärdbärare?
2: Ja.
0: Ja, men då får du rätt.
1: Tack då.
0: Ja, varsågod. Så är det ju så att Eurovisionsveckan kör igång. Det vet vi vid det här laget 10:00 ikväll. Då sitter vi som klistrade. Var någonstans ordnas Eurovisionen i år?
1: Italien.
0: Sa du Italien?
1: Ja.
0: Nej, tyvärr. Det är Österrike, Wien.
1: Så var det.
0: Mm.
1: Det var dåligt
0: för mig. Nå, man kan ju inte vara bra på allt, hör du. Nu går vi raskt vidare då. Det är lite vetenskap. Brons är en blandning av koppar och vanligtvis tenn. Vad kallas en blandning av metaller som bildar en ny metall?
1: Legering.
0: Ja. Legering var fullständigt korrekt. Så, nästa måndag beslutar stadsfullmäktige Åbo om man ska bygga eller inte bygga. Ja, vadå i logistikväg?
1: Är det väl där västra banan, kustbanan eller vad det nu heter?
0: Menar du nu alltså helt vanlig tågräls?
1: Ja.
0: Ja, det kan inte ge rätt. Fast du var nog där och snudda. Spårväg ska de ha, eller inte ha.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, men du var ju nog nära. Jag känns för att jag satte på den då.
1: Jag får väl komma och provåka om det blir något.
0: Ja, det tycker jag det ska göra. Om det blir någonting, det är väl inte riktigt bestämt. Så,

0: Vad kallas ett långvarigt och kraftigt regn som är särskilt vanligt i Indien och Sydostasien?
1: Det är väl monsuner det?
0: Jo, men visst är det monsun. Så, ska du lyssna ett litet kort ögonblick här.

0: Den här hitten från år 1989, All Around the World, sjöngs av vem då?
1: Vad ska man gissa på? Kan det vara Robin?
0: Nej, men det var bra att du fick ordet. Det är inte Robin utan Lisa Stansfield hette hon. Hon hade en riktigt stor, alltså en enorm jättehit med den här låten då. Men sen dess har inte, det kom så värst många nya hittar av henne inte. Sen en sån här fråga. Idag år 1949 avslutade Sovjetunionen sin nästan årslånga blockad. Av vilken stad?
1: Blockad av en stad i för Sovjetens kan det vara någonstans i Finland kanske?
0: Ja, det var kul att höra dig analysera och snurra på. Nej, det var Västberlin, eller Berlin skulle det också ha.
1: Aha, jag har inte hängt med där.
0: Berlinblockaden.
1: Det har jag inte kunskap, men nu lärde jag mig.
2: Ja, det var så långt tillbaka i historien, 1949 så att.
1: Jo, nej men att det...
0: Det var kalla kriget i sin riktiga kärna det där kan man nog säga.
1: Före min tid men ändå historiskt intressant.
0: Jo, det är det nog. Nu ska du lyssna igen lite grann.

0: Det här är en av Neil Youngs största hittar. Och vet ni att Neil Young faktiskt har fått en insekt namngiven efter sig? Vilken sort frågar vi?
1: Och nu får du gissa.
0: Ja, gissa alltså.
2: Ja, kanske. Myra.
0: Det har flera sagt idag. Men det är en spindel.
2: Jaha.
0: Ja, den hade också något.
2: Ingenting som jag kan.
1: Det där var nog en jättesvår fråga, men lite rolig ändå.
2: Ja, men det spelar väl ingen roll. Den har ju i alla fall lite fler ben.
1: Nå visst.
0: Den heter någonting på latin då som jag inte har skrivit här framför mig, och så slutade det med Neil Youngi. Spindel.

0: Det gjorde du idag också. Så att...
1: Nu får ni lycka till med resten.
0: Tack ska du ha.
2: Ha det bra, kött om Åland.
1: Detsamma. Mm.
2: Hej då.
1: Ja,
2: hej då.
1: Om jag kunde.
0: Stort uppdrag.
1: Tack, hej.
0: Tack, hej, tack. Hej. Hej då.
2: Och nu då så lyssnar vi på Neil Young i en ganska sådär skön låt. Four Strong Winds.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Och den här lite regndunkla kvällen, åtminstone i Vasatrakten, så är det Sofia från Grankulla som har visat mest, ska vi säga, framgång i vinn eller försvinn. Hon har 5 poäng och Gunn sekunderar ganska fint där. Gunn från Eckerö, Åland, med sina 2 poäng. Men det här betyder...
2: 3 poäng.
1: Ja, 3 poäng blev det. Sorry. Och det där, det här betyder då... att allting är möjligt. 5 poäng ska ju gå att fixa, eller hur?
2: Man kan kamma hem strumporna här ännu ikväll.

0: så är det 0611 1213, det är vårt nummer. Och den sista vi tar in nu då, så får en sån här instegsfråga. Börja så här, på svåra läget. Det här stället intresserade britterna som skickade sin främsta härförare för att inta det. Det fick han ångra. Gruvliga saker. Så att det här stället intresserade, eller det här området stället intresserade britterna som skickade sin främsta härförare för att försöka inta det. Men som ni hörde, det fick han ångra. Så att vad kan det vara? Kan det röra sig om? Jag tror vi har någon som vågar sig på ett försök. Och vi frågar, vad tror du?
1: Ja, på Gibraltar.
0: Gibraltar, mycket bra, men inte rätt den här gången. Tack. Och så frågar vi på linjen här då. Hej.
2: Hej, Sandy.
0: Nå, vad gissar vi?
2: Nu kommer det spännande gissning. Jag kissar på Åland.
0: Emil, du är ju alldeles för härlig.
3: Ja, men nu var engelsmännen där och härja nog i ett skede.
0: Jo. Stormkärs Maja, kom ihåg den filmen också. 1850, Krimkriget. Emil, du får lyssna vidare.
3: En bra gissning.
0: Tack. Ja och nej. Jo nej, som man säger i Karistrakten. Det var inte Åland. Det här stället är ett av flera som ligger perfekt om du behöver fånga upp passadvindar. Mm. Det är alltså så att området intresserade britterna. De skickade sin främsta härförare för att inta det. Får jag säga, Jessica, vad härföraren hette? Nej, får inte.
3: Nej, vi säger det sen kanske.
0: Och det fick han ångra då. Det här stället är ett av flera som ligger perfekt om du behöver fånga passadvindar. Men nu har vi, nu passar det ju jättebra, Stiltje.
3: Stiltje på linjen.
0: Ja, men inte längre. Hej.
4: Hej.
0: Vad tror vi?
4: Sicilien.
0: Sicilien, intressant. Men tyvärr inte rätt den här gången. Okay. Tack. Ja, Sicilien har vi hört, Åland har vi hört. Och vad mera? Jaha. Och... ja, då får vi då bara gå ner till trean då. Idag är man trött på turister här.
3: Eller lite trött åtminstone.
0: Ja. Okej, hallå?
5: Hallå?
0: Vad säger vi?
5: Kanarieöarna.
0: Tada! Där blev det rätt. Vem pratar vi med?
5: Det är Jesper från Åbo.
0: Jesper och det är Åbo. Och vad tog du det där med, varifrån fick du Kanarieöarna?
5: Nå, jag brukar se på det där programmet Över Atlanten och vad heter det, där hade det varit mycket just om de här passadvindarna och de brukar nästan alltid åka ut från Kanarieöarna just för att få de här vindarna därifrån som gör det lättare att ta sig över Atlanten.
0: Mm. Och vet du också vem den här föraren var då som vi börjar med?
5: No, det blev jag lite osäker på sen igen att vem det skulle kunna vara, men Lord Nelson är väl kanske den som man närmast skulle gissa på.
0: Ja, applåder, visst var det Lord Horatio Nelson 1797. Och vad hände honom där? Kommer du ihåg det också? Han råkade ju ut för någonting.
5: Vänta nu, inte var det väl där han blev dödad?
0: Eller? Nej. Men han miste sin höger arm.
5: Nej, ja. Var det där som det hände? Okej. Okay.
3: Ja, på Teneriffa till och med. Mm,
0: som är en av Kanarieöarna. Och så var det också ungefär här som det virusdrabbade kryssningsfartyget och släppte av sina passagerare där. Inte Hansa-viruset utan Hanta-viruset.
5: Mm. Ja.
0: Okej, Jesper ifrån Åbo. Trevligt att ha dig med. Och jag ska ge över till Jessicas ömma omvårdnad.
3: Jo, här ska vi skjuta fram 10 frågor åt dig och du är ju förstås redo riktigt på gång nu.
5: Yes.
3: Bra. Då frågar vi, vad kallas de 3 figurer som brukar stå utanför kyrkor och tigga?
5: Nej, det kan jag inte.
0: Du kan det säkert när du hör Jessica säga.
3: Fattiggubbar.
5: Ja, nu har man ju hört det.
3: Ja.

0: om inte att tänka på det.
1: Men det kanske inte finns några i dina trakter. Det är ju som, det finns ju lite här och där, men hur är det i Åbo? Finns, eller på landsbygden någonstans där, kan det finnas någonting?
0: Jag är från Pargas hemma, men att jag har nog inte spåfatt i gubbar, men att jag har hört termen, men det var inte något som jag direkt kunde koppla.
1: Nej. Det har skett ju sådana här socialt bidrag förr i världen.
2: Att form av en kollekt där också.
1: Ja, ja. Nå jo, vi går vidare till sport. Är det ett område som du är intresserad av?
0: Blandade skurar, ska vi säga.
1: Vi får se då vad den här skuren säger. Inom vilken sport är finländsk-kinesiska Kuini Xian en stor talang? Man får gissa.
0: Skidning.
1: Fotboll var rätt svar den här gången.
0: Nej, det visste jag.
2: Det är så härligt det här att hon och hennes syster, de har kinesiska föräldrar och talar fullständigt då förstås finlandssvenska när de har vuxit upp och gått i skola här. Och dessutom är hon då i landslaget i damfotboll, så ja, det är tjusigt.
1: Nå, var i svensk Finland är hon uppvuxen då, Peter?
2: Ja, bra fråga, men det är södra Finland nog, runt Helsingfors någonstans. Tyvärr kan jag inte se närmare.
1: Okej, ja. Nå ja, Jesper, vi fortsätter med följande fråga. Och då vill vi höra, från vilket land i Sydamerika avseglade det kryssningsfartyg som drabbades av hantaviruset?
0: Var det inte Argentina?
1: Visst var det Argentina, så där plockar du poäng. Mycket bra. Mm. Ja. Och så ska vi prata lite nyheter. Snart får man, ja, hur många år på sig att betala sitt bostadslån?
0: 40 år.
1: Jo, 40 år. Det är riktigt, riktigt i nyheterna i dagarna nu att man kan få så lång tid på sig.
2: Jo. Och nu är det ju lång tid. Alltså.
1: Det är nog jättelänge.
2: Och räntan blir, man betalar, så blir ju monstruös egentligen. Om man, men kanske vi föredrar att inte tänka på det.
1: Ja, vi skippar det och så går vi vidare istället med dig, Jesper, här i frågorna.
0: Yeah.
1: Den här träningssporten är en slags hybrid mellan gymnastik, tyngdlyftning, löpning och styrkelyft. Vilken träningssport?
0: Kan det vara crossfit?
1: Yes, crossfit. Det finns ju också andra som...
2: man Hyrox. Skulle,
1: ja, som påminner lite modernare. Hyrox. Har du hört om det, Jesper?
0: Ja, det har nog hört termen, ja, faktiskt. Men jag har nog inte bekantat mig med det.
1: Inte jag heller, men det är lite ditåt. Men crossfit var det vi sökte. Så kastar vi om växeln helt och börjar prata politik och aktualiteter. Det har ju varit regionalval i England, Skottland och Wales. Det gick dåligt för Storbritanniens premiärminister Keir Starmers parti. Vad heter partiet?
0: Ja, det är ju alltså Labour som han representerar.
2: nu hade jag lite för bråttom, men jag hörde ju, det.
0: Ja.
2: Det var helt rätt.
1: Ja, snabba ryck. Ja, och vi var på sjätte frågan och du har plockat 4 poäng.
2: Så du närmar dig, vi har ju Sofia i ledning på 5 poäng, så du har goda chanser här nu, Jesper.
0: Okej.
1: Japp. Det här kanske är lite svårt, men tänk finlandssvenskar. P1-radioprogrammet Allvarligt talat får en ny programledare. Vem?
0: Vänta, nu skulle det kunna vara Janne Grön. Det är Kjell Westö, var det?
2: Det är en snygg vändning, hör du.
0: Ja, nu kommer jag ihåg att jag läste det.
2: Det var bland det bästa vi har varit med
1: om. Det
2: där
1: var snyggt.
2: I sista tiondelen.
1: Ja, det där.
0: Ja, just det.
1: Ja, din hjärna galopperar iväg, men munnen hann med ändå.
0: Det här har jag inte hört, men sen kom jag på att jag hade hört det faktiskt. Ja,
1: ja, så Kjell Westö ska bli programledare i P1. Ja. Och vi har också en annan finlandssvensk som är i het luften och har fått ett uppdrag. Det är Pekka Strang. Han har blivit castad till en tv-serie som det redan finns 3 säsonger av. Och den här seriens grej är att den utspelar

0: kalla sig på lyxiga hotell bland mestadels rika människor. Vad heter serien med samma namn som hotellen?
1: Är det White Lotus?
2: Helt rätt, White Lotus. Är det, blev det seger här nu?
0: Nu går du. Nu ska vi, Peter, vi har två frågor kvar.
2: Ja, vi väntar.
1: Vi slutar här.
0: Ja, tack och hej, det var kvällens program. Ja, nej, vet du vad, Jesper, du slipper inte så lätt undan. Vi har två frågor till.
1: Okay. No, men vi kör.
0: Vi kör, bra, vi är överens. Ja. Nå, idag kom namnen på alla som tar studenten i vår. Och det blev ett rekord i år. En student skrev 14 stycken. Vadå?
1: Ja, det är väl L. Alltså då. Hoppas det räcker.
2: Nu ska vi pina dig. Vad står det där L för?
1: Alltså det är ju så mycket som... Vänta, nu kommer jag på. Det är inga cum laude utan... Jag är inte lubenter. Men,
2: står det för. Snart bara ett kvar.
1: Ja. Laudatur.
0: Yes!
2: Det är klart du ska få rätt för det där illa också.
0: Jo, absolut.
1: Ja, alltså det är när man under press och hjärnan kommer fungerar långsamt.
2: Ja, men det är ju exakt demente sådär.
0: Ja, ja. Nu är det väl det. 14 laudator, 14 L.
1: Oho,
0: ja.
2: Ja, det är alltså bäst genom tiderna det här.
0: Ja.
2: Jag måste ju förstås tänka på att för 50 år sedan så fanns det ju bara möjlighet till få sex, tror jag.
0: Ja, på vår tid.
2: På vår tid.
1: Ja, jag tror det pratades om att man kunde skriva 7L på min tid.
0: Kanske. När var du, Abby, då? Mamma får fråga ålder.
1: 2004.
0: Okej, okay. Ja.
2: Och jag var 1981, och vad var du då?
0: Jag var 90.
2: Okay. Ganska bra spridning.
0: Vi har bra spridning på oss, ja. Vi täcker ganska många årsklasser. Ja.
2: Så har vi en fråga till.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja. Shoot, säg. Du är redo?
1: Yes. Ja.
0: Idag är det flaggdag och vi flaggar för finskhetens dag, men också för en person, en finländsk filosof, författare, publicist och statsman. Vem är det vi flaggar för idag?
1: Idag är det för Snellman.
0: Nå, visst var det Snellman. Och man har väl hållit flaggan kanske på många håll nu, fast nå, det är ju ljust ännu, men klockan är över 6, då beror det på då vad som gäller. Jo, nu får vi räkna mycket högre matematik.
2: 8 poäng.
0: Den
2: där första halvan, där hade du 3 poäng, och så tog du alla rätt i den här andra.
1: Ja, det var mera i min smak, de här
0: andra.
2: Super, snyggt jobbat. Jesper, och det blir ju då du som får den här kvällens yle sockor. Kommer de till bra användning?
1: Absolut, jag har redan hål i de flesta.
2: De här lär vara ett rackarns sköna och vackra.
0: Hållbara, ska vi hoppas.
1: Låter bra.
0: Ja.
1: Fast lite i sommaren.
2: Så är det.
0: Ja. Men ska vi ställa Peters favoritfråga för dagen? Har det regnat i Åbo idag?
1: Ja, det har nog varit lite faktiskt regnigt och gråmulet här idag. Att det kanske inte så mycket som de hade väl lovat, men att visst hade det kommit.
0: Ja, men bra. Bra att det kommer lite veta.
1: Absolut, det behövdes.
0: Ja, vi kommer att ringa upp dig här efter sändningen och ta lite adressuppgifter. Så tack för att du var med och gratulerar. Tack.
2: Grattis, Johan.
1: Tack så mycket.
2: Kört om dig. Hej då.
1: Detsamma. Tack.
0: Hej då.
2: Och vi ska väl ändå sammanfatta det hela. Det var alltså Jesper då som var kvällens kung. 8 poäng, mycket fint resultat.
0: Från Åbo, ja. Mm.
2: Sofia, hon som kom med sådär på halvchansning, gjorde bra ifrån sig, 5 poäng. Och så var det skoj att ha med Gun från Åland också. Och hon skramlade ihop den här gången 3 poäng då.
0: Ja.
2: Så att om en vecka, då är Vinn eller försvinn tillbaka. Vi tar ju den där sommarpausen nog, men det är väl en månad till det ungefär.
0: Ja, vi ska hålla på länge än. Vi och ni lyssnare.
2: Så att vi säger tack och hej.
0: Vi säger tack och hej.
2: Och lämnar er med Little Lady, heter den här låten, med Daniel Adams Ray. Och sen blir det nyheter klockan 19. Hej då!
0: Ha det gott!

0: här är nyheterna nu när klockan är 7. God tisdagskväll. Diskussionen kring barnbidragen har fortsatt. Idag kom Befolkningsförbundet med ett eget förslag, en fondandel på 5000 euro till varje nyfött barn. Syftet skulle vara att motivera fler att bilda familj i yngre år. Vi hör Vendla Fagaruds rapport.
1: En fondandel på 5000 euro per nyfödd ska sänka tröskeln för att skaffa ett första barn, menar Befolkningsförbundet. Men enligt deras modell kommer de som bestämmer sig för att bli föräldrar nu inte att se röken av de pengarna, utan det är barnen som får tillgång till pengarna först när de själva får egna barn. Tanken är att summan växer som ett slags löfte för en potentiell kommande familj, säger Max Heino, sakkunnig på Befolkningsförbundet.
2: Det som vi nu har tänkt är att vi vill skapa en sån här övergenerationell struktur som faktiskt sätter barn och barnfamiljer i välfärdsstatens mittpunkt.
1: Eftersom investeringsperioden är så lång menar Heino att det går att lita på att pengasumman växer. Förbundet föreslår också en temporär barnbonus som kan drivas ut när utbetalningarna från de större fonderna börjar rulla. De stora pengarna ser man först om ungefär 20 eller 30 år.
2: Varje generation är 40% mindre än den föregående generationen. Så vi får en exponentiell nerkurva.
3: Vad händer för de barnen som växer upp, blir vuxna och inte får barn?
2: Och det här är ju en grundpelare egentligen i strukturen av den här fonden. Så säg om det föds ett barn nu. Han får den här investeringen, den växer med tiden och han väljer att inte bli förälder. Så då, när han fyller 45, så då åker de här pengarna, eller de förblir i den här fonden med ackumulerad avkastning. Och då kan de investeras till nya barn.
0: Så alltså Max Heino på Befolkningsförbundet. Idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala, kristdemokrat, föreslår att Finland följer det brittiska exemplet och förbjuder unga att köpa tobaksprodukter. Poutala säger att han vill föra förslaget vidare redan under den här regeringsperioden.
4: Kyllä meidän pitää suojella meidän nuoria niin kaikilta haitoilta ja vaaroilta ja hyvinvointia tämä tukee hyvin. Että.
5: Motivet till att föreslå ett tobaksförbud för unga är enligt Poutala att skydda de ungas hälsa. Det första steget han ska ta är att diskutera förslaget med de andra ministrarna som hör till social- och hälsovårdsministeriet. Målet är att få förslaget framåt så fort som möjligt. Förslaget att förbjuda nikotinprodukter för personer födda 2009 eller senare finns inte i regeringsprogrammet. Därför krävs det först att regeringspartierna är överens om att införa förbudet, säger Poutala. Finland har som mål att vara tobaks- och nikotinfritt senast år 2030. Med nuvarande åtgärder nås inte målet, säger Poutala.
4: Tällä hetkellä meidän toimilla tämä ei tule toteutumaan, ei ole riittävästi toimia. Ja tämä on nyt yksi semmoinen aika radikaalikin toimi siihen, että saatais vähennettyä sitä tupakan käyttöä ja nikotiinin käyttöä Suomessa.
0: Vi skulle ha en ganska radikal åtgärd för att minska om tobaks- och nikotinbruket i Finland, som idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala. Det här inslaget var gjort av Carmela Walder. Intervju med Poutala hade gjorts av Tero Valtanen från Yle Lahtis. I Storbritannien så ökar pressen på premiärminister Keir Starmer att avgå. En rad ministrar ur hans parti Labour har lämnat sina poster i protest, även om det rör sig inte om några tunga namn ändå. Och över 80 av Labours parlamentsledamöter ber att Starmer avgår. Själv har Starmer förklarat att han inte har några planer på att göra så. Han kom med beskedet idag till sin egen regeringsministrar. Som motvikt har också över 100 av Labours parlamentsledamöter skrivit under ett upprop där det slås fast att det just nu inte är tid att bråka om vem som ska leda partiet. Labour har 403 ledamöter i underhuset. Och i USA så steg inflationen i april till 3,8%, den högsta nivå sedan på 3 år. I första hand så är det kriget i Iran som driver upp priserna på energi och livsmedel. Flygbiljetterna steg med 21% i april till följd av att flygbränslet har blivit dyrare. President Donald Trump lovade ju i sin valkampanj 2024 i synnerhet att bekämpa inflationen. Så här långt har hans framsteg varit anspråkslösa. Väderrapporten med varningar. Det regnar i stora delar av landet. Imorgon i öster är det ändå mest uppehåll. Till imorgon kväll får landets västra del, norra Österbotten och Kajaneland svag eller måttlig vind omkring ost. Molnigt regn på många håll och i natt dimma vid västkusten. I natt är det som lägst mellan plus 3 och 9 grader. Imorgon på dagen som högst från 8 till 18 grader. Landets östra del får svag eller måttlig vind omkring ost, halvklart i muret och närmast i områdets västra del en del regnskurar. I natt som svalast mellan 6 och 10, imorgon på dagen som varmast 16 till 20 grader. Och Lappland får mest svag vind, molnigt och tidvis en del regn i områdets södra och östra delar i Lappskarmen, möjligen också snöfall. Från i natt delvis klarare uppehåll. I natt plus 3 till minus 3, imorgon på dagen plus 7 till 14 grader. Och varning för att regnbrand gäller i landskapen egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Apäenet, Avastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Birkaland och Mellerst och Finland. Och fällningsprognosen fram till den 17 maj. Ett nederbördsområde rör sig norrut över landet och mellan regnen kan tol och solen titta fram. Från och med torsdag kväll så blir regnen skurartade och sen i periodens slut väntas i allt högre grad uppehållsväder och rätt så klart. Dagarna blir varmare. I slutet av perioden är det som högst mellan 15 och 22, i Lappland 10 till 18 grader. Nattetid är det som kyligast från plus 2 till plus 10, i Lappland från minus 3 till plus 7 grader och under klara nätter kan det vara nattfrost i hela landet. Sjörapporten, varningar för havsområden har utförts på hela Bottniska viken där det blåser frisk eller hård nordlig till nordostlig vind 11-14 meter per sekund. På norra Bottenhavet är det dessutom imorgon eftermiddag måttlig sjögång, våghöjden är över 2,5 meter. Över Skandinavien ligger nu ett omfattande lågtryck. Utsikterna, Finska viken och norra Östersjön får vind omkring ost upp till 10 meter i sekunden. Lokalt så regnar det, mest ändå sikten god.

nord. Ålands hav, nordligt i nordostlig vind upp till 13 meter per sekund. I natt avtagande, imorgon på förmiddagen 6-10 och fram på eftermiddagen 2-4 meter i sekunden. Regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, i natt och imorgon morgonvind omkring ost upp till 7 meter i sekunden. Det kan bli en del regn och i morgon på morgonen dimma. Bottenhavet, vind omkring nordost mellan 6-11 meter per sekund. Från och med i natt vind som tiltar på förmiddagen, förmiddagen ända upp till 15 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Kvarken och Bottenviken, nordligt till nordostlig vind 4-9 meter i sekunden. Från och med natten tilltagande, framåt morgonen mellan 6-11 och på eftermiddagen ända upp till 15 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, ostlig till sydostlig vind mellan 3-7 meter i sekunden och god sikt. Varningarna gällde alltså norrhård, nordlig till nordostlig vind 11-15 meter i sekunden på hela Bottniska viken samt imorgon eftermiddag måttlig sjögång på norra Bottenhavet. Och sen från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken får vind mellan syd och väst under 10 meter i sekunden. På dagen som vrider vinden och blir omkring ostlig. Norra Östersjön, Ålandshav samt Skärgårdshavet. Vind omkring syd 110, från natten 114 meter per sekund. Bottenhavet får vind mellan nord och ost under 14 meter per sekund. På natten vrider vinden till omkring syd och avtar. Och Kvarken och Bottenviken, vind mellan nord och ost under 14 meter per sekund. På morgonen vrider vinden till omkring syd och avtar, på dagen 110 meter per sekund. Vädret på kustsektionen klockan 18. Aspö plus 10 grader. Ostlig vind 9 meter i sekunden. Klart väder och sikten 43 kilometer. Kotkaranke plus 9 grader. Ost 7, mulet och sikten 41 kilometer. Orrengrund plus 9. Ost till ost 8, mulet och sikten över 20 kilometer. Ensala plus 12 grader, ost 8. Kalboda grund plus 9 grader, ostlig vind 11 meter i sekunden. Östertoken plus 8 grader, ost 7. Gråhada plus 8 grader, ost nordostlig vind 7 meter i sekunden. Mulet väder, sikten 20 kilometer. Makilo plus 9, nordostlig vind 3 meter i sekunden. Bogasjö plus 9, nordost 2 och regnskurar och sikten var 49 kilometer. Hangetulludden plus 9 grader, ostlig vind 5 meter per sekund. Russare plus 8, ostnordost 6. Väner plus 9 grader, ostsydost 4. Och ute plus 8 grader, sydostlig vind 5 meter per sekund. Dis och sikten 4 kilometer. Nordgrund plus 9 grader, sydsydväst 1 meter per sekund. Fagaron plus 8, ostsydost 3. Vilsonti plus 8 grader, sydlig vind 4 meter per sekund. Sikten var 11 kilometer. Gotska sanden plus 8, sydost 2 meter i sekunden och sikten 7 kilometer. Kumlinge plus 8 grader, sydost 2 och regnskurar, sikten 2 kilometer. Nyhamn plus 8 grader, ostnordostlig vind 3 meter i sekunden, dimma och sikten 0 kilometer. Märket plus 6 grader, nordnordost 8. Enskär plus 8 grader, ostnordostlig vind 2 meter i sekunden, muret väder och sikten 9 kilometer. Kylmepihlaja plus 9 grader, nordnordost 3 och duggregn och sikten 4 kilometer. Tahkoluoto plus 10, nordostlig vind 2 meter i sekunden, svagt regn och sikten 15 kilometer. Sälgrund plus 6, nord 6 meter i sekunden, mulet och sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 6 grader, ost-nordostlig vind 7 meter i sekunden. Strömmingsbåden plus 6 grader, ost-nordost 8. Valsörerna plus 5, ost 8. Och Kallan plus 4 grader, nordostlig vind 6 meter per sekund. Tankan hade plus 4 grader och ost-nordostlig vind 7 meter i sekunden. Duggregn och sikten 48 kilometer. Olkokallan plus 3 grader, nordost 6. Nahkjärden plus 3 grader, ost-nordost 4. Brahestad plus 4, nord-nordostlig vind 5 meter per sekund. Det var svagt regn och sikten 13 kilometer. Ulleåborg plus 5 grader, nord 5 och sikten 18 kilometer. Marjaniemi plus 4, nordost 4, svagt regn, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 4 grader, ost-nordost 8.
och Ajos plus 5 grader, ostsydostlig vind 5 meter i sekunden, mulet väder, sikten 50 km. Havsvattenståndet var i Kemi och Uleåborg minus 26 cm, Brahestad minus 30, Jakobstad minus 27, Vasa minus 26, Kaske minus 24, Mäntiluoto minus 20, Rauma minus 19 och Åbo minus 12 cm. Vidare Fögle minus 14, Hange minus 10, Helsingfors minus 12, Borga minus 13 samt Fredrikshamn minus 15 cm. Och våghöjden var 0,9 meter på norra Östersjön. Och avslutningsvis meddelar försvaret att kustflottan imorgon, den 13 maj, skjuter med fartygsartilleri vid Stora Enskär och Makilo. Skjutande börjar klockan 12 på dagen och pågår till 8 på kvällen. Och vi har ett farligt område vars västra gräns går från Makilo över Kalvården söderut till Finlands territorialvattengräns. Den östra gränsen går från Stora Mikkelskären över Gråsälvsbådarna ända ut i territorialvattengränsen. Och fler meddelanden från försvaret kan uppletas på försvarets webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Yle Vega.
1: Genom honom är ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helgelse och vår återlösning. Jag heter Markus Linde och du lyssnar på Aftonandakt i Radio Vega. Det finns en fråga som följer oss genom livet. Ibland tydligt, ibland lite mer som en lågmäld underton. Räcker jag till? Den kan dyka upp i många olika sammanhang. På jobbet där kraven är höga och tempot snabbt. I relationer där vi vill vara tillräckliga för dem som vi älskar. Och kanske också i de där mer stilla stunderna när vi är ensamma med våra egna tankar. Vi jämför oss, vi värderar oss själva och ofta känns det som att vi ligger lite efter. I vår tid förstärks det här på många sätt. Vi möter ständigt bilder av hur livet kan eller borde se ut. Människor som verkar ha kontroll, som lyckas och som räcker till. Och någonstans där, kanske ganska tyst, börjar vi tänka, jag borde vara mer. Jag borde klara mer. Jag borde vara bättre. Det påverkar inte bara hur vi ser på oss själva, det smyger också in i hur vi tänker om Gud. Och kanske börjar vi utan att riktigt märka det tro också att Gud förväntar sig att vi ska prestera oss fram till hans acceptans. Att vår relation med honom beror på hur vi lyckas, hur vi ber, hur vi lever, hur stark vår tro känns. Men mitt i allt det där kommer evangeliet med en annan röst. Inte en röst som pressar, utan en röst som befriar. Aposteln Paulus skriver, Kristus har blivit vår rättfärdighet. Ett stort ord, rättfärdighet. Men i grunden handlar det om att stå rätt inför Gud. Att vara accepterad, att vara buren. Och det Paulus säger är att den rättfärdigheten inte är något vi själva bygger upp eller kan förtjäna. Den är något vi får i nåd, köpt i Jesus Kristus. Det betyder att din ställning inför Gud inte avgörs hur din senaste vecka har sett ut. Inte om du har varit stark eller svag. Inte om din tro känns levande eller avlägsen.

den vilar på Kristus. På hans liv, på hans lydnad, hans trofasthet. Och det förändrar perspektivet på djupet. För om det är sant, då betyder det att vi inte längre behöver leva våra liv som ett ständigt försök att bevisa vårt värde. Tänk om det faktiskt är så att du försöker kämpa dig till det som redan är givet. Tänk om din identitet inte behöver byggas upp utan får tas emot. Det här utmanar oss för att vi är så vana att tänka i prestation. Vi vill så gärna ha något att peka på, något som visar att vi duger. Men evangeliet pekar bort från oss själva mot Kristus och säger, där finns din trygghet. Det innebär inte att livet blir enkelt. Vi kommer fortfarande möta krav, svårigheter, misslyckanden. Saker som Gud kan tillåta händer oss för att föra oss närmare honom. Men det betyder inte att det inte skulle finnas en grund som står fast. När du misslyckas, när du går förlorad, när du känner att allting är kaos. Men det är inte där ditt värde sitter, utan i den här fasta grunden. Du är buren i något större. Och kanske är det just där vi behöver stanna upp en stund. För mitt i vardagens tempo, mitt i allt som ska hinnas med, så är det lätt att vi återigen börjar bära sånt som vi egentligen inte var tänkta att bära. Kanske märker du i det hur du talar till dig själv. Kanske en ständig känsla av att det inte riktigt räcka till. Kanske en trötthet som inte bara är fysisk utan också inre. Då får de här orden komma till dig igen. Kristus är din rättfärdighet. Inte som en idé utan som en verklighet att vila i. Du behöver inte prestera dig fram till Guds närhet. Du får leva i den. Inte för att du är tillräcklig för att förtjäna den, utan för att han redan har gjort det. Och där, i det, finns en annan rytm. Ett annat sätt att leva, inte drivet av att bevisa sitt värde, utan buren av att redan ha det. Kanske kan du stanna upp en stund ikväll och fråga dig själv, var i mitt liv försöker jag just nu bevisa att jag räcker till? För andra, för mig själv eller inför Gud? Och så mitt i det får du lägga ner den bördan. Inte genom att ignorera det som är svårt, utan genom att vila i det som är sant. Kristus är din rättfärdighet. Gud, du ser våra liv och allt vi bär på. Du vet hur lätt vi fastnar i att försöka bevisa vårt värde. Tack för att du i Kristus Jesus redan gett oss det vi inte kan skapa själva. Lär oss vila i din nåd. Och hjälp oss att leva, inte för att bli accepterade, utan för att vi redan är det. Amen.

Batteriforskningen är full av pressmeddelanden där framtiden alltid är 5 år bort. Det magiska batteriet som laddas på 10 minuter håller 1 miljon kilometer och 1 miljon laddningar. Ett batteri som aldrig brinner, som kostar nästan ingenting.

0: Det du inte visste att du ville veta.
1: Det finns en liten, till synes enkel grej som kunde förändra allt just nu. Göra bensinmackar till historiska kuriositeter. Göra Hormuzsundet till bara en farled bland andra. Det är ett batteri. Ett som du på riktigt laddar på några minuter och som ger dig 1000 kilometers räckvidd. Ett batteri som inte bara kan driva mobiltelefoner, skotrar och personbilar, utan tåg, lastfartyg och den heliga graalen, flygplan. Är en sådan game changer inom synhåll? Kanske, kanske inte. De jobbar på saken i alla fall. Men medan vi väntar ska vi ta en titt på det teknologiska mirakel som är ett batteri. Kemi som väntar på att få bli rörelse, ljus, ljud, värme, bild och samtal. Batteriet har gjort elektriciteten portabel. Först kunde den bara finnas där den uppstod, i åskan, i gnistor, i laboratoriets märkliga experiment. Sen kom batteriet och plötsligt kunde elektriciteten bäras med i fickan, i bilen, i båten, i rymdfarkosten. Men vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtidens batterier att rädda energiomställningen eller bara flytta problemen någon annanstans? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Tänk dig en liten glasburk. Den är inte större än att den får plats i handen. Inuti finns lite syra och några metallbitar, kanske koppar och zink. Ingen rök, ingen låga, inga kugghjul som snurrar här. Men kopplar man en ledning mellan metallerna i burken börjar någonting röra på sig. Inget du kan se, det är inte som vatten i ett rör eller ånga som pyser ur en ventil. Det är elektroner som börjar vandra. En kemisk obalans förvandlas till elektrisk ström. Och plötsligt har vi uppfunnit någonting mycket märkligt. Vi har fångat elektriciteten. Blixten i en flaska kallar vissa det, men det är inte naturens korta och brutala elektriska utbrott det här, utan en stadig användbar ström. Kalla det en liten tam blixt om du vill, som kan tas med, sparas, väckas och utnyttjas. Ett batteri är en väldigt ödmjuk uppfinning. Det låter så enkelt, men det är en av teknikens svåraste drömmar. För elektricitet gillar inte att vänta. Den är lite som Angus Young, gitarristen i AC/DC. Bandets namn betyder ju bokstavligen växelström, likström.
2: Hi, this is Angus here with the educational part of the program.
1: Angus, precis som en elektron, har alltid hatat att stå stilla på scenen. Berättelsen om batteriet börjar ändå med ett

0: ryckande grodlår. I slutet av 1700-talet experimenterar den italienske läkaren Luigi Galvani med dissekerade grodor. Elektricitet är på modet. Man skapar gnistor med friktion och bygger elektriska maskiner. I salonger och laboratorier är elektriciteten både vetenskap och underhållning. Galvani märker någonting egendomligt. När han potar i grodans nerver och muskler med olika metaller rycker benet till. Som om livet självt, eller åtminstone en sista skälvning av livet, fanns kvar i köttet. Galvani tolkar det som animalisk elektricitet. Något levande, något organiskt. Kanske en nyckel till själva livets hemlighet. Det är inte ett sammanträffande att den fiktive Dr. Frankenstein senare ska väcka sin skapelse till liv, sitt monster som vissa säger, med elektricitet.
1: It's alive! It's alive! It's alive!
0: Nå, Galvani tänker inte helt fel där. Våra nerver fungerar ju elektriskt. Hjärtat slår med elektriska signaler. Hjärnan tänker med elektrokemiska impulser. Men Galvanis landsman Alessandro Volta ser någonting annat. Han misstänker att grodan bara är en biologisk mätare av kött och blod. Hemligheten ligger inte i själva djuret utan i metallerna och vätskan mellan dem. Volta staplar skivor av olika metaller på varandra, åtskilda av tyg eller kartong, indränkt i saltvatten eller syra. Zink, koppar, fuktig skiva, zink, koppar, fuktig skiva, lager på lager på lager. År 1800 presenterar han sedan den voltaiska stapeln. I praktiken det första batteriet. För första gången finns en någorlunda stadig elektrisk ström att tillgå utan att man behöver väva en maskin, gnida glasstavar eller vänta på åskväder. Den moderna elåldern har ännu inte börjat. Det finns inga kraftverk, inga elnät, inga glödlampor i hemmen. Men människan har nu fått en liten elektrisk källa som går att bära, demonstrera, förbättra och kopiera. Och Voltas namn blir odödligt genom termen Volt. Men Voltas stapel läcker, korroderar och tappar kraft. Batteriets historia blir därför snabbt en kompromissernas kavalkad. Varje lösning öppnar en ny möjlighet, men skapar också ett nytt problem. Storyn är bekant ända från början. Man vill ha mer energi, men lägre vikt. Högre spänning, men mindre risk. Billigare material, men längre livslängd. Snabbare laddning, men mindre slitage. I mitten av 1800-talet landar man på en uppfinning som fortfarande finns med oss. Blyackumulatorn. Den uppfinns 1859 av den franske fysikern Gaston Planté. Den bygger på bly, blyoxid och svavelsyra. Den är tung, klumpig och har låg energitäthet, åtminstone jämfört med moderna litiumbatterier. Och ändå finns blybatteriet snart överallt. Finns fortfarande faktiskt. Det sitter i bilar, det driver startmotorer, det ger reservkraft. Det är billigt, robust och bekant.

Batteriet kan leverera hög ström under kort tid, vilket är precis vad en startmotor behöver. Det fungerar tillräckligt bra. Och i tekniken är tillräckligt bra ofta ändhållplatsen. Men bly är giftigt och dålig hantering är ett allvarligt miljö- och hälsoproblem. Just därför har systemen kring blybatterier blivit hårt reglerade och effektiva. I många länder återvinns de väldigt nitiskt, ironiskt nog i motsats till uppkomlingen litiumbatteriet. Ett av de äldsta och smutsigaste batterierna, blybatteriet, har på vissa sätt blivit ett av de bäst återvunna. Under 1900-talet blir batteriet vardagligt. Det försvinner in i ficklampor, radioapparater, leksaker, kameror, hörapparater och diverse militära prylar såklart. Folk vänjer sig vid att elektriciteten inte längre behöver komma ur väggen. Den kan ligga i en liten cylinder i en kökslåda. Tack vare den här lilla cylindern, stavbatteriet, kommer den bärbara elektroniken. Transistorradion går i första ledet här. Den batteridrivna transistorradion gör med ljudet vad pocketboken gjorde med texten. Den lösgör mediet från rummet. Radion är inte längre en högtidlig möbel i vardagsrummet. Den följer med till stranden, in på pojkrummet, ner under täcket. Det var en liten apparat, transistorradion, men en stor kulturell flytt från familjens radio till min radio. Från gemensamt lyssnande till privat ljudbubbla. Den här revolutionen kröns senare av Walkman-stereon som i sin tur föregår MP3-spelaren och mobilen. Allt tack vare batteriet. Varje ny generation teknologi är mindre och kraftfullare och det här ökar kraven på energilagringen. Telefonen ska numera vara tunn, lätt, snabb, ljusstark, uppkopplad och klara av en hel dag på en laddning. Frågan är nu hur mycket energi kan man gömma i en tunn rektangel utan att den blir farlig och instabil? Det är här litium kommer in. Litium är det lättaste metalliska grundämnet. Det är lätt som sagt och helt galet reaktivt. Just därför är det intressant för batterier. Det kan ge hög spänning och hög energitäthet. Men reaktivitet är ett tveeggat svärd. Det som hjärnan lämnar ifrån sig energi ställer också gärna till problem. Metalliskt litium kan bilda små nålliknande strukturer, dendriter, som växer genom batteriet och kan orsaka kortslutning. Och kortslutning i ett energitätt batteri är inte en akademisk detalj. Det kan sluta i brand eller explosion. Lösningen blev att inte låta litium ligga som metall för sig och vänta, utan låta litiumjonerna röra sig fram och tillbaka mellan två olika material, mellan anoden och katoden. Till exempel en grafitanod och en katod av, säg nu, litiumjärnfosfat, LFP. En kombination som har blivit vanlig i många moderna elbilar. Hur som helst, vid laddning drivs jonerna åt ena hållet. Vid urladdning vandrar de tillbaka genom batteriet.

0: lösa hörlurar och stora delar av hela vår portabla tillvaro, verklighet. Men varje tekniskt genombrott föder nya beroenden. Litium-ion-batteriet är inte en enda sak. Det är en familj av batterier. Olika kemier, olika kompromisser. I många elbilar, särskilt sådana där lång räckvidd och låg vikt är viktiga, används batterier med nickel, mangan och kobolt, ofta kallade NMC. I andra fall används nickel, kobolt och aluminium, NCA. Men hög energitäthet är inte gratis. Nickel och kobolt är dyra och strategiskt känsliga råvaror. Kobolt har länge varit särskilt problematiskt eftersom en stor del av världens produktion kommer från Kongo och Kinshasa, där gruvdrift och arbetsvillkor har väckt svåra frågor, minst sagt.
1: The miners say they're being cheated.
2: We're working very hard and digging very far to take this out, but we're getting almost nothing for it. The conditions are dangerous. But
0: nickel är inte heller enkelt. Gruvor påverkar landskap, vatten, människor och hela ekosystem. Grafit, som ofta används i anoden, är en annan flaskhals. När man säger att elbilen är ren, måste man därför alltid fråga, ren var? Visst, den är renare på gatan där den kör. Den saknar avgasrör, den kan drivas med förnybar el. Under sin livstid kan den ge betydligt lägre utsläpp än en fossilbil, särskilt där som elmixen är ren. Men den flyttar en del av miljöbelastningen från bränsletanken till fabriken, gruvan och återvinningen. Nå, då ska vi ju förstås också minnas att en fossilekonomi också är beroende av materialflöden. Olja och gas som hela tiden måste pumpas upp, fraktas, raffineras och brännas. Och den processen är ju dessutom enkelriktad. När oljan väl har gått upp i rök kommer den inte tillbaka. En elektrifierad ekonomi fungerar lite annorlunda. Den är mer beroende av lager, metaller och mineraler som måste brytas, förädlas, byggas in i teknik och helst återvinnas om och om igen. Litiumet i ett utkänt batteri är alltså inte förbrukat på samma sätt som bensin i en tank. Det finns kvar. Det har bara hamnat i fel kemiskt och tekniskt sammanhang till slut. Med rätt processer kan det plockas ut igen och bli råvara till nya batterier. Men länge var det inte litiumet som gjorde återvinningen lönsam, utan de dyrare metallerna, kobolt, nickel och koppar. Litiumet var den fattiga släktingen i återvinningen. Tekniskt möjlig att rädda, men ekonomiskt mindre lockande. Nu håller det här på att förändras. EUs nya batteriförordning driver på det här. 50% av litiumet från utkänta batterier ska återvinnas senast vid slutet av 2027 och 80% senast vid slutet av 2031. För kobolt, koppar, bly och nickel är målen ännu högre. 90% 2027 och 95% 2031. Men det gäller för återvinnarna att hålla koll på materialpaletten, för samtidigt förändras själva batterikemin. En av de viktigaste nya trenderna är det redan nämnda litiumjärnfosfat, LFP. Där kör man med järn och fosfat i katoden istället för nickel och kobolt. LFP har lägre energitäthet än de mest energirika nickel.

solbaserade batterierna. Men den är klart billigare, stabilare, ofta säkrare, tål många fler laddcyklar och bygger på mer tillgängliga material. Allt det här gör LFP attraktiv. Särskilt när elbilen går från lyxprodukt till massprodukt. Alla behöver inte maximal räckvidd. Alla behöver inte det absolut lättaste batteriet. För många är pris, livslängd och säkerhet viktigare. Och här ser man en viktig sak. Framtiden drivs inte nödvändigtvis av det batteri som vinner på laboratoriets topplista. Framtiden drivs av det batteri som är bra nog, billigt nog, säkert nog och möjligt att tillverka i massiv skala. Men ingen enskild lösning är svaret på alla behov. Ett batteri i en telefon är en sak. Ett batteri i en bil är någonting helt annat. Ett batteri för ett helt elnät är ytterligare något annat. I en mobiltelefon räknas varje millimeter. I en elbil räknas vikt, pris, livslängd, laddhastighet, säkerhet och räckvidd. I ett elnät spelar vikt mindre roll, nästan ingen roll. Ett stationärt batteri får väga många ton om det är billigt, hållbart och säkert. Det är därför som man inte ska tala om framtidens batteri i singular. Det finns inget perfekt batteri. Det finns bara rätt batteri på rätt plats. Blybatteriet kan fortfarande vara rätt på vissa platser, till exempel. Natriumjon kan bli rätt där som pris och råvarutillgång väger tyngre än maximal energitäthet. Flödesbatterier kan bli rätt i elnät. Järnluftbatterier kan kanske bli rätt för långvarig lagring. Natrium, ja, natrium är alltså litiums kusin i det periodiska systemet. Det finns i vanligt salt. Det är mycket vanligare än litium. Billigare och geopolitiskt mindre känsligt. Tanken är ju lockande. Tänk om man kunde göra batterier som fungerar ungefär som litiumjonbatterier, men med natriumjoner istället. Jag menar alltså vanligt salt. Nackdelen här är att natriumjonen är större och tyngre än litiumjonen. Det gör det svårare att nå samma energitäthet. Ett natriumjonbatteri blir normalt inte lika lätt och kompakt som ett bra litiumjonbatteri. Men igen, allt handlar om användning. Om batteriet ska sitta i ett långdistansfordon, ja, no, då är det ett problem. Däremot om det ska stå i en container vid ett vindkraftverk så är det kanske inte ett problem alls. Sedan har vi den heliga graalen. Fastfasbatteriet. Solid state. I vanliga litiumjonbatterier finns oftast en flytande elektrolyt, det medium där jonerna rör sig mellan elektroderna. I ett fastfasbatteri ersätts den med en fast elektrolyt. I teorin kan fastfasbatterier bli säkrare eftersom man slipper brandfarliga vätskor. De kan kanske nå högre energitäthet, laddas snabbt och hålla länge. I teorin. Teorin är ett viktigt ord här. Batteriforskningen är nämligen full av pressmeddelanden där framtiden alltid är 5 år bort. Det magiska batteriet som laddas på 10 minuter håller 1 miljon kilometer och 1 miljon laddningar. Ett batteri som aldrig brinner, som kostar nästan ingenting och som räddar världen.
Ibland finns det verkliga framsteg bakom rubrikerna. Men det som fungerar i en enskild battericell i laboratoriet fungerar inte automatiskt i ett stort batteripaket i en bil i den finska vintern eller den sydeuropeiska sommaren. Ändå är den här utvecklingen viktig, för om fastfasbatterier lyckas kan de förändra mycket, särskilt där som energitäthet är avgörande. Flyg är ett bra sätt att förstå det här batteriets löften och begränsningar. 1 kilo flygfotogen, precis som 1 kilo bensin, innehåller oerhört mycket kemisk energi. 1 kilo batteri däremot innehåller mycket mindre användbar energi. Elmotorn är visserligen mycket effektivare än förbränningsmotorn eller jetmotorn. Men skillnaden i energitäthet mellan bränsle och batteri är ändå enorm. Därför är elbilen vardagsmat, medan elflyget är mycket svårare. På marken kan man ju alltså bära tunga batterier på hjul. I luften är varje kilo en fiende. Elektrifiering är alltså inte en trollstav som kan ersätta alla fossila användningar på samma sätt. Vissa saker är lätta att elektrifiera, andra är svårare. Personbilar, värmepumpar, kortare transporter och industriell energi är lovande. Långdistansflyg, fraktfartyg, tunga processer och att lagra sommarens solsken för vinterns behov är däremot betydligt mer komplicerat. Sol och vind är, som vi vet, väderberoende. Ibland producerar vi mer el än vi behöver, ibland mindre. Batterier kan då jämna ut korta svängningar. De kan hjälpa till med frekvensreglering, kapa effekttoppar och flytta solel från dagen till kvällen. Men de löser inte allt. Att lagra sommarens sol till vintern är alltså en helt annan utmaning än att flytta solel från lunch till middag. För långvarig och säsongsbaserad lagring behövs andra lösningar. Vattenkraft, vätgas, syntetiska bränslen, värmelager, efterfrågeflexibilitet. Ja, och starkare nät och bättre styrning också förstås. Batteriet är alltså inte hela svaret på energiomställningen, men det är en av nycklarna. Och jag understryker med stor fet röd penna, batteriet är ingen energikälla, det är ett lager. Batteriet skapar inte energi ur intet, om någon nu trodde det. Det har laddats någonstans av någonting. Av ett kraftverk, en solpanel, ett vindkraftverk, en generator eller ett elnät. Batteriet är flaskan, inte vinet. Eller kanske snarare, batteriet är termosflaskan. Den kan bevara värmen, men kaffet får du lov att fixa själv. Det är därför batteriets framtid måste diskuteras tillsammans med elproduktionens framtid. Ett batteri laddat med kolkraft eller naturgas är någonting helt annat än ett batteri laddat med vattenkraft, kärnkraft, sol eller vind. Ändå finns det någonting hoppfullt här. För när tekniken väl är eldriven kan energikällan förändras utan att hela användningen måste förändras. En bensinbil kommer alltid att behöva bensin eller någonting liknande. En elbil däremot kan laddas av ett elnät som gradvis blir renare, som hela tiden utvecklas där i bakgrunden. Elektrifiering gör alltså energiomställningen modulär.
men den gör den inte enkel.

Batteriet tvingar oss att sluta tänka på teknik som mirakel och börja tänka på teknik som avvägning. Det är kanske dess viktigaste lektion. För i batteriet finns hela modernitetens dilemma i miniatyr. Vi vill ha ren energi, men vi behöver gruvor. Vi vill ha frihet, men vi blir beroende av nya leveranskedjor. Vi vill ha lätta fordon, men vi bygger tunga batteripaket. Vi vill ha snabb laddning, men lång livslängd. Och tekniken, den ska vara billig, men arbetsvillkoren, de ska vara rättvisa. Kort sagt, vi vill ha framtiden, men helst utan att behöva betala för den. Och batteriet, det svarar inte med någon moralpredikan här. Det svarar med kemi. Det säger, här är vad som är möjligt. Här är vad det kostar. Välj. Så, summa summarum, vi kan fånga blixten. Men vi måste bygga buren av någonting. Vi kan bära elektriciteten med oss, men vi måste bära flaskan också. Det är priset vi betalar för kemin som förvandlas till civilisation. PS förresten. Elbilen kommer att tränga ut fossilbilen. Elbilen kom före bensinbilen. Den fanns redan 1830, medan Carl Benz byggde sin bensinbil 1885. Så elbilen är den riktiga berättelsen i trafiken. Om man frågar mig, bensinbilen är parentesen. Och batteriet, det är rubriken. Det var allt för den här veckan. Ett nytt avsnitt hittar du på Yle Arenan nästa lördag. Ha det gott till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

Klockan har blivit 8 och här är nyheterna på kväll. Den privata hälsovårdssektorn har fått ett nytt kollektivavtal. Enligt de båda förhandlingsorganisationerna Sote och Hali så räcker det här avtalet till valborgsmässoafton 2028, alltså nästan 2 år. Löneförlösningen ska gå i enlighet med den allmänna linjen, heter det. Sote har under de här förhandlingarna representerat de 3 fackförbunden TEHY, Super och ERTO. Sammanlagt så omfattar den här nya uppgörelsen omkring 25 000 vårdanställda. De arbetar exempelvis vid privata sjukhus, läkarstationer och tandkliniker, vid rehabiliteringscentraler och inom blodtjänsten. Och de 2 finländare som är satta i karantän på grund av hantavirusutbrottet har hela tiden varit som symptomfria. Det säger hälsomyndigheten THL. Det har imorgon gått 18 dygn sedan de bägge eventuellt blev utsatta för viruset. Och vanligen så brukar hälften av alla insjuknade få några symptom inom den här tiden. Sen efter det så minskar sannolikheten för insjuknande. Finland klassade igår hantaviruset som allmänfarlig smittosam sjukdom, vilket gör det möjligt att sätta på folk i karantän. De här bägge personerna som det rör sig om hade helt kortvarigt varit ombord på samma flyg som en person som hade insjuknat i hantavirussmitta. Och apotek stängs nu i snabb takt i hela Finland. Så här långt i år har det kommit underrättelser om 10 apotek som antingen redan har stängt eller som kommer att stängas inom kort. Under förra året så lades 7 apotek ner. YLE har fått de här uppgifterna från Fimea, alltså Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Nedläggningarna drabbar apotek i både mindre kommuner och i de större städerna. Och enligt Finlands apotekareförbund så beror den här utvecklingen på att medicintaxorna på receptmediciner skars ner vid årsskiftet. Dessutom så har beskattningen av apotek skärpts. Och lagen om förbud mot maskering borde uppdateras, det skriver polisdirektör Sanna Heikenheimo på sin blogg. Den nuvarande lagen förbjuder maskering vid sammankomster ordnade på allmän plats om avsikten är att begå brott. Men i praktiken så är det svårt för polisen att tolka lagen. Den innebär att polisen på förhand borde veta om ett brott planeras. Diskussion om maskering på allmän plats har blåsat upp efter våldsamheterna vid den högerextrema demonstrationen i Tammerfors den

0: 21 maj. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9.
1: Jag är jätteledsen efter min mamma. För den där människan som är liksom min mamma, så hon finns inte mer. Och det är jättetungt, för att fysiskt är hon ju här.
2: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan. Det är egentligen inte så det heter, men jag kan inte riktigt kalla det mer det heter, för det förstör liksom mitt paradis. För det här stället var mamma och pappa bor, det är liksom mitt paradis på jorden. Men jag har inte hjärta att flytta mamma och pappa bort härifrån, fast de egentligen inte borde bo här mer.
3: Du lyssnar på dokumentären Mamma och pappa i Alzheimerstan, som handlar om när ens båda föräldrar insjuknar i Alzheimer. Vilka dilemman, svåra beslut och absurda situationer medförde. Speciellt om du råkar vara det enda barnet som ska ta hand om allt sammans. Alzheimer har kallats för de anhörigas sjukdom. Jag heter Karin Pennanen.

0: min mamma ringde och sa att vet du hur länge det tar från att komma från inne i Isoomena till parkeringshallen. Det hade tagit 6 timmar. Mamma hade inte hittat pappa som satt i bilen. Hon hade, hissen hade inte gått dit vart hon skulle. Min mamma har alltid haft jätte liksom bra lokalsinne. Då skulle bara köpa julklappar. Mamma skulle bara få till en bokaffär och sen har hon inte hittat tillbaks. Pappa hade suttit och sovit i bilen och inte liksom riktigt förstått att hur länge tid det hade tagit. De har liksom inte, ingen där har liksom riktigt reagerat på att det här är inte normalt att det tar så här länge. Och de hade liksom inte ringt mig. Eller liksom sådana självklara lösningar att man skulle ringa till varandra eller gå ut eller ringa till mig eller vad som helst. Jag skulle på den tiden liksom ha kommit dit och rädda dem så att säga. Men det var den liksom sådana droppen som fick bägaren att rinna över. Och så då minns jag att nu här, då har jag ringt liksom till en läkare att nu är det här inte. Behöver vi få tid att komma dit.
1: När Clarisses mamma fick diagnosen Alzheimer för 6 år sedan såg hennes hjärna ren ut som en spetsduk. Nu har även pappan fått samma diagnos. Men föräldrarnas sjukdomar befinner sig i olika stadier. Mammas Alzheimer är mycket längre framskriden.
0: Mamma tror ju att det är pappa som är sjuk.
2: Igår ringde pappa 9:25 på kvällen och sa att tvn är sönder och ingenting annat fungerar heller. Jag vet precis vad som är sönder med tvn. Pappa har tryckt på den där ena knappen som jag inte får berättat åt honom via telefonen att hur han ska trycka på den igen. Så att han får tillbaka tv-kanalerna. Och tvn är ju på från den stunden de stiger upp till den stunden de går och lägger sig. Det är liksom sällskap. Jag har ingen skillnad egentligen vad det kommer från tv, men den är på. Och när den inte är på, när den är söndag, så då är det lite jobbigt. Och när jag försökte fråga pappa att vad annat är söndag där, så svarar han allt. Men jag har mina tvivel på att allt på riktigt är söndag, men vi får ju se. Det kan också vara att allt är söndag.
1: Clarisses föräldrar bor ännu hemma, i Clarisses barndomshem, lite utanför Helsingfors. Varje fredag åker Clariss till sina föräldrar för att hjälpa till, städa och hämta mat åt dem. Ganska ofta får hon åka dit andra dagar också, när något har gått snett där hemma.
2: Om jag tänker på hem så tänker jag inte nödvändigtvis på det stället var jag är med min familj i stan, utan det här är liksom var min själ bor. Det är också det första stället som jag har hämtats till när jag är född i juli. Och jag har firat, jag har varit liksom hela min barndom har jag varit här. Jag var 9 när vi flyttade hit så att vi började våra runt. Ja, det här är mitt paradis på jorden. Jag kan inte säga något annat. Fast samtidigt hade förändrats till Alzheimerstan så det är helvete på jorden också. Men vackert så.
1: Vägen blir smalare och krokigare medan bilen kör upp och ner för småbranta backar. Havet glimtar mellan träden och några vitsvanshjortar flyr djupare in i skogen.
2: Och den här vägen är också en av orsakerna varför jag har just en sån här bil. Det är nu ett svepskäl egentligen, man kommer nog upp med en Toyota Yaris också här, men det är kivogare att köra med en Land Rover Defender. Det är bara så. Har varit bilskolelärare så jag hjärntvättat till att alltid lämna bilen så att du är färdig att fara. Så att du inte behöver börja med att backa för det är ju jobbigt. Så därför backar jag alltid. Så har inte pappa något att säga till om den saken sen. Så är vi framme. Djupsuck.
3: Från parkeringsplatsen går stigen genom en skogsdunge fram till huset. Det står uppe på en klippa vid havet. Det är en gammal villa målad i gulmylla och med mansardtak. En trappa leder upp till verandan.

0: Hey.
1: Hei,
2: mä oon
1: hänen äiti.
0: Heissa.
1: Joo, hei, kumma.
3: Mutta sinä.
0: Hei. Karin gör en dokumentär om mig som hon bandar in ljud.
4: Så nu får du vara försiktig vad du säger.
1: Ja.
4: Du ska kunna vika de där yoghurtburkarna och sätta dem i kartong.
3: Så.
4: Ja. Har du hört det någon gång förut?
3: Nej.
4: Nej.

0: I tamburen höjer sig ett torn av gamla dagstidningar halvvägs ända upp till taket. Clarisse pappa drar sig tillbaka till soffan med en sudoku. Köksdisken översvämmas av tomma enliters yoghurtburkar på tork.
1: Saisko nää nyt heittää tästä tää yoghurtipurkkikokoelma?
2: Sais, ne oli menossa pannuhuoneeseen.
1: Mitä hän siellä pannuhuoneessa tekisi?
2: Jos sytyttää, niin... niin.
1: Mitä sä ajattelit sytyttää siellä? Tulipalon?
2: Niin.
1: Siellä ei ole pannua enää.
2: No uuni on.
1: Saakelitta haisee. Eihän siellä mitään ole, mitä saisitte käytettyä. Muistatko, millä lämmitetään talo nykyään?
2: Kyllä, ilmalla.
1: Vai ilmalla?
2: Niin.
1: Vai maalämmöllä?
2: No sitäkin.
1: Sitäkin.
2: Täytyy tehdä nuotio tuohon pihamaalle.
1: Ja jos me nyt jätetään nuotiot tekemättä ja mä vien nää kierrätykseen, olisiko semmonen ratkaisu?
3: Onko täällä kaasuloppu, ei kai sentään?
2: Ei, mutta se ei ole toiminut. Mä oon laittanut, se ei toimi se hella.
1: Ei toimi hella?
2: Niin.
1: Siis miksei toimi hella?
2: Aina tuolla uunissa sen veden nykyisin.
1: Siis uunissa?
2: Niin. Joku keinohan se pitää olla mullakin.
1: Miksei kukaan ole sanonut, että onko täällä kaasuloppu?
2: Ei, tää on täysin.
1: Ei, se on ihan onko täysin. Se mupa laittamista tämän?
2: On.
1: Just. Mitäs vikki? Onko minä kiroilen, koska nyt täällä on taas rikottu tää hattu.
0: Det är inte första gången som gasflaskan är sönder. Clarisse försöker fixa den så att föräldrarna kan värma mat.
2: Perkele.
1: No kuule, ei riitä nyt perkele. Vois perkeleen perkele.
2: Anteeksi kielenkäyttöni. Minä en ole opettanut tota.
1: Oletpas.
2: En ole opettanut kiroilla.
1: Oletpas, opetit lapsenkin. Mun lapsen.
2: Ai jaa. No osaako se?
1: Osaa. 3-vuotiaana ei osaa sanoa ittumumi.
2: Susta tulee kiva nauhoitetta.
1: Nyt et naura siinä, et hirnu.
2: Mä hirnu, kun kaveri nauhoittaa. Niin.
4: Vad är det samma brott?
1: När samma brott? Jag visste att det är någonting annat än TV när pappa sa att ingenting fungerar igår i telefonen. Du har söndrat den där så man sätter gasen på och av så jag får inte sätta fast den där så att spisen ska fungera.
2: Har du någon skiftnyckel någonstans som du har använt? Vi tog...
1: Och varför har inte den jävla hemvården sagt att det inte går att värma mat? No näin, hittaja! No voi...
2: Sano vaan.
1: Mä sanoin jo.
2: Perkeleen, perkeleen.
1: Mikä oli se rimpsu, mitä ukki aina sanoi? Muistatko?
2: Saatana perkele, jumalata vittu.
1: Just!
2: Kyllä me osataan.
1: Hyvin jävlit tyyrät, mä oon tittu, kun MacGyvers on liittää.
2: Snella fungera. Yes. Halle fucking luja.
5: Jag tänkte redan för typ ett och ett halvt år sedan att jag skulle helt enkelt flytta dem. Jag hade tagit reda på en liksom åldringshem och kanske hyra en lägenhet någonstans som det är kort väg till och så här så att det skulle vara liksom lättare. Men det där, jag kan säga som så att jag tog upp den här diskussionen. Vi hade hemvård där, vi hade också den här seniorinfo som hjälper till med en massa där och min pappa sa mycket bestämt och med kraft att han far därifrån med fötterna först. Mm. att han är inte på väg att flytta någonstans, att har jag några sådana tankar så kan jag hålla dem för mig själv. Och de tankarna har jag nu sen hållit för mig själv.

0: Mihin se mufa katosi?
1: Varmaan lukee lehteä tuolla.
0: No, Hadi, lykkäät mun TV-niin luomaan.
1: Hän alkaa olla jo vanha ja muisti ei pelaa ihan täysin enää.
2: Ai kuka?
1: Budde, mieheni.
0: Ska inte peta på fjärrkontrollen? Och bara trycka på on off.
2: Ei signaalia.
1: Vai världen nu igen. Samma grej varje jävla vecka.
0: Slutade fungera igår eller har du varje vecka utan?
3: Borde det funka?
0: Jag borde.
3: Kanske.
0: Möjligtvis ehkä. Jag för dig på måndag till ögonläkaren.
3: Jaså?
0: Jo.
3: Varför det då?
0: Granskning av det där ögontrycket.
3: Jaha, okej.
0: Men du får chaufför dit och tillbaks.
3: Ja.
0: Och jag påminner dig före att du ska sätta kläder på.
3: Jo.
0: Jo.
4: Eikö saa lähteä ilman vaatteita?
0: Ei saa lähteä ilman vaatteita.
3: Inte på sommar?
0: Nej, no, det är inte sommar nu så.
3: Okej.
0: Ja. Jag tar inte nakupellar i min bil.
3: Ja.

0: att fast jag är deras liksom förmyndare och jag sköter deras saker, så tänker jag ändå att jag har ju inte liksom, eller en människa har ju ändå liksom rätt att bestämma över sig själv. Och ja, de är råddiga och ja, det är jobbigt och ja, hemvården kostar och allt sånt här, men det där, om de nu ännu en stund kan bo där var de är som lyckligast, så varför skulle jag inte låta dem göra det? Och sen har vi också en sån problematik som jag stötte på, sannolikheten att de skulle komma på samma ställe är jätteliten. Just beroende på att de har så olika stadier av sjukdom och att det finns så jättefå sådana ställen var de skulle få bo tillsammans. Och det har jag inte liksom hjärta till, att jag skulle sen se till att de skulle bli separerade, att de skulle bo på olika ställen. Jag tror att det skulle liksom, att har man nu bott tillsammans i över 48 år, så att skulle jag liksom sen, det beslutet kan jag liksom inte ta. Mitt hjärta skulle brista för att jag skulle klara av det. Sehän sen herran kuppia.
1: Joo. Mm. Okeipa, hyvä.
0: Har de kommit ihåg att ge din medicin åt dig?
2: Ibland.
0: Sen jag har inte nyckeln till den här pappas medicinlåda, men som tur så vet jag hur man får upp det. Och det har de nog kommit ihåg att ge. Bra. Det kommer någon tre gånger i dagen. Och deras så här, uppgift i första hand är att se till att de får sina mediciner. Men också att få mamma att äta morgonmål. Vilket de misslyckas grovt med. För att mamma säger ju alltid att hon har ätit en morgonmål. För hon blir inte hungrig. Och sen borde de få mamma i duschen ett par gånger i veckan. Det har ingen lyckats med ännu. Och de där människorna byts med sån takt att jag inte ens mer bryr mig om att vad de heter. För att jag har ingen aning om vem den här nissen nu som kommer. Att jag uppskattar jättemycket det jobb som de gör, men det är sån variant. Alltså det skulle vara hemskt mycket lättare om det skulle vara typ tre människor som skulle gå där. Och där finns jättetrevliga människor, eller de är alla supertrevliga, men de flesta har ju inte liksom någon koll på att varför de behöver hjälp. Och oftast förstår de ju inte heller att mamma är den som är den där sjuka, den där riktigt sjuka. För att hon är ju jättebra på att maskera det där, och pappa är en sån buttig gubbe som sitter där och surar. Så, för att han är liksom jättetrött på det, det springer hela tiden någon människa där. För att inte behöver de ju hjälp. Vad gör han? Den letar efter kanalen nu. Jag försöker få den så att den fungerar i television. Ja, men du skulle inte gå ta tag i den här nu.
3: Det här ska inte ta så här länge.
4: No, tämä on hidas maailma täällä.
0: Mä rupean nyt lähtemään. Ja Maria Ouka, jag kommer på måndag. Jag försöker få tag på Juuse, att han kommer fixa TV:n åt det.
4: No, bra, tack.
3: No?
5: Taidu vara bästa rosk.
0: Ja tar era bästa rosk. Ni ska sätta era bästa rosk i roskisen och inte lämna dem här omkring.
5: No fint.
4: No ei palaa. No pannaan pannuun.
0: Tai... Ei panna pannuun, kun pannua ei lämmitetä enää.
4: Tappaa
0: ei,
4: sitten.
0: No ei takkaakaan nyt tarvitsisi lämmittää yhtään, kun täällä on ihan lämmin.
4: Ei lämmitetäkään, mutta sitten kun lämmitetään.
0: No ihan hyvin ne voi pistää siihen kartongin kierrätykseen, niin sitten mä vien ne sinne kierrätykseen. Niin ei polteta niin kauheasti asioita. Ruokaa voi sitten lämmittää.
4: Kyllä, kohta.
0: Kohta. No niin.
4: Pussi.
0: Moi moi.
4: Moi.
0: Noniin, pus, nähdään maanantaina.
4: Nähdään.
0: Ei juurita liikaa, ei. A mitä?
6: Sopivasti vaan.
0: Juu, sopivasti vaan.

0: mamma hade just fått sin diagnos och jag insåg att jag måste ha någonting i det här livet som är bara för mig. Och rollerderby är något som jag har varit sjukt fascinerad av jättelänge. Jag visste bara inte att man kan göra det i Finland. Och jag har alltid älskat sådana här skrinskor. Mina första rullskrinskor har jag fått när vi var i Paris 1988 måste det ha varit. Och jag har aldrig varit en sån där som gnäller om att få saker. För dels har jag lärt mig vid en tidig ålder att mina föräldrar går inte med på det när man gnäller om, som jamar att man vill ha någonting. Men det är enda gången som jag... Det var ett par svarta rullskrinskor med gula hjul. Och jag ville ha dem. Och så fick jag dem. Och jag har varit liten då. Och så åkte jag rullskrinskor där i korridoren hela kvällen. Och så sov jag med de där rullskrinskorna på. Människor har ofta ingen aning om vad rollerderby är. Så jag börjar med att säga att det är en kontaktsport på rullskrinskor. Som människor ofta säger gammaldags rullskrinskor. Sådana som har fyra hjul som är två, liksom, två framme och två bak. Och sen finns det två lag. Du försöker blocka den där motståndarlagets poänggörare som kallas för jammer. Alltså där finns ingen boll eller någonting sånt. Det är en människa med en mössa med en kärna på som är bollen. Man får tackla, man får blocka, man får liksom hindra motståndaren från att komma fram. Och det är jättemycket regler, det är jättemycket sådana små saker som du måste ha koll på när du spelar.
1: I roller derby-kulturen hör de fantasifulla namnen som spelarna hittar på åt sig själva. Namnet ska berätta något om spelarens personlighet. Clarisse heter von Perkele.
0: Sorry! Den där känslan när du spelar roller derby eller när du går på träningar, du kan inte tänka på något annat. Du måste vara just där, just då. Så jag kallar det liksom sådär för att jag går dit och tvättar hjärnan. Att du går dit, du sätter den och lullar i sån här tvålvatten och när du kommer bort därifrån så är din hjärna mår lite bättre och det är liksom inga Alzheimer och det känns liksom, allt känns lite bättre. Plus att den adrenalinen som rullar i dig när du lite buffas på banan är ju helt otrolig.
2: Mä täysin unohdin, että tässä vaihdetaan asioita.
0: Det är hemskt mycket enklare om jag går själv och far dit sen hem till dem än att jag far först efter dem och sen tar med dem till butiken och sen måste jag föra tillbaka dem. Fast jag vet att jag borde liksom egentligen ta med dem så att de skulle få lite så här omväxling. Så det är lite så där, emellanåt duger det med så här skivadost och emellanåt går det inte vara skivadost. Ja, nu glömde jag sylten. Det går efter sylt. Så ska det finnas vischy och små flaskor för att mamma får inte upp stora flaskor mera. Och sen ska det finnas jaffa som pappa älskar att dricka och som mamma skäller på att han blir tjock när han dricker. Ja, sen måste jag kanske ta knäckebröd också för att det är säkert slut igen. Och sen den där jävla yoghurten. Och det är en sån där grej då, jävla fittan så hårt borkar när jag blir liksom så... Det är ju lite mitt fel för jag köper den där jävla yoghurten. Men sen vet jag att pappa blir glad för den där yoghurten. Och sen

kan jag ju inte, liksom, inte vilja göra pappa glad när det är sådana små saker i livet som gör honom glad. Så. Sen nu tar jag blommor åt mamma också. Det blir så glad att det fanns små

Ja sitten på parkeringsplatsen och surar för att jag har kommit hit och de där jävla yoghurtburkarna. Vi har liksom på något sätt kommit tillbaka så att mamma och pappa liksom hela tiden tror att allt sånt där måste sparas på köksbordet. Jag blir tokig. Jag vet ju att de finns där. Jag försöker varje vecka. Att nu kommer jag dit, jag blir inte arg, där är yoghurtburkar, det är helt okej. Jag viker bara bort dem och sätter undan. Men det blir liksom inte så. De driver mig till vansinne. De gör mig nästan lika irriterad som världspolitiken och Trump för tillfället. Men ändå är det skönt att vara här och sen samtidigt är det helt fittigt jobbigt.

0: Mitä mä nyt sitten sanon?
1: No mitä, muistatko sä siitä mitään, kun sä oot tullut tänne ekaa kertaa?
0: No muistan sen, että voi helvetti, että pitää kävellä pitkin metsiä.
1: Pitkä matka.
0: Niin.
1: Millä te tulitte, autolla vai moottoripyörällä?
0: Tulinkohan mä moottoripyörällä ja hän tuli autolla ja mä ajoin perässä.
1: Voi olla.
0: Koska tänne ei vielä silloin päässyt kotiin asti.
1: Pappa ei Fedförti et. Så han har såna eller inte kanske numera men nog minnen från riktigt när han har varit riktigt liten. Kommer du pappa ihåg vad dina första minnen härifrån är?
2: Simma.
1: Ja, kommer du ihåg någonting från den tiden? Från kriget? Något smått kom du ihåg när jag var liten ännu, men kanske...
2: Nej, det är dåligt.
1: Det är dåligt, ja. Men de bodde alla här. Hela släktens kvinnor bodde här under kriget.
2: Men man... Det är svårt att skilja på vad som... Man kommer ihåg vad som är berättat.
1: No, det är sant. Och den vissa historier har man hört så många gånger att man inte själv kommer ihåg att kommer man ihåg det eller har någon berättat det åt en. Det är sant.
0: Det där, min pappa har gjort en sån där hel mapp på mig. Den finns här. Ja, men nu här kommer jag vara. Alltså, grodfötter, syreflaskor, gamla båtars livringar, jag menar rubbet. Är det här jag? Nej.
3: Mina föräldrar har träffats på det sättet att min pappa har varit flyglärare och min mamma är hans första elev. Jag vet att jag har varit ett jätteönskat barn och det där, jag är made in Spain. Och det är en sån här historia som jag har pratat med mitt eget barn om många gånger. Det är kanske lite för mycket information, jag skulle inte ha behövt veta det här att jag gjorde den där villan i Spanien. Men det, där, det är nu lite så här sån humor som vi har haft när jag har varit liten.
1: Pappa har sparat allt. Det är det jag. Det här finns nog säkert...
2: Just det.
0: Jo, onpa spöllet.
1: Nå, on vähän. Men här är nu den här...
2: Nej, det är det. Min moped med sidorna. Så vi det där... Då när vi gifte oss så körde vi med den.
0: Härmatka.
2: Och dina släktingar gillade inte. När de skulle ha foto av oss så satt vi på det.
1: Ja, det är ert officiella bröllopsfoto ja. När ni åker med den Honda Monkey med sidovagn. Den sido där hjulet är från ett flygplan. Och pappas flygplansmekaniker har svetsat fast den där sidovagnen och den där stolen är stulen från Malms flygfält.
0: Kyllä. Ei kaikilla ole tollaista hääkuvaa.
4: No eikä kellään muulla ole tollaista Honda Monkia, missä on sivuvaa.
0: Ei.
2: Det är bra va?
0: Men min mummo on mufa blev sura på den där.

0: bilden där liksom. De tyckte inte riktigt om att man ska vara udda.
1: Ja.
2: Det här är jag. Det är min kära far som har sammanställt alla de här. Det finns också någonstans sådana millimeterpapper som pappa har liksom ritat hur jag växer. Här finns massa sådana babyjesparbilder.
0: How good the lapsi.
2: Det här är en sån där båtmotor som pappa har köpt den veckan jag är född. Så att det ska finnas en motor åt mig.
1: Mm. Ah, ja, den ja, jo.
2: Ja. Och den finns där i källaren fortfarande. Ja, här får jag namn. Kommer ni ihåg hur det gick till på dopet, vad han sa den där prästen?
1: Nej.
2: No, han, kommer du inte ihåg? Han hade kollat att mamma och pappa har gift sig på vappen och jag är född i juli. Så hade han börjat berätta om fan och satan och alla världens perkele och saker. Ända tills min fammos styrmamma, det där Elsa, har stigit upp och sagt att nu räcker det med det här fan och satan och nu skulle jag barnet kunna få sitt namn. Så att det har skämtats att det är därför jag svär så mycket, för att mina första livsmånader har jag fått höra så mycket svårdomar av en präst.
0: No, onpa siellä kuvia.
2: No on, on. Mä etin sen lentokoneen vielä där. Ja vad är det här?
1: Det är mitt flygplan.
2: Ja. Hur kom det sig att du hade ett eget flygplan?
1: Jag köpte det.
2: No, det är ju två personers flygplan. Så ja, hur har vi flugit? Har jag suttit i famnen på någon eller haft, hur har det här gått till?
1: Inte kommer jag ihåg.
0: I stort motsyvissa.
2: No, högst antagligen, ja.
1: Det har faktiskt ett litet bagageutrymme bakom stolarna.
2: Du var in mig där. Jättefint. Ja, det är nog det häftigaste som fanns. Man kunde åka. Vi har kommit hit också många gånger på vintern med flygplan.

0: Farmor och farfar bodde här då ännu. Det som jag minns bäst av det är att det var alltid, man visste alltid att det där är liksom när det är röda mattor på isen. För nästan alltid när vi kom så hade farmor fört ut mattorna härifrån. Sådana stora heltäckande mattor. Så de var på isen och så rullade man ner där på isen.
1: Mattorna.
0: Röda mattan väntade.

0: Det är nog länge sedan man har flugit.
1: Ja, det är det.
0: Jag har inte ens flugit ut för någon krog.
1: Det skulle du säga bara fattas. Jag kommer inte efter dig om du flyger ut från en krog. Då får polisen ta det.

det som är dumt med sådana här sjukdomar, nu börjar jag säkert lipa igen, att jag är jätteledsen efter min mamma. För den där människan som är liksom min mamma, så hon finns inte mera. Och det är jättetungt, för att fysiskt är hon ju här. Men det är inte liksom min mamma. Jag har liksom inte mera den där människan som jag kan berätta vad som helst eller ringa och fråga eller bara ringa och säga att nu är det jättejobbig dag. Eller att någonting var jättegiva eller att vitsisela lyckades med någonting eller att jag är så stolt över henne eller... Det finns liksom inte där mera. Så det är liksom sådana små saker som man saknar. Jag skulle vilja liksom, jag skulle vilja prata med mamma om deras sjukdom. Jag skulle vilja liksom... Jag skulle bara vilja liksom ha den där mamma. Att med pappa kan jag prata samma saker som jag har liksom gjort tidigare. Jag kan fråga honom om saker och sånt som jag inte... Sådana här praktiska saker som jag alltid har frågat pappa tidigare. Så det kan jag googla. Jag kan prata med pappa och vi har fortfarande samma humor. Om vi får till läkaren så sitter vi och fnissar i bilen. Det är liksom... Eller så sitter vi bara tysta. Det kan vi också göra jättefint med pappa. Men liksom... Mamma har jag ledsamt efter.

0: Siellä on juoksu enda barne och enda barnbarne. Siellä har inte varit sådär jättegammal ändå när liksom hela det här skiten har börjat. Och min mamma har nog varit jätteviktig för henne.
1: Det är lite så skrovlig den där ytan.
0: Och jag tror att tyngst för henne är liksom det att mamma och pappa har liksom ingen aning om hur gammal hon är egentligen. Mamma trodde senast att Sela är 12. Fylla 18 på våren. Så när jag sa att pappa att vi har börjat köra, att jag har börjat lära Sela köra bil. Och pappa är jättestolt att jag lär henne att köra bil för att han är liksom bara ändå liksom trafiklärare och så här. Så samtidigt var han lite sådär paff över att det är hon så stor att hon får köra bil. Eller?
1: Sorry. Det går ju bra det här. Så. Och sen försöka lite mer till höger. Sådär. Yes, perfekt. Sen får du köra in dit mot metrosvängen och så. Ja. Vi kan prova backa, men om vi inte får det så struntar vi det där. Eller hur? Så kör mitt på det.
0: Hon har varit superduktig med just att hon är ju som min klippa på det sättet att hon kommer ihåg att säga att mamma, du måste sitta ner och dricka te och läsa lite alldeles så att du kan inte göra hela tiden någonting. Mamma, nu kommer du in i köket och sätter du musik på och så dansar du en stund och så dricker du te. Och sen fortsätter du. Eller, okej, mamma, nu gör vi så här att jag tvättar vässan och du lagar mat. Eller, hej mamma, inte behöver du klippa gräset idag? Det är ändå så långt att inte ha det någon skillnad. Vi gör bara en sån här väg så att man kommer till stranden. Och sen har vi ju jätte sån här samma humor som vi har haft med mamma så att det känns liksom kimma på det sättet.
1: Har kopplingen i?
2: Ja.
1: Sätter vi lite backen i. Och nu backar du riktigt lite så tar vi måste starta bilen först.
2: Hur är bilen var på för att köra?
1: Det är hemskt mycket enklare då.
2: Va?
1: Ja, alltså vem hade vetat det? Nej.
2: Jag ser ingen.
1: Ja, försök och sen backa lite.
0: Och jag har sagt åt mitt eget barn att om jag får det här så kan man gärna sätta mig i en roddbåt med ett litet hål och mycket skumpa och sen skicka ut till havs för att det här vill jag inte liksom dra. Jag vill inte. Ja. Och det är ju liksom absurt, men nu när hon renser vad det är så har jag liksom sån ångest att hon skulle sen måste sköta om mig.
1: Och så retar du försiktigt ut det där hjulet. Backa lite samtidigt. Så. Nej, det är bra. Perfekt. Perfekt!
2: Vi ska titta på vinden. Vi ska ta en video.
3: Clarisse och Sela har kommit fram. Innan de går in för att hjälpa Clarisse föräldrar stannar de upp vid stranden och ser ut över havet.
4: Men titta nu på det där. Oh! Du får så mycket bättre färg på din telefon än jag.
2: För den är bättre.
4: Ja, för det är bättre telefon. Aj, ja.
2: Men det är inte en bättre telefon egentligen.
4: Är det inte? Nej. Kanske du är bättre fotograf än jag.
2: Kanske. Kanske du bara måste öva.
4: Sa du just åt din mamma att hon ska öva?
2: Ja.
4: Tack, Gulle. Oj.
2: Det ser fint ut.
4: Det ser jättefint ut. Jag skulle bara vilja vara här hela tiden. Du har kanske inte riktigt samma känsla som jag har, men kommer du ens ihåg en sån stund att det inte skulle ha varit tungt att komma hit?
2: Jo.
4: Alltså du har ändå liksom sådana minnen också?
2: Jo.
4: Nå bra.
2: Inte du helt chill?
4: Du är nog gullig. Ja. Det ser ut som det kommer snö snart. Mm, ja. Mamma sitter där vid fönstret. Oj.
3: Du har lyssnat på dokumentären Mamma och pappa i Alzheimerstan med Clarisse Finell. Andra medverkanden var Clarisse barn Sela och Clarisse föräldrar. Jag som har regisserat heter Karin Pennanen. Max Salomaa har ljuddesignat och dokumentären är producerad av Elin von Fricht.

0: Yle Vega.
1: Vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtidens batterier att rädda energiomställningen eller bara flytta problemen någon annanstans? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Yle Vega på lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

Nu har klockan blivit 9 och här är nyheterna. God kväll. Ukraina kommer i juni att få den första raten i sitt lån på 90 miljarder dollar från EU. Det här beskedet gav EUs utrikeschef Kaja Kallas idag i Bryssel. Enligt Kallas ska medlen användas till drönare. Kallas kommer

0: Beskedet vid en pressträff efter att EUs försvarsministrar hade hållit möte. Kallas understryker att den bilaterala hjälpen till Ukraina ska fortsätta, och detsamma gäller också sanktionerna mot Ryssland och de övriga påtryckningarna. EUs försvarsministrar har vid sitt möte i Bryssel diskuterat, förutom Ukraina, också om kriget i Mellanöstern och dess följder för Europas säkerhet och försvar. Och president Donald Trump i USA överväger nu att återuppta attackerna mot Iran. Det här rapporterar CNN utgående från källor i Trumps administration. Iran har vägrat att acceptera USAs förslag till ett slut på konflikten. CNN säger att åsikterna inom Trumps administration nu går isär. Det finns de som nu vill fortsätta att försöka nå en diplomatisk lösning. Andra vill sätta press på Teheran med riktade attacker. Nyhetssajten Axios vet berätta att Trump igår träffade sitt nationella säkerhetsråd för att diskutera nästa steg, där också militära angrepp är ett alternativ. Och Pentagon uppger att de militära operationerna mot Iran så här långt har kostat USA 29 miljarder dollar. Och Israel har fortsatt med sina angrepp mot Libanon enligt de lokala myndigheterna. Israel har trots den vapenvila som har gällt sedan i april fortsatt attackera Hezbollah-gerillan och trappat upp sina angrepp. Det har också drabbat civilbefolkningen. Hälsoministeriet i Beirut säger att omkring 2900 människor i Libanon har dödats sedan angreppen började den 2 mars. Och efter den 17 april, då vapenvilan började gälla, då har närmare 400 människor dött. Bland dem finns 22 barn, 39 kvinnor och tiotals räddningsarbetare, säger ministeriet. Här hemma så skickade studentexamensnämnden idag ut resultaten i vårens studentskrivningar. Över 26 000 personer skrev avlade studentexamen i vår. Och en student från finska Resun Lukio i Helsingfors, Aleksi Laitinen, står för det bästa resultatet med 14 laudator och 2 eximia. Ingen har någonsin fått så här många L som är toppbetyget i studentexamen. På Svenska Yles webbplats kan man läsa namnen på studenterna vid de svenskspråkiga gymnasierna. Jag heter Mikael Schulman.
1: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Och konserten som vi får avnjuta i det följande är inspelad vid en musikfestival kallad Her Voice, hennes röst. Och det är fråga om en festival med fokus på kvinnliga tonsättare, både välkända men också tidigare förbisedda. Och syftet är att bryta upp den mansdominerade kanon som kompositörsyrket traditionellt har inneburit och ge plats åt musik av kvinnor från olika epoker. Vid mikrofonen Leif Nysten. Festivalen Her Voice hålls i tyska Essen, och på programmet finns konserter, operaföreställningar, kammarmusik, föreläsningar, workshops och samtal. Och festivalen arrangeras i samråd av Aalto Musikteatern och Filharmonin i Essen. Och i år ordnades festivalen för tredje gången, och meningen är att den återkommer årligen. Inspelningsdatum för konserten som vi hör nu var den 13 mars och konsertplats Filharmonins stora sal i Essen. Essens filharmoniska orkester dirigeras av Neil Venditti, och vi kommer också att höra en solist, Rafaela Gromes, som är en tysk cellist som i sitt arbete strävar efter att lyfta fram verk av just kvinnliga tonsättare, och bägge musikerna är i 30-årsåldern. Dirigenten Neil Venditti är född i italienska Perugia i en turkisk-italiensk familj och utbildad vid Santa Cecilia Akademin i Rom och vid musikhögskolan i Zürich. Venditti slog igenom år 2015 när hon utgick med segern i en dirigenttävling uppkallad efter Claudio Abbado, och sedan dess har hon etablerat sig snabbt i europeiskt musikliv. Venditti har också besökt Finland och dirigerat radions symfoniorkester i november 2024, och Nationaloperan anger Venditti som en av sina gästdirigenter. Och efter dessa inledande ord ska vi övergå till själva musiken. Och den första kompositören vi ska höra är Ina, eller Aina Boyle. Hon hörde till Irlands mest lovande tonsättare under 1900-talets förra hälft, verksam huvudsakligen i Dublin. Hon studerade för bland annat Ralph Vaughan Williams, vars inflytande märks i hennes orkesterklang och melodik. The Magic Harp, som vi hör nu, är ett av hennes mest uppmärksammade orkesterstycken som belönades med ett stipendium av Carnegie-stiftelsen år 1919. The Magic Harp, den magiska harpan, är en symfonisk rapsodi som baserar sig på en keltisk legend om harpan. I berättelsen har gudarnas harpa tre strängar som framkallar sömn, skratt och gråt. Och Boyle strukturerar sitt verk i tre kontrasterande avsnitt som speglar dessa funktioner. Ina Boyles The Magic Harp framfördes vid Proms-festivalen 1923, vilket har gjort det till ett återkommande orkesterverk på programmen och ofta som konsertöppnare, som nu. Och nu ska vi höra musiken med Essens Filharmoniska Orkester under ledning av Nil Vendit.

Vi lyssnar till Essens filharmoniska orkester som under ledning av Neil Venditti öppnade sin konsert den 13 mars 2026 med Ina Boyles Rhapsody, The Magic Harp, den magiska harpan, med en hänvisning till det keltiska nationalinstrumentet. Musik daterad år 1919. Ina Boyle levde för övrigt fram till år 1967 då hon gick ur tiden bara två dagar efter sin 78-årsdag. Från irländsk musik övergår vi nu till tysk musik och till en cellokonsert som skapades av Maria Herz. Hon var en tonsättare och pianist av judisk börd verksam i Kölns musikliv främst under 1910- och 20-talen. Efter att nazisterna hade tagit över makten förbjöds Herz, som hade blivit änka, att utöva sitt musikeryrke och hon tvingades lämna Tyskland, vilket ledde till att hennes verk föll länge i glömska. De första exilåren tillbringade Herz i England, Schweiz och Frankrike och efter andra världskriget tog hon tillsammans med sin son Robert sig till USA, där hennes två döttrar redan bodde. Maria Herz dog i New York år 1950. Och det var Maria Herz sonson Albert Herz som sållade i dödsboets material och tog hennes manuskript till Zürich där det deponerades i stadsbiblioteket. Och det blev startpunkten för återupptäckten av Maria Herz produktion. Cellokonserten Opus 10 som vi strax ska höra anses vara ett av hennes mest betydande verk i det stora formatet. Konserten är förankrad i den tyska scenromantiken och förenar modernistiska melodilinjer med en orkestersats som ger solostämman utrymme. Som solist hör vi nu Rafaela Gromes och här kommer Maria Herz cellokonsert.

Så klingade cellokonsert Opus 10 av Maria Hertz, musik skriven i början av 1910-talet i Köln. Solisten Rafaela Gromes, född 1991, har profilerat sig som förkämpe för musik av kvinnliga tonsättare. Hon har gett ut två album med samma tema, FAM år 2023, som presenterar 24 kvinnliga kompositörer och senast utgåvan Fortissima i fjol, där Gromes fortsätter projektet med sonater och konserter av historiskt förbisedda kvinnliga tonsättare. Och som extra nummer bjuder Rafaela Gromes nu på ett förbisett tonsättarnamn, nämligen ukrainska Hanna Havrilets, som avled år 2022, 64 år gammal. Och hon skrev stycket Tropar som en kort bön till Guds moder. Verket bygger på en enkel, stilla, melodisk linje med rötter i den ortodoxa liturgiska traditionen. Och här hör vi Tropar i Julian Reams arrangemang.

Julian Rehm. Solist var Rafaela Gromes. Och följande kompositör hör till den tidiga romantikens ljusstarka karaktärer. Och jag avser den franska tonsättaren Louise Farranque, som också var pianist och professor vid Paris-konservatoriet, där hon var den enda kvinnliga professorn under hela 1800-talet. Men dessvärre fick hon endast undervisa kvinnliga studerande och hennes lön var lägre än de manliga professorernas. Farranques musik följer den klassisk-romantiska traditionen och kännetecknas av tydlig form, rytmisk energi och en transparent orkestrering. Tankarna går till Beethoven. Farranque skrev 3 symfonier, en stor mängd kammarmusik och pianoverk, och hennes symfonier har under senare år fått en tydligt ökad närvaro i internationella konsertsalar. Och enligt Finlands symfoniorkestras webbplats har man framfört eller kommer att framföra Farranques musik denna vår av Tapiola Sinfonietta, Vasa Stadsorkester och Kymi Sinfonietta, åtminstone, vilket vittnar om hennes stigande popularitet. I den här konserten återstår ännu att lyssna till några satser ur Louise Farranques andra symfoni från år 1845. Och vi ska höra den tredje satsen Scherzot, som är rytmiskt skarpt och drivande, och fjärde satsen, finalen, som sammanfattar verkets klassisk-romantiska profil. Nil Venditti och Essens filharmoniska orkester bjuder i det följande på Louise Farranques symfoni nummer 2 i D-dur, satserna 3 och 4.

En bön till Guds moder, Tropar, musik av Hanna Havrilets. Ett solostycke för cello, här arrangerat för stråkorkester.

applåder här till Essens filharmoniska orkester som den 13 mars 2026 gav en konsert med temat kvinnliga tonsättare under ledning av Neil Venditti. Och här till sist hörde vi tredje och fjärde satsen ur Louise Farrancs andra symfoni från 1845. För produktionen av konserten stod Westdeutsche Rundfunk och inspelningsplatsen var Filharmoniens stora sal i Essen. Och du har hört den klassiska konserten med Leif Nysten. Yle Vega.

0: Nu har klockan blivit 10 och det är dags för tisdagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Ekonomi till att börja med. Banken Nordea har idag gett en ljus prognos vad gäller ekonomin i Finland. Enligt bankens analytiker kan vi se ett uppsving förutsatt att inte världsläget förrän försämras. Ida Rislaki berättar mer.
1: Nordeas senaste prognos kommer med en brasklapp, men i bästa fall ser vi enligt banken en vändning till det bättre i år och nästa år. Enligt banken finns det redan synliga tecken på ett uppsving när det gäller konsumtion, investeringar och industriproduktion. I år kan det bli en tillväxt på 1% och i nästa år en tillväxt på 1,5%, tror Nordea. Också sysselsättningsläget väntas bli bättre under det här året och nästa. Ett positivt tecken som Nordea noterar är att finländarna har börjat konsumera mera under mars och april, trots att både bränslepriserna och räntorna har stigit. Konsumtionen förbättrar sysselsättningen inom handeln och servicebranschen. Också byggbranschen har fått lite ny fart tack vare de datacenter som byggs i landet. Men den bransch som däremot inte verkar få fart är bostadshandeln, enligt Nordea. Och så brasklappen. Den stavas Mellanösternkrisen. Risken för att konflikten och energikrisen förvärras och för att bränslepriser och räntor fortsätter att stiga, det kastar en skugga över den annars så ljusa prognosen. Men ifall energikrisen istället lugnar sig och räntorna sjunker, då kan tillväxten till och med bli större än i dagens prognos, menar Nordea.
0: Och det sa alltså Ida Rislaki. Diskussionen kring barnbidragen fortsätter. Befolkningsförbundet har idag presenterat ett eget förslag, en fondandel på 5000 euro till varje nyfött barn i syfte att motivera fler att bilda familj i ung ålder. Vendela Fagerud berättar mer.
2: En fondandel på 5000 euro per nyfödd ska sänka tröskeln för att skaffa ett första barn, menar Befolkningsförbundet. Men enligt deras modell kommer de som bestämmer sig för att bli föräldrar nu inte att se röken av de pengarna, utan det är barnen som får tillgång till pengarna först när de själva får egna barn. Tanken är att summan växer som ett slags löfte för en potentiell kommande familj, säger Max Heino, sakkunnig på Befolkningsförbundet.
3: Det som vi nu har tänkt är att vi vill skapa en sån här övergenerationell struktur som faktiskt sätter barn och barnfamiljer i välfärdsstatens mittpunkt.
2: Eftersom investeringsperioden är så lång menar Heino att det går att lita på att pengasumman växer. Förbundet föreslår också en temporär barnbonus som kan drivas ut när utbetalningarna från de större fonderna börjar rulla. De stora pengarna ser man först om ungefär 20 eller 30 år.
3: Varje generation är 40% mindre än den föregående generationen. Så vi får en exponentiell nerkurva.
4: Vad händer för de barnen som växer upp, blir vuxna och inte får barn?
3: Och det här är ju en grundpelare egentligen i strukturen av den här fonden. Så säg om det föds ett barn nu. Han får den här investeringen, den växer med tiden och han väljer att inte bli förälder. Så då, när han fyller 45, så då åker de här pengarna, eller de förblir i den här fonden med ackumulerad avkastning. Och då kan de investeras till nya barn.
0: Så alltså Max Heino, sakkunnig på befolkningsfrågan.

förbundet. Och med demografi, rekordmånga utländska medborgare fick i fjol finländskt medborgarskap. Statistikcentralen vet berätta att 14 000 personer blev medborgare i vårt land. Och det är fler än någonsin förhundar Finlands självständighet. Mängden steg med drygt 20% sedan 2024. Allra flest medborgarskap, cirka 14% av totalmängden, beviljades medborgare i Irak. Och medborgarna i Ryssland var den näst största gruppen. I genomsnitt så var de som beviljades medborgarskap 29 år och en majoritet var kvinnor. Och i dessa minuter inleds första semifinalen i årets Eurovision Song Contest i Wien i Österrike, där Finland, som känt, representeras av Linda Lampenius och Pete Parkkonen. Och de uppträder som nummer 7. Finlands bidrag Liekin Heitin är mycket enklare för hans favorit. Finalen i ESC är på lördag. Följ med kvällens spektakel på Yle TV 1 eller på arenan. Det refereras på svenska av Eva Frans och Johan Lindros. Över till väderrapporten och varningarna. Imorgon regnar det i största delen av vårt land, i öster är det mest uppehåll. Utsikterna till imorgon kväll, Milandes västra del, norra Österbotten och Kajanaland, svag eller måttlig vind omkring ost. Molnigt regn på många håll, i natt dimma vid västkusten, i natt som lägst mellan plus 3 och 9 grader, imorgon på dagen som högst från 8 till 18 grader. I den östra delen väntas svag eller måttlig vind omkring ost, hauklat i muret, och närmast i den västra delen tidvis regnskurar. I natt är det som svalast mellan 6 och 10, i morgon på dagen som varmast mellan 16 och 20 grader. Och Lappland får i huvudsak svag vind, molnigt väder och tidvis regn i området södra och östra delar. I Lappskarmen är det möjligen också snöfall. Från i natt är det delvis klarare väder och uppehåll. Nu på natten är det mellan plus 3 och minus 3 grader som kyligast. Och imorgon på dagen som är det mellan 7 och 14 grader som högst. Varningen för att regnbrand gäller i landskapen egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, södra Karelen, Virkaland och mellersta Finland. Och femdygnsprognosen går till den 17 maj. Den visar att ett nederbördsområde nu drar över vårt land norrut, och mellan regnen så kan också solen glimta fram. Från och med torsdagskvällen blir regnen skurartade, och i slutet av perioden blir det på nytt uppehållsväder och även tämligen klart. I periodens slut blir hela dagarna blir varmare. I periodens slut är det som högst mellan 15 och 22, i Lappland mellan 10 och 18 grader. Och nattetid är det som kyligast mellan plus 2 och plus 10, i Lappland mellan minus 3 och plus 7 grader. Under klara nätter kan det bli nattfrost i hela landet. Sjörapporten, varningar för havsområden. På Bottniska viken blåser hela Bottniska viken blåser nordlig till nordostlig vind från 11 till 14 meter i sekunden. Och på norra Bottenhavet är det dessutom imorgon eftermiddag måttlig sjögång med en våghöjd på över 2,5 meter. Utsikterna, Finska viken och norra Östersjön vind omkring ost upp till 10 meter i sekunden. Lokalt regn och kanske också åska, mest ändå god sikt. Ålandshav, nordlig till nordostlig vind ända upp till 13 meter i sekunden. Vinden avtar under natten, imorgon på förmiddagen mellan 6 och 10, på eftermiddagen mellan 2 och 4 meter i sekunden. Det regnar, men annars är sikten god. Skärgårdshavet får i natt och imorgon vind omkring ost ända upp till 20 meter i sekunden. Det kan regna en del under natten och morgonen, och på morgonen så blir det också dimma. Bottenhavet får vind omkring nordost mellan 6 och 11 meter i sekunden. Från och med natten, nu i natt så tilltar vinden, och i morgon på förmiddagen kan det blåsa upp till 15 meter i sekunden. Det kan regna en del, annars är sikten god. Kvarken och Bottenviken får först mellan nordlig och nordostlig vind från 4 till 9 meter i sekunden. I natt så tilltar vinden framåt morgonen mellan upp till 11, och på eftermiddagen ända upp till 15 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Och Simon, ostlig till sydostlig vind från 3 till 7 meter i sekunden och god sikt. Det blåser alltså nordlig till nordostlig vind från 11 till 14 meter i sekunden på hela Bottniska viken. Och på norra Bottenhavet är det imorgon eftermiddag måttlig sjögång. Sen från onsdag kväll till torsdag kväll, Finska viken får då vind mellan syd och väst under 10 meter i sekunden. På dagen så vrider vinden till omkring ost. Norra Östersjön, Ålandshav samt Skärgårdshavet, vind omkring

syd för under 10 från natten under 14 meter per sekund. Bottenhavet vind mellan nord och ost under 14 meter i sekunden. På natten så vrider vinden till omkring syd samtidigt som den avtar. Och Kvarken och Bottenviken vind mellan nord och ost under 14 meter per sekund. På morgonen så vrider vinden till omkring syd och avtar på dagen 110 meter per sekund. Och så vädret på kuststationerna klockan 21. Aspö plus 10 grader, ostsydostlig vind och 8 meter per sekund. Vädret klart, sikten 49 kilometer. Kotkaranke plus 9 grader och ostsydostlig vind 5 meter i sekunden och mulet väder och sikten 41 kilometer. Orrengrund plus 8, ostsydost 20 och halvmulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11 grader, ostlig vind och 9 meter i sekunden. Kallboda grund plus 11, ost 11 meter i sekunden. Östertokan plus 8 grader, ost nordost 6. Gråhara plus 10, nordost 5 och mulet och sikten 20 kilometer. Makilo plus 10 grader, nordost 7. Bogaskär plus 11, nordost 4, mulet väder och sikten 50 kilometer. Hangetulluden plus 10, nordostlig vind och 3 meter i sekunden. Russare plus 9 grader och nordlig vind 3 meter per sekund. Väner plus 9 grader och ost nordostlig vind 2 meter per sekund. Ute plus 7, ostsydost 5 och regnskurar och sikten 1 kilometer. Nordgrund plus 9 grader, nordost 2. Fagerholm plus 9, nordost 4. Wilson till plus 8 grader och sydlig vind 5 meter i sekunden. Sikten var 18 kilometer. Gotska Sandön, inga uppgifter. Kumlinge plus 8, ostnordost 2, sikten 1 kilometer. Nyhamn plus 8, nordnordost 4 och dis och sikten 10 kilometer. Märket plus 5, nordlig vind 10 meter i sekunden. Enskär plus 8, nord 5 och mulet och sikten 2 kilometer. Kylmepihla är plus 9 grader, nordostlig vind 4 meter per sekund och mulet, sikten 7 kilometer. Tahkoluoto plus 8, nordost 5 och mulet och sikten var 37 kilometer. Sälgrund plus 5, nord 5, regnskurar och sikten 46 kilometer. Bredskäret plus 6 grader, nordost 7. Strömmingsbådan plus 6 grader, ostnordost 8. Valsörarna plus 5 grader och nordnordostlig vind 5 meter i sekunden. Och Kallan plus 5 grader, ostlig vind och 6 meter per sekund. Tankar plus 5 grader, ost 6 och mulet och sikten 50 kilometer. Olkokalla plus 4, ost och ost 4 meter i sekunden. Nackjärn plus 4, ost 4 meter i sekunden. Brahestad plus 4 grader, ostlig vind 2 meter per sekund. Det var duggregn och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 5, ost 4 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 4 grader, ost 1 meter i sekunden. Mulet väder och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 3 grader, västlig vind och 2 meter i sekunden. Och Ajos plus 2,5 grader, sydvästlig vind. 3 meter i sekunden om mulet och sikten 50 kilometer. Här slutar rapporten.

0: Ordet läcker.
1: Välkommen med till Ordet läcker, där vi tycker om att ta ett ord och tumla runt med det, dels för nöjes skull och dels för att man lär sig saker. Är inte perfekt att tramsa på kring ett ord i nästan en timme och faktiskt få något ut av det? It's infotainment, baby! Jag heter Kike Bertell och med som gäst idag är en utbildad sångare, sånglärare och lärare i småbarnspedagogik som jobbat med både teater och musikal. Lite heavy, lite party. Hon är Ilona Viksten. Välkommen!
2: Tack ska du ha.
1: Nu måste du gärna svara på, vem är Hajen Mai?
2: Hajen Mai är jag och Pasi Hihtola.
1: Så det är två personer, inte bara en?
2: Jo.
1: Fast heter inte Pasi Krabbis i det här sammanhanget?
2: Pasi heter både Krabbis och Hestis och Rock'n'Rolle.
1: Just det, så flera karaktärer.
2: Yep.
1: Och det lustiga är att Krabbis är en kräfta, tror jag.
2: Krabbis är en kräfta, ja. Hans mamma tyckte väl om diverse skaldjur.
1: Så det kanske kommer någon gång en krabba som heter Kräftis?
2: Kan hända.
1: Ett förslag.
2: Det var min kära 7-åriga son som ville ge ett namn åt den här karaktären och sa, men det måste ju vara Krabbis. Och då hade vi inte riktigt förstått att den där hatten egentligen var en kräfta. Så då fick det ändå heta Krabbis.
1: Nej, men det var säkert ett bra val om det kom från barn och det är barnmusik det handlar om.
2: Absolut. Mm.
1: Mer om det senare. Välkommen också, producent Nina Sederlöf.
2: Tack.
1: Har du, Nina, lyckats spara leksaker från barndomen?
3: Hör du, ja, en docka har jag i alla fall, docka Maria, som har ena handen jättekort, för det där innanmätet har fallit bort, och ena foten också jättekort. Den finns i någon låda någonstans, men jag tror att jag har lite barnens, egna barns leksaker kanske mera. Inte så mycket som jag skulle vilja ha, för ibland när man börjar titta på några ljuvliga trägrejer på loppisar, så tänker man, men sån där hade vi ju också.
1: Ja.
3: Så det är nu någonstans.
1: Jag vet inte om jag har någonting kvar själv överhuvudtaget.
3: Ingen smurf i någon låda heller.
1: Nej, no, det kan hända att det finns hos mamma och pappa på vinden möjligen. Ja, kanske där faktiskt. Men jag måste gå och gräva någon gång.
3: Inga nallebjörnar, inga små... Nej. Hade du ens något sånt?
1: Ja, nu hade jag nog.
3: Gosedjur.
1: Det finns bilder på när jag sitter med en massa gosedjur framför en tv när jag var riktigt liten. Jag hade radat upp den för att se på barnprogram. Mm. Tillsammans med mig. Så inte jag skulle vara ensam. Mm. Ja, hörni. Dagens ord, det är... Leka, ett verb, innebär att du sysslar med en lek. Något som görs i nöjessyfte, ofta som barn. Kanske på en lekplats, med leksaker, eller så leker du kurragömma, ta fatt eller någon annan lek. Det kan också vara något du gör i ett avslappnat sammanhang, kanske lite nonchalant. Som att leka med ord, leka med en penna medan du funderar, leka med någons känslor. Kanske du tror att någon är seriös, men det visar sig att hen bara leker med dig. Att leka kan innebära att man intar en roll på skoj, som att du leker doktor. Kanske någon som du tycker att inte vet något om en viss sak leker expert, enligt dig. Och på tal om att leka doktor, att leka kan också innebära att utöva fortplantning, speciellt då det gäller fåglar, groddjur och fiskar. Laxen leker i älven. Vi kan samtidigt ta upp substantivet lek, eftersom det nu nämnts några gånger. Det är alltså en aktivitet som gör sin nöjes syfte, men ibland kan det ha en karaktär av tävling. Som att ge sig in i leken om att bli president. Och som tidigare nämndes kan det också handla om fortplantning, som i en parningslek. Och så kan det till exempel handla om spelkort, det vill säga en kortlek. Synonymer. Roa sig, skoja, fördriva tiden, stoja, använda sin tid till lek. Låtsas vara, spela, skådespela, inta en roll. Behandla på ett avspänt sätt, hantera tanklöst, fingra på, även para sig, fortplanta sig. Etymologi. Leka även på fornsvenska, då med betydelsen röra sig livligt, hoppa, dansa, spela och även att förnöja sig. Ordet har haft ett lite bredare användningsområde tidigare. Leika på fornnordiska och något i stil med laikana på urgermanska. Leka har varit ett gemensamt germanskt ord, men har egentligen bara bevarats i de nordiska språken. På tyska används leichen om fortplantning i djurvärlden, men annars är det ovanligt med ordet leka utanför de nordiska språken. Idiom, ordspråk, citat. Det där är inte att leka med, kan någon påpeka, och mena att det är frågan om något som ska tas på allvar. Som att en virusinfektion inte är att leka med. Det kan leda till att du leker med döden, Det vill säga, du riskerar ditt eller kanske andras liv. Om du utsätter dig för fara på det viset kan man också säga att du leker med elden. Du tar risker. Leker något dig i hågen? Som att havet leker sjömannen i hågen. Det innebär frestelse eller att ha något i tankarna. Och ibland leker livet. Allt lyckas då livet leker med dig. Nu blir det ordspråk. Lika barn leka bäst är ett välbekant ordspråk. Ordspråket säger att gemensamma referensramar och liknande synsätt skapar en naturlig samhörighet och minskar risken för konflikter. Det finns ett ordstäv, en vellerism, som bygger på det här. Lika barn leka bäst, sa fan när han dansade med prästen. Den i leken går måste leken tåla. Det är också ett känt ordspråk. Det innebär att det medför ansvar om du tar ett uppdrag, går med i ett spel eller kanske en debatt. Du måste acceptera de regler, risker och potentiellt negativa konsekvenser som följer med det att du går med i en viss lek. Tungan leker på tandasår. Det här ordspråket handlar om att folk ofta ältar egna problem. Precis som man inte kan låta bli att föra tungan över ett sår i munnen eller ett hål efter en utdragen tand. Även om du vet att du kanske inte borde irritera det mera. Bäst att hålla upp medan leken är god, lyder ett ordspråk. Som är ett råd om timing, självkontroll och framförhållning. Sluta medan du är på vinst, eller gå hem från festen medan stämningen ännu är bra. Slutligen citat. Leikki ihmissydämessä on se öljy, jonka ihminen tarvitsee elämän varrella, jottei hänen lampunsa sammuisi. Som på svenska blir ungefär, leken eller lekfullheten i människans hjärta är den olja som människan behöver under livets gång för att hennes lampa inte ska slockna. Så skrev författaren Maila Talvio i boken Rukkaset ja kukkaset som gavs ut 1947. Skapandet av något nytt åstadkoms inte av intellektet, utan av lekinstinkten. Så skrev den schweiziska psykiatern Carl Jung i boken Psykologiska typer, utgiven 1921. Och slutligen den tyska dramatikern, författaren och filosofen Friedrich Schiller, som skrev så här i verket Om människans estetiska fostran, utgiven 1794. Människan leker endast där hon i ordets fulla bemärkelse är människa, och hon är endast fullt ut människa där hon leker. Ordet i ordet läcker idag är alltså att leka, eller lek, allt sånt här. Ilona, vad har du för tankar efter vad du hörde nyss?
2: No, det jag hörde var ju att man säger att man leker bara för nöjes skull. Eller ofta för det.
1: Mm.
2: Men jag tänker att i dagens värld så det är nog via leken som du lär dig. Både som vuxen och barn.
1: Är det kanske någonting som är en sån här insikt som man har kommit tillbaka till på senare tid?
2: Det kan vara. I alla fall nu i Finland så försöker vi nog satsa på leken för att vi har insett att det är via det barnen lär sig. Och då lär de sig på ett roligt sätt så att de vill lära sig mera istället för att kanske som förr i tiden när man bara blev tvingad att nu skulle man pumpa in så mycket information som man kunde. Men jag i alla fall, jag har ganska dåligt minne så jag minns ju en del, men en stor del får ju bara nog ut tillbaka.
1: Ja, du lär dig bättre genom att leka de saker som du ska lära dig.
2: Ja, då när jag har roligt själv.
1: Mm. Nå, hur är det med dig då, Nina?
3: Nu, jag tänkte ta fasta genast på vad Ilona sa här och just den där vikten av att leka för att lära sig till exempel. Jag började bara fundera på det att man kanske inte insåg tidigare hur viktig leken är för barnen, för småbarn. Att det är ju säkert också någonting som man har med hjälp av forskning och sånt här kommit fram till att

0: hjälpa dig för i världen.
1: Fast det fanns ju filosofer som den här Friedrich Schiller som uppenbarligen förstod det här.
0: Det är sant. Sen, för att återknyta till ditt intro, Kike, så jag tycker att det var många fina saker. Jag tyckte om den här, vem var det som sa den här damen, att olja, leken är som olja i en lampa som aldrig kan slockna eller inte ska slockna. Eller...
1: Maila Talvia.
0: Ja, det tycker jag är en vacker bild. Att det, liksom, det är faktiskt som en olja i våra kuggar för att vi ska ha ett gemütligt och kanske fint liv. Att det är inte bara det här strävan.
1: Plus att det håller elden levande.
0: Ja, elden levande. Det finns liksom en sån här positiv gnista i den här leken. Och sen tänkte jag faktiskt på tal om positiv, att på något vis ordet lek är för mig väldigt positivt. Mm. Men nu var det ju också så att säga negativa konnotationer, att lek inte med elden.
1: Leka med känslor till
0: exempel. Ja, att det finns en sån här negativ liksom, att nu kan man ju leka lite hi och di när man riktigt börjar tänka.
1: Absolut. Har ni annars funderat på betydelseskillnaden mellan orden leka och spela?
0: Spela, eller, tänker jag på sport kanske. Ja. Spelas tv-spel, jag vet inte vad
2: eller bordspel.
0: Ja.
1: Man brukar ju beskriva skillnaden så här, att spela innebär oftast att man följer regler, medan leka avser oftast aktiviteter helt utan regler. Utöver av barn och djur numera i sådana modern kontext, det har ju varit annorlunda tidigare. Leka, som jag nämnde tidigare, har haft en bredare betydelse, men det har liksom, ska vi säga från 1800-talet ungefär, i samband med industrialisering och så vidare, så har ordet leka och lek blivit lite mer begränsad i betydelse. Och sen dessutom har man lånat in från tyska språkområdet spela och spel, spielen. Lustigt nog, på tyska så använder man nog spielen ändå om både att leka och spela. Så där är det sedan samma sak.
0: Okej.
1: Okay. Ja, för att det har ju som sagt försvunnit ur... Ja, förutom leichen då, som betyder liksom parningslek, det har med det att göra. Mm. Så därför kommer det ännu liksom i tyska till exempel. Men annars har ordet leka försvunnit utanför Norden.
2: Men nu tänker jag, nu om vi spelar brännboll, inte det ett spel, utan det är en utelek.
1: Ja, fast det beror väl på hur
2: tävlingsinriktat.
1: Ja, det finns regler. Ja. Och det där gjorde vi ju förstås i skolan, men vi hade det under idrottstimmarna.
2: Men på rasterna leker du spegel eller du leker bläckfisken, eller du har ju en massa utelekar som man gör tillsammans, och de fungerar ju enligt regler.
1: Det är nog sant. Det finns en diffus gräns här.
0: Ja. Och sen finns det ju vissa regler nog också. Jag tänker den fria leken till exempel. Så nu har den ju också någon slags regler. För jag menar, hur man får den att gå vidare och man liksom, hur ska jag säga, ger och tar av varandra för att man ska kunna gå in i den där leken och för att den ska bli till någonting, så att säga. Nu har det väl också någon slags oskrivna regler kanske, då snarare.
1: Man lär ju sig att leka som barn.
0: Ja.
1: Man är inte som nyfödd så bra på att leka.
2: Och det är kanske inte en självklarhet mer.
1: Nej.
2: Utan där tänker jag att pedagoger och vuxna har en mycket större roll nu för tiden. Att vägleda barnen. Att du kan vara med som en medlekare helt fysiskt med i den där leken. Mm. Eller så kan du observera den, eller så kan du vara med och utvidga den där leken. Att när det åker fast eller barnen inte riktigt vet hur de nu ska kompromissa eller hur de ska gå vidare, så kan man ge liksom tips på vägen. Att hej, men vad om här skulle komma en häst? Vet du, åhå, mitt i att så går leken vidare.
0: Precis. Ja. Ja, det var kanske det där jag menade, det var bra beskrivet. Just att det måste finnas någonting för att den ska gå vidare, den där leken. Även om det inte är fråga om regler, men någonting liksom. Det måste finnas ett socialt samspel. Och här kanske vuxnas ansvar och roll blir större när barnen på något vis förlorar den där touchen till den där leken.
2: De behöver få erfarenheter.
0: Ja.
2: Det är kanske det, en lekarlek. Nu går den ju också av sig själv och har regler om barnen har varit med om det förr.
1: Absolut.
2: Men om de aldrig har varit i en lekare, hur kan du leka en lek om du aldrig har sett det eller hört om det? Eller liksom?
1: Du sa annars ett intressant ord där. Du sa medlekare. Mm. Och det har ju inget med läkemedelsindustrin eller med lekande med ä att göra egentligen, utan det är med e. Och det roliga är, och det här har att göra också med det här att ordet leka har utvecklats med tiden, att den har blivit lite smalare faktiskt i våra tider jämfört med vad det var förr. För en läkare med e, ska vi säga före 1700-talet, kunde betyda en musiker.
0: Ah.
1: Till exempel. Så att därmed märker man, nu spelar man instrument. Men då så kanske man lekte instrument, eller man lekte med instrument, eller hur man uttryckte saken på typ fornsvenska eller vad det är. Men där är, tycker jag, ett bra visning på att ja, det var annorlunda.

0: annorlunda förr, hur man sa på det där. Men det är ju också det där att det var inte bara det här att det kom industrialisering, utan det kom ju också sån här filosofer som den här fransmannen Jean-Jacques Rousseau, som började se på barndomen som en egen unik fas i livet. Det var inte en liten vuxen. Det här är en helt skild sak. Det är ett barn.
1: Mm. Ah, ja, det fanns tider då man tänkte att barn är en liten vuxen.
0: Nå, lite
1: det där
0: så.
1: Hade jag lite glömt bort. Jag funderade där när du sa leka med ä, läka och leka. Så här har vi ju ett ord som uttalas på samma sätt men skrivs på olika sätt. Mm. Och det kallas ju homofoner, den här typen av ord. Inte homofober som jag hela tiden fick det när jag läsade på papper, utan homofoner.
0: Också det är förvirrande.
1: Ja, men att just leka och läka. Vi har andra ord som till exempel kol och kol. Kol med o är bränsle. Mm. Kol med o är en grönsak.
0: Mm. Är du på väg till ordlekar?
1: Ja, no, det kan man kanske säga. Ja.
0: Jag tänker mig att i barnmusik är det ju roligt med ordlekar. Och jag har ju faktiskt en Haj en maj låt här. Jag tänker hela tiden säga Maj en haj.
1: No, det här är lite så,
0: det är kanske meningen. Vi måste ju demonstrera hur det låter när Haj en maj sjunger. Hej, jag vill leka med dig, heter den här. Finns du någonting att säga om den innan jag sätter igång?
2: Alltså, det här är en låt som egentligen kom från barnen. Då vi pratade om i början av året om trivselregler och vad man får göra på förskolan. Mm-hmm. Och så kom barnen fram till att man får leka, och man får äta, och man får vila, och man får lära sig saker och röra på sig. Men huvudsaken är ju att vi alla kan leka tillsammans. Det är jätteviktigt. Och att alla får vara med.
0: Så är det. Det här är möjligen radiopremiär. Jag är inte helt säker, men här kommer det i alla fall. Hej, jag vill leka med dig av Haj en maj.

0: det är klart vi vill.
1: Ordet läcker. Det här är ordet läcker och du hörde nyss Hajen Maj. Hej, jag vill leka med dig. Och den ena rösten där är vår gäst här i studion. Det är Ilona Viksten, men det är inte bara Ilona, det var också Pasi Hihtola, känd från Sås och Kopp, med i den där låten också.
2: Mm. Ja. Ilona, du är ju förskollärare då, som sagt, i Borgå. Jag funderar, vad är det som fascinerar dig med leken och att leka, så där ur ditt perspektiv som pedagog?
3: Alltså, det gör ju bara livet bättre. Och det är ju ett sätt för barnen att lära sig och ta till sig. Att på ett lekfullt sätt kunna mitt i allt lära sig om bokstäver eller om siffror eller om vad som helst. Utan att de är medvetna om att de just har lärt sig.
2: Lekar vi tillräckligt idag, då tänker jag också liksom inte bara på barnen utan på oss vuxna. Vart försvinner leken?
3: Den försvinner för man tror att man ska bli vuxen och då ska man inte vara barnslig. Det är barnsligt att leka. Medan man sen kanske när man får egna barn, om man är som jag, så ser man ju det som en ny möjlighet. Att nu har jag lov att leka. Nu har jag lov att fara till hopplopp och åka rutschkan och allt. Nej, men för jag är här med mitt barn. Fast jag själv tycker att det är precis lika roligt. Men ja, ja, inte skulle man ju göra det med sina kompisar, med andra vuxna inte. Men när barnen är med, så då är det okej.
2: Okay.
1: Man köper en lite för komplicerad legomodell åt sitt barn och sen sitter man där och plockar ihop den själv.
2: Det där är ju ett bra exempel. Jag funderar nu bland dina förskolebarn då, om vi säger så. Vad är sådana favoritlekar som barn leker idag som de tycker att är roligt?
3: Nu är ju många utelekar. Som vi har spelat, brännboll och spegel och bläckfisk, allt sånt, ju flera du får med. Och speciellt när vuxna är med så märker man att barnen tycker att det är så himla roligt. Och ibland kan de säga att men vuxna leker ju inte, Ilona. Jag säger, jo, men jag gör det. Att de blir förvånade för att kanske alla inte... Och jag förstår, man har kanske inte alltid den orken och energin där hemma. Mm. Om man jobbar och har en massa. Det är inte så lätt att alltid sätta sig ner där på golvet med bilbanan och leka. Att, nu är det roligt.
1: Nu kom jag på när du sa brännboll, det var det vi pratade om tidigare också. Mm. Nu inser jag att du kanske inte pratar om samma sak som jag. För jag kanske förstår brännboll som en helt annan lek eller spel. Tänker du på det som kallas spökboll också?
2: Eller? Vad är det?
3: Ingen aning. Vad
1: för
3: är det?
1: Finns, jag har märkt att folk blandar ihop ibland det här. För att på olika områden har det kallats olika saker. Alltså brännboll med klubba.
3: Nej.
1: Se där, just det.
3: Inte, det är ju brännboll.
1: Jo, men det är det också.
2: Ja, det är ju precis.
1: Ja, men just det. Eller det är en form av boboll.
2: Det är ju nog inte en lekse, men det där är det blodigt allvar.
1: Nej, men därför sa jag att det är ett spel.
3: Ja, no, det kanske.
1: Ja.
3: Men brännboll, vart du har en boll och försöker bränna med att kasta den på benen.
1: Ja, och är man på två spelplanhalvor?
3: Nej, utan man har en cirkel.
1: En cirkel, okej. Okay. Just det. Ja,
3: när så den... är alla spelarna inne på plan och så försöker man bränna dem som är inne i ringen.
1: Vi har haft en lite annan typ då när jag har växt upp. Vi kallar det för kodda. Och det är lite liknande. Men vi var inte i en ring utan vi var på varsin spelhalva. Av... Det var nog regler där, det var nog som ett spel. Men ganska mycket lek i alla fall. Så nu är jag förvirrad.
2: Jag funderar, vi var lite inne på det här med den fria leken. Nu sa du ju Ilona just att det barnen tycker om när vuxna är med och man har vissa regler och det är spegel och brännboll eller vad det nu kan vara. Men hur mycket är det där fria leken? Att barnen får göra vad de vill?
3: Nu är den ju också jätteviktig.
2: Ja.
3: Och då tänker jag, men då finns vi vuxna ändå där ifall att det behöver stödas. Och det är inte som att man bara sätter in dem i ett rum och säger att nu får ni leka fritt.
2: Det blir förvirring av det. Mm.
3: Och det kan ju bli total kaos.
2: Ja.
3: Så ibland kan det ändå behövas stöd. Men absolut, nu ska ju barnen själv få hitta på.
2: Mm.
3: Ofta tar de ju kanske nog ändå något spel eller nu har vi en butikslek som de har själv gjort material till den här butiken och skrivit affischer och gjort reklamer. Och då har vi på ett lekfullt sätt fått in lite siffror och att skriva. Och
2: precis, och man kan få in matematik.
3: Exakt.
2: I butikslekarna.
3: Och
2: språket. Och att vänta på sin tur och stå i kö. Och vad gör man, Ilona, om någon säger att du får inte vara med i vår lek?
3: No, då går man ju med och sen är med. Nu vet ni ju, i alla fall har vi som regel att inte lämna vi någon ytter om. Och det pratar vi nog öppet med barnen. Att alla ska få vara med. Man kan inte skuffa ut någon.
2: Mm.
3: Alltså, ja. Nu går vi och ingriper då och säger att men okej, varför får inte hen vara med?
2: Mm.
3: Är det någon orsak och är det någonting som vi kan komma på en lösning till?
2: Ja.
3: Så att det igen då ska löpa.
2: Precis, så där övar man det där sociala som sagt igen.
1: Ni var inne på något som, jag tror det är akademiskt, så brukar man skilja mellan fyra olika lekar, alltså lekformer. Och det som beskrevs här var lite den här regelleken. Mm. Det här med att det liksom som styrs av förväg bestämda gemensamma regler. Och till skillnad från den fria leken då, som, där fantasin sätter gränserna. Men regelleken som då påminner om spel har ju alltså fast struktur och ett tydligt mål och ofta en vinnare och förlorare. Men det finns ju också andra, jag vet inte om det är någonting du känner till, sensmotorisk lek. Det är ganska avgörande för att man ska som barn lära sig uppleva världen.
2: Vad syftar man då till?
1: Det är en typ av övningslek. Sen så betyder ju sinnen och motorik betyder hur vi rör oss. Och våra sinnen och vår motorik måste samarbeta för att vi ska kunna utvecklas och uppleva världen. Och grunden läggs under de tre första åren. Och det här kallar väl forskare då för sensomotorisk lek. Mm. Det som man sysslar med då. Man går och lyfter på saker och betar och har sig och rör på sig. Och
3: man slänger ner skeden i matbordet.
1: Jag ser det här. Titta, gravitation!
3: Så ser man på mamma. Man lyfter upp den och så slänger man den igen.
1: Ja, just det.
3: Det är en form av det.
1: Ja, så då har vi sensomotorisk lek och regellek. Sen har vi rolllek, alltså låtsaslek. Mm. Det kan ju anta att det är rollspel. Deltagarna går in i olika roller. Det som man ser runt sig, man kan leka mamma och pappa.
3: Pappa.
1: Ja, precis. Mm. Det är en klassiker, leka affär till exempel. Och sen är det konstruktionslek. Och det handlar ju mycket om att bygga. Och då får man liksom kännedom om teknik, material, matematik. Alltså sådana saker som längd, storlek, tyngd, höjd, mönster. Sådana saker. Mm. Så man lär helt enkelt känna de här olika sakerna. Och det är ju matematik i princip.
3: Man bygger kojor.
1: Ja, även om man sitter och räknar. Men det är

0: för ett gemensamt mål.
1: Men nu övar man ju.
0: Man övar, precis.
1: Det är nog dessa förskoleåret går ut på att öva sociala färdigheter och kunna lära sig att samarbeta med alla, inte bara med bästa kompisar.
0: Mm. Det fanns en sån amerikansk sociolog som heter Mildred Parton, och hon identifierade 6 stadier av social lek hos förskolebarn, och då pratar vi om yngre än 5 också. Men det är den sista fasen, samarbetsleken, kooperativa leken, det högsta stadiet där barn organiserar sig och tar olika roller. Så där, du gör det där och jag gör det här, så får vi det här gjort. Men det börjar ju helt så där att oengagerad lek. Barnen verkar inte alls leka, utan de tittar på mest, de observerar. Sen blir det ensam lek. Man håller på för sig själv, helt omedveten om alla andra barn omkring sig. Sen blir det åskådarlek. Barnet tittar aktivt då andra leker, men deltar inte i den leken. Och sen parallelllek, att man leker bredvid andra barn och gör liknande saker, men man håller inte på sinsemellan. Sen kommer den associativa leken där barnet börjar interagera med andra och låna leksaker och pratar om gemensamma aktiviteter, men inte har det ett gemensamt mål. Men sen kommer det där samarbetsleken, och det får du vara vittne till en hel del sedan. Och förhoppningsvis lära barnen att hålla på med det.
1: Nu är det ju att ge dem erfarenheter. Nu märker man ju att nu finns det förstås ännu den här åldern kvar, det att men det här är mitt och jag vill istället för att sen då lära sig att men nu är det vi och alla här tillsammans och det här är våra saker och inte bara mitt.
0: Och tänk hur viktigt det är att man lär sig den biten för resten av livet, tänker jag. Den där lekbiten där är otroligt viktig för vår utveckling.
2: Mm. Absolut. Jag läste faktiskt en intressant artikel i lärorikt.fi från 2003 där Pasi Salberg, som är professor i pedagogiskt ledarskap vid universitetet i Melbourne och internationell föreläsare och expert på utbildningsfrågor, och han var intervjuad där. Och han sa just att det är ju ett globalt fenomen det här att barn leker mindre. Och det här kan ha alltså ganska allvarliga konsekvenser. Eller man vet egentligen inte hur några konsekvenser kanske det har ännu just på dagens ledare. Vi tänker företagsledare, vi tänker ledare som ska, politiska ledare som ska leda våra länder. Att vad liksom händer här när barnen så att säga leker mindre? Det finns till och med rekommendationer, läkare ute i världen som ordinerar lek åt barn. Minst 2 timmar lek per dag borde man ha. 1 timme hemma och 1 timme i skolan. Och sen har man ju ofta talat eller kanske kritiserat till och med att vi börjar så sent och våra skoldagar är så korta. Men här till exempel pläderar han just för det här att det är otroligt bra att det inte är just det här att man börjar från 3 år och så ska det liksom sittas på lektioner inom citationstecken och så här. Att det finns plats för den här högkvalitativa fria leken, som han säger. Jag tycker det här är jätteintressant. Mm.
0: Det finns ju en sån här term som heter, på svenska kan man prata om lekbrist, men play deprivation. Vilket då folk som håller på det amerikanska National Institute of Play pratar om. Att det kan vara till och med farligt att utsättas för lekbrist. Och det har gjort en, det är lite skrämmande faktiskt, de har alltså forskat bland dömda mördare och intervjuat dem angående deras barndom och konstaterat att i många fall där så präglas det av en total avsaknad av normal sund lek.
1: No, men nu tänker jag ju, om du tänker att du leker med någon, du får ju empati, du får ju kärlek, du får lära dig det där sociala, du får se andra människor hela tiden ha liksom en dialog med någon annan. Om du inte har något av det, bara har till exempel en skärm.
0: Ja, vi får se vart vi är på väg här.
2: Jag tänkte säga här ännu om den här Pasi Salberg som jag tog upp här just så. I Australien så han träffade, det finns ju säkert överallt av de här barnen, alltså han träffar på barn som inte kan leka. Och när läraren uppmuntrar dem att leka i skolan så de vet inte vad lek är, vad de ska göra. Och här menar han just att det finns skäl att vara orolig. Och så säger han också det här att forskning visar alltså att barn som inte leker löper en större risk att drabbas av psykiska problem och beteendestörningar. Här tänker jag bara, Kike, där nu nämnde de här kriminella och det här. Men jag tänker bara att vad ska man göra med ett barn eller med, barn är det ju då som inte liksom kan leka. Det känns på något vis ganska främmande. Vad har du för tankar, Ilona, kring det?
1: Ge dem erfarenheter. Mm. Fara med då och leka. Det är ju det också som vi vuxna har svårt med. Att vara lekfulla och gå med i lekar. Ofta säger man, nej men lek ni så gör jag det här. Men vad vi då borde göra är ju att också tvinga oss själva att då gå med i den där leken. För att om inte de kan det själv så behöver de stöd för att få det igång.
0: som är alla de här tekniska prylarna.

0: robotarna och AI och sociala medier och allt det här, så kan man väl säga att vi leker med elden lite grann.
1: Ja, det kan vi.
0: Och här kommer en låt av Gunnar Wiklund som heter Du leker med elden. Den är från 1956.

0: Ordet läcker. Det var Gunnar Wiklund med Du läker med elden. Det handlar lite mer om kärlek kanske där än AI och sociala medier som är inne på där. Men det här är ordet läcker. Vi pratar om ordet leka och lek. Och vår gäst idag, det är Ilona Viksten som är förskolelärare och håller på med teater och musik och mycket annan sån här rolig lek. Och förstås Nina Sedelöv här och jag heter Kika Bertell. Och Nina, du brukar ju ha nyheter angående ordet som är aktuellt.
1: Ja, jag har plockat en nyhet här från Hufvudstadsbladet från 20 september 2025. Här lyder rubriken Drönarkriget, en katt- och råttalek med dödlig utgång.
0: Mm, är det rubriken, ja, det där?
1: Det är rubriken, ja.
0: Ja, tyckte jag läste den någonstans.
1: Ja, katt- och råttaleken har vi här och då syftar vi på Ryssland som har testat NATOs gränser med drönare och Ukraina som då försvarar sig med innovation och artificiell intelligens. Mm-hmm. Och det här ställer då Europas försvarsförmåga på sin spets, skriver man här. Och EU-kommissionären Andrius Kubilius med ansvar för försvar och rymdfrågor, så han sticker inte under stol med att de ryska drönarna som flög in i Polen här nyligen blev en väckarklocka för hela Europa. Och då skriver man mera här om hurdana drönare han har utvecklat, då, eller Ryssland har utvecklat och Ukraina och så vidare bort, och vilka som är de mest dödliga och så. Och så citerar man vidare Erik Schmidt som är tidigare vd för Google som då ägnar sig åt att utveckla drönare och bekämpa andra drönare. Så han uttrycker då detta citat att vi ser en katt- och råttalek med dödliga konsekvenser.
0: Mm.
1: Så här har vi nog en lek som är allt annat än positiv.
0: Det här får mig att tänka annars på, det finns ett idé.

0: Ja, om kattens lek med råttan. Och det innebär ju alltså att om du sysslar med kattens lek med råttan, så agerar du på ett elakt sätt mot någon och förlänger ett lidande.
1: Mm.
0: Det är vad det innebär. Men jag har inte hört det så ofta, det där idiomet. Kattens lek med råttan.
1: Nej, det är katt och råttalek. Ja.
2: Katten leker ju med råttan.
0: Ja, precis. Ja,
1: katten är den stora och har mera liksom så här. Mm. Men jag tänker på att det här är också, vi har talat om lekens nödvändighet. Det här är ju förstås ett uttryck då, katt och råttalek, men definitivt en lek som vi inte behöver.
0: Nej.
1: Mm. Här. Och vem är nu råttan och vem är katten här sen då?
0: Ja, i det där kriget.
1: Ja.
0: Ja, det är faktiskt en bra fråga.
1: Mm. Och det här är nog en lek på blodigt allvar som vi säkert tyvärr kommer att få se mer av.
0: Man kan ju säga att Ryssland eller Putin hoppades vara katten, men det gick inte så bra.
1: Ja, precis. Det skulle man kunna säga. Mm. Och jag tänker här också att nu får man, när man beger sig ut på flygtur eller ska flyga någonstans utomlands, så nu för tiden får man ju fundera att jag hade just en dotter som kom från, varifrån flög hon nu? München eller någonting. Och det höll på att gå galet, för de hade haft drönare där var det kvällen innan. Så det var så att, som hade också just, jag är inte säker nu, var det Putins drönare eller var det någon annans drönare. Men förstår ni, det skapar den här osäkerheten också i vårt samhälle. Att det, den här så att säga leken inom citationstecken. Så det är,
0: lek på liv och död.
1: Ja, som inte har allt för trevliga konsekvenser. Mm. Sen har jag en till nyhet. Rubriken lyder: varför ersätter gummimattor gräs och grus i Åbos lekparker?
0: Ja, varför det?
1: Frågar man sig här. Det här tycker jag är en mycket bra och relevant fråga. Yle Åboland skriver 22 september 2025 så här. Och det är det alltså föräldrar i Åbo som är kritiska till att staden planerar att ta bort allt gräs i en lekpark och lägga gummimattor då istället. Och man kan kanske tänka att det känns roligare för barn att ha gräs och sand under händerna och fötterna. Vad skulle ni välja, gräs och sand framom gummimattor?
0: Nu tänker jag ju vanligt gräs. Jag förstår att underhåll kostar förstås. Mm. Men ja, hur är det där på förskolans gård?
2: Vi har nog lite av allt, men nu har vi ju asfalt också och sand. Men nu förstår jag ju förstås, faller du på asfalt och sand i shorts, som du tar, det är sjukt.
1: Mm.
2: Jag vet inte hur sjukt det skulle ta på en gummimatta, för det har jag inte varit med om. Att det liksom, tänker man att det sker mindre sår.
1: Ja, men här just uttryckligen i den här Åboparken så handlar det alltså om tillgänglighet.
0: Nej.
1: Och Åbo stadsansvariga byggherre Anna-Kaisa Hatakka, så hon är medveten om att de här syntetiska underlagen i lekparken väcker diskussion. Men hon förklarar helt enkelt att det finns vissa krav på tillgänglighet som man måste ta i beaktande också i lekparker. Det gäller till exempel att man ska, att rullstolsburna personer ska ha tillgång och vara liksom tillgänglig, kunna komma dit med till exempel rullstol då. Så det är ju i och för sig en helt bra tanke att det ska vara tillgängligt. Men sen tänker man att nu kommer man med rullstol på lite andra ställen också som inte helt, jag vet
0: ja,
1: inte.
0: Ja, så jag tänkte att det inte är frågan där om att det ska vara jämn mark. Jag vet inte vad är grejen. Det här är en sak som jag helt klart inte förstår.
1: Nej, och samma här, och därför ska man vara lite försiktig vad man släpper ur sig när man själv liksom sitter i rullstol. Men på något vis tänker man att måste ena utesluta det andra, och det är väl det som de här föräldrarna också.
0: Men jag måste säga att de här moderna lekparkerna som har en del sådana gummimattor, så när man inte redo, när man, om man går in dit kommer man kanske springa det, mitt i att säga boing, boing, det är ganska roligt.
2: Det är ganska skönt.
0: Ja, så jag måste säga faktiskt det beror ju på, jag skulle inte vilja att hela området förstås är fyllt med det här, men just där kring gungorna och kring vissa sådana saker där man kan ramla, så det känns lite tryggare faktiskt. Och det är ganska roligt att springa på det där underlaget, för det ger efter på ett ganska skönt sätt.
1: Mm. Sen har jag ännu en nyhet som går att läsa på Stockholms universitets webbplats i en nyhet daterad 17 juni 2025. Rubriken lyder: ny metod ger alla barn chans att leka tillsammans. Och det här var Ilona kanske redan lite inne på här. Det behövs inga nödvändigtvis universitetsstudier. Ni tycks göra det helt sådär på eget bevåg redan. Men lek är alltså viktigt för barns utveckling, som vi har konstaterat här också i ordet läcker idag. Men inte alla barn hittar in i leken på egen hand. Och nu visar då en ny studie från specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet att programmet Tid för lek och samspel kan hjälpa. Och det här är då en metod som bygger på 6 färdigheter och 3 strategier. Och det här har visat att det funkar jättebra för barn, inte bara för barn med särskilda behov, utan för alla. de här resultaten de kan bidra då till värdefull kunskap om hur till exempel förskolor, Ilona, kan arbeta för att skapa bättre förutsättningar för lek.

0: mellan barn för varje barn. Och det här säger då Maria Glad som är doktorand vid specialpedagogiska institutionen då vid Stockholms universitet. Och jag tänkte ta några exempel. Den här pedagogen går genom 6 olika samspelsfärdigheter och det handlar om att dela med sig, framhärda. Ja, att man ska ha tålamod att, att leva igenom liksom någonting. Att det inte genast händer. Nu tolkar jag kanske lite in här. Men, sen att man ber om att få saker. Be om att få. Initiera och förstå lek. Och hålla med. Hjälpa till. Alltså sådana saker som är ganska grundläggande. Hur låter det här, Ilona, i dina öron? Att det just forskas om sådana metoder? Och...
1: Alltså, det låter ju jätteintressant.
0: Ja.
1: Jo, absolut. Det där måste jag gå och läsa mera om.
0: Ja. Man kan hitta något.
1: Se om man hittar några bra tips på vad man ska kunna använda sig
0: precis.
1: Av.
0: Jag funderar hörni, på en sån sak. Att nu har vi talat mycket om det här att barnens lek och hur ska vi lära till exempel den här nyheten. Och du har Ilona sagt att de behöver stödjas barn i sin lek. Och så här. Men hur ska vi vuxna lära oss att leka mer? För det är nog också viktigt.
2: Ja, alltså jag tycker ju man ska aldrig släppa det för det första. Det är ju som regel nummer 1. Behåll barnasinnet på något sätt. Vad än du nu håller på med, om man håller på med teater eller...
0: Ja, det är ju en bra sak.
2: Ja, det är ju att leka.
0: Mm.
2: Ja.
0: Men hur mycket leker ni i vardagen?
1: Jag leker nog varje dag.
0: Ja, du leker förstås. Mm.
1: Både dag och kväll.
2: Och jag tycker vi leker på jobbet ganska mycket ändå. Alltså, när vi sitter här i studion så... Nu sitter vi och leksamt och slänger käft till exempel.
0: Jo.
2: Det tycker jag är lite lekfullt. Ja, är det skillnad nu på lekfullhet och att leka?
0: Nu är det väl lite skillnad där.
1: Är det?
2: Ja, men det håller liksom kreativiteten igång på något vis. Det är väl ändå en poäng.
0: Absolut.
2: Och livfullheten och intresset.
0: Mm. Och vi leker ju med orden. Det kan man ju gott säga. Mm. Det är ju det här programmets liksom tanke, en av tankarna här.
2: En av tankarna, absolut. Ja.
0: Ja, på något vis, jag tycker själv att jag kanske är lite dålig att leka. Jag tänker sådär att, jag tänker att har jag varit en lat förälder? Vad gjorde jag när barnen var små? Hur mycket lekte jag? Men sen när man väl ger sig hen i den där leken så är det ju jätteroligt.
2: Sen finns det ju, nu minns jag när barnen var små och de ville leka samma sak för enda gången.
0: Ja!
2: Så... Man är ju inte säga åt barnet, jag ligger lite framför dig i den här lekutvecklingen så nu ska jag inte hålla på med det här. Men i alla fall så kanske, man gör ju det på något vis, men det känns inte så spännande som första gången. Men man framhärdar.
0: Men hur ska man kunna leka? Jag tänker på tonåringar som ju kan vilja vara i sin egen lilla värld och man kan ibland kanske ha lite svårt att få kontakt med dem. Och har vi något funderingar här som man skulle kunna leka med en tonåring?
2: Ja... Framförallt ska man inte säga att nu ska vi leka. Eller.
0: Nej, det är ju det.
2: Det är ju
1: man
2: det
1: ska
2: att,
1: inte använda orden.
2: Nej. Man ska få det att bli deras idé helst. Om man lyckas med det så kom och berätta hur man gör. Men det brukar ju vara det bästa. Men det där är en utmaning. Ja. Men alltså, varför skulle du måste ha med föräldrarna för den där leken? Skulle de klara
0: du tänker själv? På tonåringarna leka själv sinsemellan.
2: Ja, jag tror det gör det ganska mycket.
0: Ja.
2: Till exempel hade de på gymnasiet där var min yngre dotter går så hade de, och de är Abina nu i det här fallet, så hade de haft såna här teman varje dag att de ska klä ut sig. Enligt ett visst tema så de hade till exempel ett förgånget årtionde. Och då valde min dotter tidigt 2010-tal. Som är relativt... Nej, hon var ju ett litet barn då, tidigt 2010-tal. Men för oss är det ju igår...
0: Man tycker att det var just.
2: Ja, nu hade de andra. De hade 1920-tal och det var en 1950-tal. Det var någon som hade medeltiden till och med på det viset. Men jag tyckte det var lite roligt att hon tog tidigt 2010-tal. Men det är ju en lek.
1: Absolut.
2: Absolut en lek.
0: Sen är vi ju faktiskt lite Halloween-tider. Så småningom här i slutet av året. Och det är ju ett sätt också att liksom på något vis tillåta också vuxna att lite leka. Man klär ut sig, man spexar, man får vara lite tossig på något vis.
1: Ja, man blir själv mer lekfull när man inser hur barnen ser saker för första gången. Vet ni? Och att vi inte heller skulle tappa bort det. Och kanske då, det är ju någonting du kan ge nya erfarenheter om någonting som inte kanske barnen har varit med om tidigare. Och då när du får se dem på nytt, men via deras ögon, gör ju det igen lekfullt för oss. Istället för att se det som vi vuxna ser det. Att liksom kunna se det där lilla positiva, den där magin i liksom julgubben och tandfen och liksom kunna leva in i den där rollleken.
2: Ja, men det gör man ju alltså. Jag har varit

0: Ja, vi kallar det för jultomten eller till och med julbocken. Men att jag har varit alltså, jag har spelat karn i fråga flera gånger. Mm. Och det har varit en ganska kul.
1: I egen familj eller för andra?
0: För andra, för de skulle känna igen mig.
1: Ja, de känner allt genast. Ja. Ja. Där tänkte jag bara snabbt ännu inflika Ilona när du sa det där, just att man som förälder och man kan gå in i det där och erbjuda barn liksom nya upplevelser. Så där tänker jag att det behöver ju inte vara, man behöver ju inte fara till Borgbacken, även om det är också en sorts lek för hela familjen. Man kan ju gå och titta på myror. Mm. Man kan, det kan vara små saker och det att man gör tillsammans och
2: som när jag kom hit och fick se butornet.
1: Ja,
2: vet du. Och jag tänkte på min kära 20-åring som ska vara i, och han ska börja fundera, kan man gå upp i det där? Det har han alltid frågat, var finns butornet och hur, vet du? Och nu måste jag skicka en bild åt honom att titta var mamma är nu.
0: Man kan se det genom fönstret när man tittar ut från studion.
1: Och där måste jag faktiskt säga att vissa studiogäster som vi har haft i olika program, så här finns ju alltså bustämpeln. Nu vet jag inte exakt var den finns, men
0: i fjärde våningen,
1: ja. Och många vuxna har blivit helt, är det där bostämpeln? Mm. Och det är ju också väcker en liten sån här inre, ett litet inre barn hos oss.
0: Det som man alltid kan syssla med är ju kärlek.
1: Ja, kärlek. Ja, det är sant. Det kommer ju ordet.
0: Ordet kärlek har lek i sig. Och det är nog den leken faktiskt på riktigt. Att ordet kärlek är utvecklat från kär plus lek. Så är det.
1: Sant. Kan man säga att flirt, att flirt.
0: Det är lekfullt.
1: Det är ju lekfullt.
0: Det är lekfullt.
1: Och det är också lite en kärlek.
0: Och glöm inte att laxarna leker i älven till exempel. Tjäderlek och allt sånt där.
1: Absolut.
0: En annan som är bra på ordlekar är Robert Broberg. Han har en låt här som heter Kom ska vi leka kärleksaffär. Vi lyssnar på den.

0: Robert Broberg. Kom så ska vi leka kärleksaffär heter den där, och det är ordet lek och leka som vi håller på med här i ordet leker ännu en stund.
1: Med E, leka med E.
0: Leka med E, även om en del kan leka lekare så att säga.
1: Ja, nu precis.
0: Leka doktor. Alltså vi var ju inne på det här med kärlek, och nu är det ju viktigt att komma ihåg att hålla igång någon typ av lekfullhet i sin långvariga relation till exempel, för att hålla den fortsättningsvis levande till exempel. Det är nog ett råd som jag tror att sådana här relationsterapeuter kan gå med på, tänker jag.
1: Här kommer vi kanske också till humor. Det är ju också en viss liksom, finns en lekfullhet i humor, inte vet jag.
0: Jo, man humor, kan dra där. Absolut, absolut. Man ska inte vara för allvarlig hela tiden.
1: Nej, det är tråkigt.
0: Inte för vuxen.
2: Man ska nog annars också vara lekfull, annars blir nog vardagen ganska jobbig, tror jag.
0: Absolut.
1: Men hur ska vi kunna få vår vardag lite mer lekfull?
2: Humor.
1: Humor.
0: Humor är bra.
1: Ja.
0: Humor är bra.
1: Sen tänker jag att man måste kanske ha en viss sorts trygghet också, om vi tänker en arbetsgemenskap till exempel. För att man ska kunna kasta, man ska kunna slänga sig lite liksom sådär.
0: Alltså att man ska kunna känna sig trygg att göra saker som känns galna i det sammanhanget, ja.
2: En tillåtande miljö med
1: precis.
2: Andra ord.
0: En tillåtande miljö. Där hade vi ett bra ordkombo.
1: Jag tänkte ännu, Ilona, när du har din så att säga, karaktär, din musikaliska karaktär Hajen Mai, som nu också finns på skiva. Så hajen är ju en fisk, och fiskarna leker ju, som vi har konstaterat att djuren leker. Och, men jag tänkte så här, det finns ju lite roliga ord också kring det här, just kring leka och det här beteende. För att fiskarna ska leka så behöver de ett lämpligt lekområde i vattendrag till exempel.
0: Mm-hmm.
1: Och de leker ofta, de leker, och så jag tänker genast, nu när jag säger ordet leker så tänker jag på att de leker. Men här leker de ju ofta, nu talar vi kanske om att para sig mera. Men det ska vara en grund och skyddad plats. Och en del fiskar leker däremot endast i strömmande vatten. Och då behöver man en lekbotten som varierar beroende på arten. Här har vi ett nytt ord, lekområde, okay. Lekbotten. Och sen kan den här rommen fästas på vattenväxter eller läggas till exempel i en lekgrop som grävs i bottengruset.
0: Det är ingenting du hittar på en vanlig lekplats.
1: Lekgrop, no, det kan man ju hitta.
0: Ja, det finns kanske en lekgrop
1: där. Det kan man ju hitta. Så här är sådana här lite små grejer, så där på tal om djur och fiskar och kanske till och med hajar.
0: Ja, just det. Majen haj. Hajen maj.
2: Tycker om att leka. Men hon är inte så duktig. Hon har inte så många lekkompisar eftersom alla är rädda för henne.
1: Aj.
2: Hon är ju en jättesnäll haj, men eftersom hon är en haj så...
1: Ja, så är man ju
2: lite... stora vassa tänder, så det är. Så träffar hon olika fiskar som hjälper henne hitta kompisar och hjälper henne med hennes lekfärdigheter. Och voilà, mitt i allt har hon en massa nya kompisar.
1: Ja, precis. Så där har Haje Maj också till exempel känslolekar som då barnen kan lära sig. Tänk att man måste lära sig, eller det är ju bra att man kan lära sig känslor via lekar. Men att det kommer inte naturligt nödvändigtvis det heller.
2: Nej, men där tänkte jag just det. Därför ville jag göra en sång som handlar om känslor. Att vi på ett lekfullt sätt skulle kunna få sjunga om att så här ser jag ut när jag är arg. Och sen kommer det en instrumental del med arg musik som stöder den där känslan. Och så kan vi leka den tillsammans med barnen så att de får visa hur de ser ut när de är arga. För det är kanske inte en självklarhet att man känner igen. Man kan se olika ut. Och då kan det vara svårt för barn att veta att, men hur känner sig Pelle nu när han ser ut så där.
1: Ja.
2: Och då via den här leken kan man synliggöra att aha, men titta så här ser han ut och så där ser du ut. Aha.
0: Det är lite som rollspel med känslor. Mm.
1: Så här ser jag ut heter den låten som just tar uttryckligen taget här.
0: Ja.
1: Det är spännande.
0: När har ni senast lekt viskleken? Eller trasiga telefonen, den är kul.
1: Ja, no, det känner jag. Är det samma sak?
0: Viskleken, det är samma sak. Trasiga
1: ja.
0: Den första i en rad ska viska någonting i ens öra och sen går den vidare och ska viska det som den tyckte sig höra i följande, och så ser man vad det blir i slutändan. Mm. Jag tror det heter faktiskt på engelska, ibland heter det Chinese Whispers av någon anledning.
1: Mm. Är det också?
0: Ja, men den sista låten som jag valt heter Viskleken, en rapplåt av Hoffmästaren och Roffe Ruff.
1: Jag tänker på whisky när du säger Viskleken. Men
0: det är en annan lek.
1: Det är en annan lek.
0: Viskileken.
1: Viskileken. Ja, där finns ju en hel del också.
0: Ja, precis. Men därmed vill jag tacka Ilona Wiksten som har varit vår gäst idag, även känd som Hajen Maj.
2: Ja, tusen tack för att jag fick vara här.
0: Roligt att du var med. Och tack Nina Sederlöf.
1: Tack, Kike.
0: Yes, och här kommer Viskleken.
3: Kungen av

0: Amen.
1: Skaffa sig en hundvalp eller vad som nu gör en glad och ivrig och som känns som en rolig och harmlös kontrast till den där sorgen. Också jättebra.
2: Det är inte så att man ska sörja mindre för att man skaffar sig en hundvalp eller åka till Paris. Utan det kan vara just det här som bara får en att orka vidare. Mm. Det här avsnittet av relationspodden Norren och Frans så blir kanske lite annorlunda till sin sinnesstämning. För att idag så ska vi prata om någonting som drabbar oss alla förr eller senare, nämligen sorg. Och det gör vi med anledning av att vi fick ett väldigt berörande brev till vår inbox.
1: Ja, det var signaturen Sorgsen och pappalös 44 som skrev till oss eftersom hon då nyligen har förlorat sin pappa. Och det här skedde väldigt, väldigt abrupt och den här pappan var inte så förfärligt gammal ännu så att det här kom som en stor chock för dem alla. Och då skriver hon så här: jag gråter och har ångest dagligen. Det gick så rasande fort. På lördagen var han med på barnbarnets kalas och på måndag hamnade han på akuten. 3 veckor senare var han borta. Den sista veckan klarade jag inte ens av att åka dit. Cancern hade förvandlat pappa till ett skelett och att se honom på det viset, det var hemskt. Under den där sista veckan önskade jag ju att han skulle få somna in och slippa lida, men när han sen väl gick bort drabbades jag av panik. Hur ska jag lära mig att leva utan personen jag alltid har frågat om råd? Hur får man lugn och acceptans i livet igen? Att besöka barndomshemmet är ångestfullt. Min kropp är så tom på något vis. Hur klarar ni andra er när föräldrarna dör? Tips, idéer och hjälp, tack, skrev då Sorgsen och pappalös 44.
2: Mm. Tack för ditt brev. Vi tänkte här att eftersom både du, Eva, och jag är lyckligt lottade nog att ha våra båda föräldrar i livet så är vi lite handfallna här. Men som tur så har våra fina lyssnare skridit i undsättning och skriver om sin egen sorg och hur man kommer över den. Och jag hoppas att du, Sorgsen och pappalös får lite kamratstöd under de här kommande stunderna.
1: Det är så intressant just när man pratar om sorg, så folk delas upp i ganska olika läger. Det är liksom ena lägret som är det där att vi går in i sorgen med hull och hår och sörjer ordentligt. Men så var det ganska många också som skrev ganska kortfattat, också ganska, något sådär till synes nästan lite cyniskt. Att ja, det där har jag också varit med om. Det är en del av livet. Livet slutar inte att rulla på. Det är helt naturligt att föräldrar dör. Det är bara att gå vidare.
2: Mm.
1: Och på något plan, det här förstår väl alla människor. Att det är ju det naturliga att föräldrar dör före sina barn. Det är åt det hållet det helst ska gå, fast det inte alltid går åt det hållet. Men det känns också lite, jag förstår att såna här brev skorrar lite som att man försöker trivialisera det där elände som den här sörjande människan befinner sig i som bäst.
2: Mm.
1: Och även om man kanske själv har hanterat det på ett annat sätt, så ska man inte bagatellisera det som en medmänniska går igenom om den är helt lamslagen och helt borta och helt panikslagen för att man har förlorat någon som stod en nära.
2: Ja. Och därför är det ju så bra att vi har fått så otroligt många brev nu också, för att man behöver ju få höra hur andra har gjort och känna att man inte är ensam. Det brukar ju vara det första man behöver då man är i en svår kris och liksom upplever stor sorg. Jag tycker vi tar och börjar med breven och så ser vi var vi hamnar. Här har vi till exempel 50 plus som skriver så här: jag miste en av mina föräldrar för några år sedan på motsvarande sätt som du. Det gick jättesnabbt och det var hemskt att som anhörig se på från sidan. Idag har jag dock accepterat att det gick som det gick och sorgen har stegvis övergått i saknad och den kommer nog alltid att finnas där. Det tar tid att lära sig den nya rollen i livet utan en förälder. Kanske är man nu själv den äldsta i familjen som ger råd åt yngre generationer. Man lär sig dag för dag och det blir lättare med tiden, även om det gör ont ibland. Nu är det de fina minnena som tar mest plats, skriver 50 plus.
1: Och det här brevet tycker jag representerar en synvinkel som ganska många av er skrev in om. Att den där sorgen, den är otroligt tung att hantera i början och den försvinner aldrig helt, men den övergår i den här saknaden och sen i något skede börjar de här roliga minnena och ljusa minnena vara det som överröstar den där otroliga saknaden som gör att man knappt kan fokusera på sitt jobb och så här.
2: Mm.
1: Så ni var många som lyfte fram det här. Så också signaturen Pappas pojke 46 år som skrev: oj, det där träffa, jag kunde inte hålla tårarna tillbaka när jag läste den här texten. Det var midsommar när min pappa åkte in på akuten och vi fick cancerbeskedet. Och i augusti, då var han borta. Jag kräktes, jag sket på mig, jag grät, allt blev grått och allt var mörkt. Jag kunde inte se på foton utan att gråta och alla platser och alla saker bara påminde om pappa. Men sakta men säkert kunde jag börja se mig omkring igen och minnas saker som betydde någonting. Ljusa minnen började ta form också i de mörkaste ögonblicken. Det där första året, det var tungt, men jag såg ändå någon sorts hopp och det andra året blev sen allt ljusare. Idag grät jag när jag läste artikeln, men inte enbart av sorg och saknad utan också av lycka och tacksamhet för att jag har fått kalla pappa, just min pappa. Så mitt tips är: ha tålamod, gråt och gråt igen och prata om känslorna. Och det är också okej att prata med pappa, även om han inte sitter där mitt emot dig vid matbordet. Skriver Pappas pojke 46 år.
2: Jag tycker det är så fint det här med att kalla sig pappas pojke då man är 46 år. Och jag tror att pappor är väl just sådana som man ringer till då man inte vet vad man ska hitta på. Eller då man behöver hjälp. Man kanske behöver en skruvmejsel, man kanske behöver hjälp med någonting stort i livet. Men att det känns som att en förälder är den där som man alltid kan lita på ändå på något sätt. Och att man känner sig handfallen fast man själv är vuxen och kanske själv också en pappa, så kan man ändå bli som en liten pojke då pappa inte finns mera.
1: Jo, på något sätt är det ju så att fast man är hur kompetent och kunnig och klarar sig själv och man vet det med sig, så i den där situationen när en förälder rycks bort från en, så återgår man på något sätt lite till att man är 5 år och nu är det ingen som skyddar mig.
2: Ja.
1: Den där känslan på något sätt triggas igång på nytt fast man inte har upplevt den på år och dagar.
2: Mm. Jag tar några brev här också av människor som har förlorat en förälder i ganska unga år. Betydligt tidigare. Här är Ida 30 plus som skriver så här: jag var i 20-årsåldern då min pappa dog. Jag var nyförlovad, höll på att slutföra mina studier och skulle just börja på ett nytt jobb. Jag behövde ta ångestdämpande medicin i ett halvår för att orka med studierna och jobbet. Och det hjälpte mig att hålla mig flytande samtidigt som jag kunde sörja utan att det tog över mitt liv helt totalt.

0: allt. Det första året är värst. Man måste bara ta sig igenom det på något sätt. Och nu, 7 år senare, så tänker jag förstås på min far dagligen, men sorgen, den är inte lika överväldigande. Det kommer och går i vågor. Som till exempel nu. Jag fick nyligen mitt första barn och då har sorgen varit tyngre att pappa inte är här. Skriver Ida 30+.
1: Jag tycker det här är ett ganska bra handfast tips det här också, att om den här ångesten känns så svår att hantera att man till exempel inte riktigt kan jobba, då kan det ju nog vara läge att gå och prata med en läkare om det här och öppna upp för att eventuellt ta medicin, åtminstone under den period när det känns som jobbigast, och inte försöka liksom bara uthärda för att det här är livets gång och det är naturligt. Det behöver man inte göra, man kan prata med ett proffs.
0: Absolut. Alltså jag tycker att vi borde ta hjälp av mera sådana mediciner, alltså då det verkligen krisar. Jag har alltid varit emot det här med att jag tänker inte ha något antidepressiva, jag tänker inte ha något ångestdämpare, jag tänker inte ha något lugnande, tills jag testade dem och så märkte jag att gud vad livet blir lättare då man tar till sådana här mediciner, alltså vid behov. Det är ju, man måste ju vara försiktig förstås också med till exempel lugnande medicin, att man inte blir helt beroende av dem och så här. Men absolut, ta medicinsk hjälp där det finns. För det betyder inte att man ska sörja mindre för att man kanske bara känner att jag orkar inte med det här. Jag behöver få en liten paus eller lite lindring. Det betyder inte att du ska som chasa undan den där sorgen på något sätt.
1: Nej, precis. Och som nästa brevskrivare här intygar, man har ju inte alltid den praktiska möjligheten att bara lamslås av sorg. I det här brevet står det så här: jag var bara 23 år när både mor och far gick bort, båda helt oväntat. Jag kan inte säga att sorgen lamslog mig, för jag fortsatte med mitt arbete och att träffa mina vänner. Eftersom ingen av vännerna ännu hade varit med om motsvarande kunde jag inte dela situationen med någon av dem. Men ofta sökte jag mig till naturen, där fann jag ett lugn och en tröst, och det här gäller för mig fortfarande. Med tiden har sorgen övergått i saknad och ibland kommer jag på saker som mor och far brukar säga. Det är lite som att de fortfarande ger mig goda råd på vägen. Jag omger mig med fotografier av dem och jag besöker ofta deras grav och jag vårdar den. Och vid graven så upplever jag det lite som att jag är och hälsar på hos dem. Det hade varit fint att få ha mor och far kvar en längre tid och som vuxen kunna ge dem uppmärksamhet och glädjeämnen, men allting kan vi ju inte styra och det är väl bra så, skriver signaturen 60+.
0: Jag kan förstå det att man känner sig lite snuvad på konfekten om man förlorar sina föräldrar i tidig ålder där man fortfarande behöver dem väldigt mycket. Att vara 20 plus, jag menar, vad vet man om någonting? Jag ringer fortfarande min pappa om jag har något problem med någonting och då är jag ändå 48. Mm. Så ja, jag kan förstå det där att det känns tufft. Jag tycker om det här liksom med att du tänker att vad de har sagt eller att man minns dem som på ett roligt sätt. Min närmaste som har gått bort så var min mamma. Hon var ju en läppamaskin utan dess like. Så
1: jag och
0: min mamma, jag och min mamma brukar ofta skratta åt saker som hon brukar säga. Och det är också ett sätt liksom att minnas någon. Hon var 94 då hon dog, så att hon var gammal och hade levt ett bra liv. Det var ingenting konstigt med det. Men att man kan minnas någon med just det här med att ja, men den där brukar ju säga, eller att man citerar, ja, som min mamma brukar säga, jag kan inte få det, vet inte där det inte finns. Eller några andra sådana grejer.
1: Nej, jag tänkte också på lite samma sak här om veckan, så var jag och min mamma, vi var till Pärnu i Estland och då slog det oss hela tiden, för i Pärnu finns det många sådana här vackra gamla hus som har små torn. Och då slog det oss ju ideligen att min mommo, det var hennes stora dröm att hon ville ha ett hus med ett litet torn. Inte vet jag vad hon skulle göra med det där lilla tornet, men hon älskar torn.
0: Hon skulle sitta i tornet och dricka kaffe.
1: Precis, och det var kanske det hon tänkte att det skulle vara ljuvligt. Så vi gick ju omkring där då, det var som hon skulle ha varit lite med på ett hörn. För sen, oj, det där tornet, vad skulle mommo ha sagt om det där?
0: Ja.
1: Och på samma sätt så, om jag går ut i blåbärsskogen så har jag min fammo med mig, för att hon var en hejare på att plocka blåbär. Och så här, att där man får en viss distans till den där sorgen, så är det ganska kul att de här tidigare generationerna kan hänga med på det här viset. Och jag tänker att så här hoppas man ju att det går när man själv också har gått vidare. Att folk kommer ihåg mina dummaste skämt.
0: Mm, exakt.
1: Så att jag lite sådär hänger med i deras vardag ännu. Att det är ju så, inte kanske de gånger jag var jobbig eller arg eller ledsen eller någonting sånt här. Det får de gärna glömma, men de där gångerna som jag drog någon riktigt dum läppa, så det får de gärna minnas.
0: Mm. Följande brev har kommit in från signaturen Finsternis. jag vet inte om man uttalar det så, men så uttalar jag.

0: jag det och skriver så här. Jag visste heller ingenting om sorg förrän den riktigt stora drabbade mig. Och man kan inte göra så mycket annat än att låta sorgen passera som ett stort, tungt moln. Och det kommer alltid bakslag då man tror att det värsta är över. Och sen mitt i allt så är sorgen där igen och gör en just lamslagen. Men efter en tid så märker du att sorgen inte längre känns så tung och kompromisslös, utan att du tänker på din pappa med glädjens minnen och har låtit honom också gå vidare. Det hjälpte i alla fall mig att tänka så, att han skulle ha velat att jag skulle leva vidare med glädje.
1: Också ett jättefint brev, och jag tror att det här är en bra sak att lyfta fram, de här bakslagen i sorg. Att man kanske ibland kan tycka att det börjar ju faktiskt kännas lite bättre, att solen skiner och jag har inte gråtit idag. Att det här går ju bra, att kanske jag är förbi det här värsta, och sen mitt i allt så är det någonting som triggar igång det igen, och man är så här, men herregud, han är borta. Mm. Att man kan vara beredd på att det där hör också ofta den där processen till.
0: Mm.
1: Att det går nog framåt hela tiden, men man kan hamna i den där avgrunden igen allt emellan varven, men det går ändå framåt igen.
0: Ja, och så tror jag också att sen att om man liksom kippar dit i avgrunden igen, så tar det inte lika länge att kravla sig upp. Att man kanske just känner att någon går förbi som har samma rakvatten som pappa hade i butiken, och sen man sa det här dusch var hemskt. Men sen när du kommer ut på parkeringen och får lite frisk luft, så är det så att okej, nu sätter jag mig i bilen och fortsätter.
1: Precis, ja. Och att det här är någonting också väldigt naturligt och inte ett misslyckande på något sätt.
0: Mm.
1: För det är lite det här också, jag tycker att när man säger till någon som sörjer att hör du, det går om och han var ju så gammal och sådana saker. Så det är lite samma som att säga till en deprimerad människa att men hör du, ryck upp dig.
0: Mm.
1: Det är inte så där bara, och allas sorgeprocesser ser lite olika ut, och en del kanske går in i någon sorts general mode medan andra faktiskt bara blir en blöt fläck, och det är inte en tävling om vem som återhämtar sig först på något sätt eller vem som är mest stoisk och tapper.
0: Nä.
1: Utan det här är något som man inte riktigt kan ens påverka.
0: Alltså jag börjar tänka nu på Mattis i Ronja Rövardotter då Skalle Per dog. Och så fullgråta han så där och säger att han fattas mig, så det skär i bröstet.
1: Mm.
0: En sån där stor rövare.
1: Det här satt jättemycket spår, tror jag, i många barn, att man såg den där stora, starka mannen som grät för att han hade så ledsamt. Och det han också ser om Skalle Per. Jag har också tänkt på Skalle Per den här veckan faktiskt när jag läste era brev. Men just det här med att han har funnits jämt och nu finns han inte.
0: Exakt.
1: Och det här slog mig på något sätt här när det var inte en av mina släktingar, utan det var min mans morfar som gick bort i den hedervärda åldern av 100. Mm. Så det var nu verkligen ingen chock för någon. Men ändå sörjde de ju, de som har haft honom för evigt med i sitt liv, för att han har ju alltid funnits och nu finns han inte.
0: Mm.
1: Och det där ska man inte heller på något sätt försöka vispa bort. Att han fick ett långt och åtminstone mot slutet väldigt fint liv, tufft där i början, och att i något skede kommer man ju över till det att nu ska vi fira det istället för att sörja att han är borta. Men just den där svackan mellan att jag kan ju inte ringa till honom. Jag kan ju inte gå dit nu och hälsa på. Och de hade hans favoritkex på rea, men inte det är ju någon idé att jag köper dem, för inte kan han ju äta dem.
0: Mm.
1: Att det där också är någonting som man bara måste på något sätt acceptera att det gör ont under en tid.
0: Mm.
1: Men apropå att hantera det hela med att gå in i generalmode, föräldralöst 29 har skrivit om just precis det här. Jag miste båda mina föräldrar i ganska ung ålder, pappa när jag var 21 och mamma när jag var 25, och ärligt talat så fanns det inte någon möjlighet för mig att bli lamslagen av sorg, eftersom jag var tvungen att ta hand om alla arrangemang rörande begravningar, bouppteckningar, arvskiften. Samtidigt så var jag tvungen att studera och fundera väldigt mycket kring det ekonomiska, som hur arvsskatten skulle betalas, om barndomshemmet skulle säljas och hur man skulle få allting att gå runt utan en riktig inkomst som studerande. Det där med sommarjobb, det räcker inte så långt. Det handlar verkligen om överlevnad, och det fanns inte längre någon att vända sig till annat än sig själv för att ta hand om allting. Att mista sina föräldrar i ung ålder gör att man får ett helt annat perspektiv på livet, och jag tänker att man får vara lycklig över den tid man fick tillsammans. Man kan inte heller låta sorgen helt ta över ens liv. Jag har verkligen fått jobba mycket med mina egna känslor kring det här och aktivt försökt bearbeta sorgen. För mig kändes det bättre att hålla fast vid rutiner och inte låta sorgen lamslå mig. Och så deltog jag också i en sorgegrupp för unga och började gå i terapi, vilket jag verkligen rekommenderar om möjligheten finns. Man ska absolut tillåta sig att vara ledsen och sörja, men för mig hade det nog känts värre om jag hade övergett alla mina rutiner. Skriver Föräldralös 29.
0: Oj, oj, vad du har varit med om. Jag vet inte ens riktigt var jag ska börja. Beklaga sorgen kanske. Det att förlora båda sina föräldrar då man är 20-plussare. Så det är nog tufft. Tänk att du har tagit dig igenom det där. Otroligt strångt av dig. Och jag är också glad att du har gått i terapi och också hittat en sorgegrupp. För att ingen kan ju vara stark för evigt. Jag tror det med sorgegrupp är jättebra. För att där möter man människor som är i precis samma situation som en själv. Och det handlar inte så mycket om att man behöver känna varandra eller sådär, utan man får gå någonstans och prata om en känsla som alla delar.
1: Exakt, exakt. Och det ordnas ju sådana grupper lite varstans. Och jag tror säkert också att det där att prata med andra som har upplevt precis samma sak, det kan nog säkert vara det som helar allra mest.
0: Mm. För jag menar, motsatsen så skriver Yngve om. Och det här är också ett ganska hemskt exempel på hur det kan gå. Yngve skriver att min pappa dog i en flygolycka när jag var 12 år. Och på den tiden så pratar man inte med barn om döden. Prästen kom bara och pratade med mamma, men varken han eller någon annan pratade med mig. Det var bara att glömma och gå vidare. Min mamma gjorde sitt bästa för att försöka styra min förvirrade själ, men hade förstås fullt upp med att hantera sitt eget kaos. Men idag så är jag rastlös. Jag har till exempel aldrig kunnat ligga och dra mig på morgonen, för tankar på varför allt skedde och konsekvenser av det, de tränger sig på. Att sorgen finns kvar är ju naturligt, men i mig så förenas den med ångest och bitterhet, eftersom det har visat sig att piloterna ofta var berusade på den tiden och ingen hindrade dem från att flyga, fast många visste att så var fallet. Skriver Yngve.
1: Ja, precis. Det där är ju någonting som man ibland pratar om också, att obearbetad sorg kan ploppa fram på nytt och bita en i baken när man minst anar det. Och sen också det här med att vi är ju ganska rädda för att möta andras sorg. Också kanske ett litet barn som på riktigt har någonting hemskt att sörja. Pappa har dött i en flygolycka. Då är det kanske så där att man hellre säger att nå vet du är så liten, det kommer nog gå bra, mamma är ju här. Men istället för att bejaka att det här måste ju vara väldigt förvirrande och tungt och konstigt för dig. Det här ska vi bearbeta nu tillsammans.
0: Mm. Och sen också tror jag en sån här bitterhet var att det kanske aldrig riktigt blev någon klarhet i varför det gick som det gick, eller kanske straff inte har utdelats eller någonting sånt, att man kan känna att om rättvisa inte har skipats så kan det vara väldigt svårt att släppa.
1: Säkerligen. Och sen också jag har pratat ibland med människor som har berättat när de har varit i sorg, att det som sårar allra mest är det där när man ser en bekant i matbutiken och märker att den springer undan istället för att komma fram och säga att beklaga sorgen, hur är det med dig?
0: Ja.
1: Att man är så rädd för att gå dit. Och jag vet inte varför man är så rädd egentligen. Det är ju en besvärlig och lite awkward situation. Men här var för något år sedan så var det en bekant i mig som... Ja, vi känner inte varandra jättebra, men vi är vänner på Facebook. Och hon skrev att hennes mamma hade dött. Och så träffade jag henne som det råkade sig och tänkte att oj nej, att jag måste ju säga någonting om den här mamman nu då. Men jag tror jag sa till henne att som det var, att jag läste om din mamma och jag har tänkt mycket på dig och jag beklagar sorgen. Och det var jättefint för att hon började liksom prata på. Hon behövde helt klart lite sådär prata att gud, och jag är ju enda barn och det har varit så rådd och vet du, den där lägenheten, vi får inte en såld. Hon ville prata en stund om begravningen och sådär. Och det var inte alls farligt.
0: Mm.
1: Det var till och med ganska intressant, för det är ju, det är hemskt att säga, men att tidigare när man träffar folk i samma ålder så bytte vi ju kanske tips om var det finns lediga platser på sommarläger för barnen.
0: Mm.
1: Nu börjar du och jag, Hanna, vara i den åldern att det är ganska bra att sådär utbyta erfarenheter om hur man gör en bouppteckning.
0: Mm. Vilket ålderdomshem är bäst?
1: Ja, precis. Var finns det någon personal överhuvudtaget som inte har jobbat i 24 timmar?
0: Ja.
1: Ja, och det är ju där man landar någonstans, och istället för att vara rädd för de där diskussionerna så ta dem försiktigt och vänligt och se vad som händer. För att det kan till och med bli en positiv upplevelse för båda, fast ämnet är väldigt tungt. Att den ena får lite prata av sig och den andra får lite känna att det kanske, jag kanske gjorde en bra insats här nu, att vi lite står och ventilerar det här tunga en stund tillsammans. Fast ja, vi inte är supernära bekanta.
0: Jag tycker att många säger just det här att det blir väldigt tyst efter begravningen. Att fram till det så är det liksom matportioner och blombuketter och hela det här. Och folk skickar kramar och styrkekramar och allt det här. Men sen efter det så blir det väldigt tyst. Jag hade faktiskt en rörande stund här för inte så länge sedan. Jag var och hämtade min pappa och några av hans kompisar från något sådant här samkväm. Och en av dina vännerna då sa att han förlorade sin fru här för kanske ett halvår sedan. Och just då han skulle stiga ur bilen där jag körde hem honom, så sa han att han brukar inte annars liksom säga någonting. Du vet, så här finska män i 70-plussar, inte säger de ju någonting. Men då sa han så där att det här är nog det värsta, att om man kommer hem och där inte finns någon.
1: Ja.
0: Och så steg han ur bilen, stängde dörren och gick hem. Och det var det. Men att han sa det i alla fall, tyckte jag var liksom rörande.
1: Han satt ord på det och han liksom, han vågar visa sig sårbar.
0: Mm.
1: Väldigt, väldigt fint och väldigt, väldigt sorgligt.
0: Mm.
1: Det där minns jag ju att min morfars änka, hon berättade om det där, att hon alltid när hon var en sån här, eller hon lever ännu, han är då död, men hon var en sån här yrväder och livlig människa med mycket socialt liv, och han var kanske lite mer den som satt hemma helt gärna, tog det lugnt. Och hon sa att det hände ibland det där att hon kom hem till lägenheten och var sådär att hej, och nu ska jag berätta allting, och sen nej, men han är ju inte här någon mera.
0: Mm.
1: Att då när hon hade kommit så långt i processen att det kändes sådär att hon nu inte liksom sörjde precis hela tiden, så glömde hon ibland bort. Han var en så naturlig del av på något sätt hela hennes väsen ännu. Så att hon tyckte att han ju borde vara där hemma. Men det var han ju inte.
0: Mm.
1: Och då blev det så att där kom liksom de där små bakslagen säkert varje gång med den där känslan. Att jo, just det. Och det har också många berättat om att man drömmer om det där som har gått bort. Och i drömmen så visade det sig att allt var bara ett missförstånd. Att den här lever ju. Och då måste man få det där dödsbudet på nytt när man vaknar varje gång.
0: Mm. Caroline, 49 år, har skrivit följande brev. Och Caroline skriver så här. För 5 månader sedan så fick jag samtalet. Mamma hade hittat pappa sittandes på toalettlocket. Antagligen så var det ett hjärtstopp. Han som var ute och gick varje dag och styrketränade. Hur kunde det här hända? Han var en fantastisk pappa och morfar som gjorde allt för sina barnbarn. Och de första dagarna så trodde jag inte att jag skulle fixa det. Men så åkte vi hem till mamma och mitt barndomshem. Mina bröder med familj kom också och vi pratade och vi grät. Senare så bokade jag en resa till Paris med min äldsta. En resa som hon egentligen hade planerat att göra med just morfar. Och det som har hållit mig över ytan är att vi har bestämt att skaffa en hundvalp som kommer nu i början av juni. Jag har alltid behövt ha saker att se fram emot, men nu är det viktigare än någonsin. Jag åker hem till min mamma i princip varje dag och jag valde att gå ner i arbetstid efter att ha varit sjukskriven i 3 månader. Tid och relationer är det viktigaste vi har.
1: Ta med mig många saker av det här brevet, men framför allt 2. Jag tycker det här med att så småningom börja hitta på saker att se fram emot och positiva saker på något sätt i den där bortgångnas anda. Det är en jättefin idé. Just att fara på den där Parisresan som inte blev av för att morfar dog. Nej, men nu åker vi. Och på något sätt för att hedra honom gör vi det här roliga.
0: Ja, han får sitta där på molnkanten och titta ner. Att, ser du bara vad bra att de får iväg. Vad bra att de inte blev hemma och vet du, sörja. Utan bra att de kom sig iväg. Det där blir säkert jätteskojigt.
1: Och sen just att hitta en, skaffa sig en hundvalp eller vad som nu gör en glad och ivrig och som känns som en rolig och harmlös kontrast i den där sorgen. Också jättebra.
0: Jo, jag tror inte heller att man ska tänka just där det samma som vi var lite inne på tidigare också. Det här med att det är inte så att man ska sörja mindre för att man skaffar sig en hundvalp eller åka till Paris. Utan det kan vara just det här som bara får en att orka vidare.
1: Mm. Eller skaffa sig en ny partner efter att man har blivit änka eller änkling.
0: Mm.
1: Det behöver inte heller alls betyda att man har glömt bort den där andra, utan det här är ett sätt för en. Det är liksom 2 helt olika saker.
0: Kanske man tänker att äntligen.
1: Anna.
0: Nej, men det vet ju hur det är ibland. Alltså, då man pratar om så här jobbiga saker så måste få komma in en lite

0: för mig. Och min favoritförklaring är att sorg är som en sten. När någon nära oss dör så får vi en sten som vi måste bära med oss resten av livet. I början är den här stenen allt för tung. Du protesterar och säger att det här går inte, men ingen lyssnar. Så du bär med dig stenen och efter ett tag så känns den inte längre lika tung. Men det här är inte för att stenen blir mindre, utan för att du blir starkare. Vissa dagar så känner du av stenen för den skaver, men andra dagar så tänker du inte på den. Det finns sorgegrupper, linjer för samtal, terapi, gå ut i skogen om det fungerar för dig, pröva dig fram, hitta din väg. Allra viktigast är att låta det få ta tid. Det finns inga fel sätt att störja, men stäng inte in allt för det äter upp en inifrån. Skriver lilla jag, 42 år.
1: Jag tycker den där bilden av stenen är så bra. Jag hade inte hört den förr, men den satt sig. Just det här att, klart att om du får veta att det här ska du nu släpa på, så känns det omöjligt i början, men man vänjer sig så småningom och man blir starkare.
0: Ja, men så är det, och det är ju alltid i sorgetider som sådana klischéer kommer fram, att vet du, what doesn't kill you makes you stronger och sånt här liksom. Men det ligger ju nog någonting i det. Jag tycker också att den här stenbilden är jättetalande. Mm. Att man helt enkelt lär sig att leva med det, och så är det så. Att sorg försvinner inte, och den där personen är sen bara med. Jag tycker om också det där som du sa, Eva, att du har, vet du, fammo med dig då du går och plockar blåbär, eller mummo var med dig då ni var till Pärnu. Vet du, sådär här, att det förvandlas till det sen över tid, och det tycker jag att det är fint.
1: Jo, jag tror att det där är kanske lite svårt att tro om man precis är mitt i början av den där sorgen och den där stenen faktiskt väger så förbannat mycket, om man inte begriper. Som vår första brevskrivare ju intygar, att det är svårt att få någonting gjort för att hon saknar sin pappa så infernaliskt mycket. Men att ändå, ni är så många nu som intygar och påminner om det här, att stenen blir, den blir inte lättare, men det kommer att bli lättare att släpa omkring på den. Mm. Och till sist så känns det som att man bara skulle ha den i fickan och märka den ibland, att jo, ett torn, mummo. Liksom, att det där någonstans som man i bästa fall landar. Men många av er lyfter ju också fram det här att det där första året är för jäkligt. Att det är det där, jaha, nu ska vi fira här jul utan mamma och morsdag utan mamma. Och att det här är, det är som en käftsmäll varje gång, som det här att ingenting är sig ju riktigt likt gör sig. Man blir påmind om det igen och igen. Men det kan också vara en ganska skön sak att veta att jaha, jag är i det här året, och folk säger att nästa år kommer att vara bättre. Att försöka påminna sig om det, fast det känns hemskt.
0: Mm. Vi ska ta ett avslutande brev här ännu i veckans avsnitt av relationspodden Norrena och Frans. Och det här är också ett långt brev som vi har kortat ner lite, men försökt få med så mycket som möjligt. Det är dotter med många smeknamn, 62 år, som har skrivit det.
1: Jag kan fortfarande idag, 27 år senare, för mitt inre höra pappas egna speciella hälsning när han ringde. Idag får minne mig att le och känna stor värme, men det tog rätt länge att komma så här långt. Jag glömmer aldrig när det där samtalet kom. Barnen hade somnat och min man var bortrest. Med katten i famnen stod jag ensam vid fönstret och tittade mot den mörka stjärnhimlen. Var pappa där uppe nu? Det var omöjligt att greppa att han var borta. I början hände det vid olika tillfällen där pappa brukar vara med, att jag tänkte att ja, han kommer nog just. Till och med på begravningen satt jag nästan och väntade att dörren skulle gå upp och att han skulle stå där med sitt typiska pillemariska leende och säga att det var ju bara ett skämt. Här är jag! Men han kom inte. Folk i min omgivning reagerar olika på min sorg. Jag glömmer aldrig den dam som, antagligen i bästa välmening, inför begravningen sa att jag ska låta mina känslor komma och inte hålla tillbaka. Hon förstod nog inte hur svår den här stunden var, och kampen för att hålla ihop. Hade jag gett efter, ja, då skulle tårarna aldrig ha tagit slut. En annan sa att det snart går över. Den kommentaren, säkert också sagt i bästa välmening, gjorde mig riktigt ledsen. Det jag har lärt mig är att sorgen aldrig går över helt, men den tar sig så småningom andra former. Enklast var det när folk bemötte mig med en varm blick eller en kram. Det behövs inte så mycket ord. Och trots att pappa inte mera finns med oss här på jorden, känner jag ändå starkt hans närvaro. Känslan av trygghet.

0: trygghet som han alltid gav mig när han levde, den finns kvar i mitt inre. Han brukar säga att det ordnar sig, och de orden har klingat både en och annan gång i mitt inre när jag ställts inför tuffare situationer. Och när saker av någon oförklarlig anledning bara fixar sig, brukar vi i familjen se på varandra och le och tacka morfar. Han ordnar. Min yngsta son var bara 1 år gammal när hans morfar dog, och för att han också skulle få en sorts egna minnen av sin morfar så brukar jag hitta på berättelser om vad han och morfar kunde ha gjort. De här berättelserna var ett bra sätt för mig att bearbeta sorgen, och jag är glad över att min son idag talar om sin morfar som om han också skulle minnas honom på riktigt. Och jag vet också att hur svårt det än var i början har jag klarat mig igenom de mörkaste stunderna. Men trots att allt detta givit mig erfarenheter som också har varit till nytta, så skulle jag ju förstås helst av allt ha haft pappa kvar. Skriver dotter med många smeknamn, 62 år.
1: Ännu ett brev av väldigt många väldigt fina berättelser som har kommit in till relationspodden den här veckan. Jag blir riktigt stum. Då jag läser allt fint som ni har skrivit. Och jag hoppas att det ska lätta så småningom för dig som kanske är i sorg just nu, så att du ska kunna komma till den här stunden i något skede. Och förhoppningsvis så ska det inte behöva ta 27 år att komma dit. Men att man kan minnas just de här bra sakerna med den här människan. Och man kanske kan höra den där rösten i sitt inre att, sådär att det där ordnar nog sig. Och att man kanske kan fortsätta på något annat sätt.
0: Nej, precis. Och jag tycker att det här var så fint beskrivet hur den här som inte finns fysiskt med oss på jorden längre ändå fortsätter att vara en aktiv del i vardagen. Jag tyckte det var fint det här till exempel med att börja hitta på berättelser om morfar med det här barnet som var för litet för att riktigt minnas sin morfar. Och såna här grejer. Och komma ihåg de där tokiga anekdoterna och de här kuliga grejerna och så här, att man så småningom skulle komma dit. Och det var någon här som skrev, det brevet fick vi inte med nu här i podden, men som skrev att hon försökte liksom klamra sig fast vid sin sorg, för hon tyckte att om jag slutar sörja så är det som jag skulle ha svikit min pappa, att jag har glömt bort honom på något sätt. Och hon hade också behövt lite hjälp på vägen innan hon insåg att nej, att inte vill ju min pappa heller att jag ska gå och sörja här för evigt. Han vill ju att jag ska gå vidare också. Och jag glömmer inte honom. Hur ska jag kunna glömma honom på något sätt? Men det att jag börjar skratta igen och ha roligt igen och börjar tänka i andra banor eller skaffa en hundvalp eller resa till Paris, det är inte på något sätt bort från det jag känner mot min pappa, att saknaden fortfarande sitter kvar, utan att det ena utesluter inte det andra på något sätt.
1: Stort tack till alla er som har skrivit och hjälpt vår sorgsna och pappalösa 44-åring som alltså var inspirationen till det här avsnittet. Jag hoppas att den personen och många andra också har fått hjälp av det här, hur man egentligen tar sig igenom sorg. Om vi ska summera så, första året, var inställd på det, det kommer att vara jäkligt. Ta hjälp, sorgegrupper, terapi, medicinering, proffshjälp, vad det än kan behövas. Jag tycker inte att, jag menar, man kan testa alla sätt bra utom de dåliga. Och sen för alla oss som står nära någon som har förlorat en förälder eller ett barn eller någon annan närstående, ta kontakt och visa att du bryr dig och var aktiv. För det kan ju vara så att fast man först säger att hej, vill du prata så finns jag här. Det är ett ganska passivt sätt att göra det på. Att kanske man kan istället vara att hej, men vi har skaffat den här hundvalpen, vill du komma och titta på den? Den är ganska försöt. Att man liksom försöker vara aktiv istället för den sörjande kanske inte orkar hitta på någonting. Eller sen att hej, att jag såg att Bokaspers orkester är i stan. Jag har en extra biljett, hänger du på?
0: Det där är jättebra. Komma med konkreta förslag och så får den där säga jo eller nej. Men, ja. Men att man inte heller ger sig om det blir ganska många nej där i början, utan man fortsätter som kompis.
1: Ja.
0: Att lite hänga på och till och med nästan vara lite jobbig där. Jag tror inte att risken är så hemskt stor att man stör någon i sorgen.
1: Nej, och man behöver ju inte vara liksom varje dag där och hänga på låset. Det är ju inte det att man ska komma dit och att det ska kokas kaffe och så här. Att man kanske inte vill prata, utan det kan kanske bara vara det att man skickar ett meddelande att hej, jag tänker på dig. Att hur skulle det vara? Kanske på fredag så skulle vi gå och ta en kaffe. Att de har goda bullar där på det där bageriet på fredagar.
0: Det är jättebra. Oj, jag är riktigt... Man riktigt får sitta... Tänk att vi kom igenom alla brev utan att börja Mattis gråta. Det var nog nära öga här i några situationer, måste jag säga. Så fina brev. Vilken ynnest att ha den här slussen, att vi ställer en fråga och så får vi så här fina brev. Tänk det, Hanna.
1: Mm. Det är nog härligt.
0: Det är otroligt. Nästa vecka ska vi prata om någonting roligare, tror jag. Men jag är jätteglad att vi vågar gå till det här som gör lite ont och är lite tungt emellanåt också. För så är det ju i livet också. En del veckor tramsar och fjollar och skrattar man. Och andra veckor så är man mer allvarsam. Det är så som det ska vara.